0: Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket Daniel. 2:02 klockan, den natten mot tisdagen den 12 maj. Under natten mycket moln, delar av Norrlands inland och fjälltrakt klart till halvklart, men främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar. I Götaland och Svealand regn med tyngdpunkt i de östra landskapen. Här under tak tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd, nämligen Instant Crush med Daft Punk. Och då gissar ni på en rad olika saker i vanlig ordning. Gift i första ögonkastet gissar Britt-Marie på. Och sen tror en av våra lyssnare på protein. Det är inte heller det.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Det ska bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Jennifer Lopez och David Guetta. Säg

0: nu vill andra ledtråden också hjälpa till. Det är så bjussigt det här med ledtrådar som bara står på tur. De står på rad här för att pytsat ut i radion. Vad gissar ni på då efter att jag skickade ut den här Instant Crush-ledtråden med Daft Punk? Ja, ni gissar på Ingrid Bergman har kommit in. Klick har kommit in. Och Jocke tror på sommarromans eller tillfällig förälskelse. Sen har vi också fått en gissning på tomrum, men det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Ni ska få den andra ledtråden nu, men först
1: ledtråd nummer ett.

Kraftverk med The Model. Det var andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret det är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. I potten, en låt, en sovmask eller en tygkasse.

Blurs Country House här tillbaka med Peter P4. Vi skickade ut Daft Punk först och sedan kom Kraftwerk med den här The Model. Vad blir det i frågan? Ni tror nu på vindkraftverk, solkraftverk och vattenkraft. Det är inte rätt. Peter, hej. Jag gissar på syntband, skriver en av våra lyssnare. Men nej, det är det inte heller. Kan det vara polaroidkamera? Ja, det frågar sig David, men det är inte rätt det heller. Sen Jocke nu ändrat sig och tänker att det skulle kunna vara Frankrike som är rätt svar. Men nej, inte heller det är rätt. Och det är inte kaffemaskin heller. Det är någonting annat. Kommer du på vad det skulle kunna vara? Hör av dig till vaken@sverigesradio.se med din gissning.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hanna, hej.
2: Hej.
1: Hur är det med urinvägsinfektionen idag?
2: Sådär.
1: Kanske jag kan muntra upp dig med att berätta vad vi ska göra idag?
2: Ja, det kan du få göra.
1: Det är ett stort infekterat bråk i världens kanske största fotbollsklubb, Marängerna.
2: Marängerna?
1: Även kända som Real Madrid. Mm-hmm. Samir kommer hit idag och ger oss en så kallad bråk-recap.
2: Mm,
1: det är spännande, men man själv inte inblandad, det är kul med drama kan jag tycka.
2: Ja, verkligen.
1: Eftermiddagen börjar 3:30.
2: I P3.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Tears med Sabrina Carpenter här i Vaken med Peter P4. Ja, ni ska strax få den tredje ledtråden. För det är inte riktigt något rätt svar här än vad jag kan se i alla fall. Reaktion har kommit in. Tyskland. Robot. Reaktion igen här. Catwalk. Och New York Dolls. Nej. Det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad är frågan? Ni ska få den tredje tråden alldeles strax. Med först Tom Jones och hans Give a Little Love.

0: 3.
1: Ja, nu står den där och stampar här i kulisserna till Studio 27, den tredje ledtråden. Först vill jag bara gå igenom några felaktiga gissningar jag fick här från Henrik och Anna-Karin. Tjernobyl eller Tjernobylkatastrofen, kan det vara rätt svar? Det är det inte. Adrenalin gissar Sven på. Det är inte heller rätt. Vokoder gissar David på. Och det är inte heller rätt. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, men först...
2: Ledtråd nummer 1.

Sweet Little 16 med Chuck Berry. Den här låten gavs ut januari 1958 och var en av Berrys största hits på 50-talet. Handlar om en 16-årig rock'n'roll-fan och blev faktiskt också senare en slags melodisk förlaga till Beach Boys Surfin' USA. Visste ni inte det så kanske ni nu hör likheterna. Imorgon får vi en tillåt med Chuck Berry. Vilken det blir, ja, det återstår att se. Men nu, Luke Combs.

Låten med Luke heter Be By You är vaken. Vi ska nu till en låt som faktiskt först skrevs på 90-talet. En klassisk hiphop-låt med Petter när han var tillsammans, eller när han var i samma TV-program på TV4 med Petra Marklund. September så gjorde hon den här så mycket bättre tolkningen och gav låten nytt liv.

0: Mikrofonkort med September, en låt som var med i Så mycket bättre 2010 och sen släpptes som singel året därpå och blev väl en av Petras största hits. Mikrofonkort, det kan man säga att också Lisa Friberg är så pass att hon till och med har kommit till jobbet idag. Välkommen.
1: Ja, det är väl det här huset
0: behöver, ett gäng mikrofonkorta personer.
1: Det skulle vara svårt annars att göra radio.

Lejon.

0: Eliza Doolittle med Skinny Jeans här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Till skillnad från oss som är Do Much, Eliza Doolittle, mm. Peter och Lisa Do Much.
0: Mm. Så är det, absolut.
1: Vi jobbar ju. Mm.
0: Och vi jobbar ju också med ett program som ibland öppnar upp sig mot världen. Och
1: ibland.
0: I natt har vi gjort det. Genom att be folk höra av sig med sin bästa bild. Och alltså jag tappar hakan när jag tittar på de bilderna. Alltså jag överdriver inte det. Det är sanslösa bilder. Och jag tror att det här måste ju ha att göra med att folk har så bra telefoner nu. Med så bra kameror i. Att de bilder de tar, när de väl tar en fin bild med fint motiv, blir så bra. Alltså det är ju helt sanslöst.
1: Deras egna förmåga, tänker du, har ingenting.
0: Nej, men det är klart att man ser ju, oj, den här kan bli en fin bild. Ja. Men sen är det ju kvaliteten på det. Ja, alltså, det är ju vissa av bilderna, man undrar, är det här AI-genererat?
1: Ja, jag vet. Jag fick lite så här mindervärdeskomplex.
0: Jag har ingen bild i min telefon som jag har tagit. Mm. Som är ens i närheten av det här.
1: Nej. Men i ärlighetens namn så är väl inte fotograf ett jobb du skulle... Jag menar, du är ganska duktig på att ta bilder där det är så här, att fingret är kanske lite med typ och sånt när du lägger upp. Men du jobbar ju på att bli boomer, det är därför.
0: Ja, det är därför. Ja. Det är medvetet.
1: Ja. Nej, jag vet. Men, och det har ju, som vi pratade om, det har ju sin charm, Peter. Mm. Alla kan inte ta liksom, National Geographic-bilder.
0: Nej.
1: Jag kan inte heller det.
0: Guy har hört av sig med sitt bästa foto nu här alldeles nyss. En storskarv från ett par år sedan i Sundsvall. Jag visste inte att storskarvar var snygga, men se vilken fågel. Vilken, alltså, när man tittar på närbilder på foto, på, som en, när fåglar är fotade, alltså man slår hur komplexa de är i sitt utseende. Mm. Hur olika fåglar har så många egenheter och olika färger. Och jag tycker ju fåglar är så fascinerande. Tack för den bilden, Guy.
1: Skarv, är det de som är lite...
0: Det här är en stor skarv, så det är en annan typ av
1: inte,
0: skarv.
1: Det är de som bajsar ner med öarna.
0: Ja, det är det. Men ni får jättegärna fortsätta höra av er och berätta och dela era bilder. Mm. Vissa har gjort det på Vakens Facebook-sida. Där har jag ett hundpar som är så fint, som jag pratade om tidigare. Två jättegulliga hundar. En liten dansk-svensk gårdshund. Och sen en jättestor svart hund av okänd ras. Där den stora svarta hunden liksom har lagt sitt jättehuvud på den här dansk-svenska gårdshunden. Så gulligt. Det ser lite grann ut som att den här hunden skulle... ändra sig och typ kunna svälja den här lilla hunden i ett nafs. Men det kommer den inte göra, det ser man ju på ögonen.
1: Mm.
0: Men jag tror att husse var väldigt nöjd över att ha lyckats liksom fånga det ögonblicket när hundarna tittade in i kameran samtidigt som de gjorde det gulliga.
1: Gulligt. Mm. Men skarvar, hör ni det? Kan ni ta efter? Var lite gulliga, sluta skjuta ner öar. Sluta med det.
0: Mm. Och fortsätt hör av er till Lisa här under morgonen till vaken@sverigesradio.se. Ni kan också smsa till 72250, inled med Vaken. Nu Robert Pettersson och Black Swans.

polisen som mot sin vilja hamnade i händelsernas centrum. Nu kombinerar Linda H. Stav polisjobbet med att skriva deckare. Hon kommer också till P4 Extra tisdag. Och sen ropar vi Wien inför Eurovisions första semifinal. Jag pratar med Edvard af Sillén. Sen pratar vi också om varför barn idag inte gillar potatis. Och så träffar vi Erik som satte dit en polsk stöldliga. P4 Extra tisdag 13.04 med mig, Titti Schultz.

Curtis Harding med There She Goes. Dessförinnan fick vi, ja men det var ju Black Swan som Peter pratade om, med Robert Pettersson heter han ju faktiskt, den tidigare Takida-sångaren. Hörrni, Cyndi Lauper ska nu få ta plats innan Ekot med sin vackra stämma och låten Time of

0: Cyndi Lauper med Time After Time. Klockan den tickar mot 4. Vi ska få Ekot med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. För ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Och invånarna där uppmanas att stanna inomhus. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Och i Kreml uppges det finnas ett dokument med en plan för hur ett eventuellt krigsslut ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts.
4: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rajdestvenski från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Enligt det här dokumentet ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Ilja Rajdestvenski betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt.
3: Rapporterade Johanna Melén. Det blev ett rekordår för de svenska kungsörnarna förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med nära 350 ungar enligt den senaste inventeringen. Jessica Åsbrink vid Naturhistoriska riksmuseet som är nationell samordnare av inventeringen säger till TT att det var ett bra år med både fördelaktigt väder och bra tillgång till föda. Ekot med Daniel Wakner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan slagit. Det tisdagen den 12 maj. Ett regnområde drar in över delar av östra Götaland, Svealand och södra Norrlands kusten idag. Även längst uppe i norr kan det komma regn eller blötsnö till och från. Och i resten av landet så blir det växlande molnighet och på många håll också en del sol. Temperaturerna de landar på mellan 7-12 grader men något kallare uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Meira Omar med Dosett Daram här i Vacken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, denna Arla morgon. Det är den 12 maj och det går inflation i temadagar idag. Ni vet, OG, alltså originalet, känns ändå som kanelbullens dag, även om det inte är det, så känns kanelbullens dag som ett typexempel på temadag. Och idag är det så många så att jag blev nästan utbränd när jag skulle kolla upp alla vad det betydde. För vissa är lite otydliga. Men Automower-dagen. Automower. Det är alltså robotgräsklipparens dag. Det är dagbokens dag, det är fritidshemmets dag, det är internationella fibromyalgidagen, det är internationella sjuksköterskedagen, det är internationella stroke-dagen, det är massagens dag, det är ME- CFC-dagen, alltså ME och CFC, sjukdomarna ME, myalgisk encefalomyelit, kronisk trötthetssyndrom, skolidrottsföreningens dag och snällmansdagen. Snällman var Johan Wilhelm Snellman var en av Finlands mest betydelsefulla filosofer. Där har ni dagarna. Och då kan man tro att jag är klar där. Men det är bara början på den här dagen. För det är också arbetslöshetens dag. Även om den inte står med bland temadagarna så håller akademikernas A-kassa och IAF-konferens om arbetslöshet med Arbetsförmedlingen, regeringen och Finanspolitiska rådet tillsammans med flera andra A-kassor. Det är pressträff idag med socialminister Jakob Forssmed från KD om Hanta-viruset. Det är laxsläpp i Stockholms ström. Ni vet, 10 000 havsöringar släpps ut och nedför strömmen, nedför operan. Där. Det brukar vara väldigt stort hajabaloo där med åskådare som står längs med kajen för att se fiskarna. Totalt släpps i år 150 000 havsöringar ut i Stockholms vatten och kust. Det är många. Det är dansk konferens om barn och AI med Ursula von der Leyen. Det är kung Fredrik som inviger och den amerikanska utrikesministern, tidigare amerikanska utrikesministern, tänkte väl, Hillary Clinton som deltar via länk. Kazan-forum inleds. Det är ett internationellt ekonomiskt forum med Ryssland och den islamiska världen som inleds. Hockey för hela slanten. Det är en match i Stanley Cup, kvartsfinal, herrar. Fotboll så är det en match i grekiska kvalet till Conference League, herrar. Fotboll så är det också idag som Sveriges VM-trupp presenteras. Graham Potter kommer att presentera den. Och sen över till kulturen då Selma Lagerlöfs litteraturpris delas ut. Har ni somnat än? Hoppas inte det. Ni ska ju vara vakna med mig här nu. Det är, nu kanske ni vaknar, för det är semifinal i Eurovision Song Contest ikväll och det är filmfestivalen i Cannes som inleds och det ska vi prata mer om efter 5. Charlotta och Lotta, om du lyssnar, Charlotta eller Lotta, grattis på namnsdagen. Ain't no

Bill Withers med Ain't No Sunshine. Hörrni, jag vill ha er bästa bild. Är det på när barnen föddes eller en solnedgång i Grekland? Eller kanske det bara är en bild du tog med bästa vännen en gång i tiden, back in the days, med en sån vanlig kamera? Kanske en svartvit bild från förr. Din bästa bild vill jag ha. Antingen att du kanske faktiskt lägger ut den så som så många har gjort på vår Facebook Vaka med P3 och P4 heter vi där. Otroliga bilder har kommit in hittills. Både liksom i otroliga, i nästan skulle säga professionell mening, National Geographic-nivå, men också otroliga i form av ja, mer känsla och nostalgi, och att det väcker liksom någonting annat när man ser dem. Mycket bilder finns det där, men jag vill ju se just din som lyssnar nu. Så gå in där, eller så kan du smsa eller mejla den till mig. Då smsar du 72250, skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen skriver du lite om bilden. vaken@sverigesradio.se är mejlen. Och hörni, om ni inte har bilden utan att det är bara en bild du vill ha i ditt minne i huvudet, du kanske inte vill visa den, du kanske bara vill beskriva den, så går det minst lika bra. För att det här är radio, va? Så jag kommer ändå behöva transkribera bilden till text till de andra lyssnarna.

0: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Du tappade med dina ögon dessförinnan Taylor Swift med Opal Light. Nu har jag fått sällskap i studion av Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för morgontrafikläge i Sverige denna morgon?
2: Nej, men det är ett lugnt läge. Just nu så är det inga större störningar alls ute på vägen, utan det rullar på som det ska. Det gör det även i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

Gunilla har skickat in precis i detta nu en bild på hennes bästa foto. En av de vackraste dahliorna i min rabatt. Ståtlig, 85 cm från marken. Blev så glad nu på morgonen när jag såg att den börjar vakna ur sin vintervila. Ha en fin dag, Gunilla. Gud vad den var. Vad glad man blir av den. Det här är ju kanske fjolårets bild och första bilden när den står ståtlig och ja, men som en sol skiner i all sin prakt. Och sen bild nummer två då, hur man ser lite grönt som pockar upp under jorden på väg upp. Oh, visst är våren en så underbar tid när allt börjar komma till liv igen efter dvalan. Bengt har skickat en bild från Sävjaån i Uppsala 2020 som är hans bästa bild. Bengt skriver in och det är bilden på Rex då, den här hunden som sitter i båten som är en schäfer vad det ser ut att vara och blickar ut över, har lite spaning på ån. Jättefin bild på honom och fiskespöt där. Ni verkar ha det väldigt fint och avslappnat tillsammans du och Rex. Jag förstår att den här bilden är din bästa bild då han inte finns längre och är saknad som du skriver. De bilderna är ju svåra att slå hur snygga bilder man än tar. De där bilderna av minnen på människor som inte finns längre. Eller djur. Jag har svårt att kolla på. Förra året så dog min katt. Blev faktiskt ihjälbiten av en hund. Ibland när jag går tillbaka och kollar. Häromdagen skulle jag kolla hur äppelträden såg ut vid den här tiden förra året. Och medan jag scrollade så var det massa bilder på min på Alaska då, min katt. Och jag nästan så att jag ville radera dem. Jag tror inte att jag har bearbetat det då riktigt om jag känner så. För att jag blev jättearg när jag såg bilderna. Så är det med det. Men det kommer nog vara mina bästa bilder i framtiden. Precis som Rex här på bilden för dig, Benke, är. Sven har skickat en bild på en underbar bild på en påfågelfjäril. Och på ett rådjur när jag var ute och körde på småvägarna i skogen, skriver Sven Anders. Och där var rådjuret, ja. Ja, jättefina bilder. Och Magnus undrar om jag inte är säker på att jag glömde någonting under den här vad som händer idag-uppdateringen. Jag kan tala om för dig, Magnus, att det var så mycket mer grejer som stod på dagens som jag fick stryka för att det var inte nyhetsvärdigt nog. Men det jag tog med tyckte jag ändå var viktigt. Men jag kommer stryka saker till nästa uppdatering för det var för mycket. Och så var en bild på fina lilla mamma som är tagen några månader efter att hon kom som krigsbarn till Sverige från Finland. Tyvärr gick hon bort alldeles för tidigt i cancer. Ja, jättefin bild. Den där förstår jag ligger i varmt om hjärtat på lilla mamma. Som har fått fina lockar inför fotot som man fick förr och så. Väldigt allvarlig blick in i kameran med den lilla blommiga klänningen.

0: Kajla och Sara Larsson med Chirurgen. Rör den här i vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Sofia Sofroniado från Ekotradationen som sitter och jobbar febrilt med nyheterna som ständigt finns ute i världen. Och vi ska prata om hur kriminella då rekryterar unga vid idrottsplatser.
1: Ja, polisen har ju gått ut och varnat för att kriminella kan försöka rekrytera barn och ungdomar vid idrottsanläggningar. Och det har de gjort då bland annat i Gävle. Och så här säger Gunnar Lindblom, han

0: ledare har rätt utbildning, att inte de har någonting i belastningsregister och sånt där. Och nu kommer frågeställningen upp så här, vad händer utanför de ordinarie träningarna? Och det måste ju vara ett föräldraansvar. Sen har vi vaktmästare som är där en del av den här tiden, och sen är det folk som promenerar runt omkring där.
1: Sen varningen från polisen vill fler inom föreningen ta del av de utbildningar som finns för att motverka problemet.
0: Och det är väldigt många som hört av sig nu efter det här då, om att det finns kurser och introduktioner. Och sen kommer vi att vara mer observanta på kvällarna, så kommer vi att vara en del icke-ledare då, som går runt och tittar, ser till att det stängs på anläggningen och också att man slutar vid den ordinarie tiden som det ska vara. Och är det spontan verksamhet efteråt så går vi runt och kikar.
2: Det sa ordförande i Hille IF Gunnar Lindblom i Gävle. Den som intervjuade här var Lina Grönberg i P4 Gävleborg.
3: Tusen tack. Du har någonting mer?
2: Jag tänkte bara påminna om, alltså det har ju varit en skakig gårdagskväll i Storbritannien efter att 70 parlamentsledamöter krävt att premiärminister och Labour-ledaren Keir Starmer ska avgå. Och hans kabinett eller regering då ska mötas nu under morgonen. Vi får se om det kommer mer från det mötet. Mer om det här kan man ju höra klockan 5, men också i P1 morgon under morgonen och i Ekot.
3: Men våra lyssnare, de lyssnar ju på P3 och P4. Nej, jag skojar. Så de byter inte till P1, eller hur?
2: Kanske när du har gått hem.
3: Ja, okej då. Du, Sofia Sofrenaro, hade du något mer på hjärtat?
2: Nej, det var bra.
3: Nej, det var bra. Sofia, hör ni alltså klockan 5 nästa Ekot-sändning.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken.
0: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Alva Tong med Love & Cobain. Thomas har skickat in en jättefin bild på lastbilstrucken som står parkerad längs med vägen och ser en underbar solnedgång. Ni vet den där Lappinkulta-bilden på ölen. Det finns ju många andra öl, men ingen annan som har en solnedgång som ser ut som Thomas bild. För så kände jag att det såg ut på den här bilden. Väldigt tjusigt att kunna jobba med sån utsikt. Och sen har vi också från Yvonne som har skickat in sin bästa bild på vitsoppsipporna som står uppdukade på bordet. Sen på Facebook är ett ständigt flöde av vackra bilder. En som fick mig att rysa till rejält. Först vill jag läsa vad Mårten skriver. Som det är idag så kan man inte lita på att en enda bild som är på fin natur eller djur eller någonting, då ändå det är så extremt enkelt att göra väldigt fina bilder med hjälp av AI. Sedan kan ju en AI-bild säkert vara den bästa bilden man har, men tiden då man kunde skryta med sina foton är verkligen förbi. Jag håller inte med dig helt, Mårten. Jag fattar vad du menar och jag tycker också att det är lite så. Jag blir lite trött och ledsen ibland när det är massa AI-grejer överallt på en sociala medier. Men jag tycker vårt flöde på Facebook i den här tråden motbevisar AI. Jag vill i alla fall tro att de flesta bilderna som ni har postat är verkliga. Eller så är jag grundlurad, men majoriteten skulle jag säga är äkta. Och oftast är det liksom inte att de är storslagna i sig. Många är det, men det är mer känslan bakom bilden. Som då Jonas bild som fick mig att rysa. Det är en bild som han tog på hans kära hund en tidig morgon och tänkte att det ser nästan ut som hon vandrar vidare. Hon går längs en väg och solen lyser från liksom det motljus i bilden. Solen kommer uppifrån och hon är längst bort på den här lilla grusnaturvägen som går mellan en skog. Och där går hon ensam längst fram och Jonas skriver att det var nästan som att hon såg ut som att hon vandrade vidare. Och så blev det strax efter ett långt och lyckligt liv vi fick tillsammans. Jättefint och otrolig bild med tanke på allt runt omkring. Medan Kent har skickat in en bild som jag skulle svära på inte AI. På maskrosor och sjön. Det var mycket känslor i kroppen och skönt att få lämna västkusten någon vecka. Platsen är Tällberg i Dalarna utöver Siljan. Detta motiv brukar förutom Brändaholm i Karlskrona eller något motiv från Göteborgs skärgård få representera någon av sommarmånaderna i en svensk almanacka. Bilden är från 2005.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Tusen tack hörni för alla era fina bilder ni har skickat in. Otroligt, vi kanske får sammanställa bilderna topp 10 eller någonting imorgon. För just nu hinner jag ju som sagt inte för att jag sänder. Jag tänkte att alltså det finns en programpunkt som heter Frida Grattar. Jag heter Lisa och Frida heter Frida. Och det gör att jag brukar inte göra Frida Grattar eftersom att det är lite konstigt att Lisa gör Frida Grattar som programpunkten heter. Men nu ska tänkte jag göra ett undantag, men det verkar liksom inte få till det riktigt. Jag tänkte göra ett undantag med Lisa Grattar ibland när andan faller på. Den programpunkten har ju jag. Lisa Grattar ibland när andan faller på, men det verkar liksom inte. Ja, vi får återkomma. Jag försöker fixa tekniken här.

0: Raven Lenay, Love Me Not. Ja, nu får vi se. Gick käpprätt åt helvete nyss på den här. Lisa grattar ibland när annan fyller på. Hallå!
1: Hallå, det är Jörgen.
0: Jörgen, ja må han leva. Ja må han leva. Ja må han leva ut i 100 år. Grattis på födelsedagen.
1: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: 59 år idag.
1: Ja, idag precis.
0: Det är inte 60.
1: Nej, det är nästa år. Då tänkte jag att jag skulle försöka vara ledig på min födelsedag.
0: Det tycker inte jag. Jag tycker du ska jobba så dina kollegor Andrea, Marie, Kelly och Ebba kan gratta dig.
1: Ja, jag förstod att det var något sånt.
0: Ja,
1: att det var hon som... Det var Andrea, antar jag.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det. Ja, hon brukar hitta på samma saker.
0: Ja, jag brukar inte googla, men du kände så övertygad att det nästan inte var att googla.
1: Nej, precis. Ja.
0: Men du, vet du, vad kul. Hur ska du fira det här då?
1: Nej, men jag har firat lite i helg med mina barn som har flyttat härifrån. Så att idag blir det bara med min gamla mor. Ska åka hem till och fika lite räkmacka och lite någon bakelse.
0: Mm. Ja, för ni jobbar,
1: ni
0: jobbar ju som bagare.
1: Ja, precis.
0: Är det någon som heter Bengtsson?
1: Nej, det är det inte. Men det kunde ju vara det. Nej.
0: Det är kul med bagare Bengtsson bara.
1: Ja, precis. Jag tänkte att det var det.
0: Förlåt för min humor, men du vet det, för vi måste prata 3 minuter och 20 sekunder till nu innan ekot. Så det är bara att prata på. Jag tänkte det här med... Nej, inte alls. Okay. För att, jag fick problem med linjen här innan, så att jag var tvungen att köra en låt till. Och nu har jag ingen mer låt i playlisten. Men jag är ganska bra på att prata på om du inte vill. Men jag har frågor faktiskt som jag vill få med. För det här med att baka så här på morgonen, vad är det ni bakar?
1: Nej, vi bakar ju allt. Vi bakar ju limpor, bullar, frallor, tårtor, kakor. Mm. Allt ska vara färdigt till, ja, till 7-tiden då när vi ska leverera ut till våra ställen. Ja.
0: Mm. Vad är det, är liksom din specialitet? Är det bröd alltså?
1: Nej, men vi måste ju säga att det är nog bredden.
0: Mm.
1: Vi har liksom, vi tycker själva att vi har väldigt bra saker utav allt. Även surdegsbröd och sånt kör vi också. Så att, ja.
0: Ge oss ditt hemligaste recept, alltså, eller hemligaste knep för att lyckas med surdegsbrödet. För att jag lyckas inte riktigt.
1: Ja, hemligaste vet jag inte. Det är ju mycket med temperatur och liggtider och... Och liksom körtider och sånt. Så det är ju, man får ju inte fuska. Mm. Det är ju som allt man gör när man bakar. Man får inte fuska.
0: Nej.
1: Man måste jäsa färdigt. Man måste köra degen färdigt men inte för länge. Och det är mycket sådana detaljer som gör det hela.
0: Det är där jag är nog en liten sån. Tar genvägar ibland. Det blir nog bra, tänker jag.
1: Ja, det har jag gjort ibland. Och det blir ju aldrig bra.
0: Nej,
1: kan jag säga.
0: Det är kemi liksom. På,
1: ja.
0: Jag fattar.
1: Men det är mycket kemi.
0: Vart befinner ni er någonstans? För du är ju chef till de här gänget Andrea, Marie, Kelly och Ebba. Jag vet inte, jag fick bara att vad du fyllde ihåg. Jag vet inte vart ni befinner er i landet.
1: I Mariannelund.
0: I Mariannelund.
1: Ja, dit Emil åkte till doktorn.
0: Ja,
1: där håller vi hus.
0: Och han ville se, Ida ville se hela vägen till Mariannelund.
1: Ja,
0: eller
1: precis,
0: såg uppifrån flaggan där uppe.
1: Ja, hon sa det i alla fall, men jag tror inte det var sant. Men...
0: Nej. Vad gör Andrea nu, hon som har hållit på att busa så här med dig?
1: Ja, jag tror hon stod vid radion och lyssnade faktiskt. Hon sprang iväg, så jag. Men annars gör hon tårtor just idag.
0: Ja. Vad mer brukar hon, du sa att hon brukar hitta på saker, vad mer gör Andrea?
1: Nej, men i fredags kom hon, då hade hon gjort AI-bilder på alla oss bagare. Med lite konstiga utstyrslar då.
0: Vad roligt.
1: Han har gjort hela eftermiddagen på torsdagen då.
0: Ja.
1: Som hon gjorde ramar till och gav oss. Och, ja.
0: Lite sånt.
1: Och så fixat så vi ska köpa lotto. Eller inte lotto utan lotter varje fredag som vi skrapar.
0: Ja.
1: Delar på vinsten och lite sådana här saker.
0: Ja. Men det är viktigt med sådana på arbetsplatsen också. Ja,
1: absolut.
0: Du, tycker du de här 3 minuterna gick?
1: Ja, det gick väldigt bra tycker jag.
0: Men grattis. Du vet vad du ska få i födelsedagspresent av mig?
1: Nej.
0: Du ska säga så här, nu kommer Ekot med Sofia.
1: Nu kommer Ekot med Sofia.
0: Tack så mycket. Grattis Jörgen.
1: Tack, tack.
2: Hej. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nu Ekot. Det ser allt mörkare ut för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentsledamöter från det egna partiet Labour kräver nu hans avgång.
5: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
6: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
5: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Nina Benner, London.
4: Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. Ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev i natt. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Statliga gruvbolaget LKAB har hittat ytterligare 7 miljarder ton potentiellt brytbar järnmalm. Under gruvbolagets första 100 år har de brutit ungefär 2 miljarder ton järnmalm i gruvorna i Kiruna och Gällivare. LKABs styrelseordförande Anders Borg säger att de nya fyndigheterna gör att LKAB kan driva en stabil verksamhet decennier framåt. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för det Sofia. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 12 maj som ligger framför oss och det är regnigt på många håll för ett regnområde drar in över delar av Östra Götaland, Svealand och södra Norrlandskusten idag. Även längst uppe i norr kan det komma regn eller blöt snö till och från. I resten av landet blir det växlande molnighet och på många håll också en del sol. Temperaturerna hamnar som mest mellan 7 och 12 grader men kallare uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Robin Bengtsson med Honey Honey här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Tänkte att vi skulle få en trafikrapport från dig. Går det bra?
1: Ja, men det går alldeles utmärkt. Den blir kort sådan, för det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, det är med det som håller på 020 999 444.
0: Inga nyheter är också nyheter.
1: Nej, men.
0: I alla fall när det är trafik.
1: Ja.
0: Alltså det är konstigt om Ekot hade. Ja, men vi har inget att rapportera om, så...
1: Ja, men ändå skönt när man sitter ute på vägen och hör det, att det är bara att köra på.
0: Det är det jag menar. Det blir liksom en nyhet av det.
1: Ja, precis.
0: Det hade varit däremot jättekonstigt om Ekot inte hade en enda nyhet. Då hade jag däremot blivit lite orolig. Men nu blir jag bara jätteglad. Tack så mycket, Alexander.
1: Tack själv.
0: Vi sa numret, va?
1: Jajamän.
0: Ja, vad bra. Bra att du har koll.

0: Ja, det där var ju Dusty Springfield med Son of a Preacher Man. Ni har väl inte missat att kvargen gapar tomt på hyllorna? Det har ju pågått ett bra tag nu, den här kvargbristen. Jag har inte drabbats av den, men det är för att jag dels handlar i butiker där det har funnits kvarg. Och jag äter inte kvarg. Så det är liksom dubbelt upp där. Men jag vet att andra har lidit för att de vill ha sitt protein. Det är mycket tjat om det här proteinet som ska in. Många som köper sådana shakes. Eller många, många killar. Nej, jag skojar. Eller? Men proteinshakes är ju väldigt så poppis bland gymmänniskor och så. Jag har ju alltid varit lite så som min far. Äter man bara ordentligt så ska man inte behöva hålla på med massa extra saker. Och det fick jag fick liksom vatten på min kvarn när jag lyssnade på P4 Norrbotten som hade med sig en dietist som då höll med min far om detta. För hur mycket protein behöver vi egentligen enligt dietisten?
1: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer. Men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
0: Mm. Jag känner inte många elitidrottare. Men jag väger ungefär runt 70. Och då skulle jag behöva 60 gram. Det är inte jättesvårt att trycka i sig. Sen kanske man väger mer och behöver få i sig mer, absolut. Och det är inte farligt vad jag vet att äta för mycket, så det är inte så att jag är emot det. Men jag tycker bara lite synd om alla som springer omkring och letar efter sin kvarg och känner att de får proteinbrist. För det tror jag kanske att det är svårt att få om man äter normalt. Och Malin Sanda, som är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten, hon menar att en vanlig liksom, dag så får vi nog i oss då.
1: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
0: Så äter du ensidigt eller bantar, då kanske du får problem att få i dig all protein. Men följer du liksom en vanlig diet så ska det nog gå bra. Men vill man då ha lite extra protein och kvarghyllorna är tomma, var då lugn, för då kommer Malin också till undsättning med andra förslag.
1: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där då.
2: Fanny Igström, P4 Norrbotten.

Bo Kaspers orkester Tonårsland. Det gick rekordbra för de svenska kungsörnarna under förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med närmare 350 ungar. Och det här är högst antalet sedan inventeringen började. Och hur många häckningar som lyckas variera från år till år, eftersom kungsängen är beroende av både vädret och tillgång på föda som smågnagare. Men enligt den senaste inventeringen då, så verkar förutsättningarna ha varit ovanligt goda förra året. Då det var en så hög andel. Det är ett bra år med både fördelaktigt väder och bra födotillgång, säger Jessica Åsbrink som är nationell samordnare för inventeringen vid Naturhistoriska riksmuseet. Och de flesta lyckade häckningarna finns i norra Sverige och på Gotland. Och totalt lyckades då 280 av 316 registrerade registrerade häckningar. Häckningar, det är så konstigt ord bara. Det är därför jag stakar mig lite, för att 280 lyckade häckningar. Ja. Är det förlossningar då? Kan man översätta det till. Det kan delvis bero på att de som inventerar har blivit bättre, men över tid är det en ökande trend och det är väldigt glädjande, säger Jessica Åsbrink. Vad kul, jag såg faktiskt en, vad jag tror är Kungsörn häromdagen där jag bor. Satt i bilen och försökte filma. Satt på passagerarsätet och skulle filma liksom ut och upp, för den flög liksom precis ovanför. Det blev inte jättebra. Det var ingen National Geographic över mig. Men jag tänker att jag kan försöka posta den på våra sociala medier, så får ni se en kungsörn. En av alla då som finns nu i Sverige. De har blivit fler. Tyckte jag var lite kul. Gilla örn.

0: Chappelle Roan med Good Luck Babe. Hörrni, det är ju sommar på ingång, men det är fortfarande väldigt kallt i vattnen. Och P4 Väst, eller P4 Flytväst som jag numera kallar dem, de har gjort ett riktigt public service, liksom, de har tagit det på, ja, som man ska, på allvar. Och pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet, och många har nu börjat hoppa i plurret eller åka båt eller befinna sig runt sjö och hav. Och om du skulle råka hamna i vattnet så finns det 3 tips från Anneli som kan rädda ditt liv. Vi börjar med det kanske viktigaste, flytvästen, som kan verka självklar men som många struntar i, särskilt män. Och då är det en räddningsväst med en sån här krage runt halsen som är bra. Och jag vet inte, det finns ju många såna här moderna flytvästar. Jag måste säga det, jag tycker det är snyggt och till och med lite sexigt med en man i en flytväst. Så skippa inte den. Det är nog fler som känner som jag, att det är lite töntigt att stå där och liksom vara så, försöka vara någon slags James Bond och riskera sitt liv. Det är inte snyggt, tycker inte jag i alla fall. Sen om man då väl hamnar i plurret och det är jättekallt, då kommer det här tipset.
1: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet och händer och fötter blir svåra att röra.
0: Mm. Och nu till tipset som fick mig att ändå så. Det här har jag inte hört förut. De andra har man ju ändå hört. Men man kan faktiskt öva på att hamna i kallt vatten hemma.
1: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
2: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva till exempel i duschen. Och väl i vattnet då, glöm inte att andas.
0: Nej, det ska vi inte glömma. Tack så mycket.
2: Elin Angvarsson-Wahlberg, P4 Väst.
0: P4 Flytväst.

Louis Capaldi med Something in the Heavens. Så är det Skogsmulle som skriver in: häckning är parning, inte förlossning. Missade du biologin helt? Frågetecken. Ja, det kanske jag gjorde. Men det stod ju lyckad häckning i... Alltså det stod ju att det hade blivit lyckad häckning för örnarna och därför var det så många örnar. Och att de parar sig betyder inte att det blir många, alltså, barn per definition, tänker, utan de måste ju också liksom födas fram. Så jag kollade vad en lyckad häckning betyder, eftersom att jag sa förlossning. Men det var liksom mer det här jag var ute efter, för det rätta svaret till en lyckad häckning skulle kanske vara att de inte bara lagt ägg utan också fått fram minst en unge som överlevt så pass länge att den räknas som flyfärdig eller har lämnat boet. Så när 316 registrerade häckningar förra året var 280 sådana där minst en unge klarade sig, blev det totalt närmare 350 unga, vilket betyder att vissa bon fick fler än en unge. Så och det var så långt att säga, så jag sa bara alltså att det räknas som förlossning. Förlåt, det var slarvigt uttryckt, men jag fick det förenklade för fler som jag som satt där och bara häckning, häckning. Betyder nu det?

0: Grease heter låten med Frankie Valli. Här sitter du och häckar, kan man ju säga. Då menar man inte att någon parar sig. Då sitter man ju kanske och ruvar på äggen. Ja, det är komplicerat med ord och biologi. Nu 5:30, halv sex, Ekot med Christian Lönner. Vi hör bland annat om nya detaljer kring införandet av journalsystemet Cosmic.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö. Det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför testerna.
4: Då ska vi vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
5: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm i företaget Cambios lokaler ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest. Professor Johan Magnusson har flera gånger sett att tidspressen styr när det gäller såna här tester.
4: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
6: Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
7: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
5: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljön att testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar.
3: Reportrar var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad på P4. Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut, för ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Samtidigt uppges det finnas en plan i Kreml för hur ett eventuellt krigsslut i Ukraina ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts. Men att en sån här plan finns behöver inte betyda att ett krigsslut verkligen är nära. Ekot har pratat med en rysk journalist som tagit del av dokumentet.
8: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rörstedtsvensky från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Dokumentet som han säger sig ha fått från en källa nära Kreml bär rubriken Bilden av segern. Enligt det här scenariot ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Erövrade territorier i form av till exempel Donbass-regionen i östra Ukraina ska lyftas fram. Däremot ska det sägas att Ryssland aldrig haft som mål att ta Kiev. Ilja Rörstedtsvensky betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml, men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen.

0: just a yellow lemon tree. Tools Garden Lemon Tree. 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 06, 10, 14, 18, 22. Ja, det är alla de VM-krönikor som ligger uppe just nu på SVT Play som man kan förkovra sig i nu då för att ladda upp inför fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada här i sommar. Och idag, en avgörande dag också för svensk del, för då får vi veta vilka som ingår i brutto-truppen. Mer om det här och nu.
1: Idag får vi äntligen veta vilka spelare som får i uppdrag att representera Sverige i sommarens fotbolls-VM. I eftermiddag tar Graham Potter ut sin trupp och en som nu hoppas på en plats, det är Sirius stjärnspelare Isak Bjerkebo som genom två nya mål igår nu toppar skytteligan med 8 fullträffar.
2: Jag har gjort mitt i alla fall, känner jag, både i kuppen och nu i början på Allsvenskan, och sen är det upp till förbundskaptenen att ta ut ett lag.
1: Ja, om Bjerkebo får chansen eller inte, det får du veta live här i P4 när vi sänder klockan 16.03. Den svenska förbundskaptenen i friidrott, Kajsa Bergqvist, berättar nu för Radiosporten om hur hon hanterat de ätstörningar som drabbade den svenska höjdhoppstalangen Engla Nilsson.
3: Personligen blev jag förskräckt sådär. Alltså det var ju tidigt i vintras där jag och många andra såg att Engla var för tunn. Och då kopplades SOK in och vår förbundsläkare och andra stödpersoner runt omkring, vilket kom på plats väldigt snabbt. Och det var otroligt skönt att det gick så snabbt. Och i Englas fall så var hon väldigt medveten och kände ju själv att det här hade gått fel och ville ha hjälp. Och det har gjort att det har också gått väldigt bra.
4: Och här lät det som att ni hade en väldigt fin beredskap och öppna ögon för att fånga upp det här. Men har du och ni ändå lärt någonting av det här?
3: Personligen så kände jag kanske så att jag borde ha pratat mer med Engla under hösten. Så där. Jag tyckte att hon var kanske på gränsen redan liksom under sommarsäsongen. Så där. Och att det fortsatte neråt efter det. Det blev en liten chock när man möttes i januari. Men det här är också en viktig information att få ut till alla tränare och alla i klubbar och runt omkring. Liksom att man agerar.
1: Reporter här Linne Nsén som får avsluta sporten.
0: Tack för de uppdateringarna och ja, som de sa där lite kort i Radiosporten så kommer vi här i P4 att följa när Graham

Pato då redovisa truppen till sommarens fotbolls-VM. Så roligt att vi kom dit. Det är gott att bara glädja sig åt det. Sen får det gå som det går. Men ja, en spännande dag idag då när vi får höra vilka som kommer med. Kanske blir det en annan Mjällby-spelare. Kanske blir det Rooney Badaggi. Det borde ju bli så i alla fall. Några Blekinge-hopp har vi ju här och säkerligen kommer några av dem med. Och du hör hela den här uttagningen här live i P4 Blekinge, eller P4 då, som tar över. Och det gör det mellan 4:15 idag. Såklart. Eftersom det är idag det händer. Nu Taylor Swift med Opalite.

0: Taylor Swift där med Opalite. 7:15 är klockan. Du lyssnar på P4 Blekinge och i denna kanal så har du under denna morgon fått höra om att vi har avslöjat att ett avgörande test av journalsystemet som Region Blekinge införde förra året i höstas inte gjordes i vårdmiljö, och det handlar ju då om Cosmic. Vi har med oss reportern, en av reportrarna som har granskat detta, och vi säger hej då till Theo Sundblad från P4 Halland.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Ja, men för de som inte har hängt med här, vad är problemet med det här då, att det inte gjordes i vårdmiljö, det här testet?
1: Ja, när regionerna har köpt in det här Cosmic då, så har man avtalat om man ska göra så kallade acceptanstester. Ett test liksom för att så här, acceptera att vi har beställt det här och vi tycker det här är godkänt nu. Men man har gjort det här testet då i Cambios lokaler på Drottninggatan i Stockholm och inte i vår miljö, och då har ju Johan Magnusson, forskare som vi har pratat med, och han är väldigt kritisk där, men bara, och säger att men vi vet, eller regionen kan ju inte då veta om det här som de har beställt ska fungera i vården helt enkelt. Det kan ju komma upp en rad olika problem när man väl testar i vården som inte dyker upp när man testar hos leverantören helt enkelt.
0: Och då undrar man ju hur regionerna och Cambio då, Cosmics ägare, vad säger de om detta?
1: Vi har ju pratat med regionernas samarbetsgrupp då, för det är ju nya regioner som har samarbetat om det här, alltså SUSSA som de kallas. Och de säger delvis att vi hade inte kunnat göra det här i vården utan att riskera att patientjournaler används på ett sätt som bryter mot lagen. Det är ju ingenting Johan Magnusson alls inne på, forskare som forskar just inom det här. Och sen så säger både han att vi har ju tagit ansvar för våra tester och det är vi som genomför testerna, och det springer in då större roll liksom, vilken miljö det här är i. Och Cambio skriver ju att den här testmiljön har ju varit identisk med då produktionsmiljön som det kallas, alltså den här vårdmiljön som den senare ska användas i. Men vi kan ju se i rapporter som regionen själva har skrivit och i en rapport från Västerbotten att det finns en oro, eller det finns en osäkerhet i alla fall, kring då de här testresultaten, eftersom att den här testmiljön inte har fullt ut speglats verkligheten helt enkelt.
0: Så Johan Magnusson där, han menar, som är professor då, han menar att detta är mer ett svepskäl och det handlar om andra saker egentligen, varför man inte testar det i vårdmiljö.
1: Ja, svepskäl, det vet jag inte om han säger. Han har inte reagerat exakt på de orden från regionsamarbetet. Men han kan inte gå in i sagt liksom varför man gjort så här i den här affären. Det han säger är att han har kunnat se massa liknande affärer tidigare, att det finns en tidspress eller finns andra saker som pressar på, vilket gör att man skyndar på de här testerna på olika sätt. Sen ska det sägas att regionerna har avtalat om att de ska genomgå i den här typen av testmiljö också.
0: Alltså i vårdmiljö menar du då?
1: Nej, alltså i den här testmiljön. Det är lite luddigt skrivet. Så det är inget avtalsbrott att de här testerna görs hos Cambio. Men som Jonas Magnusson säger, så för resultatet så är det inte optimalt.
0: Ni har ju också granskat andra delar angående det här införandet av Cosmic i Region Blekinge och 8 andra regioner ska jag säga. Och det här är inte det första avslöjandet. Kan du ge oss lite vad det mer har avslöjat här under våren för de som inte har hängt med?
1: Ja, dels har vi ju klart bevakat och avslöjat liksom hur det är för vårdpersonalen och de möjliga patientsäkerhetsriskerna. Vi kunde ju avslöja att ett dödsfall har ägt rum i Dalarna som utreds, har en koppling till Cosmic, journalsystemet. Sen har ju mycket av vår rapportering fokuserats kring 2022 som det här inslaget. För det är väl ett så avgörande år i den här affären där ett tilläggsavtal skrivs som bedöms nu i kammarrätten vara olagligt. Vi har ju kunnat se liksom under den här tiden och egentligen hela samarbetet hur saker inte diarieförs på rätt korrekt sätt. Vi kan se hur en hög chef inom det här regionsamarbetet eller hög tjänsteman i det här regionsamarbetet trycker på för att få det här olagliga avtalet på plats och för sen några år senare gå över då till Cambio och få ett nytt jobb där. Och sen har vi också avslöjat liksom lite om riskerna med ägarstrukturen bakom Cambio som vi kopplar till diktaturer i Gulfstaterna.
0: Och vad får ni då för svar från regionerna och Cambio, och vad har ni fått här under dessa granskningar?
1: Det var ju en rad olika grejer där som jag tog upp, men om jag ska sammanfatta lite kort så gällande liksom bristerna i systemet som används idag inom vården, så har ju regionerna sagt att man under 2026 lägger all fokus på att åtgärda de här bristerna. Gällande ägarstrukturen så säger man att det finns ingen risk helt enkelt att patientjournaler ska läcka till gulfstater. Men det finns också klart regionpolitiker och andra folk som ändå så har lyft den här frågan och säger att den borde utredas mer. Och gällande de här tilläggsavtalet så har ju regionerna och Kambi ju alltid sagt att de menar att de har följt lagen på korrekt sätt, och den här chefen säger att han tryckte på för det här avtalet för att det var viktigt att få den på plats för att komma vidare med affären, och att han har liksom, ja, blivit anställd av Kambi på fullt rimliga grunder.
0: Okej, det hade ingen koppling där menar han då. Framåt här nu då, vad händer nu? Har ni mer på gång?
1: Så det här är en av den största affären, om inte den största affären som Region Blekinge har ju genomfört, samma sak med de andra regionerna. Mm. Och alltså, vi kommer fortsätta granska den här så länge det finns saker att granska helt enkelt. Det är väl inte vår plikt, skulle jag vilja hävda. Och mycket av de här granskarna har vi ju kunnat genomföra tack vare att folk hör av sig och tipsar. Och vi tar jättegärna därför emot alla tips från er lyssnare. Och det är ju tack vare de här tipsen som vi kan avslöja grej efter grej.
0: Och vilken kanal tycker du man ska använda om man nu vill ta kontakt med dig?
1: Det mail och telefon funkar jättebra. Det finns på Sveriges Radio, så finns det som en tipslänk. Det finns även en sak som heter Radio League som är helt anonym. Vill man tipsa på Signal, alltså den här krypterade telefontjänsten, så finns jag där med och samma med Lisa. Så att det är väl liksom mail i första hand, men Radio League Signal funkar lika bra där med.
0: Ja, det har ni att göra då. Har ni några tips så är vi väldigt tacksamma för att ta emot dessa. Det är Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad som har gjort den här granskningen. Och Theo Sundblad, den sista ämne där. Vi säger stort tack till dig för du var med här i P4 Blekinge också.
1: Tack så jättemycket.

0: Imagine Dragons on top of the world.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen, det är morgonprogrammet, lyssnar du till med mig Daniel Wallin, Daniel Kjellander och Kristina Klintin som har gjort oss sällskap här nu i studion. God morgon.
3: God morgon.
0: Ja, det handlar bland annat om, ja men, man tänker om lite här.
3: Ja, det jag ska, precis.
0: Och jag tappade vad det var, eller?
3: Ja, precis. Jo, men nu stoppas planerna på att omorganisera nattpersonalen inom särskilt boende i Karlskrona. Enligt äldreförvaltningens plan så skulle 17 separata nattarbetsgrupper bli 3 och ett 50-tal anställda riskerade att bli uppsagda eller att bli omplacerade. Men nu har politikerna fått besked om att förvaltningen inte kommer att gå vidare med de här planerna, detta skriver Sydöstran. Jag känner att vi har varit relativt överens om att förslaget inte är något att gå vidare med, det säger Robert Modig som är ordförande för Kommunal i Karlskrona till tidningen.
0: Och sen pricksäkerhet.
3: Ja, det kan man väl säga. 2 pricksäkra bröder, Emil och Ture Thomsson från Hasslö, de tog medaljer i EM i pistolskytte. Båda ingår i juniorlandslaget som tog silver. Och för Ture, som är 15 år, så blev det även ett silver individuellt. Grattis får vi säga.
0: Ja, det får man verkligen säga. Det börjar nog bli lite fullt där i deras prisskåp. Jag tycker de radar upp medaljerna. Det går så himla bra för de här bröderna.
3: Det är intressant att se hur det går framöver.
0: Mm. Hoppas på en OS-plats så småningom kanske. Stort tack för det, Kristina Klintin. Nu Amy Grant med Baby Baby.

0: Baby Baby där med Amy Grant. P4 Blekinge lyssnar du till, och här ska vi nu då bjuda på ekonyheter, för klockan är 8 och då förväntar man sig just ekot såklart.
1: Försäkringskassan har betalat ut ersättning för ett riskfyllt nervingrepp, PSN, som utförts på svenska kvinnor med svår endometrios på en klinik i Rumänien. Det här visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer, och Mats Olofsson, som är professor och endometriosexpert, är kritisk till att Försäkringskassan inte rådfrågar svensk expertis innan de betalar ut ersättningen.
2: Försäkringskassan hör av sig till regionen, som sen ofta då säger ja utan att ha konsulterat de som kan det här ämnet.
3: Ingreppet PSN innebär att man kapar nerver kopplade till livmodern för att stoppa smärtsignaler, och ingreppet görs inte i Sverige på grund av riskerna. P3 Nyheter har gått igenom Försäkringskassans alla 80 beslut om ersättning för endometriosvård utomlands sedan 2022 fram till april i år. En klinik i Rumänien sticker ut, där 17 kvinnor opererats. 5 har gjort nervingreppet PSN och 4 har fått ersättning för operationen av Försäkringskassan, trots att ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer på grund av riskerna. Men Försäkringskassan skjuter över ansvaret på regionerna. Fredrik Ögren är tillförordnad områdeschef för utveckling inom internationell vård på Försäkringskassan.
4: Vi skickar alltid en förfrågan till regionen och ställer frågan om den här personen skulle ha fått motsvarande vård i hemregionen eller inte.
3: Tänker du att Försäkringskassan borde ha ett ansvar i att kontrollera vilka ingrepp man betalar för?
4: Jag tänker väl att regionen har ju fullgod kompetens att avgöra om en specifik vård skulle ge till en specifik person eller inte.
1: Reportrar här var Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö utan i datorer som tillhörde Cambio, det företag som står bakom Cosmic. Det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Cambio svarar att miljöerna testerna gjordes i var identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har löpt ut. Från Ukraina rapporteras nu om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat huvudstaden Kiev. I östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, enligt AFP. Det ser allt mörkare ut för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentariker från hans eget parti kräver hans avgång. Och ett regeringsmöte nu under morgonen kan bli avgörande för landets framtid.
5: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
6: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
5: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin 5:e premiärminister på knappt 4 år. Nina Banner, London.
1: Och nu ska det handla om Eurovision, för ikväll så drar tävlingen igång med den första semifinalen. Och det blir hårt motstånd direkt för det svenska bidraget My System med Felicia. Och det är bland annat från Finland.
7: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius, som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan storfavorit är grekiska Achillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar. Går Sverige och Felicia till final? Ja, det är jag övertygad om. Det här är Carolina Norén på plats under Eurovision i Wien.
1: Och jag heter Annika Nordin och jobbar på Ekot och du har hört nyheterna från Ekot klockan 8.
0: Ja, där jobbar hon och jag jobbar på P4 Blekinge och heter Daniel här när vi har den här presentationsrundan nu då, vad trevligt. Kul att du lyssnar här också. Vi ska sluta med att presentera oss här nu tänker jag, för vi ska gå vidare i programmet. Vi pratade ju om Eurovision här avslutningsvis i Ekot då, och vi ska ju prata med Dea Norberg som är med på torsdag i semifinal 2 och köra bakom Schweiz. Dea från Järnavik då alltså. Idag blir det mulet väder men uppehåll 8-12 grader, var västlig eller nordvästlig vind och nu lite mer Eurovision.

0: Espresso Macchiato.
1: Där var han ju, Tommy Cash med Espresso Macchiato. Och Kristina, hon kom in här och sa, var inte det här din favoritlåt från förra året i Eurovision? Jo, det var det. Och jag kanske råkade kuppa in den här när vi pratade Eurovision.
2: Precis vad jag misstänkte.
1: Ja, så var det. Ja. Men jag hoppas att fler än jag tyckte denna var god. Mm. Den var till och med på Allsång på Skansen i somras. Så jag förstår att det fanns ändå ett svensk intresse i den här låten.
2: Okay.
1: Rolig musikvideo också, är det om man nu har tid för det. Nu ska vi hålla oss till mer allvarliga saker, för det handlar om Cosmic.
2: Ja, journalsystemet Cosmic som vi rapporterar om idag. För att idag så kan vi ju avslöja att de avgörande testerna av Cosmic inte genomfördes i vårdmiljö. Men eftersom de trots det godkändes så kunde Cambio, som är företaget bakom Cosmic, ta betalt för systemet. Johan Magnusson, som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, han underkänner testerna och säger att de ska vara i den tänkta produktionsmiljön, alltså i vårdmiljö. Och Cambio svarar att testerna har gjort sin miljö som är identisk med vårdmiljön. En av regionerna som var med och upphandlade Cosmic är Blekinge, som har använt det här systemet sedan i höstas.
1: Så är det. Mm. Och sen så då om två framgångsrika bröder.
2: Ja, det handlar om EM i pistolskytte. Där blev det medaljer för bröderna Emil och Ture Thomson från Hasslö. Båda ingår i juniorlandslaget som tog silver. Och för Ture, som är 15 år, så blev det även ett individuellt silver.
1: Ja, kul för honom. Mm. Han har också slagit mig en gång i pistolskytte faktiskt. Så också en bragd.
2: Ja, där ser man. Mm.
1: När han var 13 år. Jag var helt utklassad, men det är kufsat för mig ändå, tyckte jag. Det var för radion, ska vi säga. Tack för det, Kristina Klintin. Nu, Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus Flowers. Och Daniel och alla andra som lyssnar här nu, den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av töst. Nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Tar du kopplingen?
1: Ja, att det är dags för VM-trupp.
0: Ja, precis. Tommy Svensson, förbundskapten då i 94-gänget, han läste ju denna Karin Boyes dikt då, som för en pepp och få lite medveten om vilken stor grej de höll på med där i USA senast. Nu ska vi ju dit igen.
1: Ja, och det gick ju bara den gången, så vi kanske ska köra den många gånger här fram till sommaren.
0: Inte fel, jag tycker det är värt att prova i alla fall. Sen är ju frågan, vilka är det som kommer sitta i det där omklädningsrummet och lyssna på eventuellt den här dikten då?
1: Ja, det är ju frågan. Kvart över fyra så börjar man, men vi börjar ju faktiskt sända här i P4 redan efter Ekot klockan fyra och ladda upp inför trupputtagningen som Graham Potter då ska ta ut ett gäng spelare. Och vi tänkte väl kanske framförallt då fokusera på vilka med Blekinge-koppling skulle kunna få följa med på den här VM-resan egentligen.
0: Ja, och det här är ju en ynnest, för det är ju inte ofta som vi har kunnat sitta och spekulera kring Blekinge-spelare till en eventuell VM-trupp. Det har väl varit någon gång möjligtvis som chippen har varit aktuell då, såklart. Men annars har det ju inte varit många spelare så sett, Lindroth med för visst. Men nu har vi ju ett helt gäng här som vi skulle kunna tänka oss. Vi har ju några som har varit med här i senaste truppen, som Elliot Straul bland annat.
1: Ja, om man ska liksom börja uppifrån, tänker jag, vilka är störst chans att de kommer med, så är det väl just Elliot Straud, som ju varit så duktig så länge i Mjällby och var med sist, fick inte spela då. Sen också kanske ännu ett snäpp upp, troligtvis blir uttagen Ronny Badadji ändå. Ja,
0: ja men, nej, men det, han har ändå varit med i hela kvalet i stort sett och fick ju inte spela mig veteligen. Jo, lite grann något inhopp fick han göra här under Potter i och för sig. Så vi får väl se. Men jag tänker det skulle förvåna väldigt mycket om inte den nyblivna spanska mästaren Ronny Badadji från Kallinge då är med i truppen här i eftermiddag.
1: Så det är väl kanske de som har störst chans då att komma med. Sen så finns det ju fler. Herman Johansson, tidigare Mjällby-spelaren, har ju varit med nu i Dallas, där för övrigt landslaget ska ha sin lilla bas under VM.
0: Precis, och det känns som Potter gillar honom också ju.
1: Ja, och han hittar ju korridorerna där ju.
0: Ja, så just att, det.
1: Nej, men han var ju bra när han kom in, lite nervös där kändes det som. Men har ju gjort oerhört bra i Mjällby och vad jag förstår också i Dallas. Men ändå kanske inte så trolig som Elliot Straud, eller?
0: Det är frågan. Elliot Straud står ju som vänsterback och det undrar jag lite över. Han är ju mer en ytter så vi får se vilken position de tänker honom som i så fall, Straud. Men det är ju en gubben i lådan som är formstark minst sagt. Han är ju sin livsform just nu. Men en som vi också måste nämna, som jag tänker är ganska trolig att han kommer med trots att han inte har spelat en minut med veterligen, Noel Törnqvist.
1: Ja, Noel Törnqvist har ju varit med tidigare i truppen. Men när jag har sett de flesta fotbollstyckare, fotbollsexperter, så har han oftast hamnat utanför de här tre målvakterna som ändå har nämnts. Så att vi hoppas ju att hålla alla tummarna.
0: Frågan är det, för det brukar ändå vara lite heligt sådär att man bryter inte från kvalet till själva mästerskapet när det gäller just målvakt och annat sånt. Och han har ju ändå varit med och sett och lärt här nu under några omgångar och uttagningar. Så frågan är om de bryter det och tar in någon annan istället, eller om de vågar tro på Noel. Och det är ju ändå ett framtidsnamn.
1: Ska vi ändå nämna ett namn till, och det är väl kanske, tror jag, minst chans ändå. Han har ju varit med tidigare, Axel Norén i Mjällby. Men verkligen, det känns som en lång väg, fast man vet ju aldrig.
0: Nej, han ska ändå nämnas, men nej, det är väl inte så troligt heller. Men, nej, men det är ändå en del namn här och några kommer ju att vara med. Det kan vi väl slå fast. Det skulle förvåna otroligt om ingen av dessa är med.
1: Ja, det tror jag också. Men väldigt spännande och också bra betyg till den svenska, eller till den blekingska Mjällby och Kallinge och Ronneby och Rödeby uppfostran av spelare, att vi har med så många i det här gänget.
0: Ja, otroligt. Ja, det känns som ett tjänstefel att inte spela denna låt då när vi hyllar våra Blekinge framgångar och blickar framåt mot

0: När vi gräver guld i USA, Glenmark Eriksson och Strömstedt såklart.
1: Då ska vi till korsningen Riksväg 28 Österleden och Verkökrysset i Karlskrona. Här så har man problem med trafiksignalerna som inte fungerar som de ska. Kommunens personal är redan på plats, men det innebär att det blir långa köer både på Österleden och på Verkövägen och Gullbergavägen. Så just nu alltså långa köer på grund av att trafiksignalerna är ur funktion, eller ja, de har problem med dem i alla fall. Österleden, korsningen Verkövägen, och det är kö i alla riktningar.
0: Tack för det, Nina Börstad. Och just nu så håller socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna då en pressbriefing för att ge aktuell bild om hantaviruset, och han har med sig Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell och tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård. Och ja, man kan följa denna i appen Sveriges Radio, och det vi har fått höra hittills här är att det inte är starten på en ny pandemi. Risken är mycket låg. Mer om detta här om en liten stund när vi får en ekouppdatering. 8:55.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har just nu en pressträff om hantaviruset och flera myndigheter och organisationer gör bedömningen att det inte handlar om en ny pandemi. En svensk som varit på det virusdrabbade fartyget är sedan en tid tillbaka i Sverige och regionen där svensken bor har koll på utvecklingen enligt regeringen. I Storbritannien ska regeringen mötas under morgonen och enligt uppgifter till brittiska medier så kommer flera av premiärminister Keir Starmers tyngsta ministrar uppmana honom att sätta en tidtabell för när han ska avgå. Keir Starmer sa själv igår att han inte tänker avgå. EU har ökat sitt stöd till Libanon sedan kriget där eskalerade i mars. Hittills i år har unionen gett 100 miljoner euro i humanitärt bistånd. Och igår så landade ett sjunde hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmateriel och förnödenheter. Över 1 miljon människor i Libanon har tvingats lämna sina hem.

0: Inner Circle, Sweat, lalalala long. Ja, 8:30 är klockan och i detta morgonprogram ska vi nu bjuda på nyheter, bland annat om Region Blekinges nya journalsystem.
1: De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö. Det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför testerna.
2: Vi har ingen acceptans på om användarna faktiskt kan använda det här i den tänkta miljön.
3: Det ska ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
4: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm i företaget Cambios lokaler ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest på Cambios datorer.
5: Om Cosmic godkänns så kan Cambio börja ta betalt från Halland, Dalarna och de övriga 7 regionerna som tillsammans upphandlat journalsystemet i den här jätteaffären på över 4 miljarder. Under 2022, samma år som testerna på Drottninggatan genomfördes, hade Cambio inga likvida medel enligt sin årsredovisning. Alltså inga pengar att betala ut löner eller andra fakturor.
4: Cambio skriver på mejl att deras likviditet ska bedömas på koncernnivå, där likviditeten var 490 miljoner.
5: Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. De beskriver att det är segt att jobba i och gör så att de inte kan ta emot lika många patienter. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
6: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden, utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
4: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljön att testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
1: Och reportrar här var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. I Karlskrona stoppas planerna på att omorganisera nattpersonalen inom särskilt boende. Enligt äldreförvaltningens plan skulle 17 separata nattarbetsgrupper bli 3 och ett 50-tal anställda riskerade uppsägning eller att bli omplacerade. Men nu har politikerna fått besked om att förvaltningen inte kommer att gå vidare med planerna, skriver Sydöstran. Jag känner att vi har varit relativt överens om att förslaget inte är något att gå vidare med. Det säger Robert Modig, som är ordförande för Kommunal i Karlskrona, till tidningen.
0: Tack för det. Kristina Klintin som ger oss nyheter denna tisdagsmorgon den 12 maj. Så långt har vi nått. Bara en månad kvar för skoleleverna nu. De flesta i alla fall innan de får sommarlov minsann. Och jag går faktiskt också på semester då. Men det hör ju inte till. Och idag, denna dag, så får vi mulet och mest uppehåll. Temperaturen 8-12 grader och en västlig eller nordvästlig vind. Vi får väl hoppas att det är lite bättre väder då med månaderna det är skolavslutning. Nina Börstad, hej på dig.
7: Hallå, hallå.
0: Vi har lite funktioner som inte fungerar som de ska och då kan det bli problem.
7: Ja, precis. Det verkar vara problem med trafiksignalerna i korsningen Österleden Verkövägen i Karlskrona. Kommunens personal är redan på plats och arbetar, men det blir lite köer på alla vägarna i den här korsningen. Så Österleden, alltså Riksväg 28 Karlskrona i korsning med Verkövägen, där är det problem med trafiksignalen. Och man håller på att jobba på att få det här att fungera. Och då kan också, i samband med det här så pågår också arbete längs järnvägen till Verkö fram till imorgon. Och det här innebär att järnvägsbommarna kan fällas ner lite då och då, lite längre stunder på grund av de här arbetena. Sen när det gäller E22an så är den ju avstängd vid Karlshamn. Det är mellan Karlshamn norr 52 och Karlshamn öst 53 riktning mot Ronneby. Och man får följa orange vägvisning. Vi hade tidigare ett stillastående tåg som blockerade ena spåret i Spjutsbygd. Det är nu borta och det verkar inte vara några direkta förseningar mellan Emmaboda och Karlskrona. 020 999 444 är telefonnumret in till trafikredaktionen året om, dygnet runt.
0: Tack för det. Nina Börstad, nu Believe Me Share. Innan det är dags för Radiosport här i P4.

0: Idag smäller det. Funderingar ska besvaras. Frågetecken ska rätas ut. En mästerskapstrupp ska presenteras.
1: Vem blir svenska landslagets joker i sommarens fotbolls-VM? Den där spelaren som kan hoppa in och förändra en hel matchbild. Två som definitivt aspirerar på jobbet är Malmös Taha Ali och Barcelonas Rooney Bardghji.
2: Just nu i läget så är det 50-50.
1: Radiosportens expert Johan Elmander säger att det är väldigt jämnt men har sin favorit.
2: Taha Ali har tyvärr haft lite skadeproblem och sådär. Men skulle jag få välja en så hade jag nog tagit Taha Ali för det.
1: Men expertkollega Jon Persson tänker annorlunda, även om han också ser kvaliteterna hos Taha Ali.
3: Nej, men att det är en bra spelare såklart i allsvenskan och sådär har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa. Och det tror jag betyder någonting. Tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Bardghji, på en helt annan scen just nu. Även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
1: Radiosporten sänder VM-trupputtagningen under tisdagen med start klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4.
0: Hälsar Emanuel Nashed. Ja, frågan är om långtidsskadade Dejan Kulusevski ska få en plats eller inte. Tydligt är i alla fall att ett lag som skulle behöva honom just nu är hans Tottenham, som fortfarande riskerar att åka ur Englands högsta liga Premier League. Nytt tungt poängtapp igår när man kryssade mot Leeds gör att de misslyckades med att distansera sig från tabellens nedflyttningsplats. Alltjämt bara 2 poängs marginal ner till West Ham, som just nu innehar den tredje och sista degraderingspositionen. Endast 2 omgångar kvar att spela. Så hockey. Tre Kronors OS-kapten Gabriel Landeskog är nu bara en match ifrån att avancera till konferensfinal i Stanley Cup-slutspelet med sitt Colorado. Matchboll mot Minnesota redan natten mot torsdag, och vem man får möta vid avancemang, ja, det avgörs i Karlsson-kampen. William Karlssons Vegas mot Leo Karlssons Anaheim. Just nu står det 2-2 i matcher där. Med det sätter vi punkt för den här sportsändningen.

18's Iconic var nära att få representera Sverige då i Eurovision, men inte riktigt så nära var de väl inte, men bland toppkandidaterna var de i alla fall. Men det blir Felicia då som vi kommer kunna höra och se i kvällens semifinal 1. Som andra bidrag, så den kan man ju verkligen se utan att vara uppe för sent då troligtvis. Och på torsdag då är det Schweiz tur att vara med. Och varför pratar jag om det då? Jo, för att där har vi ju Dea Norberg ifrån Järnavik som är med och körar där bakom, och henne snackar vi med här faktiskt 9:15. Här alldeles nyss så pågick en pressträff med Jakob Forssmed, socialminister, för att ge en aktuell bild om hantaviruset. Han hade sällskap där av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell och tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård. Och men för att summera det här så säger han, Jakob, att hantaviruset är främst en tragedi för de drabbade på kryssningsfartyget och deras anhöriga. Men det kan också innebära en oro, säger han, och tillägger att regeringen tar det som har skett på väldigt stort allvar. Finland har ju nyligen beslutat att klassa Andesviruset som den farligare varianten av hantaviruset och den enda som tros kunna smitta mellan människor som allmänfarlig sjukdom. Men enligt Erik Sturegård då, tillförordnad statsepidemiolog, är sjukdomen redan klassad som allmänfarlig här i Sverige. Jag vill understryka att regeringen har möjlighet att agera snabbt om åtgärder skulle behövas, och i nuläget har myndigheten inte signalerat några åtgärder från regeringens sida. Erik Sturegård säger på pressträffen att både WHO och den europeiska smittskyddsenheten har gjort bedömningen att det är en väldigt låg risk för smittspridning till allmänheten i stort. Och denna bedömning delar vi. Det finns ingenting i nuläget som talar för något annat. Sjukdomen har smittat inom en känd miljö. 7 personer som var ombord på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget är bekräftat smittade, med troligen 8:e fall också enligt WHO. Utöver det så har 3 personer avlidit, 2 av dem med bekräftad smitta. En liten summering där av den här pressträffen då, som du också kan höra mer om i appen Sveriges Radio.

The Greatest med Sia, och här näst på tur i låtlistan är faktiskt Felicias My System. Som sagt, Felicias tävlar ju ikväll då som bidrag nummer 2 i semifinal 1. Och man har tippat henne som trea på favoritlistan i denna semifinal efter Finland och Grekland. Experter och spelbolag då sammanställt, så är det så. Och det är faktiskt så att en gång är... Det är bara en gång, menar jag, som Sverige har missat finalen i Eurovision Song Contest. Så en gång var det. Och det stod i den här texten att det var en gång. Och så började jag fundera, vilken var det som missade egentligen? Det var ju intressant. Varför skrev de inte det? En snabb googling bort så var det ju 2010. Anna Bergendahl med This Is My Life som missade att ta sig vidare till final. Anna Bergendahl alltså. Där vill vi inte se en repris av detta ikväll då. Utan vi får hoppas att Felicia lever upp till förväntningarna och hamnar på ungefär en tredje plats då. Eller vi hoppas ju såklart på en första plats, men ja, det är ju i den stora finalen sen det gäller. Så får vi se hur långt det räcker för den här häftiga låten.

0: My System där alltså med Felicia.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamän, det är kanalen och i denna kanal så fångar vi upp stort som smått. Vi är där snacket finns och ibland är vi före snacket också. Och vi har reagerat på en sak som vi ändå tyckte stack ut.
3: Ja, men ibland kanske man tappar bort sina nycklar, sin plånbok, eventuellt en vante eller en mössa eller en keps. Någonting man lägger ifrån sig. Men hur ofta tappar man bort en guldfisk? Så är nämligen fallet i en liten butik i Karlskrona. Någon har glömt en guldfisk där.
0: Ja, väldigt konstigt. Det här är en butik där man kanske behöver ha tur med sig.
3: En smedbutik och frågan är hur kommer den här lilla vännen klara sig? Då, det står i rubriken saknar du din turfisk? Vi tar hand om den så gott vi kan så länge då, men den kanske längtar efter att återförenas med sin spelkamrat. Den ligger alltså i en liten vit påse, den här lilla fisken med lite vatten i, och där klarar den inte sig så länge, så man får hoppas att de har hällt över den i en liten skål.
0: Ja, precis, vi hoppas att de hade något att tillgå där i den här butiken. Och det känns ju jättemärkligt, för ägaren borde ju verkligen märka att den saknar sin fisk. För det känns ändå som något man märker. En andra grej kan man ju glömma lätt, men just en fisk, det är ändå det är lite, ja, men svårt att bära med sig. Så där, man lägger inte det i fickan direkt.
3: Alltså jag har också många funderingar. Så här, är det så att personen som glömde den där har varit och köpt den någonstans eller kanske fått den av en kompis? Ja. Ja, men vill du ha en fisk till hemma? Ja, men här, tar den här i en påse och gå hem. Och så tog man liksom vägen förbi den här butiken. Eller, fast det låter ju lite konstigt, att man skulle bära runt den som en liten kamrat, som en liten hund. Jag tror knappast det, va?
0: Nej, precis. Eller var den? Man har ju sett den här bläckfisken som var med i fotbolls-VM för några år sedan i Tyskland, var det va?
3: Just det. Ja.
0: Som valde, och den hade ju väldigt mycket rätt också. Mm. Kanske var något.
3: Simmar
0: där
3: fisken till höger så är den tvåa på spelet. Står den någonstans i mitten av påsen så är det kryss. Ja. Och så en ett. Ja,
0: varför
3: kanske.
0: Inte? Varför inte? Ja. Den kanske har bringat in miljoner, men nu har den svikit den här personen. Och nu får du vara kvar där i butiken, och det här är ju orimligt. Ja. Du har gjort det.
3: Är den vid liv eller inte? Vi ska försöka ta oss till den här butiken här innan morgonprogrammet är slut klockan 10 och se om den är vid liv, om ägaren har dykt upp eller om vi kan hjälpa till och efterlysa ägaren till den här lilla fisken.
0: Precis, och se om den har fått mat nu, den här stackaren också. En liten guldfisk alltså. Är det så att du saknar en guldfisk och vet med dig att du varit runt och strosat med den, kanske du kan snart hitta den här då med vår hjälp.

0: Ja, ingen dålig pipa där från Adele, Set Fire to the Rain. Ja, jag satt och googlade här, vilka är de svåraste låtarna att sjunga? För jag hade för mig att denna låg på någon sån där topplista jag har sett någonstans. Men jag hittade någon lista här och den svåraste på den listan var I Will Always Love You med Whitney Houston. Därefter Bohemian Rhapsody med Queen, som jag faktiskt har gett mig på några gånger på karaokebarer med blandad framgång. Den är tuff, det är den.
1: Alldeles nyss höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff med anledning av hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget Hondius. I nuläget är det inte aktuellt att vidta några åtgärder här i Sverige och risken för smittspridning till allmänheten bedöms som låg, sa socialminister Jakob Forssmed.
2: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
3: Totalt har 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset som befunnit sig ombord på kryssningsfartyget Hondius, samt ett 8:e troligt fall enligt Världshälsoorganisationen WHO. 3 personer har avlidit, 2 av dem med bekräftad smitta. Just nu pågår en omfattande internationell samordning som leds av WHO, berättar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell.
4: Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen och samarbeta med internationella aktörer för att säkerställa en både trygg och koordinerad hantering av det här utbrottet. Vi agerar proaktivt för att minimera eventuella risker och vi vill också fortsätta agera med stor tillgänglighet för att bidra till transparens och god tillgång till information om både hur läget ser ut och vilka åtgärder som vidtas.
1: Reporter Victoria Scott. I Libanon behövde över hälften av befolkningen humanitärt stöd redan innan kriget eskalerade i mars. Sedan dess har över 1 miljon människor tvingats lämna sina hem och EU har ökat sitt stöd till landet. EUs kommissionär för krishantering, Hajar Labib, besökte Beirut för att följa hjälparbetet på plats.
3: Libanons hälsominister visar EUs kriskommissionär Hajar Labib runt i ett lager på ett sjukhus i västra Beirut. Längs väggarna står kartonger med traumakit från EU. EU har också finansierat utbyggnaden av sjukhuset. Igår landade ett 7:e hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmaterial och förnödenheter till människor som tvingats lämna sina hem. Hajar Labib säger att den största utmaningen är att få hjälpen till de som behöver den mest.
5: La difficulté pour nos partenaires, c'est d'atteindre ceux qui sont dans le besoin.
3: Våra partners har svårt att nå de som behöver hjälp, särskilt i södra Libanon. När hjälpen försenas sätts liv i fara. Varje sekund räknas i en kris, säger hon. I södra Libanon fortsätter israeliska attacker att försvåra hjälparbetet. Lina Mahlers, Beirut.
1: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är över. Ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat Kiev. I östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, enligt AFP. Så till Ekos granskning av tobakslobbyn. I den offentliga debatten har professor Fredrik Nyström lyft snus som ett sätt att minska rökningen. Samtidigt har han tagit betalt för uppdrag av ett företag i tobaksbranschen.
6: Det har jag blivit arvoderad för. Jag deklarerar öppet när det är fråga om jäv och sånt.
7: Han har också anlitat som föreläsare på internationella event där det vita snuset marknadsförs som en framgångsrik metod att minska rökningen.
8: We are here today to talk about innovation that saves lives.
7: Han säger att det här är något som man kan göra inom ramen för det som kallas för universitetets tredje uppgift. Och enligt Fredrik Nyström är han själv och ingen annan som bestämmer vad han säger. Och han har fått resekostnader betalda.
9: För de som inte vet, vad är det här för möten runt om i världen som du blir inbjuden till?
6: Så det är ju också någon slags lobbyverksamhet.
9: Vad är det för lobbyverksamhet och vad är det som står bakom dem?
6: Det vet inte jag, gudskelov. Det får man ju aldrig veta.
9: Varför sa du gudskelov när jag frågade vilka som står bakom?
6: Nej, det kanske jag inte hade behövt säga. Men det är skönt att inte veta exakt.
9: Varför är det skönt?
6: Jag tycker inte riktigt om det här med att det är massa stora pengar utifrån som styr. Men det är säkert att jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
7: Ekot har frågat arrangörerna bakom eventen om deras finansiering. Men de vill inte svara. Fredrik Nyström säger att han avslutat samarbetet med en av dem.
1: Reporter Daniel Öhman. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag i nästa vecka. Han ska bland annat föra samtal med statsminister Ulf Kristersson. Det uppger den indiska regeringen. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 9. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Nästa nyhetsuppdatering får du 09.25.
0: Tack för de uppdateringarna och varmt välkommen till P4 Blekinges morgonprogram som ger dig den sista timmen här nu innan klockan 10 när vi lämnar över till förmiddagen med varm hand. Idag mest mulet och mest uppehåll, temperaturen 8-12 grader och en västlig eller nordvästlig vind. Men varmare än 8-12 grader blir det ju när man lyssnar på Medina och Viva L'Amour. Nu blir det jättevarmt. Mamma,

0: Ja, där var den. Medinas Viva l'amour. Och jag lovade ju att temperaturen skulle höjas där. Och jag tänker att de flesta blev nog lite varmare nu när de hörde den här fartfyllda låten.
1: Ja, det blir lite partystämning här.
0: Ja, härligt. Ja. Gott nu. Nu känns det som att nu har vi hållit på en stund där. Så nu börjar det bli nästa kväll för oss här ju, som har varit igång så länge. Ja, Kristina Klintin är det ju som är vårt sällskap här under morgonen. Och du har full koll på nyhetssändelserna. Och denna morgon är det ju en hel del om det nya journalsystemet här i Region Blekinge.
1: Mm, Cosmic heter det ju och det har ju använts i Blekinge sedan i höstas. Och nu när systemet används hos regionerna så vittnar vårdpersonal om stora problem. De beskriver att det är segt att jobba i och att det gör så att man inte kan ta emot lika många patienter. Och nu så utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Och de avgörande testerna av Cosmic, de genomfördes inte i vårdmiljö. Detta kan vi nu avslöja efter att ha tagit del av de här testprotokollen. Johan Magnusson som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, han är kritisk till det här.
2: Om man inte gör acceptanstest på ett korrekt sätt så har man ju valt att ta emot någonting från leverantören som man inte vet om det kommer att funka eller inte, om det kommer att tas emot eller inte, om det kommer att kunna användas eller inte.
1: Och Cambios kommunikationschef Jenny Styrén skriver att miljöerna som testerna görs i är identiska med den miljö som vårdpersonal jobbar i. Och mer om det här finns i vår app Sveriges Radio.
0: Så är det. Här tänker jag att jag har rätt. Du har inte hört nästa låt någonsin. För du har inte kollat på Schweiz Melodifestival, eller hur?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, du har inte det. Nej. För Schweiz bidrag ska vi lyssna till här nu. Veronica Fossaro med Alice. Och ja, det är ju knappt någon som har hört det här kanske utanför ja, men absolut innersta kretsen då runt Eurovision.
1: Ska den spelas här då?
0: Jo, för Dia Norberg från Järnavik, hon körar just bakom det här bidraget. I semifinal 2 då kommer man höra detta. Men redan nu då i P4 Blekinge. Så här fint låter det. En av våra konkurrenter då ju, men ändå Blekinge-koppling här ju.

0: me alone.
1: Ja, där var den Veronica Fusaro med Alice, och ja, där bakom så finns Dian Åberg från Järnavik som representerar oss här från Blekinge då i Eurovision Song Contest. Det är ju Schweiz bidrag som vi hörde här, och det kommer att vara ett av bidragen då i semifinal 2 på torsdag. Idag drar ju den första tävlingen igång då, där bland annat Felicia tävlar då, men på torsdag då är det dags för Dia, och vi är med henne nu på telefonen. Vi försökte hitta en bättre länk till dig, men vi nådde inte ner till Österrike riktigt.
2: Nej, det var lite strul där, men här är jag.
1: Där är du, och vi hör dig ändå, så det är ju det viktigaste.
2: Gud vad bra.
1: Ja, även om det inte är lika klart och fint som vi tänker att vi kommer höra dig här på torsdag.
2: Nej, men precis. Vi gör vad vi kan,
1: Hur har stämningen varit hittills där då, i Österrike?
2: Nej, men jättefint, och det är ju så många länder som är med, trots allt många länder som är med, och scheman är satta, så att jag har liksom lite lediga dagar här och var för att vi är med i semi 2. Så just nu sitter jag och tittar ut över Donau här och har tagit mig en liten avstickare för att se lite österrikisk natur, så att jag har det väldigt fint just nu. Annars bor jag mitt i smeten inne i vackra Wien.
1: Oj. Ja, vad säger de andra liknande tävlingar då? Hur är det i Wien jämfört med annat? Är det sig likt?
2: Jag tycker att det är sig likt. Det känns ganska lugnt faktiskt. Vänlig stämning. Ja, men det känns jättefint. Vi hade ett jättefint welcome party i deras city hall som var superpampigt. Och nej, men det bjuds till, kan man säga.
1: Oj,
2: det,
1: kan du säga något om den där välkomstfesten? Det låter ju spännande.
2: Ja, det är pampiga trappor och liksom helt fantastiskt. Det är väldigt slottslikt, och kristallkronor och högt i tak och vansinnigt fina salar, och där bjöds det på allting. Tjusiga röda mattan, fast den kallas för turkosa mattan. Aha. Där alla delegationerna får liksom gå och göra sin press, så att säga. Men vi andra får mest springa runt och ha det roligt. Så att, jag har många fördelar i mitt yrke att vara kör, så att säga.
1: Hur mycket hänger ni svenskarna gemensamt då där vid sådana tillställningar?
2: Du, jag träffade ju lite av det svenska gänget på just den festen, men annars bor vi på olika hotell och sen har vi olika semi, så vi har lite olika repdagar, vilket gör att jag hänger inte så jättemycket med det svenska gänget, men vi har sprungit på varandra på stan och tagit någon middag någon kväll sådär spontant, så att vissa av dem har jag träffat, så att men man lär känna nya människor hela tiden här, och liksom jag lär känna den schweiziska delegationen som jag då jobbar med i år.
1: Ja, precis. Och du körade ju med dem även för 2 år sedan. Hur var det självklart att du skulle dit igen, så att säga?
2: Du, det var faktiskt inte med dem, utan då sjöng jag med Österrike, där vi befinner oss nu. Så att det var ju egentligen inte... Så det är min första gång med Schweiz, men... Det blir ju att man hänger liksom lite med varandra där utanför logerna och snackas och liksom. Så att man lär ju känna lite fler delegationer när man är på Eurovision. Så att det var de som hörde av sig för att de hade hört mig köra då för 2 år sedan med den österrikiska tjejen som heter Kalin. Och ja, skitkul att få fortsatt förtroende i olika länder.
1: Verkligen. Och det här är ju, det är inte typiskt Eurovision-låt skulle jag säga. Jag blir positivt överraskad. Men jag menar inte att de är dåliga, de andra Eurovision-låtarna. Men...
2: Exakt, men jag håller fullständigt med. Det här är ju liksom en befintlig låt och inte liksom skriven just för Eurovision. Utan hon är ju själv låtskrivare, Veronica. Ja. Och skitcool. Så att det, hon är ju liksom musikant på riktigt. Så vi synkade jättebra, hon och jag. Liksom när jag repade med henne i Stockholm 2 dagar så var det bara så här, det här blir ju trevligt och roligt. Skitcool tjej.
1: När ni är med här nu då på torsdag, kommer vi få se något av det där på scenen?
2: Du, ni ni kommer få se min hand.
1: Okej, okay, wow. Hur ser vi att det är din hand då?
2: Det är Fredrik Benke Rydman som gör numret, en svensk. Och han använder mig i form av... jag springer upp och löser en scenteknisk grej kan man säga. Hon behöver få på sig sin gitarr. Så att då blir det att jag håller i min egen mikrofon och sen håller jag i hennes lite grann tills hon har fått ordning på saker och ting. Och så. Så att man ser bara min hand faktiskt.
1: Hur långt in i låten ungefär då? Ska vi vara extra uppmärksamma där?
2: Ja, du, det är handen. Den är till och med i recapen. Du vet om jag har så här 20 sekunder och 30 sekunder. Så att ni kommer nog inte missa min hand.
1: Nej, men det är så. Vad bra, vad bra. Det här, nu har vi verkligen något att se fram emot i semifinal 2 här. Det ska bli spännande.
2: Ja.
1: Vet du annars någonting, har du hört hur snackas det om Felicia här nu då, om vi riktar fokus mot svensk hoppet?
2: Ja, jag kommer ju kolla på de här ikväll faktiskt. Vi ska till arenan och titta. Så att, då håller vi tummarna för att allt går bra för deras nummer. Jag har inte sett någonting av repetitionerna från deras än. Jag har hängt lite med dansarna någon kväll. Så var det både våra dansare som också är svenska dansare och Felicias dansare. Vi var ute och käkade lite. Så att, inte hängt med Felicia någonting. Men det går säkert bra. Ja. Det tänker jag.
1: Ja, ja, ja. Men vad skönt. Då har vi ju två bidrag att hålla lite extra på nu då.
2: Ja, exakt. Exakt.
1: Det känns bra det. Och du ska få götta vidare där i Österrike. Kanske blir några åsnor idag med, eller vad säger du?
2: Ja, men precis. Idag ska jag nog ta... Nu regnar det faktiskt lite här. Det är lite ostadigt väder. Så att nu njuter jag lite av att sitta inomhus och titta ut bara på bergen här. Det är jättefint. Så att jag ser vad jag gör lite idag på dagen.
1: Ja, men åsnor betyder mycket för dig, har jag förstått i alla fall.
2: Ja, det gör det. Hästar och åsnor och zebror. Överallt i världen där jag kan hitta dem.
1: Och blir den lite mula med på scenen idag med? Eller på torsdag då?
2: Den har jag ju inte med mig. Den är ju nerpackad i turnén. Så att den möter jag i Italien om någon vecka. Så jag ska dit.
1: Ja, men vilket kärt återseende det kommer bli i alla fall. Det vet
2: jag.
1: Dian Oberg från Järnavik. Vi kommer se hennes hand där på torsdag i semifinal 2. Vi kommer också höra hennes ljuva stämma där bakom Veronica Fossaro med låten Alice då ifrån Schweiz då, där, som de representerar. Stort tack för att du var med.
2: Tack, hej.

Under morgonen höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff med anledning av hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget. I nuläget är det inte aktuellt att vidta några åtgärder här i Sverige och risken för smittspridning till allmänheten bedöms som låg, sa socialminister Jakob Forssmed. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är slut och över 200 ryska drönare och mer än 80 bomber har riktats mot Ukraina under natten till idag, enligt president Zelensky. Bland annat har huvudstaden Kiev attackerats och i östra Ukraina ska en person ha dödats, det rapporterar AFP. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag i nästa vecka. Han ska bland annat träffa statsminister Ulf Kristersson, det uppger den indiska regeringen. Det var Ekot på en minut. I studion, Alexander Ivanovski.

0: Toploader där med Dancing in the Moonlight som du hör här i P4 Blekinge. Ja, vi ska alldeles strax bjuda på nyheter här och ja, även nu så ska du få höra om journalsystemet som Region Blekinge använder sig av sedan i höstas. Här kommer Kristina Klintin klockan 9:30.
1: De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö. Detta kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför testerna.
2: Vi har ingen acceptans på om användarna faktiskt kan använda det här i den tänkta miljön.
3: Det skulle ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
4: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm i företaget Cambios lokaler ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest på Cambios datorer.
5: Om Cosmic godkänns så kan Cambio börja ta betalt från Halland, Dalarna och de övriga 7 regionerna som tillsammans upphandlat journalsystemet i den här jätteaffären på över 4 miljarder. Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. De beskriver att det är segt att jobba i och gör så att de inte kan ta emot lika många patienter. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
6: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden, utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
4: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljön att testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
1: Och reporter här var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. I Karlskrona stoppas planerna på att omorganisera nattpersonalen inom särskilt boende. Enligt äldreförvaltningens plan skulle 17 separata nattarbetsgrupper bli 3 och ett 50-tal anställda riskerade uppsägning eller att bli omplacerade. Men nu har politikerna fått besked om att förvaltningen inte kommer att gå vidare med planerna, skriver Sydöstran. Jag känner att vi har varit relativt överens om att förslaget inte är något att gå vidare med, säger Robert Modig, ordförande för Kommunal i Karlskrona, till tidningen. Och i EM i pistolskytte blev det medaljer för bröderna Emil och Ture Thomson från Hasslö. Båda ingår i juniorlandslaget som tog silver, och för Ture som är 15 år så blev det även ett silver individuellt.
0: Starkt jobbat där. Stort tack för de nyheterna där. Och denna morgon, Kristina Klintin. Idag så har vi att vänta ett mulet väder, men uppehåll i alla fall. 8-12 grader och en västlig eller nordvästlig vind. Och ja visst, nu i och för sig när det ändå är mulet så skulle det väl kunna regna också. Vi behöver ju väta här i länet. Enligt Kristina Klintins beräkningar igår då så uppmätte hon 4 mm regn igår då. Det skulle ju komma eventuellt upp till 10 mm. Det kanske har kommit på vissa håll. Har du fått någon sån uppgift eller har lite sådana uppgifter till mig här från olika delar av länet? Jag tänker att flera personer kan bidra med detta i så fall. Smsa in, hur mycket regn fick du igår? 0455 36 68 68 0455 36 68 68. Hur många millimeter regn fick du in igår? Smsa gärna så kan vi ju få en bredare bild då än bara Kristina Klintins trädgård, så kanske vi kan ha något genomsnitt då. Vi får väl se. Jag ser också att vi har fått ett sms här. Glöm inte Otto Rosengren. Jag förstår vad han menar. Ulf Sömlind från Asarum är just det. Otto Rosengren skulle eventuellt kunna vara ett namn också för VM-truppen. Men antagligen inte. Men han är värd att nämnas såklart. En väldigt framstående mittfältare här ju i Malmö FF. Nu ska vi ta och lämna över till trafiken och Nina Börstad.
7: Och det verkar fortfarande vara problem med trafiksignalerna i korsningen Österleden, Verkövägen i Karlskrona. Personal från kommunen är redan på plats, men det verkar som att det är lite köer här fortfarande. Alltså Österleden i korsningen med Verkövägen. Det pågår också arbete längs järnvägen till Verkö, och järnvägsbommarna kan gå ner vid olika tillfällen och vara nere ganska så länge i taget. Sen har jag fått att det just nu är stopp i tågtrafiken mellan Bräkne-Hoby och Bergeåsa på grund av en obehörig i spårområdet, och där påverkar ju tågen mellan Kristianstad och Karlskrona. För dig som är pollenallergiker, det har precis kommit en ny pollenprognos som säger att det är låga till måttliga halter av björk, bok och ekpollen och låga halter av videpollen. Och vill du tipsa, då kan du alltid göra det på 020 999 444.
0: Tack för den, Nina Börstad. Ha en god dag här. Hon fortsätter såklart att rapportera i övriga program också. Vi har fått en rapport här från Olofström. 37 mm igår och i natt. Så mycket regn fick man där, menar denna rapportör. Smsa in, hur många millimeter regn fick du igår? Och ja, du kan ta med natten också. Såklart, om du känner för det. Men var gärna tydlig med det då i så fall. 0455 36 68 68 är nu.

0: Rise again, Gustav och Viktor Norén. Radiosporten är dags för nu. Den sista uppdateringen för denna morgon, och det handlar såklart om fotboll.
1: Nedräkningen har börjat i eftermiddag. Då får vi svar.
2: Vem blir svenska landslagets joker i sommarens fotbolls-VM? Den där spelaren som kan hoppa in och förändra en hel matchbild. Två som definitivt aspirerar på jobbet är Malmös Taha Ali och Barcelonas Rooney Bardghji.
3: Just nu i läget så är det 50-50.
2: Radiosportens expert Johan Elmander säger att det är väldigt jämnt, men har sin favorit.
3: Taha Ali har tyvärr haft lite skadeproblem och sådär. Men skulle jag få välja en så hade jag nog tagit Taha Ali för det.
2: Men expertkollega Jon Persson tänker annorlunda, även om han också ser kvaliteterna hos Taha Ali.
4: Nej, men att det är en bra spelare såklart i Allsvenskan och sådär, har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa, och det tror jag betyder någonting. Tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, i Rooney Bardghji, på en helt annan scen just nu, även om han såklart inte spelar lika regelbundet, men tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
2: Radiosporten sänder VM-trupputtagningen under tisdagen med start klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4.
1: Reporter Emanuel Nashed. Krisen i svensk klubben Tottenham kryper sig allt närmare, detta efter gårdagens poängtapp i den engelska ligans bottenstrid. Kryss mot Leeds gör att man med två omgångar kvar bara har två poäng ner till degraderingsplats. Så friidrott och nyheten om den svenska höjdhoppstalangen Engla Nilsson som förra veckan talade ut om sin ätstörningsproblematik. Nu berättar den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist om hur hon har hanterat situationen.
5: Alltså det var ju tidigt i vintras där jag och många andra såg att Engla var för tunn, och då kopplades SOK in och vår förbundsläkare och andra stödpersoner runt omkring. Det var otroligt skönt att det gick så snabbt, och i Englas fall så var hon väldigt medveten och kände ju själv att det här hade gått fel och ville ha hjälp, och det har gjort att det har också gått väldigt bra.
1: Reporter här Linnen Sen. Sista ut denna morgon med oss här på Radiosporten.
0: Tack för det, Emil Håkansson, som har gett oss dessa uppdateringar under morgonen. Sara Klang ska göra oss sällskap nu med I'll Find My Way Home.

0: I'll find my way home, Sara Klang. Hör du här i P4 Blekinge. Vi får idel uppdateringar här om regn också. Och det handlar om Svängsta nu. Per-Olof Karlsson har rapporterat om 18 mm regn igår. Det var ju faktiskt riktigt mycket. Och 33 hörde vi ju i Olofström. Så ja, det kom en hel del regn igår faktiskt. Fortsätt gärna rapportera. 0455 36 68 68 har du numret. Dit kan du smsa. Daniel Kjellander.
1: Ja, fiskreporter. Det är inte varje dag man är det. Och också fiskreporter till en kvarglömd fisk i Karlskrona. En historia som började under gårdagen här.
0: Ja, verkligen ovanligt och uppseendeväckande. För det var en lite fin guldfisk som någon hade glömt i en påse i en spelbutik i Karlskrona. Och det var väldigt märkligt. Men nu har vi ju försökt gå till botten med detta.
1: Ja, det var ju så här, det här engagerade ju. Kira Fiedler hjälpte till och ta en bild och lägga ut en efterlysning på det här. Och så småningom skulle det visa sig att den här historien kunde få sig en lösning. Men jag tror ändå vi backar bandet till igår. Jag var och träffade Daniel Svensson på Sveas i Karlskrona för en stund sedan.
2: Jo, det var så att min kollega Mats ringde till mig och sa att det är någon som har glömt en guldfisk nere i spelhörnan. Och då tänkte jag, nu driver han med mig. Men jag var här strax efteråt och tittade och mycket riktigt. Det var en guldfisk som var i spelhörnan och spelade lite.
1: Den stod där i en liten påse helt enkelt för sig själv.
2: Ja, precis. Så någon har ju varit här inne och antingen glömt eller lämnat guldfisken här.
1: Vad tänkte du när du såg den där?
2: Ja, jag tänkte att mycket har jag varit med om, men detta var en ny grej.
1: Men ni såg aldrig när den kom in så att säga med någon ägare då, utan den bara märktes där?
2: Ja, vi misstänker att vi såg när den kom in, men vi är ju inte helt säkra. Men troligtvis så var det några stycken som kom in och sen så att den blev kvar där.
1: Sen gick ju ni ut med en efterlysning i sociala medier. Vad hände sen?
2: Jo, det var en kund som hjälpte oss med detta och gå ut i sociala medier. Och ganska snabbt blev ju intresset rätt så stort på det här lilla fyndet. Och sen var det en annan herre som hörde av sig och kunde tänka sig att ta hand om fisken om inte ägaren kontaktade oss. Och då tänkte vi att det är lika bra att den får ett riktigt hem.
1: Så den andra frivilliga personen kom och hämtade fisken, och var är den nu då?
2: Ja, nu är den hos den här frivilliga personen. Jag vet inte exakt var han befinner sig, men här i kommunen i varje fall.
1: Och du visade mig en liten bild här precis. Den verkar ha fått sällskap.
2: Ser ut att ha det väldigt, väldigt bra nu. Med massa fiskekompisar.
1: Men om någon kommer in här och hej, jag glömde min fisk här igår. Jag kom för att hämta den. Vad händer då?
2: Ja, du får vi ta då helt enkelt. Har man, ja, vi tyckte den mådde bättre i ett akvarium än i en plastpåse i varje fall.
1: Kanske bli delad vårdnad i så fall eller någonting.
2: Så kan det ju bli.
0: Ja, det låter ändå sunt att man hellre hade fisken i ett akvarium än i en påse. Daniel Svensson där hörde vi ifrån butiken då, där man hittade den här fisken då i påsen, guldfisken. En snabb uppdatering bara om tågtrafiken här. Kristianstad-Karlskrona. Nu är trafiken åter igång då efter att tidigare då en obehörig har befunnit sig i spårområdet mellan Bräkne-Hoby och Ronneby, men förseningarna de kvarstår ett tag. För mer information om din resa så kan vi hänvisa till ditt tågbolag. Nu, Daniel Boström. Hallå på dig.
3: Hejsan.
0: Du hänger kvar här, ja, vad bra.
3: Jajamän.
0: Nu undrar ju folk, vem är Daniel Boström? Jo, det är du som har tagit hand om guldfisken nu.
3: Ja, men det stämmer bra det.
0: Ja, vi gräver djupare i den här storyn alltså. Hur blev det så att det blev du som tog hand om guldfisken?
3: Nej, men jag satt på kvällen och kollade på Facebook lite och så fick jag ju syn på detta. Det här var ju väldigt lustigt och visade min dotter och hon sa att men pappa, det måste vi ju rädda. Så att ja, det gjorde vi. Jag skrev helt enkelt och att om ingen hör av sig så har jag ett akvarium för jag tyckte ju synd om man.
0: Ja, vad
3: så
0: fint. Att,
3: ge han någon chans att överleva, tänkte jag. För det, vattnet och så här såg ju inte jättegrant ut i påsen. Och var att döma sen när jag hämtade den och med avföring och grejer i så har den nog varit väldigt länge i den här påsen.
0: Åh, oh, fan av mig, ja. Hur mår den just nu, den här guldfisken då?
3: Jo då, nej men den i morse så var han och simmade runt och han har ätit och alltihopa. Så det verkar ju som att han klarar detta.
0: Bor han själv i det här akvariet eller har han kompisar?
3: Nej, jag har ju jättemycket fiskar i det akvariet så att han är inte själv.
0: Nej, men vad bra. De funkar med guldfiskar nu då som det verkar.
3: Ja, det var ju lite tjabb i början nu men i och med att jag har ju några cyklider där i så att, men det verkar som att det fungerar.
0: Ja, men vad skönt. Ja, jag tror att den trivs mycket bättre där än i en påse kan tänkas.
3: Ja.
0: Men har ni gett den något namn än den här guldfisken?
3: Ja, min dotter tycker ju sin och synd om den så att han får heta Stackan.
0: Ja, men det låter ju fint. Kan du bedöma?
3: Skulle ägaren höra av sig så är det ju bara skriva till mig på Facebook eller något så är det ju bara komma och hämta den liksom. Så att det är ju inga problem.
0: Precis, Daniel Boström är ju det här då ifrån Karlskrona, Vederby närmare bestämt.
3: Ja,
0: som nu har fisken i tryggt förvara. Men ja, vi får väl se om det är någon som hör av sig då som saknar fisken. Eller så får Stackan bo kvar hos er då.
3: Precis.
0: Så får vi se. Kan du bedöma? Du kan ju ändå fiska. Ser den gammal ut eller?
3: Nej, den är inte så jättegammal. Det är ju ingen jättestor guldfisk. Är det, ju inte. Det är ju en slöjskatt. Så att... Men det märkliga är ju att det är ju, den kom ju från någons akvarium. För det var ju som ingen påse från en affär. Liksom. Det var en vanlig fryspåse.
0: Jättekonstigt. Så,
3: ja, det är ju en jättemärklig historia.
0: Ja, det är så svårt att förstå vad det är som har hänt här. Om det, ja, nej, jag vet inte. Man skulle kunna tänka att det är något sån där studentgippo att man har fått poäng för att göra detta. Kanske lägga en sån i en butik eller något. Jag vet inte.
3: Ja, nej, jag har inte någon
0: Nej, det är jättemärkligt. Men som sagt, nu har Stackan det väldigt bra här hemma hos Boström. Men ja, är det så att ägaren saknar den så finns den hos dig då?
3: Det är ja, då är det bara att höra av sig. Så. Det är inget problem.
0: Gott att höra. Vad säger dottern nu när den har kommit hem?
3: Jo, nej, men hon tyckte den var jättegullig och så att hon kollade det första hon gjorde i morse om den hade överlevt. Så att.
0: Ja, vad fint. Och nu mår den bra där då, som sagt.
3: Jajamän.
0: Det, än så länge, vi kanske inte har hört slutet om denna historia ännu då, men än så länge så verkar allt gott här för den här fisken då. Vilken tur den hade att det var så goda människor runt omkring.
3: Ja, precis.
0: Och en liten extra förtjänst då till dottern där som verkligen uppmanade dig att ta hem fisken då. Daniel Boström från Karlskrona, tack för att du var med här.
3: Ja, tack så mycket.

0: Lush Life där med Sara Larsson som vi får tona ut lite för vi behöver lämna plats åt annan musik här minsann, Daniel.
1: Ja, förra veckan, i slutet av förra veckan så jag och Matilda i morgonprogrammet här, vi spelade Brandsta City Släckers nya låt och Magnus Ugglas nya låt, båda VM-låtar, inte officiella utan det är Thomas Stenström som släpps här nu den 15:e, men det är ju fler som vill in i gänget.
0: Ja, några storheter får man väl verkligen säga i dessa sammanhang. Tommy Körberg, mig veterligen, har aldrig varit med på såna här, i sådana här sammanhang, men nu är det dags. Och Markoolio, han har varit med innan, han är med på denna låten, och Hospitalet då, Unga förmågor, och låten, den heter precis som en av de här stora ramsorna man kör för svenska landslaget, Kanna på.
1: Kan det här bli den som blir den stora, eller ja, det kanske kommer ännu fler här framöver.
0: Ja, vi får väl se det. Så jag tänker vi avslutar detta morgonprogram med just Kanna på. Nu så laddar vi upp inför VM-trupps uttagningen 16 och 15. Vi kommer ju att sända ifrån den här pressträffen då, redan från 4 och fram till 16:45. Det hör du här i P4. Tack för oss.
1: Ja, kör nu.
0: Ha en god dag. Här kommer den. Vad heter den nu, Daniel?
1: Kanna på.
0: Vi är från Svealand.
1: Snart kommer de igång, va? Nu.

0: haveriutredningen av olyckan i Göteborg i somras då en spårvagn körde in i ett gatukök på Avenyn har nu presenterats. Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen, visar utredningen. Haverikommissionen kritiserar Göteborgs spårvagnar för att inte hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerat i en sån situation, rapporterar P4 Göteborg. Totalt skadades 8 personer i olyckan. Den svensk som befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har än så länge inte visat några symptom på hantavirus, men hålls isolerad. Det meddelade socialminister Jakob Forssmed på en pressträff i morse.
1: Smittskyddsläkaren i den berörda regionen har kontakt med personen och man följer de riktlinjer som finns för att undvika vidare smittspridning om personen skulle visa sig vara smittad. Hittills har dock personen inte några symptom på sjukdom, men håller sig isolerad i hemmet.
2: Både Världshälsoorganisationen, WHO, Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusutbrottet inte är starten på en ny pandemi, berättar socialministern.
1: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
2: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog, betonar att viruset inte är särskilt smittsamt.
3: Med det sagt så är det en väldigt allvarlig sjukdom. Därför har WHO via det här internationella hälsoreglementet startat en internationell smittspårning i samråd med nationella myndigheter.
0: Reporter var Victoria Scott. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är slut. Under natten till tisdag har över 200 ryska drönare och mer än 80 bomber riktats mot Ukraina, enligt landets president Zelensky. Bland annat har huvudstaden Kiev attackerats och i östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, rapporterar AFP. De senaste månaderna har USA haft regelbundna förhandlingar med Danmark om ökad amerikansk militär närvaro på Grönland. Det uppger källor för BBC. USA, som idag har en militärbas på Grönland, ska under förhandlingarna föreslagit ytterligare 3 amerikanska militärbaser på ön som skulle klassas som suveränt amerikanskt territorium. Vita huset bekräftar för BBC att mötena med Danmark har hållits om Grönland, men utan att gå in på några detaljer. Det var Ekots nyheter klockan 10. Jag i studion heter Henrik Sell.
4: Och då är det dags för mig, Anneli Lundin och Helena Gustafsson, att ta dig vidare i den här radiodagen. Det kommer flera 100 tävlingssugna gymnaster till Karlskrona till veckoslutet. Varför? Och det ska du få höra om en liten stund.

0: Ja, men så där, Kimberly här i förmiddagen i P4 Blekinge med Eternity. Och en nyhetsuppdatering nu, Åsa, som börjar med ett åtal.
1: Mm. Jag kan berätta att en man från Karlskrona kommun är en av 12 personer som har åtalats för hanteringen av 33 kilo kokain. Mannen är åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott vid Göteborgs tingsrätt. Och enligt åklagaren ska 5 av de här åtalade ha stulit kokainet från ett kriminellt nätverk. Och värdet på kokainet som sålts, om det då hade sålts på gatan, är inte mindre än 30 miljoner kronor. Mm. Det är en nyhet. Flera nyheter bjuder vi på vid halvslag. Och kan man inte vänta till dess så kan man ju rekommendera vår app Sveriges Radio.
0: Du, om man är i Karlskrona nu här fredag, lördag, så kommer man att kunna, tror jag, stöta på massa gymnaster.
1: Jaha, hur kommer det? Kommer de att liksom jula och hoppa eller vad händer då?
0: Inte på stan, men det kommer de att göra.
1: Eller kanske, de bjuder på något sådär lite på lust.
0: Det är nämligen så att Karlskrona gymnastikförening för första gången någonsin ska stå värd för SM i truppgymnastik.
1: Oj då!
0: Ja, och jag tänkte vi skulle få höra lite mer om det om en liten stund här.

0: Coldplay här med A Sky Full of Stars. 600 tävlingssugna elitgymnaster kommer till Karlskrona under veckoslutet när Karlskrona gymnastikförening för första gången någonsin står värd för SM i truppgymnastik. Fredrik Erlandsson, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är du som är tävlingsledare.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Hur är det att vara tävlingsledare just idag?
1: Alltså... Ja, men det är lite pirrigt såklart. Det är ett jättestort arrangemang. Som du sa, 600 deltagare. Lite över 30 lag som kommer vara med och tävla. Ja, publik på nästan 3500 biljetter har vi sålt. Så att, det känns... spännande och kul. Samtidigt så har jag ett jättebra team bakom mig så att vi kämpar på bra tycker jag.
0: Är det någonting som du är extra nervös för?
1: Ja, det är så många bitar. Ja, men just nu så tror jag det kokar ner till att alla ska få mat i rätt tid.
0: Ah, ja, det är klart. Det måste man ju se till att det blir fixat också.
1: Mm.
0: Ja. Men du, vad är kvar att göra nu? Det är 3 dagar kvar till tävlingsstart.
1: Ja, men det mesta är faktiskt klart på banan. På torsdag morgon kommer vi bygga en tävlingsarena i Brynova Arena då. Så då kommer det 3 containrar med redskap från Svenska Gymnastikförbundet. Så då ska vi bygga en tävlingsarena. Så det är, egentligen är det väl inom situationstecken lugnt. Men torsdag kör vi igång. Mm. Heltid då.
0: Och du, man tävlar ju i fristående tumbling och trampett. Och om man då bara lite kortfattat ska förklara vad de här olika grenarna går ut på, så är det ett dansprogram kan man säga till musik i fristående med olika rörelser då till.
1: Ja, det är gymnastiska moment i. Så det är handstående och det är balansövningar av olika slag. Vighetsmoment och liknande.
0: Mm. Och sen har vi tumbling som då är volter, att man hjular och skruvar och så vidare, och det där gör man på en lång bana.
1: Precis. Vi kallar det ett tumblinggolv, och det är på de yngre gymnasterna så är det bara en lite mjukare matta man gör det på. Och då är det som du säger, då är det kullerbyttor och hjulningar och rundator som är en hjulning baklänges nästan. På denna nivån så har man ett tumblinggolv, och det är ett golv med flexande egenskaper så att gymnasterna kan trycka till i golvet ungefär som en studsmatta kan man tänka sig. Och då får man tillbaka den kraften uppåt. Så det vi kommer att se i helgen, det är ju att gymnasterna de trycker ner i det här golvet och kommer upp en par tre meter i luften och gör volter och skruvar, landar och sen fortsätter de att göra volter och skruvar.
0: Ja, alltså jag får nästan svindel bara tänker på det, upp 2-3 meter i luften. Och sen den sista tävlingsgrenen är trampett, och då springer man fram till en trampett och sen gör man volter och skruvar och så vidare.
1: Precis, och där är ju trampetten som en liten studsmatta, 1x1 meter ungefär. Man har 3 runder man kör och 2 av dem ska vara likadana. Och den sista brukar man köra mot vad vi kallar ett board. Då man ser det på OS, men truppgymnastik är inte riktigt det vi ser på OS. Men då springer man fram till ett board kan man säga. Som en plint, fast en mycket mer avancerad plint. Och på den så trycker man ifrån med armarna och så gör man volter efter den. Och även här så pratar vi om höjder på 3-4 meter upp i luften.
0: Ja. Du, jag tänkte att vi ska prata mer om själva evenemanget om en liten stund nu när vi vet vad det är som ska hända.

0: let you know. In Excess, förlåt, var inte riktigt färdiga där. In Excess hörde vi Need You Tonight. Karlskrona gymnastikförening är för första gången någonsin värd för SM i truppgymnastik. Det är 3 dagar kvar till tävlingsstart. Och det handlar om 600 elitgymnaster som kommer att komma till Karlskrona för att tävla. Och Fredrik Erlandsson, du är tävlingsledare. Du var lite inne på att beskriva för mig, alltså just det här med elitgymnaster i truppgymnastik. Berätta.
1: Ja, eftersom det är SM så är man 17 plus. Man måste ha fyllt 17 år för att få vara med i SM. De som kommer hit, och man ser det framför allt på herrarna, det kommer att tävlas i 3 olika klasser. Man tävlar i damklass, man tävlar i herrklass, och så finns en mixklass där det är både herrar och damer som kör. Herrarna är biffiga. De är jättestarka och såklart jättesmidiga, men de ser inte ut som riktigt de slanka gymnasterna som man kan tänka sig, utan i truppgympa så är det mycket mer kraft än på andra sätt.
0: Som behövs. Ja. Och de som kommer hit, de är verkligen på elitnivå.
1: Ja, de har under väldigt lång tid tränat 6-10 pass i veckan. Och det är mycket gym, det är många långa timmar i gympahallen som ligger bakom förberedelserna för att komma hit.
0: Men du, lag ifrån Blekinge då som ska tävla också. Du nämnde att det var ni har 2 lag ifrån Karlskrona. Ett dam och ett herr. Ett mix var det.
1: Ett mix var det.
0: Ja, men alltså, hur bra är våra gymnaster jämfört med de övriga från landet?
1: Vi är ganska duktiga. Vi har historiskt sett så har vi faktiskt varit med och tagit medalj i den här mixklassen då, dam och herr. Och det är det vi hoppas på i år också. Till damerna så kommer det vara som så att på fredagen så är det först, det är så många damlag anmälda så att de kommer först att ha kval på fredag morgon och förmiddag. Och vår förhoppning är att våra damer ska gå till final utifrån de kvalen på fredagen.
0: Och ni hoppas såklart på massa publik också. Ni har sålt ganska bra med biljetter om jag förstår saken rätt. Men vad är det man får se om man kommer som publik till tävlingarna?
1: Det kommer vara en stor fest. Vi gör jättemycket för att se till att det som finns runt omkring skapar en festlig stämning och att det blir bra ös. Det är jätteroligt att gå på gympatävlingar. Jag är inte själv gymnast, så det här är egentligen en ny värld för mig, men det är verkligen en wow-känsla. Man blir så fantastiskt upprymd när man går och tittar på en sån här gympatävling. Det är bra musik med bra puls, det är starka elitgymnaster med mycket kraft. Man skulle kunna tänka det som någon form av cirkus, akrobatisk cirkus med mycket, mycket effekter i det. Liksom.
0: Men du, jag har varit på gymnastiktävlingar, men alltså, är det flera tävlingar som pågår samtidigt?
1: Nej.
0: Utan det är en i
1: det
0: taget?
1: Det är ett lag som tävlar i taget och då har man det här laget har valt sin musik som skapar sin stämning och sin känsla. Det brukar vara ganska mycket bas och det är mycket liksom takt och känsla i det här. Vi förväntar oss att publiken är vaken. Man klappar igång laget och man hjälper laget att bygga bra liksom känsla. Och i gympan är det så fint också att alla hejar på alla. Gymnasterna runt omkring, de är konkurrenter och väldigt professionella sådana. Men de hejar och de kramar till och med om varandra. Jag ser det på andra tävlingar att gymnasterna peppar varandra. Lycka till, nu kör vi hårt. Och man tävlar ju såklart mot varandra, men man vill att det ska gå så bra som möjligt för allihopa.
0: Det säger Fredrik Erlandsson som är tävlingsledare för SM i truppgymnastik i Karlskrona. Tack!

0: Det här är nya låten med The Rolling Stones. Den heter In the Stars.
1: Då gäller E22 anmälan Ronneby och Karlshamn. Precis efter trafikplats Åryd 54. Om man kör mot Karlshamn så ligger stora däckrester på vägen efter en däckexplosion. Verkar som stora delarna av ett lastbilsdäck. Det är dessutom där det går från två körfält till ett. Alltså E22 från Ronneby mot Karlshamn precis efter trafikplats Åryd nummer 54. Stora däckrester som ligger på vägen där det går från två körfält till ett.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Chappell Roan är det vi hör här i Good Luck. Nyhetsdags nu, du ska få det senaste nytt här med Åsa.
1: En man från Karlskrona kommun är en av 12 personer som i förra veckan åtalades för hanteringen av 33 kilo kokain. Mannen är åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott vid Göteborgs tingsrätt. Enligt åklagaren ska 5 av de åtalade ha stulit kokainet från ett kriminellt nätverk. Värdet på det stulna kokainet, om det sålts på gatan, är över 30 miljoner kronor. Och i april dömdes 2 män till långa fängelsestraff för att ha försökt skjuta den nu åtalade mannens pappa. Olofströms ishockeyklubb har fått en ny sportchef. Johan Hellström har tidigare varit ansvarig för både J18 och J20 i OIK och får nu ett större ansvar när han för första gången i karriären ska axla ansvaret som sportchef i Division 2-klubben.
2: Jag tycker det är ett spännande uppdrag, och när jag fick frågan här om att vara sportchef och vara med i sportgruppen, så det var ingen större tvekan. Jag tycker Olofström är en klubb som är på väg framåt, och det är också en klubb som jag trivs väldigt bra i.
3: Nu håller ni till i Division 2, och det är klart att ettan är ju en kul serie också. Hur tänker ni i klubben här framöver?
2: Vi vill spela i ettan, det vill vi, men vi kommer inte stressa dit, utan vi bygger upp klubben. Det gör vi, och målet är att ta oss tillbaka när det sker, ja, det märker vi. Men det ska vara med sunda värderingar, och det ska vara just genom att vi satsar på de egna, om man säger som så. Vi har en väldigt bra verksamhet idag, det har vi, där vi är skickliga på att utbilda och utveckla spelare. Och det är det som vi vill ta oss upp med.
1: Reporter här, det var Daniel Kjellander. 400 000 lyssnade på Fågelsångsnatten som sändes i P1 natten till i lördags, och det är 60 000 fler lyssnare än förra året. En ensam rörsångare i Blekinge, tokiga vattenrallar vid Tåken och dvärgbäckasinens galopperande läte i Västerbotten. Ja, det var bara några av de totalt 85 fågelarter som hördes under sändningen. Fågelsångsnatten sändes för första gången 2020 och är nu en etablerad tradition.
0: Och jag lyssnade faktiskt på den i natt.
1: Jaha, lite repris då. Vad, ja. Hörde du den ensamma...
0: Rörsången? Nej, den missade jag. Man kan ju lyssna i efterhand också, och då har de delat upp det liksom i 2 delar. Det var fantastiskt. Och liksom att fåglar kan ta en så till olika platser bara genom att det är så olika ljud och så.
1: Ja, de kan ju verkligen låta på många olika sätt. Frågan är vad det är för ljud i skällan när du kollar in väderprognosen, Anneli?
0: Ja, nej, men det är väl ganska odramatiskt idag. Det är mulet, mest uppehåll. Lite småkyligt får man väl säga ändå så här i maj. 8-12 grader, och så får vi en västlig eller nordvästlig vind. Du lyssnar på Förmiddag i P4 Blekinge. Idag med mig, Anneli Lundin, och Helena Gustafsson också. Så vi tar dig vidare i radiodagen idag. P4. Fram till klockan 1.

0: I promised myself Nick Kamen drygt 20 minuter i 11. Och till helgen så väljer det som sagt in elittruppgymnaster till Karlskrona, omkring 600 stycken om man vill vara lite mer exakt. Det är SM i truppgymnastik som Karlskrona gymnastikförening för första gången någonsin är värd för. Och nu, Helena, så ska vi få träffa ett par av hemmahoppen.
1: Mm, det stämmer, Anneli. För en liten stund sen så gick jag in i gymnastiksalen på Rosenholm. Det är där de håller till, Karlskrona gymnastikförening, och träffade 19-åriga Elis Jonsson och Nora Persson, också 19 år gamla. För att det här med att få tävla i ett SM på hemmaplan, det är ju förstås en speciell känsla i det. Pirrigt, massa folk som man känner på läktarna, kanske lite extra stöd och så vidare. Så jag började förstås med att fråga Elis då, hur det där kommer att kännas.
2: Jo, men det kommer ju kännas jättemäktigt såklart. Man har ju alltid ett extra stort stöd från alla som bor i Karlskrona och är med i föreningen just på hemmaplan. Så det blir jättekul.
3: Jag har fått veta att det är 5 starter här nu den här tävlingshelgen. Vad ska ni själv tävla i?
2: Ja, hela laget tävlar ju i tamling, trampett och fristående. Så det gör man ju alltid liksom, oavsett vilken klass man kör i. Men just jag kommer köra bara mix.
3: Och vad är det då?
2: Det är ju när det är hälften tjejer och hälften killar.

0: Och Noah?
1: Jag kommer tävla både mix och dam. För att fylla upp mixlaget och sen damlaget. Mm. Ja.
0: Utan att Elis påverkar det här nu. Vilket är roligast?
1: Det är en jättesvår fråga. Men alltså, vi har ju aldrig haft ett damlag innan på SM. Vi har haft ett mixlag redan. Så det är väl lite coolare kanske att ha ett rent damlag detta året.
0: Wow, men hur känns det att du går först ut liksom? Att ni är det allra första damlaget?
1: Alltså det känns ju, det är ju ganska stort. Och att det är på hemmaplan, det känns ju ännu bättre. Det känns bara kul, tycker jag.
0: Vilket moment ser du mest fram emot eller kanske räds mest?
2: Men det är väl trampetten kanske. Där känner jag att jag har mycket högre liksom förväntningar och mål på mig själv på just trampetten än de andra. Så att det är väl den jag är mest nervös inför men också mest taggad.
0: Och vad är det som måste sitta där liksom?
2: Det är väl en ny volt som jag inte har tävlat på innan. Som jag känner att det hade varit skönt att få ställa ner.
0: Ställa ner, det betyder sätta,
2: ja,
0: eller?
2: Ja, precis. Inte ramla betyder det.
0: Det är så det heter, man ställer ner den.
2: Ja, precis. Ja.
0: Och Noah, vad säger du då? Vilket moment slipar du på mest inför? Vad går tankarna till så här inför?
1: Det som jag slipar mest på skulle jag nu säga är fristående. Det är ju då en dans som man utför på ett golv där man har både svårigheter och hopp och balanser. Och jag är nog mest nervös för det. För det ska ju vara så att alla ska köra samtidigt och det ska se sammanhängande ut och allt sånt. Men det ska också bli väldigt kul.
0: Är det också det roligaste då eller?
1: Det roligaste för mig är nog tumbling faktiskt.
0: Och vad är det?
1: Det är ju ett golv som man kör då, ja, tre övningar, antingen framåt eller bakåt. Och så kör man olika övningar där och kör till landningsmatta. Mm.
0: Och här är det aktivitet i träningslokalen så här bara dagarna inför tävlingarna nu. Vi hör lite grann det i bakgrunden. Mm. Måste fråga då, varför har ni fastnat för det här med truppgymnastik just? Vad är det som är så kul med det?
2: Det började väl med att man kom in i det lite för att man hade folk i familjen som hållit på med det lite så. Sen har man bara fastnat och inte velat sluta liksom. Det är ju jättekul med den här gemenskapen och lagsammanhållningen man får i just truppgymnastik. Och sen är det liksom, man blir beroende av den här känslan av att vara uppe i luften och snurra liksom och få lära sig nytt och lagkamraterna som står och hejar och peppar. Så det finns inget dåligt med gymnastik.
0: Alltså för dig låter det kanske kittlande och kul och för andra så låter det typ jättefarligt.
2: Ja.
0: Men kan du förstå det, Noah?
1: Ja, alltså det är ju alltså en hög skaderisk på gymnastik då. Men alltså om man har liksom tekniken för att kunna göra varven rätt så då brukar inte skaderisken vara lika hög. Och då blir det också roligare om man har tekniken på rätt ställe.
0: Och ni tycker ju verkligen att det här är kul, för ni har ju flyttat hit till Karlskrona för 3 år sedan för att gå nationellt idrottsgymnasium här, eller nationellt idrottsutbildning här, NIU heter det, från Västervik och från Kristianstad. Okej, till tävlingen i helgen då. Vad tror ni om era chanser? Alltså hur står ni er mot det här nationella motståndet?
1: Alltså det är ju väldigt svårt att säga. Det är ju många bra lag som är med. Typ i damklassen så är det ju, hur många lag är det med i?
2: 14 tror jag.
1: Typ 14 lag och då är det ju 6 som går vidare till final. Och det är ju en ganska svår väg att ta. Men man kan ju inte säga att det är omöjligt. Så man vet aldrig vad som sker.
0: Vad säger du, Elis?
2: I mixklassen har vi väl kanske lite större chanser. Där är det inte lika många lag. Jag tror att det är 8 lag. Och det brukar väl alltid vara lite högre konkurrens i just dam- och herrklasserna. Men vi får se helt enkelt. Jag tror att det kommer vara väldigt lika mellan alla lagen. Så det beror väl lite på hur det ser ut just under tävlingen. Och vilka lag som ställer ner sina varv och kör snyggt.
3: Helena träffade gymnasterna Elis Jonsson och Nora Persson som är hemmagymnaster, kan man säga så. Det är nämligen så att de tävlar för Karlskrona gymnastikförening som ju också är arrangör för SM i truppgymnastik som börjar på fredag. 600 gymnaster ungefär kommer. Det är första gången som SM i truppgymnastik går i Karlskrona.

0: Kaj och bara bada bastu. Nu kulturnytt och då blir det mer Eurovision.
1: Ja, ikväll klockan 9 är det dags för den första semifinalen i Eurovision Song Contest där Sveriges representant Felicia tävlar. Så här sammanfattar Sveriges Radios expert Carolina Norén sina tankar inför kvällen.
2: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lapenius och Peter Parkonen för Finland. En annan storfavorit är grekiska Akillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar.
1: Carolina Norén. Över 200 skolor i landet har ett skolbibliotek som också är ett folkbibliotek och det kan strida mot lagen om skolsäkerhet. Häggvallsskolan på Körn har ett sådant bibliotek och där jobbar Magnus Karlsson som är skolbibliotekarie.
3: Eleverna kommer in här kanske på sin rast och de lever och låter och så kan det vara då en folkbibliotekarie här som ska ta hand, hjälpa en personbesökare som ska låna en bok och det kan vara liksom, då kan det vara liksom lite rörigt. Men det som är positivt är väl att åldrar blandas. Äldre och yngre möts och det här är ju ett skolbibliotek också för högstadiet men även för en till fem skola också.
4: Att ett skolbibliotek också får vara ett folkbibliotek är en lösning för att till exempel hålla lokalkostnaderna nere i flera kommuner. Men på svenska skolor får inga obehöriga vistas med den nya skollagen. Och det här skapar problem när folkbiblioteken ska vara öppna för alla.
3: Nu är det låst.
4: Alltså, på Häggvallsskolan har man löst det med att biblioteket är öppet för alla efter skoltid. Men också så kallat mer öppet för vuxna hela dagen.
3: Det här är då ett system där låntagare, allmänheten då, har ett taggsystem som man liksom blippar sig in med en kod.
1: Skolbibliotekarie Magnus Karlsson, reporter Vivica Blad. Sist i Kulturnytt.
0: Idag med Andrea Valderrama.
5: Det här är P4 Blekinge.
6: Sveriges Radio.

Love Songs, så heter den här låten från Agnes. Vi närmar oss klockan 11. Du vet vad som händer då. Då blir du uppdaterad med de senaste nyheterna. Men fram tills dess tänkte jag att vi släpper iväg den här.

0: Mikael Rickfors och Vingarna här i P4 Blekinge när klockan nu är 11. Jag säger varsågod Henrik Zell.
1: Trots att föraren vid spårvagnsolyckan på Avenyn i Göteborg förra året förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen. Det visar haverikommissionens utredning som nu presenterats. Anna Stenberg är ordförande för utredningen.
2: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
3: Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckan efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var involverad i kraschen. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Enligt utredningen saknas det tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög.
1: Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt i olyckan. Reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. EU bör undersöka nya regler för hur man skulle kunna begränsa barns tillgång till sociala medier. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag på ett toppmöte i Köpenhamn om AI och barn. Ursula von der Leyen har gett en expertpanel i uppdrag att ta fram vilka steg EU bör ta för att skydda minderåriga på nätet, inklusive ett potentiellt förbud mot sociala medier. Ett lagförslag skulle kunna komma i sommar, sa von der Leyen. En man i 85-årsåldern dog efter att han föll ner i en pumpbrunn igår på en gård, det rapporterar P4 Skaraborg. Det finns inga misstankar om brott och anhöriga har meddelats om händelsen. Minst 372 afghanska civila har dödats i samband med konflikter med Pakistan under årets 3 första månader. Det uppger FNs hjälpmission i Afghanistan. Enligt FN inträffade över hälften av dödsfallen vid flyganfall den 16 mars som träffade drogrehabiliteringscentret Omid i Kabul. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag nästa vecka. Han ska bland annat föra samtal med statsminister Ulf Kristersson, skriver den indiska regeringen på sin hemsida, rapporterar TT. Modis Sverigebesök blir det första sedan 2018. Det var Ekot klockan 11 i studion, Henrik Zell.
0: Och då är det dags för mig att ta vid här. Anneli Lundin säger god förmiddagen, spå dig. Hoppas du har det bra idag. Helena Gustafsson finns såklart också med. Och vi är väldigt glada och tycker att det är härligt att du också finns med oss.

0: Ola Abdul är det som smyger ut ur kulisserna här med Straight Up. Och in smyger Åsa Holst istället för att vi ska prata om nyheter. Och vi börjar i Olofström.
1: Mm. Just nu så är det ju inte så mycket is att snacka om, men varför inte blicka framåt till nästa hockeysäsong? För det är nämligen så att Olofströms ishockeyklubb har fått en ny sportchef, Johan Hellström heter han, och hans mål med Division 2-klubben OIK är tydlig.
2: Vi vill spela ettan, det vill vi, men vi kommer inte stressa dit, utan vi bygger upp klubben. Det gör vi, och målet är att ta oss tillbaka när det sker, ja, det märker vi. Men det ska vara med sunda värderingar, och det ska vara just genom att vi satsar på de egna, om man säger som så.
1: Så är hans målsättning. Vi får se, vi följer ju detta naturligtvis framåt. Och vid 10:30 så kom det larm om en olycka mellan två lastbilar på E22 i höjd med Åryd. Men det visade sig att det var en av lastbilarna som drabbats av en så kallad däckexplosion, och den andra lastbilen hade bara stannat för att hjälpa till. Så när räddningstjänsten så kom fram så var det mycket skräp på vägen då. De här båda lastbilarna körde efter den här händelsen av vägen och parkerade i en parkeringsficka. Och det var väldigt lugnt på platsen, så både polisen och räddningstjänsten kunde lämna platsen. Så det var ju bra att det inte var någon olycka.
0: Ja, vad lättad man blir faktiskt. Mm. Tack så mycket, Åsa. Och om en liten stund så ska det handla om att i Karlskrona så har Mullebackskyrkan öppnat upp på lördagar för behövande. Det hör du mer om strax. Mm.

0: Det här är Shepard och Geronimo kvart över 11. P4 Blekinge är det här. Helgerna kan vara extra tuffa för den som redan har det tufft. Och i Karlskrona har Mullebackskyrkan sett ett glapp i vad som görs och öppnar kyrkan på lördagar för socialt utsatta människor. Och det de gör i kyrkan då, det är att erbjuda en bit mat, till exempel en dusch eller tvätt. Möjlighet att tvätta. Annelise Söderberg från Mullebackskyrkan. Alltså, vad var det för behov ni såg på helgerna?
1: Vi såg ju att det finns elementära behov uppfylls måndag till fredag. Uppfylls delvis, för att till exempel kommunen har ju lyckoträffen måndag, onsdag, fredag där de erbjuder frukost och så vidare. Likaså Kungsmarkskyrkan har 2 dagar i veckan, tisdag, torsdag, frukost, och Fredrikskyrkan har lunch på fredag. Däremot lördag, söndagar, då finns ingenting för till exempel hemlösa.
0: Men du, varför är helgen extra viktig?
1: Ja, det är ju stängt, och det är stängt för det mesta överallt, och de har ingenstans att vända sig.
0: Och ni har öppet då på lördagar mellan 10 och 3.
1: 10 och 14.
0: 10 och 2. Mm. Mm. Och man kan få en bit mat, men man kan också tvätta. Alltså, vad kan ni mer erbjuda för någonting?
1: Det är som du säger, vi börjar med frukost klockan 10. Sen blir det en enklare lunch ungefär 11:30. Och man har även möjlighet att duscha och tvätta kläder och vila. Vi har en utomordentlig bra lokal, så en kafédel med soffor och bord och utrustat kök. Och sen har vi ett vilrum. Mm. Och de här 2 lördagarna så har det ju visat sig att vilrummet bland annat är väldigt uppskattat. En del är trötta och sover och äter och så.
0: Och vilka är det som kommer och som kan komma?
1: De som har kommit nu, vi öppnade ju då som sagt 2 maj, och så hittills har det varit enbart 2 lördagar. Men det vi har sett nu, det är ju dels hemlösa personer, men även andra socialt utsatta personer som är i behov av stöd och hjälp och bland annat mat och så. Mm. Ja.
0: Som du var inne på, ni startade 2 maj, alltså hur skulle du säga att det har gått hittills?
1: Det har kommit många fler än vad vi trodde från början. Och det är vi ju väldigt glada för, att det uppskattas och det har gått bra. Det är många, många bra samtal och det är glad stämning i lokalen. Och man uttrycker även uppskattning och så. Så att vi är peppade.
0: För det var det jag tänkte fråga som nästa fråga då. Alltså, vad säger de som kommer till er?
1: I lördags var det till exempel en som sa att det känns tryggt här och så bra att det finns ett vilrum. Personen i fråga ville ha lite avskildhet. I samtalen framkommer det ju att de uppskattar att vi är där. Mm.
0: Vilrummet var uppskattat, men av de andra sakerna då som ni erbjuder, alltså det här att äta och duscha och tvätta, liksom, vad efterfrågas?
1: Störst efterfrågan är mat, helt klart. Man märker att en del av vännerna som kommer, de är hungriga, rejält hungriga. Så att mat är en viktig del.
0: Är det många som stannar äter både frukost och lunch?
1: Ja, så kan det vara. En del, nu har det ju varit rätt så fint väder, så en del har valt att äta frukost och så går man en sväng och kommer tillbaka senare. Så att både frukost och lunch äter de flesta.
0: Ni startade nu här i början av maj, men hur länge kommer ni att hålla på med det här?
1: Avsikten är att vi håller på så länge det är en efterfrågan och så länge vi märker att behovet fylls.
0: Så att så länge det kommer människor till er så fortsätter ni?
1: Ja, det är en bra tolkning.
0: Det säger Ann-Lise Söderberg från Mullebackskyrkan. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Elton John tillsammans med Dua Lipa, Cold Heart.
1: Vad är det som händer?
2: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!

0: Steven Sanchez och M. Behold i Until I Found You. Nyheter nu med Åsa som kommer här.
1: Polisen här i Blekinge och i hela Region Syd uppger att de inte kan stoppa brottsligheten på egen hand. Polisen pekar ut socialtjänsten, skolan och föräldrarna som avgörande för att förebygga att unga dras in i kriminalitet. Ja, det framgår av en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet. Det är som att ösa en båt med sked, säger Gunnar Norgren från Polisförbundet i Region Syd om polisens arbete. Han menar att nya unga hela tiden rekryteras till gäng. Polisförbundet kräver nu mer resurser och ett starkt förebyggande arbete. Sveas servicebutik i Karlskrona har fått en minst sagt oväntad kund.
2: Min kollega Mats ringde till mig och sa att det är någon som har glömt en guldfisk nere i spelhörnan. Och då tänkte jag nu driver han med mig.
3: Nej, det var inget skämt som Daniel Svensson på Sveas fick i luren. I butikens spelhörna hade en plastpåse med en guldfisk simmande i vatten lämnats kvar.
2: Så någon har ju varit här inne och antingen glömt eller lämnat guldfisken här.
4: Vad tänkte du när du såg den där?
2: Jag tänkte att mycket har jag varit med om, men detta var en ny grej.
3: Butiken gick ut i sociala medier och efterlyste ägaren utan framgång. Istället så har fisken nu fått ett nytt, rymligare adoptivhem hemma hos Daniel Boström.
5: Nej, men jag satt på kvällen och kollade på Facebook lite och så fick jag ju syn på detta. Det här var ju väldigt lustigt och visade min dotter och hon sa att men pappa, det måste vi ju rädda. Jag ger någon chans att överleva, tänkte jag, för det vattnet och så här såg ju inte jättegrant ut i påsen. Och sen när jag hämtade den och med avföring och grejer i så har den nog varit väldigt länge i den här påsen.
6: Hur mår den just nu, den här guldfisken då?
5: Jo då, nej men den i morse så var han och simmade runt och han har ätit och alltihopa, så det verkar ju som att han klarar detta.
6: Har ni gett den något namn än, den här guldfisken?
5: Ja, min dotter tycker ju synd om den, så att han får hitta stackaren.
6: Ja, men det låter ju fint. Kan du bedöma?
5: Skulle ägaren höra av sig så är det bara att skriva till mig på Facebook eller något, så är det bara att komma och hämta den liksom.
1: Reporter här, det var Daniel Kjellander och Daniel Wallin. Vädermässigt, vad har vi att se fram emot idag, Anneli?
0: Ja, men helt odramatisk dag skulle jag våga påstå faktiskt. 8-12 grader ungefär. Västlig eller nordvästlig vind, vi får mulet och uppehåll mestadels. Och så fortsätter det även i kväll. Däremot i natt så kan vi lokalt då komma ner nära 0 grader igen. Och det här är förmiddag i P4 Blekinge. Tänkte faktiskt prata om Eurovision om en liten stund med vår egen expert Ken Olausson på plats i Wien.

0: tittat på genrepet inför semifinalen ikväll? Du har både sett den, liksom på scen och sen också på skärm, så att säga. Vad kan du berätta?
1: Nej, men det är ju också så här att från och med i år så är juryn tillbaka i semifinalen, vilket gör att de tittar igår och sätter sina poäng. Så det är ett jätteviktigt genrep som var igår. Och Felicia gjorde absolut det bästa man kan göra. Alltså hon var så bra. Det finns ingenting att klaga på där. Så om det är så att det skulle komma några lägre jurypoäng eller så beror ingenting av det på Felicia. Utan det såg alltså smashing ut igår. Så Sverige har gjort allt vad de kan.
0: Jag har hört att hon har ändrat både lite på kläder och också i själva numret. Vad var det för förändringar?
1: Ja, nej, men det är mera laser, det är andra färger och andra kläder, det är ju färre dansare. Vi har ju i Sverige då att vi får fler dansare på scen, och det är en större scen och en större arena, så att vi får alltid göra allting lite mindre i Eurovision. Men de har också lagt in lite roliga effekter när Felicia börjar leka med laserstrålarna och liksom skicka runt dem, och de jagar och lite sådär. Det är otroligt snyggt. Det är en liten kort liksom episod, men som är kul för alla de som har sett det här numret nu massa gånger, så får ni också lite nytt ikväll. Mm.
0: Är det självklart att Sverige går vidare från den här semifinalen ikväll?
1: Jag skulle säga både ja och nej. Det är aldrig självklart. Man vet aldrig vad som kan hända i Eurovision. Vi har också fått ett ganska tråkigt startnummer. Inte bara det att det är nummer 2 som ju brukar klassiskt räknas som ett ganska jobbigt startnummer. Men vi ligger också mellan både Moldavien och Grekland. Det är inte så att Grekland kommer direkt efter, med 2 låtar efter. Och de två är ju det stora partynummer. De är väldigt liksom förhandstippade. Det är verkligen ett kluster i början där allting som är stort och bra och förhandstippat ligger. Och så blir det liksom sämre och sämre ju mera kvällen lider.
0: Okay.
1: Så saker kan ju hända, men jag skulle vilja säga att det finns så mycket onödigt i den här semifinalen, och det är bara 5 låtar som ska bort, och vi är inte en av dem som ska bort. Så jag tror att vi kan vara väldigt, väldigt lugna på att vi går vidare.
0: Mm. Men en av de riktigt stora favorittippande är Finland, som tävlar med Linda Lampenius och Pete Parkonen. De är också med i den här. Det blev ju ett historiskt beslut där att Linda får lov att spela fiol live på scen. Hur påverkar det, skulle du säga?
1: Jag vet, det känns ju lite som en PG. Man hör ju inte skillnaden, och grejen är att eftersom Linda ska flytta sig runt på scenen, så vi som sitter i arenan ser ju att hon spelar ju faktiskt inte allting live, utan ibland ligger saker på band fortfarande, för hon måste liksom springa mellan olika punkter med fiolen liksom i högsta hugg för att komma till olika platser. Så att, jo visst, hon spelar vissa partier live, men hon är ju så pass duktig så det låter ju exakt som det gör på skivan. Så jag känner lite att det är ju häftigt, och det är såklart viktigt för henne. Det är ju hennes liksom röst på något sätt, det är hon som har skrivit låten. Men alltså, för oss som sitter och tittar så blir det inte jättestor skillnad, skulle jag säga.
0: Är det en vinnarlåt?
1: Ja, det är det väl. Jo, men det är det väl. Men jag tycker att Grekland igår har liksom på något sätt börjat äta in på det här försprånget som Finland har haft på oddsen. Så det står väl någonstans där. Grekland är väl kanske lite mer publikvänlig, medan Finland är kanske lite mer juryvänlig, om man säger så. Grekland kanske är lite mer en radiohit, medan Finland är mer Eurovision.
0: Och du, om jag är korrekt, har korrekta uppgifter här, så tillhör Felicia och My System en av de låtarna som har mest strömningar.
1: Ja, men så är det ju. Så är det, och det är ju vi och Italien. Det beror ju också väldigt på att Spotify är ju väldigt stort i Sverige. Så det är klart att liksom, när vi tittar på strömningar på Spotify, så kommer ju Sverige också ganska högt. Dels för att Melodifestivalen såklart är stort, vi får mycket strömningar. Dels för att låten såklart är bra, men också för att det är mycket svenskar som lyssnar på Spotify. Så vi har en liten fördel, jag skulle säga. Men absolut, vi ligger ju väldigt högt på strömningar. Mm.
0: Hur långt går Felicia då, enligt dig?
1: Om vi får en plats på topp 10 så tycker jag vi ska vara jättenöjda. Det är mycket kul i år, det är mycket som ska in och trängas på den där topp 10. Så kommer vi så pass bra så tycker jag vi ska vara jättenöjda. Vi är ju så vana, vi har fått så fruktansvärt fina placeringar de senaste åren. Så att jag tycker att vi ska inte ha superhöga förväntningar på att vi ska hamna liksom topp 5. Men en topp 10 tror jag absolut vi skulle kunna klara av.
0: Ja, och då pratar vi om finalen på lördag.
1: Då pratar vi om finalen, ja. Såklart. Ja, för ikväll måste vi komma topp 10, annars blir det ingen final.
0: Ja, annars blir det ju inte bra. Du, om man tittar då, var sitter du någonstans? Var ska man hålla utkik efter dig någonstans?
1: Ja, nej, men man kan aldrig se mig i tv, vilket är ganska skönt. Utan vi sitter i ett stort pressrum som ligger precis bredvid arenan, eller i anslutning till arenan. Och där sitter press då från hela världen, men hela Europa då främst. Och tittar på stora skärmar, och folk håller på

0: mina länder. Det är inte som ett liksom pressrum, tror jag, på ja, det är väldigt mycket tjo och tjim också. Det är ju media, både liksom fanmedia och ska vi kalla det seriös media, som blandas i en stor härlig liksom sörja där. Så det är en väldigt häftig upplevelse. Jag har gjort det här i 20 år nu och jag vet liksom inget annat sätt att se Eurovision. Det är liksom det ultimata för mig att sitta där och känna stämningen.
1: Det säger Ken Lauerson från Karlskrona, som alltså bevakar Eurovision och som är på plats i Wien. Tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

My System, Felicia, som ju tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest i Wien ikväll. Startnummer 2 har hon ingen fördel på det startnumret enligt Ken Olausson som vi hade med för en liten stund sedan. 10 platser finns det i finalen. 15 länder är det som tävlar ikväll. Förutom Sverige då, bland annat Grekland som är lite favorittippade och också Finland.

0: här är Meghan Trainor med Get In Girl.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Så är det. Och just nu

Fleetwood Mac och Everywhere. Vi har ju en egen topplista här på P4 Blekinge med musik tillverkad i Blekinge eller av blekingar. Och jag har plockat fram den låt som ligger på plats nummer 3 för närvarande. Består av en duo som vi har kunnat höra flera gånger i topplistan och inte minst i P4 Nästa Stjärna vid flera tillfällen. Och som släppte debutalbum för en månad sen, inte riktigt men nästan. Och som dessutom var med i Bingolotto nyligen. Det handlar om 8 Years Apart med låten Come Close från Karlshamn kommer de. Och vill du rösta på den här låten, då är numret 099 101 03.

Från Karlshamn, 8 years apart, come close. Anna Melander och Mia Moilanen tillsammans där. Vill du rösta på den här låten på topplistan i P4 Blekinge? Då är numret 099 10103. Man har en tredje plats för närvarande, alltså 099 10103 är numret du röstar på.

0: Vi lämnar vidare till Ekot här.
1: Storbritanniens premiärminister Starmer tänker sitta kvar. Svensk från virusdrabbade kryssningsfartyget isolerad och Zelenskys tidigare stabschef har delgivits misstanke om korruption. Det här är Ekot klockan 12. Och vi börjar med att den brittiska regeringen under förmiddagen haft ett möte och diskuterat premiärminister Keir Starmers framtid efter kraven på hans avgång. Vår korrespondent Nina Benner är med oss direkt från London. Nina, vad är det senaste?
2: Ja, men det är dramatiskt i brittisk politik just nu. Det senaste är att premiärminister Keir Starmer, precis som du sa, tar strid mot dem i Labourpartiet som vill se hans avgång. Han ska inleda det här mötet med regeringen med att upprepa att han tänker ta ansvar och fortsätta styra. Och han sa också att det ännu inte har inletts någon formell process inom partiet för att utmana honom. Ingen motkandidat har stigit fram och därmed tänker han bli kvar på sin post. Vi vet att flera av hans ministrar kom till det här mötet med avsikten att be honom lägga upp en sorts tidsplan för sin egen avgång. Om de verkligen gjorde det vet vi inte. Andra ministrar stöttar honom och flera av dem har just kommit ut genom porten på Downing Street och pratar med de många medierna som står samlade där. Så det är ett splittrat parti och sannolikt också en splittrad regering här just nu.
1: Pressen på Starmer har ju ökat kraftigt senaste dygnet. Vad är det som gjort att det ökar just nu?
2: Ja, men nu är det 78 av hans egna parlamentariker som vill att han avgår, så en slags snöbollseffekt. Anledningen till att det sker just nu är det riktigt dåliga valresultatet som Labour fick i lokalvalen i England förra veckan och också parlamentsvalen i Wales och Skottland, där partiet förlorade röster till både höger och vänster, och det har gjort många nervösa.
1: Och vägen framåt för Starmer, vad är mest troligt nu, tror du?
2: Det är helt omöjligt att veta idag. Kommer han lyckas klamra sig fast? Kommer någon utmanare att stiga fram? Till exempel bostadsministern Wes Streeting, som är ett möjligt namn. Tydligt är i alla fall att Starmer ju inte, vad det verkar, tänker böja sig för det politiska trycket och gå självmant.
1: Tack så mycket, Nina Benner, direkt från London. Den svensk som var ombord på kryssningsfartyget där hantaviruset spreds har fortfarande inga symptom och isoleras i hemmet. Det säger tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård på en pressträff.
3: Vi har dagliga möten med det berörda smittskyddet, en smittskyddsmyndighet som har direkt kontakt med individen. Och de rapporter vi får, så är personen frisk, har inte insjuknat och hela omhändertagandet går alldeles utmärkt.
4: Det har nu gått 3 veckor sedan svensken reste hem efter en kryssning ombord på fartyget Hondius i Sydatlanten. Några dagar senare stod det klart att det var hantavirus som hade spridits på fartyget. Och svensken hamnade i isolering i hemmet i samråd med lokala smittskyddsexperter. Det fanns alltså ett glapp på någon vecka från det att svensken och ett antal andra resenärer lämnade fartyget på ön Sankt Helena tills det klarnade vilken smitta det handlade om och isolering av de berörda blev aktuell. Men det glappet i tid innebär ingen risk för att smittan skulle ha kunnat sprida sig, till exempel under svenskens hemresa med reguljärflyg. Det är eftersom svensken nu långt senare inte har några symptom, säger Erik Sturegård. Det är bara när sjukdomen visar sig och strax innan som viruset smittar.
3: Ja, men det här är ju en sjukdom med andelsvirus som har en lång så kallad inkubationstid, det vill säga tiden från att man smittas tills att man insjuknar i sjukdomen. Och under det tidsförloppet så är man inte smittsam förrän precis i samband med att man blir sjuk.
4: Svenskens isolering kommer att pågå i ytterligare några veckor. Men även om personen skulle få symptom och faktiskt visa sig vara smittad av hantavirus, så finns ingen risk för vidare spridning i samhället, säger tillförordnade statsepidemiologen.
3: Ja, men hela syftet med den här hanteringen via regionens smittskydd är att personen ska inte innebära någon risk för att smitta någon annan, även om personen får symptom.
1: Tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård, reporter Mona Hambreus. Trots att föraren vid spårvagnsolyckan på Avenyn i Göteborg förra året förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen. Det visar Haverikommissionens utredning som nu presenterats. Och Haverikommissionen kritiserar Göteborgs spårvägar för att inte ha hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerar i en sån situation och för att det saknas tekniska system som övervakar det, rapporterar P4 Göteborg. Och så ska det handla om kritiken mot länssjukhuset Ryhov i Jönköping där en läkare felaktigt friskförklarat ett 80-tal hjärtsjuka barn. Utåt påstår barnklinikens ledning att både de dödsfall som kopplats till den kritiserade läkaren utreddes när de hände. Men internt låter det annorlunda. Jerry Schön har i 6 års tid undrat vad som hände när hans hjärtsjuka dotter Tilda dog.
5: Jag har fortfarande inte fått svar på det. Ett ordentligt svar. Det är ovisst är det.
6: I köket i villan i Habo står den röda radiostyrda bilen fortfarande framme, täckt av damm. På köksstolen hänger skolväskan.
5: Man kan tro hon skulle komma hem snart här, förstår du? Det ser likadant ut. Men hon gör ju inte det.
6: 10 år blev Tilda. En septembermorgon år 2019 hittar Jerry Schön sin dotter livlös på soffan. Beskedet från barnkliniken på länssjukhuset Ryhov är att Tildas död beror på hennes hjärtsjukdom.
5: Det kunde hända när man har en sån sjukdom. Det fick vi till svar.
6: Både Tilda och det spädbarn som dog 2 år senare var den kritiserade barnhjärtläkarens patienter. P4 Jönköping har i flera veckors tid sökt ansvariga på barnkliniken med frågor om varför de båda barnens död inte granskades från början. Svaret vi fått via mejl är att dödsfallen utreddes enligt de rutiner som fanns där och då. Men internt låter det annorlunda. Vi har tagit del av innehåll från ett möte på barnkliniken i höstas. Där säger den dåvarande verksamhetschefen Maria Ekelund att spädbarnets dödsfall inte utreddes när det hände. Och när det gäller Tilda nöjde hon sig med den förklaring hon fick från barnhjärtläkaren. Vårt jobb skulle vara helt omöjligt om vi inte litade på det andra sa, säger hon på mötet. Och dokument visar att någon intern händelseanalys aldrig gjordes i Tildas fall.
5: Det är helt absurt att man inte gör en utredning.
6: Maria Ekelund vill inte kommentera det hon sagt på det interna mötet. Både hon och den nuvarande verksamhetschefen Simon Rundqvist står fast vid att de följde dåvarande rutiner.
5: Det finns inte ord för att du illa skötta. Besviken.
1: Rutinerna kring dödsfall ses nu över och Tildas fall är Lex Maria anmält. Reporter Petra Levinsson. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tidigare stabschef har nu delgivits misstanke om korruption, uppger Ukrainas antikorruptionsmyndighet. Tillsammans med flera andra misstänks han bland annat för att ha tvättat pengar i samband med ett påkostat sommarhusbygge strax utanför Kiev.
7: Jag har inget hus. Jag har bara en lägenhet och en bil som du ser här, svarar Andriy Ermak när journalisten från ukrainska tidningen Pravda frågar om den pågående korruptionsutredningen. Det var igår kväll som ukrainska antikorruptionsmyndigheterna NABU och SAPO gick ut med att den tidigare stabschefen tillsammans med flera andra högt uppsatta affärsmän och politiker är misstänkta för penningtvätt i samband med ett sommarhusbygge strax utanför Kiev. Lyxvillor på 1000 kvadratmeter vardera med spa och poolområden, gym och biografer. Över 460 miljoner hryvnia, motsvarande cirka 96 miljoner kronor, ska slussats genom projektet via olika skalbolag, kontanttransaktioner och falska dokument. Pengar som bland annat misstänks komma från den stora korruptionshärvan i fjol kring det statliga energibolaget Energoatom, och där flera personer i Zelenskyjs krets, både vänner och regeringsmedlemmar, misstänks för att systematiskt ha tvättat pengar inom energisektorn. En skandal som ledde till flera avgångar, däribland stabschefens. Ermak nekar till anklagelserna och vill inte kommentera frågan ytterligare förrän utredningen är klar, säger han i en kommentar till Pravda. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Den stora IT-attacken mot läroplattformen Canvas tycks ha stoppats. IT-företaget Instructure meddelar att de nått en överenskommelse med hackergruppen som gjorde intrånget, rapporterar DN. Hackergruppen hotade med att läcka känslig data från flera svenska universitet. Vad uppgörelsen faktiskt innebär eller om en lösensumma har betalats framgår dock inte. Omkring 30 svenska lärosäten använder sig av Canvas. där bland annat Chalmers, KTH och Försvarshögskolan. Och det avrundar vi Ekot klockan 12. Producent för sändningen Anna Maxe. Jag heter Henrik Sell.
8: Och det här är E-förmiddag P4 Blekinge med mig, Anneli Lundin, och Helena Gustafsson som är i Mjällby, och med sig har hon två ämnen, nämligen finalen i Svenska Cupen på torsdag, men också att den svenska VM-truppen presenteras i eftermiddag.

0: Pink och So What. Och välkommen in i stugvärmen, Patrik Franke.
1: Studiovärmen, tack.
0: Ja, precis, nytt uttryck. Mm. Tack för det. Vad har du på gång idag? Så ska jag säga.
1: Ja, jag har ljus på gång idag. Kanske kan spela lite ljus över Blekinge, eller i alla fall snacka om det. Det är nämligen så att den specialdesignade belysningen Lignum Vitae som finns på Bredåkra kyrka i Ronneby, den är faktiskt blivit nominerad till Svenska ljuspriset.
0: Ah, och vet man när det delas ut?
1: Bra fråga, men konkurrenterna, det här, de tävlar liksom den exteriöra klassen naturligtvis då, eftersom det här finns på kyrkogården, den här ljusanläggningen. De tävlar mot sådana storheter som Läckö slott bland annat, ja. Och Högalidskyrkan vet jag inte riktigt var den ligger, men Läckö slott vet du.
0: Om jag inte har alldeles fel för mig så ligger den på Söder i Stockholm.
1: Det gör den säkert, ja.
0: Men jag kan ha fel för mig, det har hänt förr.
1: Ja, men de har ju konkurrens där, låter det som, men det är ju en väldigt trevlig anläggning de har gjort där på Bredåkra kyrkogård. Jag får mig, vi har varit och tittat på den med radion, men nu ska vi i alla fall prata om den och vad en sån här nominering betyder.
0: Och sen är det ett program också i eftermiddag, så är det ju så att svenska landslagets förbundskapten Graham Potter ska presentera den svenska VM-truppen.
1: Ja, det är ju jättespännande, så det måste vi ju sända ut liksom. Så det blir ju så att jag är tillbaka vid 5 igen sen.
0: Ja, precis. Ja, men då säger vi tack så mycket till dig. Och så säger vi hej till Helena som är på Strandvallen i Mjällby.
2: Mm, och det vittnar väl ändå det här ljudet om bakom mig nu. Det är en massa skott som skjuts på konstgräsplanen här, precis bredvid fina Strandvallen, eller vi är ju på Strandvallen. Det är ju laget som precis har avslutat sin träning, eller de håller på att avsluta i alla fall. Och du pratade ju om VM-uttagning där, Anneli. Namnet på många släppar idag är ju Elliot Stroud. Jag ser hur han tränar lite skott här just nu. Ja, vi får väl se hur det går helt enkelt. Vi ska naturligtvis prata med honom om det, tänker jag.
0: Ja, men det tycker jag låter som en jättebra plan. Men vi ska också prata om att det är final i Svenska Cupen på torsdag.
2: Självklart ska vi göra det. Oj, oj, oj, här står det mycket på spel. Mjällby möter ju Hammarby. Hammarby som slog Mjällby i den allsvenska premiären här nu då för ett antal veckor sedan. Så det är naturligtvis mycket, mycket som står på spel inför den matchen på torsdag. Det ska vi ta tempen på både spelare och ledare om, tänker jag.
0: Och vi kommer tillbaka till dig så snart du har fått komma nära någon av dem, helt enkelt.
2: Det gör vi.

0: för David och Words. 20 minuter över 12.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Det här är Miss Li och Dansa med mig själv. Och vi ska tillbaka till Strandvallen och Mjällby. För på torsdag gäller det för Mjällby AIF. Det är final i Svenska Cupen och Listerlandets allsvenska guldhjältar ställs mot Hammarby, som de ju förlorade mot i seriepremiären i år, Helena.
1: Det stämmer, Anneli. Och det ska vi förstås drifta nu med delar av tränarstaben. För innan både spelare och ledare går in i sin bubbla här nu och laddar för matchen, så får media idag tillgång till gänget. Och framför mig har jag Fredrik Landén, assisterande tränare i Mjällby AIF. Hur mår du?
2: Jag mår bra. Det är fullt ös, men jag mår bra.
1: Ja, precis klar med dagens träning här. Vad har du sett? Gillar du det du ser på planen?
2: Nej, men jag tycker vi tränar med bra fokus, vi har bra intensitet. Det är alltid den här balansen liksom, när det är två dagar innan match, och så vi har haft match ganska nyligen när man får hitta rätt load in i träningen där, men tyckte vi fick gjort det vi ville och det såg bra ut.
1: Ta i trä nu, Fredrik. Det är få skador i truppen. Är det svårare att ta ut startelvan då eller lättare med de förutsättningarna?
2: Nej, men det är många spelare här nu som verkligen har visat upp en bra sida. Både de som har spelat för start och de som har hoppat in, och sen har vi gjort några byten till matchen, så att det är en jäkla konkurrens. Så det ser man ju som en fördel, men det är klart, det är ju alltid jobbet svårare för oss i tränarstaben.
1: Ja, och hur går tankarna då?
2: Nej, man får ju försöka sätta ut laget som man tror har bäst chans att vinna matchen, såklart. Så det blir ju det, så att det är inte så mycket mer tankar än det, skulle jag säga.
1: Du vill inte avslöja någonting om hur det kommer se ut?
2: Nej, det kommer inte jag.
1: I den allsvenska premiären så vann ju Hammarby över Mjällby, och alla var väl ganska överens om att det var rättvist. Bajens match. Har Hammarby ett mentalt övertag, skulle du säga, inför den här matchen? Eller är deras vinst snarare liksom lite tändvätska till vad som vi kommer få se nu på torsdag?
2: Svårt. Jag skulle säga såklart att det är en final. Det betyder mycket för båda lagen såklart. Det är en titel som står på spel. Så att jag tror det är tändväskan nog. Sen så, båda lagen har sett, jag tycker det sista här nu, ganska bra ut i sina prestationer. Så jag tror att det är en helt jämn match. Det skulle jag säga.
1: Men hur har ni pratat om det här med laget?
2: Nej, vi har förberett inför matchen så som vi brukar förbereda inför matchen. Men sen såklart att vi måste ta lärdomar från sista. Hammarby var bättre än oss den matchen och vann helt klart rättvist. Så att det är klart att vi har pratat mycket om de lärdomar vi kan ta från det in till den här matchen. Sen så är matchen på gräs, det påverkar också, blir lite skillnad än om man spelar på konstgräs, så att det är också en aspekt.
1: Jag funderar lite grann på det här med mentala processer och sånt, intresserar mig för det. Mm. Alltså hur man peppar laget inför matchen. Alla spelare är olika, behöver olika saker, har behov av olika typer av stöttning och coachning inför. Alltså hur gör ni för att liksom se till individerna där, för att ge liksom varje spelare rätt tändgnista och för att kunna prestera så här bra?
2: Ja, det är alltid alltså vi försöker ju ha liknande processer i förberedelser. Sen så klart att man pratar ju till olika spelare på olika sätt beroende på vad som funkar och vad de reagerar på. Vissa kanske behöver en extra tydlighet, det är sin roll i matchen. Vissa kanske behöver mer, väldigt mycket positivitet. Vissa kanske behöver lite att man eldar igång dem. Så där blir någon slags fingertoppkänsla såklart som i en tränarstab, liksom, att man hittar den där liksom rätt. Och det tycker jag att så pass bra känner vi spelarna. Så att, det brukar vi, det är sällan ett problem. De brukar alltid vara tända och de ger alltid allt. Så att, men det är klart att man fick alltid hitta de här små nycklarna som kan hjälpa varje spelare.
1: Ni är ju ett bra gäng där i ledarstaben nu. Vilken är din roll i det här nu då? Vad tillför du i just den här biten som vi pratade om precis?
2: Jag förbereder ju väldigt mycket kring motståndarna och liksom lägger upp matchplan, och så till Karl och till Närs, och så diskuterar vi den och så hur vi ska ta oss an matchen. Men i de aspekterna, det är klart att man försöker alltid liksom, okay, hur kan du nå fram till spelarna på bäst sätt? Är det genom att visa klipp eller är det genom att bara prata, sitta ner? Så där försöker man bara hitta rätt, och det är ju svårt det där liksom att utvärdera, för enda faset är ofta resultatet i slutändan, liksom blir det mer bra resultat eller mindre bra, så att det är väl så man får utvärdera ofta. Men sen jag tycker vi har en bra connection där och vi känns väl förberedda.
1: En vinst i Svenska Cupen innebär Europaspel nästa år, det vet vi alla, men alltså förutom det, hur viktig är den här matchen? Hur stor känns den?
2: Nej, men det är klart, alltså det är en stor match, det är chans på en titel. Nu är både vi och Hammarby klara för Europa, så det är klart att den aspekten är väl inte riktigt där kanske. Det har varit större kanske om det har varit det, men det är ju en titel som står på spel och det är alltid stort, så att, så är det bara.
1: Får man säga lycka till?
2: Det får du absolut. Tack så mycket.
1: Lycka till.
0: Tack. Vad skönt att man får säga det, Helena.
1: Ja, det är skönt. Ja. Jag sa break a leg till gymnasten innan idag. Det fick man inte.
0: Nej, jag förstår. Men du, vi kommer tillbaka till dig när du har några spelare med att prata med också.
1: Det gör vi definitivt, Anneli. Alldeles sagt så ska jag med Elliot Stroud och Victor Gustafsson.

0: Teddy Swims här med Lose Control. Nyheter nu med Åsa, och det handlar bland annat om trafiken till och från Aspö.
1: Ja, nu blir det fler turer mellan Karlskrona och Aspö. Ett nytt avtal gör att det blir nattrafik till Aspö mellan 22 på kvällen till klockan 6 på morgonen från och med årsskiftet. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Det här är goda nyheter för alla som bor på eller reser till och från Aspö. Genom att införa nattrafik ökar vi tillgängligheten och flexibiliteten för våra resenärer. Ja, det säger Anna Wilt Persson som är regionaldirektör för Trafikverkets södra region. En man från Karlskrona kommun är en av 12 personer som i förra veckan åtalades för hanteringen av 33 kilo kokain. Man är åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott vid Göteborgs tingsrätt. Enligt åklagaren ska 5 av de åtalade ha stulit kokainet från ett kriminellt nätverk, och värdet på kokainet, om det hade sålts på gatan, är över 30 miljoner kronor. I april dömdes 2 män till långa fängelsestraff för att ha försökt skjuta den nu åtalade mannens pappa. Och för första gången någonsin så kommer SM i truppgymnastik till Karlskrona i helgen. Det är 600 elitgymnaster som kommer för att tävla, och för hemmalaget väntar en tävling med extra nerv och extra stöd från läktarna. 19-åriga Elis Jonsson är en av gymnasterna från Karlskrona gymnastikförening som ska vara med och tävla.
2: Jo, men det kommer ju kännas jättemäktigt såklart. Man har ju alltid ett extra stort stöd från alla som bor i Karlskrona och är med i föreningen just på hemmaplan. Så det blir jättekul.
1: Och klubbkompisen 19-åriga Nora Persson ska också vara med och tävla. Och det finns speciellt en sak hon ser fram emot.
3: Alltså, vi har ju aldrig haft ett damlag innan på SM. Vi har haft ett mixlag redan. Så det är väl lite coolare kanske att ha ett rent damlag detta året.
4: Wow, men hur känns det att du går först ut liksom, att ni är det allra första damlaget?
3: Alltså, det är ju ganska stort, och att det är på hemmaplan, det känns ju ännu bättre. Det känns bara kul, tycker jag.
1: Reporter här, det var Helena Gustafsson. Och vädermässigt så verkar det fortsätta vara grått väder. Kommer det att fortsätta resten av eftermiddagen, Anneli?
0: Jajamensan, det kommer det att göra. Till och med ikväll då det blir halvklart till mulet. Och sen så är det här med temperaturen då, som kan krypa ner mot 0 grader i natt. Imorgon istället så blir det molnigt, och då kan det dyka upp någon regnskur. 9-12 grader och vind omkring väst, så säger prognosen. Och Maria Mattsson har jag med mig här nu också, som ska få berätta för oss vad vi behöver veta just nu.
5: Ja, och det kan jag säga att man gör ett arbete längs järnvägen till Verka från och med igår fram tills på onsdag. Under tiden så kan järnvägsbommarna gå upp och ner vid olika tillfällen beroende på vilket arbetsmoment som utförs. Så det är någonting man kan känna till. Och jag vet ju också om att det var lite problem med trafikljuset vid Verkakrysset. Jag vet inte riktigt om det här har liksom samma påverkan eller om det har något samband. Men det strulade lite tidigare, berättar Nina som jobbade innan jag kom hit. Så att det är möjligt att det kan vara någonting som hör samman, helt enkelt. Skulle det vara så att man är ute och kör här under eftermiddagen och ser någonting som kan vara till hjälp för andra trafikanter, så får man gärna tipsa mig på trafikredaktionen, för annars så är det ett rätt så bra trafikläge just nu. Numret in till oss, det är 020 999 444.
0: Perfekt. Tack så mycket, Maria.
5: Tack själv.

0: Weather with you, Crowded House här. Och på torsdag är det som sagt final i Svenska Cupen. Mjällby möter Hammarby. Men i eftermiddag så ska också svenska landslagets förbundskapten Graham Potter presentera den svenska VM-truppen. Och där hoppas många att få se Mjällbys wingback Elliot Stroud. Som ju du har vid micken nu, Helena.
1: Exakt, både Elliot och hans kollega i laget här i mittfälten, Victor Gustafsson. Gud vad de retas med grabbarna här i bakgrunden.
2: Ja, de håller på. Det är gött tuggare, så det är roligt där.
1: Är det alltid så här?
3: Ja, det är varje dag faktiskt.
1: Alltså två dagar innan cupfinalen idag, finns det något pirr?
2: Ja, men det gör det väl lite. Inte så mycket, jag tror att det kommer nog ju närmare vi kommer, tror jag. Men ja, lite finns.
1: Hur känner du det, Victor?
3: Ja, men som Elliot säger, det kommer nog komma mer och mer nu. Vi har ju blivit lite mer vana av att spela viktiga matcher, så att än så länge är man inte nervös, men det kommer ju komma innan matchen drar igång.
1: Ja, jo, ni har ju spelat några viktiga matcher här nu senaste året, kan man väl säga. 30 000 biljetter sålda hittills på Strawberry Arena. Hur hoppas ni att det kommer kännas i kroppen när ni går ut på planen?
2: Nej, men jag hoppas att det kommer kännas bra, och det tror jag säkert att det kommer göra med tanke på allt folk som är där, och speciellt så många som har tagits upp från vår supporterklubb liksom. Så att nej, jag tror att det kommer bli en superrolig match att spela som vi alla i laget ser fram emot.
1: Mm. Vilken känsla tar du med dig in på planen, Victor?
3: Nej, men det är glädje att få spela en cupfinal, och man kommer ju inte ha svårt att få någon energi när det är så mycket supportrar på plats, och det ska bara bli väldigt roligt.
1: Alltså, båda lagen vill ju ha en neutral plan här nu då för cupfinalen, vilket man fick. Men sen så har det ju diskuterats lite grann hur neutral är.

0: Men vi är revanschsugna, är vi. Och vi är besvikna på vår egen insats i premiären. Så vi är sugna på att göra en bra match och vinna finalen helt enkelt.
1: Och är det någonting särskilt att tänka på mot just Hammarby? Hur har ni pratat?
2: Nej, men vi vet att de är ett duktigt lag med många individuella duktiga spelare, så vi vet att det kommer bli en tuff match, och jag tror att vi kan dra lärdom mycket av det vi gjorde borta i premiären mot dem, vad vi inte ska ta och göra där liksom, och även grejer som vi kanske gjorde lite bra därifrån att ta med det, så jag tror att det är nog bara en fördel att vi har redan mött dem.
1: Vad ska ni då inte göra? Jag blir nyfiken på.
2: Ja, inte förlora med 3-0. Ska vi försöka inte göra i alla fall. Nej, men vi ska ju såklart göra vårt bästa, och sen så kanske vara lite mer cyniska i vårt spel också.
1: Är du cynisk, Victor?
0: Ja, jag har blivit så gammal så jag är väldigt cynisk.
1: Okay. Men du, en annan sak som jag har funderat på. När Mjällby vinner så får vi alltid se en massa härliga klipp från omklädningsrummet. Hasse står där och det är ramsor och hej och hå. Men jag undrar, vad sker just före match, de sista minuterna innan ni går ut ifrån omklädningsrummet? Finns det liksom några rutiner där?
0: Ja, alla har väl sin egna lilla rutin, hur man klär på sig och vilket benskydd som ska på först och så. Har vissa låsningar, men jag gör väl ungefär samma varje gång, men jag är inte så att det skulle bli på ett annat vis och förstör det inte hela dagen, utan men sen är det lite taggning, man går in i sin egna lilla bubbla och sen pratar tränarna och lagkapten lite innan matchen, så taggar vi igång tillsammans.
1: Ja, det är något gemensamt precis innan i alla fall, men finns det någonting som alltid sägs, någon tradition?
2: Nej, inte alltid sägs, men vi brukar alltid samlas i en ring innan vi går ut liksom, alla omklädningsrummet, och så säger väl som Vigge sa, antingen Karl, tränaren, eller G-kaptenen där, några välvalda ord som taggar igång alla, och så är vi redo där sen och gå ut och göra vårt yttersta på plan.
1: Just det, Jesper Gustafsson är alltså lagkapten. Du, Elliot, det pratas ju en del om att ditt namn bör dyka upp när Graham Potter presenterade svenska VM-truppen i eftermiddag klockan 16. Är du nervös?
2: Nej, inte så faktiskt. Trots att det är såklart superroligt och allt det där vad det innebär, så tror jag det är lite mer familj och vänner runt om som är lite mer nervösa än vad jag är. Men det kommer väl säkert sen också när det börjar närma sig det, tror jag.
1: Jag tror du ljuger lite faktiskt.
2: Att jag inte är nervös? Mm. Nej, men jag vet inte, jag har blivit lite, inte bedövad, men lite så. Man är så inne i det och så är det match här om, viktig match om 2 dagar liksom och så. Så man hinner inte riktigt stanna upp och tänka så mycket. Så
1: det, vad hade det betytt för dig att bli uttagen då?
2: Nej, det var såklart varit superroligt och jättestor ära framförallt liksom. Som sagt, jag tror att Graham, förbundskaptenen, tar ut de bästa spelarna som han tror är lämpade, och sen om jag är med där eller inte spelar inte stor roll för mig. Så länge Sverige tar sig långt i VM så kommer jag stötta dem oavsett om jag är med på plan eller vid sidan av som supporter.
1: Jag tror visserligen att du har rätt i en sak, att du bryr dig om hur det går för landslaget, men jag tror att du vill vara på planen, det tror jag faktiskt. Men hur ser du på dig själv i landslaget då? Vilken roll vill du ha?
2: Oj.
1: Wingback.
2: Ja, nej, men det är väl den rollen som jag är mest bekväm med liksom. Spelar och tränar på här i Mjällby varje dag. Så det är där, men sen så har jag väl också kört lite olika positioner, så det är väl vad som jag spelar där han säger jag ska spela om det blir så. Mm.
1: Okej, sista frågan då. Vi leker med tanken att du blir uttagen. Vem ringer du först?
2: Ja, det får väl bli mamma och pappa får det väl bli. Så ja, någon av dem eller båda två samtidigt.
1: Just det, det kan bli det. Hörni, tack snälla. Så lycka till eller på torsdag.
2: Ja, tack
0: så jättemycket.
2: Tack.
3: Victor Gustafsson och Elliot Straud, Mjällbyspelarna, direkt från Strandvallen där. Tack så mycket, Helena.
1: Tack.

0: En av Sveriges alla vinnarlåtar från Eurovision Song Contest, Euphoria med Loreen. Och nu laddar vi ju upp igen.
1: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!

0: Smash Into Pieces med Hollow.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det, och om en liten stund så ska du få nyheter här. Det handlar om Sveriges Radio Finska med Marco Sävele och Nicky Bergman. Och de ska faktiskt prata om att Finland är stor favorit till segern i Eurovision Song Contest. Och de finns också med i startfältet ikväll tillsammans med då Felicia och My System. Linda Lampenius då, som är en av de tävlande för Finland, hon fick ju igenom det man säger är ett historiskt beslut, nämligen att hon får lov att spela fiol live på Eurovision-scenen. Och det var faktiskt 1999 som man avskaffade orkestern i Eurovision, och sedan dess så har musiken behövt vara förinspelad. Hur det går, det får vi veta klockan 9 ikväll, och du hör det bland annat här i P4 Blekinge. Dags nu för mig, Anneli Lundin och Helena Gustafsson, och säga tack så mycket för idag. Ha det nu så fint, och vi lämnar dig vidare i radiodagen här på P4.

0: Michael Jackson här med Don't Stop Till You Get Enough. En nyhet som kom precis här nu handlar om att polisen bekräftar att en central aktör med koppling till Foxtrot-nätverket och misstänkt för flera grova våldsbrott har gripits i Tunisien. Mer om det hör du i kommande nyhetssändningar. Nu är det dags för mig att lämna dig vidare.
1: Finland är spelbolagens stor favorit till att vinna Eurovision Song Contest. Marcus Larsson, musikjournalist på Aftonbladet, är inne på samma linje.
2: Jag har lyssnat och sett alla bidrag. Jag kan inte tänka mig att det finns en värdigare vinnare där ute. De borde utklassa.
1: Men vad tycker då finländarna själva?
3: 20 år efter Finlands enda Eurovision-vinst tror finländare att landet nu har en ny vinstchans.
4: Toivon niin ainakin.
3: Ludi från Sibbo hoppas på vinst för Finland. I år är Linda Lampenius och Petter Parkkonen favorittippade att ta hem en andra vinst åt landet med låten Lekin Heidin.
4: Du namn ändå.
3: Det är en svängig låt som fastnar i huvudet. De är en dynamisk duo, säger Dara från Träskända. Eftersom att Linda spelar fiol känns det som att den urskiljer sig då man inte spelat instrumentet live i Eurovision innan, säger Kerto från Träskända. Jussi från Espoo är däremot inte positiv. Han anser att det är en riktigt dålig låt och att det inte blir någon vinst för Finland.
5: Ei. Ihan paska esit.
3: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
0: Visste du att...
1: Finland vunnit Eurovision Song Contest bara en gång och kom sist i finalen 9 gånger. Tre gånger har man dessutom fått 0 poäng. Minns ni den här? Kojo fick 0 poäng 1982 med Nuku Pommin. Men ni minns väl när allt vände och hände så här. Monsterrockarna Lordi chockade Eurovision-världen med sin seger 2006 med Hard Rock Hallelujah. På senare år har Finland etablerat sig i toppen med Blind Channel som kom sexa 2021 med Dark Side. Och Kärja som 2023 blev tvåa med Cha Cha Cha efter en duell om vinsten mot Sveriges Loreen. I år deltar Finland i tävlingen för 59:e gången och är stor favorit. Peter Parkkonen och Linda Lampenius, Lekin Heitti, toppar spelbolagens listor.
6: Vi kommer göra allt vi kan för att kamma hem den här vinsten åt Finland.
1: Ingen tror på 0 poäng i år.
7: Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska som sändes från Luleå idag med
1: Marco Sävelä
7: och med Nicky Bergman. Kiitos Luleå.
8: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
9: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
10: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
9: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
10: Ja, kanske.
8: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
11: Efter Ekot och sporten blir det P4 Extra. Brittiske premiärministern har meddelat att han stannar trots att 70 ledamöter från hans eget parti och 3 ministrar kräver hans avgång. Och ikväll är det semifinal i Eurovision Song Contest. Edvard af Sillén kommenterar för 15:e året i rad. Felicia verkar redo. Är Edvard det? Författare och polismästare på NOA. Dagens gäst är Linda Stav-Bydén.
12: Tack för nyheter från Ekot. Regeringssammanträdet i Storbritannien är över och budskapet från flera ministrar som kom ut från mötet är att premiärminister Keir Starmer är kvar på sin post. Jenny Chapman, minister med ansvar för internationell utveckling, sa att hon stödjer Keir Starmer.
13: It will be a shock to absolutely nobody that I am completely supporting the prime minister. The discussions that we just had in cabinet really brought it home, I think, to everybody around the table, just how serious the issues are that we are there to tackle around the cost of living and the impact of the Straits of Hormuz. Why would we embark upon some sort of big process that's distracting and inward-looking when the country wants us to serve them? And that was very strongly the mood around that table.
12: Jenny Chapman, minister för internationell utveckling, sa alltså till BBC att regeringsmötet fokuserade på frågor som levnadsomkostnader och situationen runt Hormuzsundet. Polisen bekräftar nu att en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Tunisien. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Han är häktad i sin utevaro för över 10 grova vålds- och narkotikabrott. Bland annat så misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Polisen utreder ett misstänkt mord i Västerås där en person hittats död i ett trapphus till en flerfamiljshus i morse. Det skriver polisen på sin hemsida. En person har frihetsberövats och tagits till förhör. Det var Ekots nyheter, i studion Katarina Boyberg.
14: Och här är Radiosporten tisdag.
15: IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson anklagade domaren för rasism i samband med Roxon Yeboahs röda kort. Nu bötfälls Jansson på 20 000 kronor, det här rapporterar Aftonbladet. Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd skriver i sitt beslut: genom att framföra att domslutet varit grundat på rasism så har Jesper Jansson uttalat sig på ett sätt som varit otillbörligt och kränkande. Slutcitat. IFK Göteborg överklagade Yeboahs avstängning som senare ströks av disciplinnämnden.
14: Andreas Lundin, här mer i ämnet fotboll.
16: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
17: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
16: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
18: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
16: Ja.
18: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja. Eller drygt till och med. Och då...
16: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att Dejan tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
14: Klockan 4 idag presenterar förbundskaptenen Graham Potter truppen till sommarens VM. Ni följer den bäst i Radiosporten eller appen Sveriges radioreportrar Emanuel Nashed och experten Jon Persson. Ishockey så, för nykomlingen Björklöven inleder SHL-säsongen med match i Stockholm i Globen mot Djurgården. Regerande mästarna Skellefteå möter Brynäs, premiäromgången den 19 september.
11: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det pratades fotbolls-VM i sporten. Och Graham Potter, som är landslagets förbundskapten, han var ju gäst här i P4 Extra nyligen. Så vill du höra det samtalet så finns det som podd. P4 Extra gästen i appen Sveriges Radio. I vårt program handlar idag om brittiske premiärministern som har meddelat att han stannar trots att 70 ledamöter från hans eget parti och tre ministrar kräver hans avgång. Ikväll är det semifinal i Eurovision Song Contest. Edvard af Sillén kommenterar för 15:e året i rad. Felicia verkar redo, men är Edvard det? Dagens gäst är författare och polismästare på NOA. Många fick koll på henne första gången när hon ledde operation Trojan Shield. Sen blev rubrikerna tuffare. Idag kommer bokaktuella Linda Stav-Bydén till P4 Extra klockan 1:30 strax efter. Det här är Tonårsland med Bo Kaspers orkester.

0: Den brittiske premiärministern Keir Starmers framtid verkar hänga på en skör tråd. 70 ledamöter från hans eget parti och flera av hans egna ministrar kräver hans avgång. I förmiddag startade ett regeringsmöte där flera personer tros ha bett Keir Starmer om besked när han tänker lämna sin post. Budskapet från Starmer efter mötet var: jag stannar. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, du gör mig sällskap. Varför ställs de här avgångskraven på premiärminister Starmer just nu?
1: Därför att väldigt många väljare tycker hjärtligt illa om honom, och det visade de också i lokalvalen som var här i Storbritannien förra veckan. Och nu är hans parti Labour oroligt för att Starmer inte är rätt person att leda dem i nästa parlamentsval som är om några år. De är oroliga för att han inte skulle kunna segra om den stora motståndaren i det valet kanske heter Reform UK under Nigel Farage. Alltså ett rätt nytt parti som driver invandringskritik som sin huvudfråga och som en del kallar högerpopulistiskt. Så att det här senaste bakslaget för Labour när de förlorade röster både till höger och vänster i lokalvalen är det som har satt den här bollen i rullning på riktigt. Och du sa att det var 70 parlamentsledamöter. Nu när jag tittar den senaste siffran har det tickat upp till 81, så det fortsätter komma nya.
0: Mm-hmm. Och det blir väl en lite intressant siffra. För visst, alltså, om han nu inte väljer att avgå, vad krävs för att tvinga honom från posten?
1: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Och det verkar ju som att han inte tänker böja sig för det politiska trycket, utan har sagt just att det är ingen som har satt igång en ledarskapsutmaning och därför sitter jag kvar. Det är svårare att peta en ledare för Labourpartiet än vad det är för Torypartiet, som vi kanske minns. De bytte ju partiledare och premiärminister flera gånger under sin förra mandatperiod. Om Labour ska avsätta en ledare, då krävs det just 81 ledamöter av parlamentet och underhuset som också enas bakom en gemensam utmanare. Och då kan det bli en formell utmaning och ett, så småningom ett val mellan dessa personer. Som det ser ut nu så har vi ingen formell utmanare till Keir Starmer. Så att, och här sitter alla och väntar på ifall det kommer kliva fram någon sån. Det får vi se.
0: Mm. Starmers parti, Labour, har ju drygt 400 av de 650 mandaten i det brittiska parlamentet. Hur påverkas partiet av den här ledarkrisen?
1: Alltså, deras ställning i parlamentet är ju densamma. Där har de en rejäl majoritet. Men sen så är det ju just nu ett väldigt splittrat parti. Dels är det ett impopulärt parti bland väljarna. De går dåligt i opinionsmätningarna och har gjort det rätt länge, trots att de ju vann valet för mindre än 2 år sedan. Men just nu är det 2 olika synsätt inom partiet. Alltså antingen att man behöver byta partiledare och göra det nu snabbt så att man hinner, en ny person kan få chansen att få tillbaks väljarnas förtroende. Eller den andra falangen som menar att de gick ju faktiskt till val på att det skulle bli ordning och reda och lugn i politiken och inte massa interna ledarskapsstrider. Och att de säger också att just nu är det rätt så otroligt oroligt i omvärlden att en partiledarstrid och en strid om vem som ska vara premiärminister inte är vad Storbritannien behöver. Och de här 2 sidorna står nu och väger mot varandra.
0: Keir Starmer är ju Storbritanniens 5:e premiärminister på knappt 4 år. Att det här pågår också, att detta växlar, att den här turbulensen pågår, det måste väl britterna tröttna på?
1: Ja, men det var ju så, det var ett argument när Labour vann valet förut, just att nu ska det bli ordning och reda efter att Torypartiet ju bytte partiledare flera gånger, än satt bara några veckor. Vi får se. Samtidigt så är ju britterna också väldigt trötta på de 2 dominerande partierna, på Labour och Tories, som har turats om att leda landet under 100 år ungefär. Och många söker sig därför till nyare partier längre ut på höger- och vänsterskalan. Så många verkar ändå tycka, om man talar med väljare och också om man nu tittar på Labourpartiet, att det är skäl nog att göra ännu ett byte.
0: Och vad händer härnäst? Vad kan vi vänta oss, Nina?
1: Ja, om jag kunde svara på det så skulle jag också spela på lotto idag. För att det är faktiskt helt omöjligt att veta. Det är lite timme för timme nu. Men det som verkar stå klart nu är ju i alla fall att Keir Starmer inte frivilligt kommer böja sig därför att en hel del av hans parlamentsledamöter och också några av hans ministrar tycker att han borde göra det, utan han sätter klackarna i backen och håller vid sina principer att det är han som är vald och han ska leda landet.
0: Nina, jag måste ju också fråga om något helt annat än politik. För jag vet att du är lite i tidsnöd. Du ska ju faktiskt dricka te med hans majestät konungen Charles den tredje lite senare idag. Hur blev det så?
1: Eller dricka te på samma gräsmatta.
0: Ja, okej. Okay. Så vad är det här för sammanhang?
1: Det här är ett sammanhang som heter Garden Party på Buckingham Palace som kungafamiljen håller varje år och bjuder in ett stort antal, det är inte bara jag, ett väldigt stort antal medlemmar av allmänheten. En hel del personer som har gjort speciella saker, har startat en välgörenhetsorganisation eller liknande, och så får några av oss utrikeskorrespondenter följa med på sladden också. Så att ja, jag måste väcka frissan strax.
0: Ja, jag förstår det. Du, man vet aldrig var kungen dyker upp någonstans. Har du förberett något som du ska säga?
1: I så fall så skulle det vara svårt att inte fråga honom något lite om läget på Downing Street några kvarter bort. Också det faktum att kungen imorgon i parlamentet ska ställa sig och läsa upp regeringsförklaringen som Keir Starmer har skrivit. Får vi se om Keir Starmer sitter kvar då. Just nu verkar det kanske så.
0: Ja, så ser det ut just nu, och du och Charles den tredje får hålla varandra uppdaterade helt enkelt. Jag hoppas att det blir en fin eftermiddag i alla fall. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag och ha så trevligt, Nina.
1: Tack så mycket.
0: Nina Benner som alltså är Sveriges Radios London-korrespondent. Det här är Lady Gaga med en av sina superhits, Bad Romance.

0: Nu drar det igång igen, för ikväll är det dags för den första semifinalen i årets Eurovision Song Contest. Och på plats i Wien för att kommentera tävlingen i Sveriges Television är som alltid Edvard af Sillén. Välkommen!
1: Tack! Jag vet inte varför jag blir fnissig av som alltid, men det kanske är så nu. Jag är liksom en ny Ulf Elving på något vis.
0: Ja, och det här ska jag be att fördjupa mig lite grann. För att det vi går in på nu med kvällens semifinal, det måste få handla lite om dig nämligen. För det här är ditt... Vi får väl se, ja, det kan man kupp. Det är alltså 15:e gången som du kommenterar Eurovision. Alltså, de andra kommentatorerna bugar dem och så när du kommer lite vördnadsfullt. Du måste ju vara Eurovision royalty.
1: Nej, det är väldigt bugfritt här än så länge. Jag ska säga det att de flesta länder har ju kommentatorer som har gjort det i väldigt många år. Så jag är ju inte ens värst i kommentatorsrummet här nere.
0: Nej, okay.
1: Den tyska kommentatorn som pensionerades för år sedan, de sista åren så gick han liksom med käpp upp för trappan mot kommentatorsbåset och jag såg min framtid plötsligt.
0: Men det avskräckte dig uppenbarligen inte, och det tycker jag är föredömligt.
1: Vet du, jag tycker det här är ett så roligt jobb. Jag var aldrig, inte i mitt liv trodde jag att SS skulle be mig göra det så många gånger. Så länge de frågar mig att göra det så kommer jag göra det.
0: Just det. Det där skulle du kanske inte ha sagt ur förhandlingssynpunkt. Men. Ulf Elving nämnde du. Han kommenterade blott 8 gånger. Så jag får det här till att du kommer ju lätt att göra nästa år också. Då har du dubblat hans rekord.
1: Det är helt idiotiskt och overkligt.
0: Jag tycker det är en tatuering, ja. På armen någonstans.
1: Men var ska den sitta? Armen?
0: Ja, överarmen. Vid en spelande axelmuskel.
1: Släng dig i väggen, Ulf, kommer att ta upp min svank imorgon.
0: Det är ju en jättekul idé faktiskt. Du, ska vi ta kvällens semifinal och vara i nuet ett ögonblick? Vi har ju ett bidrag. Vårt landslag i år heter Felicia.
1: Ja,
0: och hon ska ha varit så jädrans bra på genrepet igår att de andra trodde att det var playback. Pratar vi toppform här?
1: Hon är faktiskt toppform. Det man ska väga in också är att alla andra länder har ju blott sett hennes uppträdande från finalen i Mello. Och där var hon ju svinsjuk, jag höll på att säga dödssjuk, men det var att ta i, det var Aftonbladet att prata med. Ja. Men hon var lite sjuk, hon var förkyld och det satte sig på rösten. Så att hon sjöng ju inte i sitt bästa form just då, och ändå så vann hon stort med tittare och juryn, för hon är så jävla bra. Nu är hon ju i perfekt form, så jag tror att det är första gången som folk hör hur bra hon faktiskt sjunger. Frisk!
0: Alltså otroligt. Och det gäller ju praktiskt taget hela svenska folket också. Vi kommer bara få hålla i oss i tv-sofforna.
1: Ja, men hon är grym.
0: Ja, och vi håller ju tummarna. Som vanligt så tror vi ju att vi ska vinna det här, så att vi hoppas att hon håller hela vägen. Men du, en snackis har ju blivit Norges bidrag. Där heter artisten Jonas Lov, tror jag.
1: Ja, visst.
0: Tävlar på torsdag, då är det hans semifinal. Ja. Men det numret, det kritiseras nu för att det är för sexigt. Vad handlar det här om? Vad kan jag hoppas på?
1: Ingen var mer överraskad än honom själv, tror jag. Men det här är ju, det finns ju regler, va, med EBU, och jag tror att de är lite luddiga ibland. Det här är en regel som handlar om hur länge man får, så att säga, fokusera på sitt eget skrev, och att jag säger den här meningen i radio just nu. Och då har han tydligen liksom koreografiskt rört sig runt skrevet i för många sekunder, och jag tror att han har övergått 9 sekunder, och då hoppar EBU in och säger nej, och då blev han tillsagd att ta det lugnt. Men vi har ju sett betydligt värre i Eurovision genom åren. Herregud, jag har ju suttit polskor bredbent och tjänat smör i kortklänning.
0: Ja, just det. Oj, stark bild kom till mig nu.
1: Ja, det är klart.
0: Men du, jag tänker också, man får ju också en annan bild, och det är när EBU tajmar så här 1001, ja. 1002, ja. Det är fortfarande skrev, 1004. Fantastiskt.
1: Nej, jag tänker inte på att det sitter några män i Bryssel med tidtagare ur, och nu rör han skrevet 2, 3, 4, du vet, det är en otrolig bild i huvudet. Men de har kommit fram till att det var på tok för sexigt, så att nu har de fått göra om numret lite.
0: Oj, tack och lov ändå. Det är skönt att det finns regler för allt.
1: Det här är ju en tillsägelse som jag inte kommer få någonsin i mitt liv, att det var för sexigt, att jag måste backa lite.
0: Är min herre ute med hoven? Du, vilka andra bidrag tycker du att vi ska hålla lite extra koll på? Märker att jag försöker vara professionell också.
1: Och det gör du väldigt bra. Ikväll så ska vi kika på Finland. Våra kära grannar i Finland som liksom i flera år nu var på väg att vinna. Först med Cha-Cha-Cha och sen med Erika förra året. De är liksom i toppform och den här låten är och numret är fantastiskt. Grekland kliver in ikväll och utmanar Finland. De har växt som fasiken på oddset med liksom årets humorlåt kan man väl säga. Men den riktiga humorn, den kommer från San Marino som har köpt in Boy George från England. Och han är inte i sitt livsform, så mycket kan jag säga. Men han är med och kliver in i San Marinos bidrag och mumlar fram några rader och det är ju superkul tv såklart.
0: Såg en intervju med honom i sociala medier och då sa han att det viktiga här som han då upplevde nu när han tävlar för ett annat land än sitt eget, det är att vi ska betona vision i Eurovision. Alltså vision. Det var det han ville hålla sig i. Därför gjorde han detta. Vi skulle ha visioner och det här är hans sätt att visa att det har han.
1: Ja, och den visionen kommer alla slås av ikväll i 3 minuter. Det är otroligt underhållande. Det är överlag ett väldigt underhållande program som startar ikväll. Det är mycket bra låtar. Programledarna är superkrystade. Alltså det här är kul. Sätt er och titta på det här, för det här är det vi älskar så mycket. Liksom. Det kommer en mellanakt som är helt befängd med dansande kängurus.
0: Där hade du mig. Nu sätter jag mig. Poppar popcorn as we speak. Du brukar ju vara jätteduktig på att väldigt tidigt se vilka som ska vinna. Så bara säg nu, vad blir det?
1: Finland vinner i år.
0: Nu var ju det fel, sa du. Du ska ju säga Felicia.
1: Men
0: nu
1: sa jag ber om ursäkt.
0: Ja, nej, men det är klart. Men vad kul, vet du vad? Det blir bara andra gången i historien för dem. Det vore ju jättekul. De brukar mest komma sist.
1: Det vore väldigt kul. Felicia är redan en vinnare i våra totala ögon och så är det. Hon är svinbra. Men det ser ut som att det är Finland som tar det här i år. Men mycket kan hända för ikväll började och nu kommer människor att se vad som gäller i år. Så att det är långt kvar.
0: Ja, det är det ju verkligen. Men vad kul att du var så snabb och så tydlig. Och egentligen är tiden slut, men jag vill verkligen ställa en fråga till dig, Edvard. Du tycker ju att schweiziska Basel, där tävlingen gick i förra året, det var riktigt tråkigt i Basel, tyckte du. Hur har du det i Wien?
1: Jag har det underbart. Det här är ju en fantastisk stad. Alltså Wien är så vackert och så trevligt och så tillmötesgående och man blir inte ruinerad när man köper en Fanta. Så att jag lämnar Schweiz bakom mig och liksom med öppna armar kliver in i Österrike.
0: Härligt! Vad kul! Det finns ljus för alla horisonter. Edvard, det är ett sant nöje som alltid och vi lyssnar på dig medan vi tittar på tv. Och jag vill också säga att vill man följa Eurovision så går det också bra på Sveriges Radio. Så man gör som man vill som vanligt, Edvard.
1: Precis så måste det vara. Mm. Och de som väljer tv, vi hörs ikväll. Det ska bli härligt att komma igång nu.
0: Edvard af Sillén, vilken tid drar det här igång nu då?
1: 21.00 har vi sagt.
0: Bra, då hinner jag hem. Ha det fint!
1: Hej!
0: Här lyssnar vi såklart på Felicia, vårt svenska landslag My System.

Felicia där alltså med My System. Och vi nämnde ju Boy George, hans band kallade sig Culture Club back in the days. En gång så hamnade jag på Vindlande vägar på samma klubb som Boy George. Och vi står precis bredvid varandra och ska beställa i baren. Och jag blir lite till mig när jag får syn på honom, så jag säger, it's you! Och hoppar till. Då hoppar han till och tittar på mig och säger, it's you! Och då insåg jag att vad pinsamt det här blev. Och så sa jag, you're absolutely right, och gick. Nu lyssnar vi på dem istället.

0: författare och polismästare på NOA. Efter de lokala nyheterna hör du bokaktuella Linda Stav-Budén. Nu är klockan 13:30.
1: Ja, och här är de lokala nyheterna och vi börjar med herrfotboll. För i eftermiddag kommer förbundskaptenen för svenska fotbollslandslaget Graham Potter presentera truppen som ska försvara de blågula färgerna under fotbolls-VM i Nordamerika i sommar. En som enligt förhandssnacket kan vara aktuell för VM-truppen är Mjällbys Elliot Stroud.
2: Det hade såklart varit superroligt och jättestor ära framförallt. Liksom. Men som sagt, jag tror att Graham, förbundskaptenen, tar ut de bästa spelarna som han tror är lämpade. Och sen om jag är med där eller inte spelar inte stor roll för mig. Så länge Sverige tar sig långt i VM så kommer jag stötta dem oavsett om jag är med på plan eller vid sidan av som supporter.
1: Ja, det sa Elliot Stroud. Och i eftermiddag efter klockan 16 kan du följa presentationen av VM-truppen här i P4 Blekinge då Radiosporten sänder direkt från presskonferensen. En man från Karlskrona kommun är en av 12 personer som i förra veckan åtalades för hanteringen av 33 kilo kokain. Mannen är misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott vid Göteborgs tingsrätt. Enligt åklagaren ska 5 av de åtalade ha stulit kokainet från ett kriminellt nätverk. Efter årsskiftet 2026-2027 blir det nattrafik mellan Aspö och Karlskrona. Det är ett nytt avtal som gör att Trafikverket kommer att köra bilfärjan mellan Karlskrona och Aspö mellan klockan 22 till 06.00. Genom att införa nattrafik ökar vi tillgängligheten och flexibiliteten för våra resenärer, säger Anna Wilt Persson som är regiondirektör för Trafikverkets södra region. Vädret i eftermiddag blir fortsatt mulet men med uppehåll 8-12 grader och västlig eller nordvästlig vind. Du har hört nyheter från P4 Blekinge med mig Mia Boström.
3: Nej, jag tröttnade på skiten direkt liksom.
4: Vad tycker du behöver granskas? Har du ett tips du vill dela med dig av?
5: Det gör mig både orolig, arg och ledsen.
4: Kontakta mig. Jag heter Mauritza Klingsborg och är granskande reporter på P4 Blekinge.
6: Just nu är det bara frustration på liksom hur kommunen tänker. Jag tycker det är helt sjukt.
4: Hör av dig till mig på mauritza.klingsborg@sverigesradio.se.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: P4 Extra, gästen idag är Linda Stav-Budén, polismästare på NOA och författare. Just nu aktuell med sin tredje deckare Ont krut. Välkommen hit Linda.
8: Tack Titti.
0: Jag frågade om dagsformen, den verkar god.
8: Ja.
0: Ja, utmärkt. Ont krut, alltså din tredje bok, den kommer ut samtidigt som du faktiskt jobbar heltid med en hög position inom polisen. Hur hinner du skriva en bok?
8: Det är ren tjurighet skulle jag säga. Det gäller bara att stålsätta sig. Jag skriver på kvällar och ibland till och med nätterna.
0: Mm, okej, okay. Men det måste ju finnas något lustfyllt driv i det för att man ska stå ut med de ganska risiga arbetstiderna då?
8: Ja, det gör det ju alldeles uppenbarligen. Jag tycker det är härligt, det är rätt underhållande att få skriva själv.
0: Mm. Och böckerna rör sig nära det som är din verklighet, alltså poliser som löser brott helt enkelt. Jag tänkte fråga, fram till ganska nyligen så hade du själv ett uppdrag som Sveriges representant på Europol. Det har du inte längre. Varför?
8: Nej, men det beror på att ett par släktingar till mig, det är inte närstående till mig, men de dök upp i en utredning som bedrivs med stöd av Europol. Och för att undvika risk för en jävssituation så fattade Polismyndigheten beslutet att jag skulle få ett annat uppdrag istället. Vilket var ett bra beslut, det var helt rätt, en trygghet för mig.
0: Mm. Så du upplever det här beslutet som?
8: Ja, men det är helt rätt, det är ett bra beslut. Och det här, jag ska också understryka det att det var ett deltidsuppdrag som jag hade gentemot Europol och företräda svensk polis.
0: Mm. Ja, allt kan bli en rubrik. Jag har bett dig önska en låt. Vad har du valt?
8: Ja, jag valde ju direkt då Bad Boys med Inner Circle.
0: Tycker jag var ett ganska roligt val. Kommer här. Inner Circle, Bad Boys, dagens gäst Linda Stav-Budén.

0: P4 Extra i din radio. Mitt emot mig här i Studio 8 i det stora grå radiohuset sitter författaren och polismästaren Linda Staaf-Bydén. Jag måste ju fråga hur mycket du lånar från din egen verklighet i det polisiära när du skriver dina böcker.
1: Nej, men det är klart att jag plockar fragment ifrån olika delar som jag upplever och som jag ser i yrkesrollen. Det är tveklöst så, ja.
0: Ja. Är det någon gång du liksom känner

0: Så att, det tog sin tid.
1: Hur länge har du jobbat med den här, tredje?
0: Ja, men det var 2,5 år sedan den förra boken kom ut. Och jag satte väl igång ganska omgående efter den och började skriva på den här.
2: Mm. Kommer det liksom bara till dig? Det tycker jag författare berättar ibland. Att den nästa historia finns i en nästan direkt. Eller kanske redan medan man skriver på det man skriver.
0: Ja, vissa idéer och vissa delar. Men sen är det rätt mycket att ta hänsyn till också. För det handlar ju om vad passar, vad vill läsarna läsa om. Mm. Ja, böckerna ges ut i även i Danmark. De hade ett önskemål om... de vill läsa om byar i Norrland. De är trötta på gängbrottslighet generellt. Och det finns rätt mycket som man behöver ändå tänka på. Vad vill läsarna ha?
2: Mm. Och här är vi verkligen i en by i Jämtland. Och vi ska återkomma till det. Men det här att du har skrivit ända sedan du var liten. Hade du så här brevkompisar? Skrev du dagbok? Har det liksom alltid funnits där?
0: Ja, men de där brevkompisarna, det är så härligt att du tar upp det, för att det funkar ju inte på samma sätt idag längre. Nej. Jag vet att man ska berätta för en ung generation hur man satt och hade brevkompisar utomlands och man var så lycklig när det kom ett brev och man satt och skrev flera dagar.
2: Ja, och jag älskade det där. Härom sistens bara så hörde jag talas om ett mig närstående barn i tidiga 20-årsåldern, inte ett så mycket barn längre då, men barn till en kompis till mig, som satt med ett kuvert. Och bara, var skriver man adressen? Och då tänker jag bara, har hon inte sprättat mina födelsedagskort? Men vet heller inte var ett frimärke ska placeras.
0: Nej, och inte heller hur man öppnar kuverten.
2: Nej, men snälla någon. Ja, nej, just det, vad är det här för papperslapp som har kommit i brevlådan? Tillbaka till boken. Du skriver om Christian och Marita. Mm. Det är två poliser i Jämtland som kämpar med olika utmaningar. I den här boken så är de i Vemdalen. Vad är egentligen din relation till de här trakterna?
0: Jag är delvis uppvuxen i Härjedalen. Min familj hade en liten stuga i Tännäs som inte ligger så många mil ifrån Vemdalen. Och sen så, när jag var yngre så jobbade en säsong lite extra så där i Vemdalen. Och sen fastnade jag väldigt mycket för det området. Tillbaka nästan varje år dit.
2: Men du, alltså ibland tycker jag när jag hör dig tala, både i det offentliga även nu när vi sitter här mitt emot varandra, att det nästan finns en liten så här, någon ton om någon liten dialekt någonstans. Kan det stämma eller vill jag bara att det ska vara så?
0: Jag är norrlänning. Ja. Jag är född i Östersund.
2: Du ser.
0: Jämte.
2: Härligt. När vi har talats vid kort inför det här mötet och även när jag har sett dig på tv och sådär. Du känns som en kvinna med enorm integritet. Hur mycket är just den integritet något som du har medfött och som är du? Och hur mycket är inlärt, eller inlärt är väl fel, men uppbyggt så att säga, med tanke på det yrke du har, och då pratar jag inte om författarskapet.
0: Jag tror att det är en kombination. Min mamma var polis, så det fanns nog ett tidigt skede där att man präglas. Man ser hur det är otroligt viktigt att skilja på olika roller där, och när jag såg hur hon gick in i en yrkesroll och så vidare. Det är klart att jag på något vis lärde mig också hemifrån på sånt vis. Så jag har ju haft med det tidigt, men självklart sen så är det någonting som man lär sig successivt genom yrkeslivet också, att det blir mer och mer integritet.
2: Hur viktigt är det, jag vet inte om du önskar svara på det här, du gör som du vill, men hur mycket känner du att du vill skydda av ditt privatliv med tanke på ditt yrke och den typ av klientel som kan komma i din väg så att säga?
0: Nej, men som det ser ut i dagens samhälle, det gäller nog alla polisanställda egentligen, att vi behöver tänka säkerhet.
2: Mm. Hur trygg känner du dig?
0: Ja, men jag känner mig trygg. Stövelag så skulle jag säga att jag känner mig trygg.
2: Tillbaka till din mamma som ju också var polis. Var det när du såg henne komma och gå till jobbet som du kände att det där verkar vara ett jobb även för mig, eller hur växte det fram?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag har funderat över den frågan och det bara blev så på något vis. Förmodligen därför att jag kanske har ganska dålig fantasi. Jag bara präglades in i att det är så man ska vara.
2: Men har det varit så i ditt liv att du har liksom stakat ut för dig själv vad du vill göra? Eller hur har det funkat för dig?
0: Nej, jag har inte stakat ut vad jag vill göra. Utan det ena har gett det andra. När det har dykt upp en möjlighet och så vidare så har jag tagit de möjligheterna. Jag tänker också, för mig är det väldigt viktigt att tid, det är det mest dyrbara vi har här i livet, och jag vill ta vara på tiden. Jag vill inte slösa någon tid. Det är därför jag sitter och skriver böcker sena kvällar och allting. Det värsta jag vet är tid som bara rinner iväg.
2: Sova är onödigt. Men du, betyder det att du hellre säger ja än nej till saker när någon presenterar spännande förslag för dig?

0: Nej, det behöver inte betyda alls. För där kommer nog integriteten in. Att lite eftertänksamhet, att vad innebär det här och så vidare. Förändringar, jag kanske inte är den mest förändringsbenägna personen i alla sammanhang. Utan jag vill ha lite kontroll över läget först innan jag säger att ja, det här kör vi på.
1: Mm. Men märker dina kompisar det här också? Typ om någon bara, nu drar vi på, vi åker till Grönan och sen så går vi ut i stan hela natten. Är det ja eller nej från Linda?
0: Nej, men alltså det är ingen som ens skulle fråga mig det. Så att,
1: det... Men du, apropå det här att du inte riktigt bestämmer då vad du ska göra framåt, betyder det att du hade kunnat bli långtradarchaufför?
0: Jag var ju det ett tag. Mm. Jag var det så.
1: Och där gick du i din fars fotspår?
0: Ja, precis, apropå med fantasin. Det var de möjligheterna som jag hade, det som jag såg. Nej, men jag testade det ett tag. Jag tyckte att det var ett väldigt ansvarsfullt jobb. Jag har tänkt på många gånger där att gick någonting åt skogen i den yrkesdagen, så kan det omedelbart vara en kostnad om 2 miljoner. Nu hände det aldrig, tack och lov ska jag säga. Men jag tyckte att det var ett stort ansvarstagande. Ibland kan jag också tänka att man jobbar i myndigheter och så vidare. Det kan, framförallt som i form av beslutsfattare så kan man fatta felaktiga beslut. Men det går ofta att reparera genom att en ny instans kommer in och så vidare. Mm. Så det var ganska nervöst, kunde jag tycka också, att jobba som lastbilschaufför.
1: Vad hade du i lasten?
0: Det var dels distribution, en hel del livsmedel. Jag körde grusbil ett tag, jag körde flyttbil och bar faktiskt möbler. Jag var liksom en flyttgubbe, kanske man inte säger längre, men då sa man det i alla fall.
1: Mm.
0: Trivdes väldigt bra, tyckte det var kul.
1: Det är inte riktigt så vi har fått se dig, men kul att veta tycker jag. Linda, du sitter kvar. Vi ska lyssna på Benson Boone, Mystical Magical, och så ska vi prata mycket mer. Det är alltså Linda Stav-Bydén, författare och polis, som är dagens gäst.

0: Linda Staaf-Bydén, författare och polis, är dagens gäst. Linda, hur kommer det sig att du sa ja när jag frågade om du ville komma hit och bli lite intervjuad av mig? För det är inte så många intervjuer du gör.
1: Nej, men jag tyckte ändå att det var en bra möjlighet att få komma hit och prata om boken till att börja med.
0: Mm. Till att börja med?
1: Ja. Nej, men det är trevligt att vara här. Det är klart att jag är tacksam för att jag får frågan, får möjlighet att vara här.
0: För du fick väldigt, väldigt mycket medial uppmärksamhet under en ganska lång period. Och då var det inte så positiva rubriker. Jag tänkte att vi ska ändå göra en liten vända bakåt i tiden. Har du spänt fast dig?
1: Ja, då, absolut.
0: Du arbetar som underrättelsechef på NOA. Och då i året 2021, då står du framför presskåren. Det var då vi fick höra talas om Operation Trojan Shield. Där hade ju polisen lyckats infiltrera kriminella nätverk med en form av en meddelandeapp. Det var väldigt high-tech och framgångsrikt. Sen 2022 så blev det fokus på dig igen av en helt annan anledning. Då rullade en situation upp. Din dåvarande chef Mats Löfving misstänktes för jäv. Och det här blev stora rubriker. Vad var det värsta för dig under den här tiden?
1: Ja, men alltså, mängden rapportering och trycket var enormt. Jag tror inte att någon som har varit mitt uppe i ett sånt mediedrev kan förstå hur påfrestande det är att stå där. Jag upplevde att jag utpekades som en gärningsperson trots att jag inte var rättsligt anklagad för någonting alls. Och det var tufft, absolut. Men jag har också upplevt en positiv sida av den mediala rapporteringen, så att ja, jag har sett båda delarna av media.
0: Mm. Men det som du då inte upplevde som positivt, hur har det påverkat dig sedan dess?
1: Det är en erfarenhet som jag gärna hade varit utan. Det är ingen tvekan om det. Men nu har jag den och jag vet att jag fortfarande står stabilt och jag kan hantera motgångar. Det har lett att jag inte stressar upp mig för småsaker. Jag vet att det finns värre saker. Jag tror faktiskt att det som sagt, jag hade gärna varit utan erfarenheten, men jag tror också att det på något vis kan ha bidragit till att ha gjort mig till en bättre ledare. Jag står stabilt.
0: Men också att bli ifrågasatt som du blev. Din kompetens ifrågasattes. Hade du fått ditt jobb på rätt grunder? Kände du någon gång att du bara vill gå ut och skrika åt alla och tala om hur det var? Eller, alltså, det måste ju ha hänt så mycket i människan, Linda, tänker jag.
1: Ja, men det är klart att det händer mycket i ett sånt där läge, men jag har också bestämt mig för att inte vara bitter eller fastna i frågan att varför drabbades jag av det här. Jag har fokuserat på att istället gå vidare framåt, fortsätta att göra ett bra jobb och blicka framåt. På så vis så tror jag att det är det bästa jag kan göra ändå. Det är nog svårt att på egen hand förmå alla människor till vad de ska tycka om mig, för det ligger så mycket i andra människors värderingar och så vidare också. Mm. Det jag kan göra är att fortsätta att sikta på att göra ett bra jobb och lägga det där bakom mig, även om jag naturligtvis inte tycker att det var rätt på något vis, men att gå framåt.
0: Men du har liksom, eller det är mitt intryck i alla fall, att du har aldrig verkat vilja, nej, nu ska ni få höra min story, nu tänker jag gå ut och korrigera bilden. Det behovet har jag aldrig upplevt att du verkar ha haft, eller har du hållit tillbaka det?
1: Ja, men alltså det är också så här att jag är på en bra plats i livet idag. Jag har valt att lämna den där händelsen bakom mig, och inte minst av respekt för alla inblandade så är det inte någonting som jag vill hålla på att dra upp igen. Nej.
0: Då kunde man uppleva att du hade viss kritik mot din arbetsgivare. Hur har du det på jobbet nu för tiden?
1: Vi har idag en stabil och kompetent myndighetsledning som jag uppskattar väldigt mycket att få jobba för. Jag har ett stort förtroende för våra högsta chefer som leder myndigheten idag, och det gör att jag tycker att det är jätteroligt och trivsamt att komma till jobbet och fortsätta att kämpa för det jag tror på, det vill säga att bekämpa brottsligheten.
0: Upplevde du att dina kollegor hade din rygg? Alltså fick du pepp i korridorerna under den där tuffa tiden? Hade du liksom ett bra stöd där?
1: Ja, jag har jättebra kollegor och det hjälpte mig väldigt mycket i det där läget också.
0: Livet rör på sig onekligen. Man är väl nygift i ett år ungefär, va? Är man inte det?
1: Ja, någonting sånt kanske.
0: Det blev också lite uppmärksammat eftersom du valde en man som då fanns i offentligheten på ett annat sätt än idag. Mikael Bydén, han har också suttit på den där stolen åtskilliga gånger. Är du lycklig, Linda?
1: Ja, det är jag. Jag har en jättefin man.
0: Ja, vad roligt. Och sen är du och jag båda hundmänniskor. Får jag fråga vilka hundar du har eller är det klassificerat?
1: Ja, det är inte så hemligt. Det är två border collies.
0: Hur mycket tid blir det i skogen?
1: Väldigt mycket. Det måste man ha med skogen ute och lägga spår, aktiverar hundarna. De kräver mycket, men det är fantastiska vänner och sällskap.
0: Mm. Hur ser den bästa dagen ut för dig?
1: Det är faktiskt att få packa en ryggsäck med varm O'boy och mackor, en kanelbulle, ge sig ut i skogen med hundarna, vandra fram där igen en timme drygt kanske, sätta sig ner och ta den här fikat och sen vandra vidare. När man kommer hem sen, det är som att man har fått balsam för själen. Det är helt underbart, det mår jag jättebra av.
0: Skulle du beskriva dig som introvert eller extrovert?
1: Ja, men jag är i grunden introvert utan att jag kan exakta definitionen av det. Men det kostar mig mycket energi i sociala sammanhang. Jag har lärt mig det och jag uppskattar det. Men jag blir nog tröttare än vad många andra människor blir när man finns i ett sammanhang med många människor.
0: Mm. Hur påverkar det? Jag tänker det är ett perfekt sinnelag att ha för författarskapet. Det tänker jag ju, att du trivs bra i ditt eget sällskap och sitta och gnussa vidare på en bok. Men hur är det på jobbet när du ska leda grupper och sådär? Äter det på dig lite mer?
1: Ja, men nu är jag så van och har jobbat så i så många år så att det, jag tror inte att det gör det. Tvärtom så lär man sig också med tiden att jag får energi av mina kollegor och medarbetare när vi jobbar tillsammans.
0: Mm. Vad ska du göra resten av dagen?
1: Idag ska jag faktiskt fira lite mer kring den här boken tillsammans med ett gäng andra. Mm. Boksläppsfest.
0: Det här var frågan som var på gränsen, verkar det som. Okej, men då hoppas jag att det blir jättetrevligt, Linda.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Linda Stav-Budén. Det här är Olivia Dean, So Easy.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: P4 Dokumentär.
3: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
4: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
3: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
4: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
3: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
5: Ja, gör gärna det. I appen Sveriges Radio finns det väldigt mycket att lyssna på. Det kan jag verkligen rekommendera. Jag talade med Edvard af Sillén. Han är ju i Wien och följer Eurovision, kommenterar för SVT. Han tippade ju att Finland skulle vinna i år. Och det är ju Linda Lampenius som är med och representerar. Hon var gäst här om veckan, så vill du höra det samtalet finns det som podden P4 Extra Gästen. Också då i appen Sveriges Radio. Härnäst ska vi prata om potatis. Barn verkar inte gilla det längre. Och Erik i Leksand hjälpte till att krossa en stöldliga i Polen.
6: Fåglar försenar stålbolaget SSABs gröna omställning. En elledning till bolagets nya ljusbågsugn i Oxelösund har stoppats i väntan på ett beslut som gäller tjädrars lekplatser. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
7: Det är ju givetvis frustrerande att vi levererar enligt både plan och budget, och sen är det faktorer, externa faktorer som ligger utanför vår kontroll som leder till den här förseningen.
8: Det är tjädrar som nu stoppar Vattenfalls planer på den nya kraftledningen. BirdLife Sverige och föreningen Södermanlands ornitologer vill se några anpassningar för att minska risken att fåglarna flyger in i elkablarna och dör. Bland annat genom att förändra dragningen av elkablarna vid några av lekplatserna. Daniel Bengtsson är fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige.
9: Det är ju en enkel anpassning i sammanhanget som vi ser det.
8: Mark- och miljödomstolen i Nacka handlägger nu ärendet, och i väntan på beslutet står bygget av kraftledningen stilla. Vattenfall Eldistribution vill inte kommentera ärendet just nu. Men för SSAB innebär det här problem. De hade planerat att köra igång den eldrivna ljusbågsugnen i början av nästa år. Men utan el går det inte, säger Helena Norman på SSAB, som påpekar att det var 10 år sedan de bad om att få en elkabel till ugnen som på sikt kommer att minska Sveriges alla koldioxidutsläpp med ungefär 3%.
6: Reporter var Erik Visshed på P4 Sörmland och Erika Sundén. Regeringen vidtar inga åtgärder med anledning av hantaviruset som flera personer som befunnit sig på ett kryssningsfartyg smittats av. Viruset klassas sedan tidigare som en allmänfarlig sjukdom, vilket anses vara tillräckligt. Både Världshälsoorganisationen och den europeiska smittskyddsmyndigheten bedömer att det är väldigt låg risk för smittspridning till allmänheten i stort. Och precis här nu så kom en dom in mot en 21-årig man som i fallet där 2 tonårspojkar och en ung man mördades inne på en frisörsalong i Uppsala förra våren. Vår reporter Simon Andrén, vad säger domen?
10: Uppsala tingsrätt dömer den idag 21-åriga mannen till livstidsfängelse. Han döms för 3 mord och 4 mordförsök samt 2 grova vapenbrott.
6: Kort berätta, vad hände i det här fallet?
10: Det här var ju dagen före Valborg den 29 april förra året i Uppsala. En dag då man traditionsenligt firar där i Uppsala. Och vid 5-tiden på eftermiddagen så klev en man fram vid en frisersalong och sköt först utanför salongen och sen inne i salongen. 3 personer sköts till döds inne på salongen, och nu döms alltså en 21-årig person till livstidsfängelse för det här.
6: Tack så mycket, Simon Andrén. Jag heter Henrik Sell.
5: Och här fortsätter P4 Extra en hel timme till. Erik i Leksand, han fick flera fordon stulna. Han kunde följa en fyrhjuling till Polen och med hjälp då av GPS-spårning. Polsk polis kunde med Eriks hjälp få fast en hel stöldliga. Vi ska prata om att barn inte verkar tycka om kokt potatis längre. Är förklaringen så enkel att en nation uppfödd på kött och potatis bytt matvanor? Kan det vara så? Och Bengt betalade för mycket i P-avgift och fick böter. Du har ju hört Bengt förut i P4 Extra senast när hans fall skulle upp i hovrätten. Nu har domen kommit. Maroon 5 här och nu. Memories i P4 Extra. Tack!

0: När flera av familjens motorfordon stals tog Erik Asp i Leksand saker och ting i egna händer. Med hjälp av GPS-spårning på en fyrhjuling så kunde han följa stöldligans flykt hela vägen till Polen. Då kontaktade han polsk polis som kunde gripa 8 personer som nu misstänks ligga bakom mer än 70 fordonsstölder i Sverige. Erik, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Kan du inte ta oss med? Vad var det som hände egentligen?
1: Min exfru ringde till mig och berättade att hennes fyrhjuling, hennes sambos enduro motorcykel och våran sons cross hade blivit stulna hemma hos dem. Varpå jag kom på att för en massa år sedan så monterade jag en GPS på den där fyrhjulingen. Så att vi kollade om den fortfarande fungerade men fick ingen signal. Så då kontaktade jag företaget som jag hade köpt den ifrån och då visade det sig att det fanns inte längre ett abonnemang på den. Så att vi fick hjälp att starta igång det igen och där och då så fick vi ingen signal. Då sa de att troligtvis har väl de hittat den och förstört den, för det är väl vanligt förekommande. Men sen ett par timmar senare så plingade till i min telefon och så stod det att ditt fordon är i rörelse. Så gick jag in och kollade och då var den utanför Gdansk i Polen.
0: Jaha, okej. Okay. Men vilken grej. Vad hände då då? Då ser du den, den är i Polen plötsligt. Vad gör man?
1: Då bad jag henne om ärendenumret när hon hade gjort polisanmälan på det. Så ringde jag till polisen här i Sverige och berättade att jag nu hade live-position på ett stulet fordon. Och fick det svar att en förundersökningsledare skulle kontakta mig. Sen hände det väl ingenting på en stund, så jag ringde igen efter ett tag och fick samma svar. Så då, nu har jag jobbat med, vi har ett skyltföretag som gör, vi har produktioner i Polen. Och så då på den vägen så kontaktade jag med kollegor där nere som satt ihop mig med polska polisen. Och han, den första jag fick prata med, hans första kommentar var att de här ska vi ta. Okay. Och sen, ja det här var väl vi typ 2 på eftermiddagen en måndag. Och sen satt jag och skickade live-positioner, alltså print screens från min telefon med live-positioner hela tiden till dem, till polisen i Polen. Och så följde vi dem. De försökte göra några stopp efter vägen, men det var ju för mycket fordon rörelse för att kunna veta vilket det var när vi inte hade någonting att gå på. Så att det var väl först efter att de hade gjort tredje stoppet genom Polen som de kunde se på övervakningskameror på de ställen de har stannat, att de kunde lista ut ungefär hur lastbilen såg ut. Och sen framåt kvällen så fick jag då, de var väl lite oroliga att de skulle åka mot Ukraina och över gränsen, så att de hade väl gjort tullpolisen där redo. Men sen typ en timme innan de skulle komma till gränsen så svängde de av åt andra hållet och ut på glesbygden. Och så efter ett tag så svängde de in på en någonting som såg ut som en gammal bondgård när jag satt och kollade på Google Maps hemma i Leksand. Så då sa jag att det här lär ju vara sista stoppet ser ut som, för att det är inget liksom ställe man svänger in på bara. Så då sa den polisen jag, den sista jag hade kontakt med där då, att jag hör av mig om en stund så får vi se. Sen ringde han efter typ en halvtimme, då hade de gripit 3 personer och som höll på att lossa en lastbil och hittat ändå en byggnad på den här bondgården som var proppfylld i fordon och som de trodde också var stöldgods.
0: Wow! Du, alltså, vilken spännande eftermiddag du fick. Det var ju som att du var med i någon spännande serie, tycker jag. Men det här är ju helt otroligt att det kunde bli så här. För vad händer efteråt då? De hittar massor med fordon och de griper ett gäng personer. Vad kunde man konstatera?
1: När de gjorde tillslaget så var klockan strax efter 10 på kvällen. Och då sa väl han att jag håller dig uppdaterad. Sen ringde han vid 11 dagen efter och berättade att de hade, eller han skrattade lite och sa att de hade tömt deras garage på polisstationen så att hela gatan var fylld i polisbilar och för att garaget var fullt med stöldgods och då framförallt motorcyklar och fyrhjulingar. Sen frågade han lite mer liksom om hur de andra for. För fyrhjulingen hade de hittat direkt i och med att det var den som hade GPS och hade jag skickat bild på. Så då frågade de om de andra då, min sons cross och sen då Kristoffers motorcykel. Och då hade de inte hittat dem där och då. Så sen gick det väl några dagar, och på fredagen fick jag ett samtal från svenska polisen där han säger att hej, jag har hört att ni har live-position på ett stulet fordon.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så att då sa jag väl att ja, det stämmer, men ni kan släppa det för den står på en polisstation i Polen. Men så gav jag kontakterna till den ansvarig där nere. Så att de kontaktade dem. Sen gick det några veckor och sen fick jag information om att då hade de ju tagit deras telefoner och fått kontakter med, eller liksom fått upp information om vilka de hade haft kontakt med i Sverige. Så om jag har förstått det hela rätt så greps det väl ytterligare 5 personer i Sverige efter det här.
0: Men du, har du lutat dig tillbaka och funderat lite grann på vad du faktiskt lyckades med här?
1: Nej, det ska vi inte säga att jag har gjort.
0: Nej, men det kan vi väl ändå säga att du har gjort. Det var ju liksom du som skapade de här möjligheterna för både svensk och polsk polis. Det är ju ganska otroligt.
1: Ja, men det är väl kul om man kan hjälpa till. Mm. Sen var det lite tur att det var just Polen de åkte till, i och med att jag har kontakter där och gick och få ett bra samarbete rätt fort. Så att det var ju lyckligt såklart.
0: Mm. Just det. Men jag tänker så här, du kanske får någon medalj eller något.
1: Det behöver jag absolut inte.
0: Nej, okej. Okay. Ja, var jag som skenar iväg lite där.
1: Nej, men det är roligt. Alltså, det är roligt såklart med i och med att det var så mycket fordon. De har sagt att det var mellan 70-80 fordon och till ett värde av runt 5 miljoner. Det är klart, det är väl den roliga biten i att folk faktiskt får tillbaka sina fordon.
0: Har du fått tillbaka dina?
1: Ja, men då lånade min exfru, hennes fyrhjuling, försäkringsbolaget var väldigt snabb att betala ut ersättning till henne för den. Så hon använde sin verksamhet och behövde ju liksom den. Mm. Och däremot crosscyklarna, det är ju ingenting man har försäkrat. Så att, det var väl Walters då, min son, hans cross, den hittar de inte, så den tänkte att den lär vara borta någonstans efter vägen. Och kanske det är inte ett sånt stort värde som man orkar skeppa den till Polen. Men den hittade de ju sen på ett tillslag i Sverige hos en av de här personerna som de grep senare. Så den fick jag hämta söder om Stockholm någon månad senare. Så den har ju han fått tillbaka, och Kristoffer väntar fortfarande på sin, men det är väl på gång.
0: Mm. Motorburen familj, kul. Du, det här är ju en fantastisk historia. Det var väldigt, väldigt roligt att prata med dig.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Och stort tack för att du tog dig tid. Ha det bra.
1: Tack, tack. Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Erik alltså i Leksand som hjälpte till att sätta käppar i hjulen ordentligt för en polsk stöldliga. Lisa Miskovski nu, Lady Stardust.

0: Det här är P4 Extra. Och är det så att du har lite svårt att få i dina barn eller få i dem att jag har kokt potatis, är vad jag försöker säga. Det tror jag inte du är ensam om. Nu ska vi prata vidare om detta. Och frågan är väl om förklaringen är så enkel att en nation som levt på kött och potatis helt enkelt bytt matvanor. Sara Ask är barndietist och författare. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Men alltså att barn då inte gillar kokt potatis längre, känner du igen det?
1: Jag har inga siffror på det på något sätt, men jag tycker att jag hör det lite nu och då. Jag hör andra göra den spaningen, så att det är nog inte helt otroligt.
0: Men funderar barn nu för tiden mer på om det de äter är gott eller inte? Jag tänker, jag växte upp, jag var ett litet barn, första halvan av 70-talet kan man kanske säga. Det var ju mer så att det här är det vi äter, det är kotletter. I min familj ofta överstekta. Eller en köttfärslimpa. Och kanske spagett och köttfärssås som vi verkligen flashar till det. Men alltså, nu har ju barn smak, de har varit utomlands. De har en helt annan palett än vad till exempel jag hade då.
1: Ja, jag tror att du verkligen är någonting på spåren där. För att det barn erbjuds nu, alltså, allt är ju relativt och det gäller ju också mat. Och kokt potatis kanske inte är lika lättälskat. Det är inte en kulinarisk upplevelse nödvändigtvis på samma sätt som någonting som kanske också innehåller lite mer fett, lite mer salt och så vidare. De här smakerna som vi har väldigt lätt för att tycka om. Sen tycker ju jag att det finns massor av olika potatissorter och alltså det kan verkligen vara kulinariskt. Så att jag önskar att så många som möjligt lär sig gilla det på sikt i alla fall.
0: Ja, men är det någonting som kommer med åren? För nu älskar jag ju potatis, även om kokt potatis kunde vara... Jag minns skolpotatisen, förlåt alla som var involverade i den. Men...
1: Jag tror att det är ganska många som minns skolpotatis med mer eller mindre fasa. Och jag tänker att det är nog lättare att lyckas med potatis när man kokar den hemma och man behöver inte hålla den varm och så vidare. Så att det kan ju också vara det, att det är godare när man äter hemma och när man har valt det själv.
0: För vi pratar ju kokt potatis, för pommes frites och stekt potatis, klyftor i ugn, sådana saker verkar barn sluka. Och nu ska vi komma ihåg, alla barn är olika och det finns absolut barn där ute som älskar kokt potatis. Kanske om man får mosa den lite i smör, men det är ju liksom ändå något man gör då. Men vad är det den kokta potatisen har emot sig, tror du?
1: Jag tror att det är just det här att den är liksom inte så väldigt... den är inte så kulinarisk som många andra livsmedel. När du pratar till exempel om pommes, så den är ju både fet och salt. Det är typiskt sånt där som vi har väldigt lätt att äta till och med för mycket av. Medan kokt potatis, det är lite vad det är. Och där tror jag att en hel del föräldrar kanske också... har lite svårt att ha is i magen och vänta tills barnen har lärt sig uppskatta det. Och då kanske man inte serverar det lika ofta. För det ser man att kokt potatis serveras mindre nu de senaste 20 åren än vad det gjorde innan millennieskiftet till exempel. Och jag tycker ju att det finns väldigt mycket näring för lite pengar att hämta i potatis. Så att det finns ju mycket fördelar med potatisen.
0: Ja, men alltså, hur mycket bättre är den kokta potatisen än till exempel pasta och ris, som jag upplever ändå är hyfsat uppskattat?
1: Ja, jag skulle nog säga att pasta och ris har konkurrerat ut flera potatisrätter i veckan. Och då är ju mitt svar så här att det är bra om man lär sig gilla många olika saker. Potatisen har vissa fördelar mot pasta och ris, men pasta och ris har andra fördelar. Så att det är både så, om man på sikt lär sig tycka om många olika livsmedel, så ökar man chansen att få i sig tillräckligt med näring och minskar risken att få i sig för mycket av något ämne som inte är bra. För mat innehåller både sånt vi vill att den ska innehålla och sånt som är mindre bra. Ris till exempel innehåller tyvärr ofta arsenik, så det bör vi inte äta så många gånger per vecka. Och då är det också bra att liksom varva det med någonting annat, till exempel potatis.
0: Just det. Men du, hur mycket förlorar potatisen när den börjar liksom grejas med, när den plötsligt är friterad eller kanske ett mos eller vad det nu kan vara man vill göra med sin potatis? De här näringsämnena och det som är nyttigt för oss med den kokta potatisen, hur mycket går förlorat?
1: Man kan säga så här att om man mosar potatisen, om man gör potatismos av det, då kommer vi inte blir lika mätta på potatisen som vi blir om vi äter vanlig kokpotatis. energin går snabbare ut i systemet helt enkelt för att potatisen redan är mosad. Om vi friterar potatisen, då kommer det tillkomma ganska mycket energi som inte ger så mycket näring. Mm. Plus att vi kommer ha lätt att äta mer av den än vad vi egentligen behöver. Så då är det kanske snarare risken att man äter för mycket. Om man äter många sådana portioner per vecka till exempel.
0: Just det.
1: Så,
0: men säg då, jag försöker hitta en väg till den kokta potatisen, ja, för alla åldrar. Ja. Om man då har sin lilla kokta potatis, men jag tror ju också att det är lättare att äta en liten potatis än en stor, men det är min teori. Om man då har en klick smör eller en klick gräddfil, ja, någonting sånt till, så får man i sig den kokta potatisen, eller om man äter upp sin sås med hjälp av sin kokta potatis, är man hemma då?
1: Ja, absolut. Alla sätt där man exponeras för potatis och till slut vågar provsmaka och till slut börja äta det. Mm. Så att man kan se det som en, om man har ett barn som inte gillar potatis, kan man se det som ett långsidigt eller ett långt projekt. Att förr eller senare lär vi oss nog det här också. Och jag tänker nu när vi är på väg in i den här färskpotatissäsongen, det är ju nästan det godaste som finns, tycker jag själv. Ja. Jag skulle kunna prata väldigt länge.
0: Men sitter vi och har inte varit barn på en liten stund.
1: Nej, exakt.
0: Jag tycker också om uttrycket exponeras för potatis.
1: Ja, eller hur? Det låter ganska seriöst. Andra exponeras för spindlar.
0: Att barn väljer bort potatis, är det något att vara orolig för?
1: Nej, det tycker jag ändå inte att det är. Utan det är någonting att se, om man känner igen sig att det är så, att man återigen ser så här, men det här kan vara så här och nu, men om jag fortsätter att servera potatis regelbundet så kommer det här ge med sig.
0: Just det. Utmärkt, men jag växte i potatisen, det får vi hoppas att många gör, helt enkelt.
1: Samma här.
0: Ja. Sara Ask, barndietist, stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är Zeina Bosi med Sagolik.

falla ner. USA har de senaste månaderna hållit regelbundna förhandlingar med Danmark om att öka sin militära närvaro på Grönland, uppger källor för BBC. Under mötena har USA enligt kanalens uppgifter föreslagit 3 nya amerikanska militärbaser på ön som formellt skulle klassas som suveränt amerikanskt territorium. USA och Danmark kom i januari överens om att bilda en högnivåarbetsgrupp. Det är efter spänningarna kring Grönland. Man var då oense om syftet. Medan danska företrädare sa att målet var att hitta en väg framåt, så uppgav amerikanerna att det handlade om ett amerikanskt övertagande. USA har för närvarande en militärbas på Grönland. Det här är The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Bengt betalade för mycket i parkeringsavgift och fick böter. Senast vi pratade med honom här i P4 Extra skulle hans fall upp i hovrätten. Nu har domen kommit. Till vems fördel? Först lokala.
1: Nu 3:30 från P4 Blekinge och vi börjar med att berätta att nattrafik införs på Aspefärjan i Karlskrona vid årsskiftet 2026-2027. Ja, det är ett nytt avtal som gör att det blir färjeturer även nattetid, det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Och för första gången någonsin så kommer SM i truppgymnastik hållas i Karlskrona i helgen. Det är 600 elitgymnaster som kommer för att tävla och för hemmalaget väntar en tävling med extra nerv och extra stöd från läktarna. 19-åriga Elis Jonsson är en av gymnasterna från Karlskrona gymnastikförening som ska vara med och tävla.
2: Jo, men det kommer ju kännas jättemäktigt såklart. Man har ju alltid ett extra stort stöd från alla som bor i Karlskrona och är med i föreningen just på hemmaplan. Så det blir jättekul.
1: Och klubbkompisen 19-åriga Nora Persson ska också vara med och tävla. Och det finns speciellt en sak hon ser fram emot.
3: Alltså, vi har ju aldrig haft ett damlag innan på SM. Vi har haft ett mixlag redan. Så det är väl lite kul att kanske ha ett rent damlag detta året.
4: Wow, men hur känns det att du går först ut liksom, att ni är det allra första damlaget?
3: Alltså det känns ju, det är ju ganska stort och att det är på hemmaplan, det känns ju ännu bättre. Det känns bara kul, tycker jag.
1: Reporter här, det var Helena Gustafsson. 400 000 lyssnade på Fågelsångsnatten som sändes i P1 natten till i lördags och det är 60 000 fler lyssnare än förra året. En ensam rörsångare i Blekinge, tokiga vattenrallar vid Tåken och dvärgbäckasinens galopperande läte i Västerbotten. Ja, det var bara några av de totalt 85 fågelarter som hördes under sändningen. Fågelsångsnatten sändes för första gången 2020 och är nu en etablerad tradition. Ja, resten av dagen blir mulen med mest uppehåll, 8-12 grader och västlig eller nordvästlig vind. Det var nyheterna och jag heter Åsa Holst.
5: Underluppen. Varför har vi handsvett?
6: Det hjälper oss att få bättre grepp.
5: Hur mycket kan man egentligen svettas?
6: Det finns ingen gräns för hur mycket man kan svettas.
5: Vilken liten grej intresserar dig?
6: Det är ett stort socialt problem.
5: Jag hörde att man kan botoxa bort det här.
6: För de som har allra svårast kan vi ge botulinumtoxin i handflator och armhålor.
5: Vi ger dig svaren i din förmiddag.
7: P4 Extra. Med Titti Schultz.
0: Strax ska vi prata p-böter och att man kan få böter för att betala för mycket. Men först Walter Nilsson.

0: Tidigare hört Bengt Stage här i P4 Extra. Vi pratade bland annat om när han betalade sin parkeringsavgift i Malmö och betalade 40 kronor för mycket, och för det fick han böter. Nu överklagades det här. Bengt gjorde det först till tingsrätten och sen till hovrätten. Igår kom domen från hovrätten som ger Bengt rätt. Han slipper böterna. Välkommen tillbaka, Bengt.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, hur känns det här nu då?
1: Ja, det känns väldigt bra. Jag hade nog 50-50-känsla för det här och jag blev naturligtvis jätteglad. Och det som gör mig mest glad är att hovrätten har skrivit det, så att det gäller ju inte exklusivt för Malmö, utan det gäller nog som ett prejudikat eller vad det heter.
0: Mm. Okej, så att oavsett var man parkerar kan man ha det här i bakhuvudet helt enkelt. Är du förvånad över att det blev en sån här historia av det här?
1: Ja, jag trodde inte det skulle bli så mycket uppmärksamhet runt det, det trodde jag inte. Men det är ju glädjande, därför att jag har fått väldigt mycket ryggdunkningar, jag har fått mycket hjälp och folk som stöttar. Så att det är ju det, för det har gått att driva sig långt, för att som enskild, alltså en vanlig människa, jag är tekniker, så är det svårt att hitta alla de här paragraferna och grejer som vi har använt då när vi har överklagat, ja. Eller lagrummet. Så
0: att, ja, det är men, fint att folk har hört av sig till dig när de har hört dig. Det lyfte du förra gången vi pratade med varandra också, det här stödet som har dykt upp från människor som du egentligen inte känner från början.
1: Ja, nej, det är folk som jag ingen aning om, men det är mina vänner idag, men jag har ingen aning om vilka de är.
0: Vilken härlig känsla. Men du, för de som inte har hängt med från början då, du betalade alltså 40 kronor för mycket i en parkeringsavgift och du fick en parkeringsbot. Vad tänkte du när du kom dit och remsan satt på bilen?
1: Ja, det baseras ju inte på att jag har betalt för mycket, för att det är baserat på tid då, när man står på en viss taxa. Och jag stod på taxa A hade jag köpt och jag skulle ta taxa B istället, så jag har alltså betalt för mycket.
0: Mm.
1: Och då visade det sig att det finns inget lagrum för att straffa någon för att man betalar för mycket.
0: Så, men du överklagar ju till tingsrätten och där menar man att boten var korrekt. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att jag tar det till hovrätten?
1: Det är för att det kan inte vara rätt. Det är ju helt omöjligt. Man kan inte bli straffad för man betalar för mycket. Det måste ju vara unikt för Sverige i så fall, och det, när jag köper inte det. Och det är så att alltså, polisen skriver sitt utlåtande och ger då parkeringsbolaget rätt. Och det märks att det är klipp och klistra från några gamla dokument. Det ser man med en gång. De skickar det till tingsrätten när jag överklagar. Tingsrätten, ja, det sköts av någon notarie eller någonting. Och så det är klipp och klistra det svaret också. Framförallt så står det vad polisen säger. Därför att de har så många ärenden så de

0: Det kanske egentligen inte ska vara det de ska lägga tid på, men rätt ska ju vara rätt.
1: Ja, precis.
0: Men du, nu får ju du tillbaka de här pengarna som du betalade in i böter. Det var 600 kronor, men nu har jag förstått att du tänker inte behålla de pengarna.
1: Nej, nej. Det blir som ett tack till alla de som har stöttat mig och hjälpt mig, så kommer jag sätta in varenda krona på barncancerfonden. Och jag ska banna mig att ränta på dem också. Även om det bara blir typ 2,30 så ska jag ränta på dem också. Så det, och det sätter jag in på barncancerfonden då också. Så det är inte pengarna, det är ju principen.
0: Ja, alltså jag hör det, jag förstår vad du menar. Men du, du konstaterade nu att det blir vägledande, att det är prejudicerande, att uppstår den här situationen någon annanstans i framtiden, så är det ditt fall som ska guida hur det ska hanteras. Alltså det är ju en ganska stor sak. 600 kronor tillbaka, absolut en bra känsla. Men vad tänker du kring att det faktiskt blir någon form av läxbänkt här?
1: Det stora är, tror jag, att det här handlar om ganska stora pengar enligt de som då har hört av sig och kan det. Jag läste även en artikel där man har intervjuat en jurist, och juristen säger att det här handlar om jättemycket pengar därför att det gäller retroaktivt också. Mm. Så folk som har blivit bötfällda, kan man kalla det, eller fått sådana här parkeringsavgift på samma villkor eller av samma orsak, kan alltså begära tillbaka sina pengar retroaktivt.
0: Okay.
1: Om det stämmer att det är stora pengar, det har jag ingen uppfattning av. Jag har ingen aning om många som gör som jag gör. Man betalar för mycket för att veta att då skiter jag i vad jag står för. Det. Jag har ju garderat mig.
0: Ja. Ja, men det blir spännande. Det kan ju komma efterverkningar här. Men tror att de kommer att kalla det Lex Bengt?
1: Nej, det tvivlar jag på.
0: Ja, vi får se. Men du, vad härligt att det gick den här vägen och att den lilla människan blev lyssnad på. Stort tack för att jag har fått följa med på den här resan och alla P4 Extras lyssnare också.
1: Ni är välkomna.
0: Tack Bengt, ha det fint.
1: Okej, tack så då.
0: Bengts dag är där. Michael Bublé tar vid. Det här är It's a Beautiful Day.

0: Nu, mina damer och herrar, blir det danskt tv-mörker. Den nya tv-serien Secrets skildrar en familj i Köpenhamn. Familjen är i kris, beroende och hemligheter hotar att slå relationer i spillror. Får vi hoppas att själva skådespelarna håller med om beskrivningen. Det är Evin Ahmad och Iben Yale, blir det rätt?
1: Yale. Yeah.
0: Ja. Det är nu vi ska hjälpas åt, du och jag, med danska och svenska. Ni är väldigt välkomna.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack.
0: Tycker ni att beskrivningen är korrekt? Den kortfattade beskrivningen?
2: Ja, det tror jag.
0: Om ni skulle beskriva serien, hur låter det då?
1: Men jag tror jag tänker att det är ju, som du säger, det är ju en mörk tematik. Om medberoende och missbruk. Men det är också en berättelse om en familj som försöker få allt att hålla ihop. Alltså, få allt att inte krackelera, inte gå sönder. Mm. Och i mitten av det projekt står min karaktär Eva, som är store syster till Mats, som är missbrukare. Och Mats är gift med Evins karaktär, Kristina. Och det här som historien skrider fram, så upptäcker vi lite grann, alltså, vad är det med de här människor? Hvordan står de i förhåll till varandra? Mm. Och vad är det man tillåter som människa att låta andra göra eller inte göra? Mm. I den tematik, även om det är en mörk tematik, så uppstår det ju komiska situationer. Ja. När man försöker hålla fasad och någon annan som säger nej, det är ju inte så, du ljuger för dig själv. Alltså, det är intressant.
0: Mm. Jag fick veta precis här att ni var ju klara med den här serien 2023.
3: Mm. Ja.
0: Alltså, jag tänker, när man också spelar in en sån här serie med så här starka och svåra ämnen som ju verkligen är mörker, hur nära varandra har ni kommit?
3: Alltså, jag tror att i och med att det var en sån personlig berättelse av regissören då, Kasper Munk, som det är ju hans personliga berättelse det här. Då tror jag nästan att man automatiskt blir ändå lite nära varandra, för att han är så bjussig och generös med att dela med sig av sin historia. Mm. Och sen får vi vara med och berätta den berättelsen. Så då känns det känns som att man blev liksom en stor familj på något sätt. Mm. Det är bara... Sen har jag fått umgås med dig hela dagen idag, vilket har gjort att vi ännu har kommit ännu närmare varandra, vilket är jättekul.
0: Härligt. Men jag är ju inte skådespelare eller ens i närheten, och det tror jag vi alla ska vara glada för. Jag blir vid min läst. Men däremot så tänker jag, och det här tänker jag då och då på när jag har sett serier eller filmer där det är det här mörka och medberoende, hur människor mår och går sönder. Vad hittar man det här någonstans för att det ska bli trovärdigt? För det är ju väldigt, väldigt viktigt.
3: I våran bransch? Nej, jag skojar.
0: Man vrider lite på huvudet, ser sig omkring. Ja.
3: Nej, men alltså, jag tror att ändå, alltså, just temat missbruk, och det här behöver ju inte bara handla om droger eller alkohol, utan missbruk är ju väldigt, tyvärr väldigt, väldigt vanligt. Beroendesjukdomen är ju någonting som kan drabba egentligen vem som helst. Och i och med att det får man inte glömma, att missbruk är faktiskt en sjukdom. Mm. Och på samma sätt som när en annan människa har exempelvis cancer, så försöker man ju göra allting för sin anhöriga. Här är det lite skillnad, eftersom att personen i fråga, alltså, det är ju inte någon som tvingar den att dricka eller tvingar den att göra någonting, utan det är väldigt speciellt att liksom ha missbruk och allt sånt där. Oj, hörs jag konstigt eller?
0: Nej, det låter toppen. Ja. Var det konstigt? Det är glapp,
3: det var lite glapp kanske där. Ja, men
0: jag tänker inte. Alltså, missbruk, alltså, att fastna i ett missbruk, att vara alkoholist till exempel, det är ju en sjukdom.
3: Det är absolut en sjukdom. Och jag tror, alltså, med tanke på hur folk mår idag, så känns det inte som att det är så konstigt. Så att det känns som att, alltså, jobbar man med det vi jobbar med, så är man ju nog ändå lite intresserad av det där mörka, tror jag. Mm. Och om man är det, så kanske, alltså, det finns ändå där, känner jag. Vi är intresserade av människor och berätta deras berättelser.
0: Ja. Håller du med, Iben?
1: Jag håller med, och det finns ju, även om man inte har haft det i sitt liv eller tätt in på sig själv, så känner vi ju alla till berättelser. och kompisar och alltså, någon som man har känt till som har varit enten beroende eller medberoende på något, yeah. på något sätt. Och jag tror att det som jag tänkte om mig själv i den där sammanhang, det var liksom, det är inte bara beroende, men det är också en alltså, familjekonstruktion. Hur funkar det när man har en plats i en syskene flock? Vem är man? Är man den som är man den som underhåller och försöker få folk att le, eller är man den som är allvarlig och säger en praktikperson? Mm. Eller vad är man för en? Och när, jag har förlorat alla mina föräldrar nu. Så nu är vi bara, nu är vi alene hemma resten av vårt liv. Den sista dog. Och så var det liksom, så ska vi genuppfinna, säger man så, kan man säga det? Genuppfinna oss som syskon.
0: Just
1: och som
0: relationer.
1: Ja. Men jag vill inte längre vara den som underhåller, eller jag vill inte längre vara den som det är synd om, som man tycker synd om. Alltså,
4: det är jättespännande.
1: Det är så intressant, och det är lite grann på samma sätt i den här serien. Att vi ser en familjesystem som rasar ihop. Mm. Och vad är det som står kvar? Vem vill vi vara?
0: Det är väl också ett tema, om jag har förstått det rätt. Lojalitet. Och att lojalitet som är bland det finaste och starkaste som finns, det kan också bli destruktivt.
3: Ja, precis. Det kan ju bli, alltså det som blir då tyvärr då, med Mats. Alltså han lider ju av det här missbruket, och missbruket gör ju också att du ljuger väldigt mycket, alltså för att du försöker på något sätt fortsätta med ditt brukande, och då blir du ju en mastermind på att manipulera också. Du säger en sak till systern och en annan sak till frugan och en annan sak till kollegorna och en annan sak till vännerna, och till slut så hålls den här dansen på och man dansar omkring tills man får reda på, men vänta nu, du sa ju att Mats var där. Nej, men han har gjort det, alltså så uppdagas det. Men sen även, jag tror att det är många familjekonstellationer som även är i den här, man förstår ju egentligen vad som pågår. Men det är så läskigt att konfrontera det, för att då måste man också ta tag i det.
1: Och
3: man
1: kanske, och vem ska jag vara? Om inte jag ska vara hon som håller handen under och över och allastans på brorsan, vem är jag då?
3: Ja, precis.
1: Det är att definiera mig. Person,
3: och hur långt kan du gå, som till exempel din karaktär som är otroligt då lojal mot Mats och försöker göra allt vad hon kan, och det blir bara fullständigt katastrof.
1: Komisk, absurd.
3: Men det kanske på bekostnad egentligen av henne själv. Så den där lojaliteten kanske inte alltid är... Det finns lojalitet och sen finns det dum lojalitet.
0: Så är det ju verkligen, och det kan ju också, man kan ju upptäcka om sig själv att det är lätt att hamna där, att det tar tid innan man ser det man behöver se åt båda riktningar. Iben, jag måste ändå få konstatera att din svenska är ju strålande. Är det somrarna i Linköping?
1: Ja, det är somrarna i Linköping.
0: Hur hamnade du där?
1: Ja, det var min pappas gamla klasskamrat som de har en familjebolig där uppe. Ja, i skogarna utanför Linköping, ja.
0: Men vad härligt att vi får ha dig här lite grann igen. Jag säger stort tack till er båda. Nu testar jag igen. Iben Jail.
1: Jail, det är tunga köpenhamnska. A. Jail.
0: Jag skulle ha tillbringat mina somrar i Köpenhamn.
1: Och det var perfekt det där.
3: Jail.
1: Ja, tack.
0: Nästa gång vi ses ska jag också vara perfekt. Och Evin Ahmad, stort tack till er båda för att ni kom hit.
3: Premiär på Viaplay, den finns där nu.
0: Jag skulle precis säga det. De två första avsnitten av Secrets finns nu att streama på Viaplay om man vill. Tack ska ni ha.
3: Om man vill, ja, precis. Inget tvång, men om man vill.
0: Du söker upp alla, en och en. Här är Céline Dion, That's the Way It Is.

0: Och nu lider programmet vi kallar P4 Extra mot sitt slut i kanalen vi kallar P4. Och härnäst blir det kulturnytt med dig, Andrea Valderrama. En hel del Eurovision.
1: Vi har bland annat vilken som är svenska Felicias favoritlåt inför kvällens semifinal. Och så blir det lite om nya avhopp från SVT.
0: Imorgon ska jag prata med skådespelaren och Eurovision-fantasten Björn Kjellman. Sen ska vi också prata om hur du avslöjar falska butiker på nätet. Alltså sådana som är helt AI-genererade. Sen pratar vi också om varför finnarna tycker att svenskarna är väldigt vänliga utan att riktigt mena det. Tekniker idag Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och det är som vanligt. Jag längtar redan till imorgon.
1: I kväll ställer sig svenska Felicia på Eurovision-scenen i Wien där första delfinalen hålls. Hon själv säger att nerverna håller, även om det är mycket att hålla reda på.
2: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
3: Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
2: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet och det är det som gör att den låten oftast är bra liksom.
1: Och just Grekland har pekats ut av flera som favorit. Artisten Akilas säger att det är en dröm att få representera sitt land i Eurovision.
4: I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me because not a long time ago I was singing in the streets of Athens, 3 months ago, trying to make a living to pay my rent, and now my dreams came true. I'm here and I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big. Real estate, Berto, sashimi.
1: För 3 månader sedan spelade jag på gatorna i Aten för att ha råd med hyran, berättar Akilas, som hoppas inspirera unga att drömma stort när han tävlar med låten Ferto. Intervjuade det gjorde Carolina Norén, som också kommenterar tävlingen i Sveriges Radio P4 direkt ikväll. Idag kommer besked om ytterligare ett avhopp från SVT. Kristoffer Lundström, mångårig medarbetare på Kulturnyheterna, slutar vid årsskiftet, rapporterar Expressen. Igår kom också besked om att både Karin Magnusson i morgonstudion och Ukraina-korrespondent Bengt Norberg lämnar företaget. Avhoppen kommer samtidigt som SVT aviserat förändringar i samband med ett stort sparpaket. Den årliga radiohändelsen Fågelsångsnatten slog i år flera rekord. Dels hördes fler fågelarter än tidigare, 85 stycken. Men det var också fler som lyssnade än tidigare år. 400 000 lyssnare samlades för att höra dvärgbeckasiner, vattenrallare och lövsångare ta ton. Och det avslutar Kulturnytt för den här gången.
5: Tack för det! Och det här är eftermiddagen som tar vid då. Och snart kan du åka till Asp mitt i natten. Trafik från och med årsskiftet, det ska vi prata om naturligtvis. Och Bredåkra kyrka, ja, de kan få svenskt ljuspris. Hör både ljusdesignen och beställaren alldeles strax här i eftermiddagen. Men först naturligtvis nyheter, klockan är 3.
6: En 21-årig man döms till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra våren, meddelar Uppsala tingsrätt. Mannen som nu döms hade enligt åklagaren tagit på sig morduppdraget mot betalning. Någon beställare har inte kunnat åtalas. Mannen döms även för mordförsök på 2 män i Eslöv som han skottskadade svårt 2 veckor före trippelmordet. Rådman Daniel Gustafsson berättar hur rätten resonerat.
7: Den bevisning som har åberopats är i första hand indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning, och helheten då har gjort att vi tycker att det är ställt bortom rimligt tvivel att han är skytten dels i Eslövsdelen och dels i Uppsala-delen.
8: Försvarets linje har ju bland annat varit att det finns en lucka i utredningen på ungefär en timme då det inte finns något DNA från den här personen i salongen och det finns inte heller några bilder från platsen där han syns. Hur har rätten resonerat kring det?
7: Alltså, vi har inte resonerat på det sättet utan vi kommer fram till att helheten då helt enkelt gör att det ställt bort dem rimligt tvivel.
6: Reporter Tintin Bokesten, P4 Uppland. Ytterligare en passagerare från kryssningsfartyget Hondius har bekräftats smittad av hantaviruset. Det meddelade Spaniens hälsodepartement idag. Enligt Världshälsoorganisationen har 11 personer bekräftats smittade. Då ingår de 3 personer som avlidit. Den spanska person som nu konstaterats smittad befinner sig i karantän på ett militärsjukhus i Madrid. Nu har alla passagerare och besättningen lämnat fartyget som ska köras till Nederländerna för sanering. I Storbritannien har ytterligare en medlem av regeringen avgått. Under dagen har 3 biträdande ministrar lämnat i protest mot att premiärminister Keir Starmer sitter kvar, enligt Sky News. Vid ett regeringsmöte tidigare idag meddelade Starmer att han inte tänker avgå och han fick också stöd av flera ministrar. Ett 70-tal av Labours parlamentsledamöter kräver att han avgår. USAs president Donald Trump flaggar för kommande samtal med Kuba. Det gör han på sin sociala medieplattform Truth Social. Det är oklart när och i vilket format förhandlingar ska hållas. Tidigare i maj hävdade Trump att USA inom kort citat ska ta över slutcitat Kuba utan att utveckla närmare. Och som väderprognos ikväll och i natt i landets södra halva halvklart till mulet väder. I stora delar av Norrland klart väder men i kustlandet mer moln. Imorgon drar ett regnväder in främst över Svealand och efterhand södra Norrland. Även i Götaland tidvis regn. I norra Norrland mest klart men under sena eftermiddagen regn även där. Temperatur den blir allmänt 5-9 grader. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
5: Tack för det, jag heter Patrik Franke. Det här är eftermiddagsprogrammet denna tisdag, denna lite småkalla och kanske snart också lite regniga tisdag. Det är morgonregnskurarna kommer in igen. Men vi ska ner på nollan och vända i natt, det är du. Vad är det som händer? Det är inte speciellt varmt. 8-12 grader bara idag. Ungefär samma temperaturer i morgon. Men ska det vända under Kristi Himmelfärds helgen här och bli riktigt varmt och skönt? Ja, det kan vi ta med meteorologen ungefär 4:15. Kanske vet de mer om detta då. Här är Bruno Mars nu.

0: Just Might är alltså vilken dansant inledning vi fick där tillsammans med Bruno Mars. Åsa Holst, välkommen.
1: Tack ska du ha.
0: Du har hand om nyheterna. Härlandslaget har ju truppsläpp klockan 16 och då är vi inte med härifrån, utan det är Radiosporten som har hand om sändningen då fram till 17:45. Jättespännande.
1: Ja, så vi kan ju lyssna på det här i P4 Blekinge. Mm. Men man kan väl säga att vi går i väntans tider. Mm. Någon kanske biter på naglarna och vi är ju liksom nyfikna på hur den här VM-truppen ser ut, för vi har många Blekinge-intressen som är möjliga att hamna där.
0: Ja.
1: Och en utav dem är ju den VM-aktuelle Mjällbys Elliot Straud som sa så här inför dagens besked.
2: Det hade såklart varit superroligt och jättestor ära framförallt. Liksom. Men som sagt, jag tror att Graham, förbundskaptenen, tar ut de bästa spelarna som han tror är lämpade. Och sen om jag är med där eller inte spelar inte stor roll för mig. Så länge Sverige tar sig långt i VM så kommer jag stötta dem, oavsett om jag är med på plan eller vid sidan av som supporter.
0: Är han verkligen så ödmjuk?
1: Ja, men du hörde honom.
0: Vi hörde ju detta.
1: Ja, ja. Mm. Ja. Så nu återstår det att se. Vi har facit efter klockan 16 som man alltså kan lyssna på här i P4 Blekinge när Radiosporten sänder från presskonferensen.
0: Så är det.
1: Och nu står det också klart hur stora skulder som den anrika handbollsklubben IFK Karlskrona har efter konkursen. Det var ju i början av april som klubben lämnade in konkursansökan till tingsrätten. Och nu har konkursbouppteckningen, som det heter, kommit. Och det visar sig att klubbens skulder är på drygt 1,5 miljoner kronor, samtidigt som föreningen inte har några som helst tillgångar. Och de största skulderna har konkursade IFK Karlskrona till Svenska handbollsförbundet och Skatteverket.
0: Ja, där ser man. Tack så länge, Åsa. Du är tillbaka 3:30, eller hur?
1: Ja, då kör vi igång en fullmatad nyhetssändning.
0: Det gör vi. Och själv ska jag då prata om Bredåkra kyrka då, som här om året då fick ett ljusspel på kyrkogården. Och vi har med oss både beställare och designer, för de är nämligen nominerade till ett fint svenskt ljuspris. Mer om det alldeles strax.

0: Ja, det är frågan Lose My Mind där. Det är Myra Granberg som gör den här i eftermiddagen P4 Blekinge. Nu ska vi till Bredåkra kyrka, för det är nämligen så att deras specialdesignade belysning där, Lignum Vitae, på Bredåkra kyrka i Ronneby är nominerad till Svenska ljuspriset. Och nu har vi både beställare och ljusdesigner med oss här, det vill säga Magnus Näström då, som är kyrkogårdschef i Ronneby pastorat. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Och Florence Hermansson som har designat det hela.
2: Tack så mycket!
0: Ja, men va, grattis säger jag till er. Vad betyder den här nomineringen?
1: Det betyder ju jättemycket eftersom vi... Det är arbetet som har skett och det är genomtänkta och fantastiska ljusprojekt som både kulturmässigt och har ett biologiskt värde, och det är samarbete som har skett för att få fram det här kulturbärande ljusprojektet.
0: Ja, men precis. Och vad säger du då, Florence, som har gjort det hela? Vad betyder den här nomineringen för dig?
2: Väldigt, väldigt mycket. Det betyder att vi lyfter de här frågorna kring den biologiska mångfalden. Men också att vi kan sammanföra biologiska mångfalden med kulturarvet. Att jobba platsspecifikt med belysning som skapar trygghet, trivsel, trafiksäkerhet. Så vi får ihop hela cirkeln kring en gestaltning för de anhöriga. Det är en sorgprocess som vi ska ge respekt.
0: Men berätta lite om den biologiska mångfalden. Jag förstår inte riktigt, hur spelar den in? Eller hur kan den bli aktuell i ett sånt här sammanhang?
1: Det är ju först och främst så är det ju fladdermössen som man måste ta hänsyn till när man sätter ljus.
0: Okej.
1: Och där har vi lärt oss otroligt mycket, och vi har använt bland annat Sveriges duktigaste fladdermusexpert, och vi har gjort en inventering innan vi startar på hur många fladdermöss som finns, och sen nu kommer vi göra en ny inventering i vår och se om det har förändrat sig. Plus att vi då har styr ljuset genom att släcka, och nu släckte vi ljuset 15 april och tänder inte förrän 1 oktober, för att fladdermössorna har ju nu sina ungar och jaktområden på kyrkogården.
0: Ja, just det. Man måste tänka på sånt också när man gör utomhusbelysning. Bra att ni berättar. Men om ni då berättar om själva ljusinstallationen lite grann, Florence, för oss som inte har sett den. Kan du beskriva den lite?
2: Ja, vi har 108 stycken fina ljusstolpar som är på 1,25 höjd, och där på toppen så sitter det ett steriliserat löv av hängalm. De hade 125 hängalmar som fick svampangrepp, och jag tyckte att den här formen av det här lövet i metamorfos symboliserar så fint också människans liv och människans livsberättelse som kan omfamna. Kyrkogården är vår mest kulturförtätade plats, människors berättelse, livsberättelse. Så det var symbolik, det här lövet, för det, och vill inrymma den betydelsen av människolivet i upplösning.
0: Just
2: så det är ett hängalmslöv som är stiliserat, som sitter längs valda stråk, längs kyrkogårdens yta.
0: Magnus, du som går omkring där kanske ibland och hör vad folk säger om installationen, vad berättar de om den?
1: Dels är han ju väldigt uppskattad utifrån den här trygghetsaspekten som Florence pratade om. Att nu ser man vart man är på kyrkogården, man ser vart kyrkan är, man hittar tillbaka till parkeringsplatsen. Det är ju en ganska stor kyrkogård att röra sig på. Innan var det totalt mörker. Och det gjorde platsen osäker. Så jag har hört jättemycket beröm. Och sen så är det ganska kul, för det är flera som frågar, vart kan vi köpa den unika Bredåkra-lyxan? Och då får vi säga, nej, det går inte.
0: Nej. Du har inga sådana tankar, Florence, va? Eller sälja den?
2: Alltså jag ska säga, nej, den här är ju helt unik för Bredåkra kyrkogård, och så ska det vara. Vi bygger ett kulturvärde.
0: Just det.
2: Som också Magnus var inne på här tidigare, att vi bygger ett kulturvärde. Vi bygger för framtiden, har han sagt, 100 år minst framåt. Och det är viktigt att vi sätter ner foten för det som är vår nutid, men som också håller i framtiden.
0: Ni är nominerade tillsammans med några konkurrenter då, naturligtvis Läckös slott och Höga Lidskyrkan då i Stockholm. Vad säger ni om era konkurrenter? Vad är det som gör att ni kommer ta hem priset?
1: Alltså det får du nog, alltså nu är det ju, jag är ju väldigt amatör på det här, så att det är mer Flåren som kan svara på det. Men jag tycker ju vårat är bäst när jag har läst deras också, så att jag är mer än bara en som håller på oss själva.
0: Ja.
1: Och sen så är juryn består ju av ljusexperter i Sverige.
0: Ja, men så är det. Men vad är det som talar för din skapelse då, Florence, skulle du vilja säga?
2: Min skapelse är vår skapelse. Mm. Vi har haft ett fantastiskt samarbete i den här framskapelsen av Lingon Vitae. Och jag tror på att juryn gör ett jättebra arbete, så det lämnar jag åt dem.
0: Mm.
2: Men vi skulle aldrig söka det här priset om inte vi visste att vi hade någonting att komma fram med, just med det här biologiska mångfalden. Att fladdermössen har en, och insekterna tillsammans med dem, har en sån stor betydelse för ljusplanering i offentlig miljö. Och en halv privat plats som faktiskt kyrkogården är.
0: Mm.
2: Och vi kan göra där. Så att det skulle vara helt fantastiskt om vi vann detta. Men jag lämnar det arbetet till juryn. Det gör jag.
0: Naturligtvis. När vet vi?
1: 10 juni får vi veta om vi är bland finalisterna då, som går vidare till Stockholm. Va? Där än en gång vi kommer att väljas utav 6 stycken.
0: Ja men, vad spännande. Konkurrensen låter som den är stenhård nu när ni berättade detta. Men tusen tack och lycka till, Florence Hermansson då, som är ljusdesigner, och Magnus Näström då, kyrkogårdschef. Tack för att ni var med i programmet.
2: Tack.
1: Tack
2: så mycket. Tack, hej.

0: Eloise där alltså med Arvingarna.
1: Vår fältreporter åker till Gålö i Stockholms skärgård för att huka sig ner mot gullviva, mandelblom, kattfot och ja, säkert en och annan blå viol. Adam och Eva lär också blomma där nu. Låter inte det paradisiskt så säg. Dessutom berättar vi om hur en akut hotad tropisk padda får en hjälpande hand i Västergötland. Naturmorgon, lördag 6:10.

0: Jag förlåter men glöm aldrig, vad det jag hörde där? Svagare än jag heter den här låten med Ida Lova.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är det. Och kommer ni ihåg Spotify? Ja, varje år så händer det att Spotify Wrapped kommer ju, och då presenterar den det som du har lyssnat mest på under året som gått. Men det är ju ingenting mot det som kommer nu. Nej, nu kommer lyssningshysterik på hög nivå här faktiskt. Spotify fyller 20 år, och var du med redan från början så kan du få 20 år av lyssningshistorik i ett enda svep. Ja, Your Party of the Years heter den här nya saken som kommer snart. Och ja, där du började lyssna på Spotify, där du blev liksom medlem eller prenumerant på tjänsten, därifrån räknas du, och sen får du dina mest strömmade låtar där snyggt uppstaplade, och dessutom så kan du få då tillgång till de 120 mest spelade låtarna i en praktisk liten spellista. Ja, men det låter väl spännande. Jag blir jättespännande på, eller spänd ska jag säga, på såna här saker, för jag har ingen aning om vad jag lyssnade på för sådär 10 år sedan. Det är alltid kul att se, eller hur? Det här kanske gick hett, i varje fall för, är det här 15 år gammalt? Jag vet inte.

0: GXL alltså, Little Less Conversation där Elvis är också inblandad naturligtvis. Då ska vi ha nyheter med Åsa Holst, klockan är 3:30.
1: Ja, det är en spänd väntan för landslagsaktuella Elliot Stroud i Mjällby. För om en halvtimme börjar förbundskapten Graham Potters presentera truppen till fotbolls-VM i Nordamerika i sommar. Men Elliot säger att han inte är nervös inför landslagsbeskedet.
2: Nej, inte så faktiskt. Trots att det är såklart superroligt och allt det där vad det innebär, så tror jag det är lite mer familj och vänner runt om som är lite mer nervösa än vad jag är. Men det kommer väl säkert känna också när det börjar närma sig det, tror jag.
3: Jag tror du ljuger lite faktiskt.
2: Att jag inte är nervös? Mm. Nej, men jag vet inte, jag har blivit lite, inte bedövad, men lite så. Man är så inne i det och så är det match här om, viktig match om 2 dagar liksom och så. Så man hinner inte riktigt stanna upp och tänka så mycket. Så
3: det, vad hade det betytt för dig att bli uttagen då?
2: Nej, det var såklart varit superroligt och jättestor ära framförallt liksom. Men som sagt, jag tror att Graham, förbundskaptenen, tar ut de bästa spelarna som han tror är lämpade, och sen om jag är med där eller inte spelar inte stor roll för mig. Så länge Sverige tar sig långt i VM så kommer jag stötta dem oavsett om jag är med på plan eller vid sidan av som supporter.
3: Vi leker med tanken att du blir uttagen. Vem ringer du först?
2: Ja, det får väl bli mamma och pappa får det väl bli.
1: Och reporter här, det var Helena Gustafsson. Och nu då strax efter klockan 16 kan du själv följa presentationen av VM-truppen här i P4 Blekinge när Radiosporten sänder direkt från den här presskonferensen. Den påverkade mannen körde först in i en bil och sedan körde han in i ett hus på Gränumsvägen i Olofström. Detta för att sedan smita från olycksplatsen. Ja, det här inträffade i början av januari 2025 och nu döms mannen till 2 månaders fängelse. Enligt Blekinge tingsrätt hade mannen kokain i kroppen när han körde, och han tog och använde även bilen utan ägarens tillåtelse. Mannen som är 50-årsåldern döms nu för grovt rattfylleri, grov olovlig körning, narkotikabrott, smitning från trafikolycksplats och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Ja, det har varit mulet och lite ruggigt idag, Patrik. Kommer det fortsätta vara så?
0: Ja, vad jag kan säga så är det faktiskt lite ruggigt väder som vi har här nu. 8-12 grader bara och halvklart väder i natt. Men då åker det ner på de klara ställena, ner till nollan faktiskt. Och imorgon fortsatt molnigt väder och en del regnskurar, 9-12 grader och lite småblåsigt sådär. Då ska vi över till trafiken.
4: Och det kan vara lite förseningar i tågtrafiken mellan Karlskrona och Kristianstad, eftersom att det tidigare var obehöriga i spårområdet mellan Mörrum och Bräkne-Hoby. Men snart så ska väl det kunna rulla helt normalt igen. Vad jag annars kan konstatera är väl ett rätt så bra trafikläge utan några andra akuta störningar den senaste stunden. Skulle det vara så att du vill tipsa oss, så ringer du 020 999 444.
0: Säger Maria Mattsson på trafiken idag. Själv heter jag Patrik Franke. Åsa Holst är det som håller i nyheterna den här eftermiddagen. Alldeles strax så ska vi koppla över oss till Radiosporten för en liten uppdatering. Sen blir det ännu mer Radiosport efter klockan 16.

0: Lale där alltså, bara för att vara mig själv.
1: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.
0: Ja, på sport, det blir ännu mer sport här klockan 16 och VM-truppen ska presenteras. Och redan nu så i sportsammanfattningen här så viskas det om en knall. Den vill du väl höra allt om naturligtvis. Ja, men då ska du lyssna nu på Radiosporten med Magnus Wahlman. Ja, här kommer nu din sammanfattning av sporten. Varsågod.
2: Och här är Radiosporten tisdag eftermiddag. Om en stund presenteras VM-truppen i fotboll och här är en knall i den uttagningen.
3: Nu ska den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM tas ut. Med bara timmar kvar tills förbundskapten Graham Potter tillkännager de 26 namnen rapporterar fotbollskanalen att Hugo Larsson inte tar en plats i laget. En källa till sajten säger, citat, han fick ett samtal om att han inte är med och Hugo är helt förstörd. Han har varit med hela vägen men kommer inte vara med. Larsson som spelar i tyska Eintracht Frankfurt ska ha blivit kontaktad av Potter i måndags där han ska ha fått beskedet.
2: Det berättade Gustav Ränkeskog här mer på temat VM-fotboll.
4: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
5: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
4: Det är oroväckande såklart. Den Dejan är form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
6: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
4: Ja.
6: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja. Eller drygt till och med. Och då...
4: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är han tillför säkert även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.

0: valt att bo kvar i Ungern så länge barnen går i skolan. Men i sommar, efter terminsslut, är det Ystad som gäller. Men vad som händer i handbollskarriären i framtiden, det är fortfarande oklart.
1: Det är en process, den har respekt för, och framtiden. Det är en ny klubb, jag hoppas bli klar med 51 juli. Jag kollar lite, känner lite. Man vet ju inte vad som händer under de här nästa kommande veckor. Om någon dörr öppnas och sånt här. Så att, jag har spelat handboll så länge, så att sluta spela handboll kommer jag inte göra. Det är jag helt säker på.
2: Och inte helt otänkbart med tillbakakomst till Sverige heller då?
1: Ja, just nu är jag öppen för det mesta. Om det skulle vara möjligt så har de ju då tagit kontakt med min agent.
3: Reporter här Andreas Mats. Nykomlingen i ishockey Björklöven från Umeå inleder SHL-säsongen till hösten med match i Stockholm och Globen mot Djurgården. Svenska mästarna Skellefteå börjar på hemmaplan mot Brynäs. Premiären spelas lördagen den 19 september. Bandy Tilda Ström från Sandviken är årets spelare i bandy på damsidan. SM-guld och skyttedrottning den gångna säsongen. Nu friidrott.
4: Comebacken dröjer för den svenska rekordhållaren på 100 meter Henrik Larsson. 26-åringen missade hela inomhussäsongen på grund av en stressfraktur i höften. Planen var att börja tävla i slutet av maj, men nu berättar han för SVT att han skjuter upp säsongspremiären. En känning på ett läger nyligen gör att han bromsar och låter höften vänja sig ytterligare vid hög belastning. Nya målet är att starta på hemmaplan i Karlstad GP i början av juli.
3: Det berättade Isabel Gradin. Glöm nu inte bort det som kommer till er i Sveriges Radio eller appen Sveriges Radio. Presentationen av VM-truppen från förbundskaptenen Graham Potter.

0: Ja, den sommaren där alltså, som han besjunger 1969 alltså, i eftermiddagen P4 Blekinge. Och nu ska vi ut i Karlskrona skärgård, för nu blir det då fler turer mellan Karlskrona och Aspö. Detta enligt ett nytt avtal som gör att det då blir nattrafik till Aspö, ja, mellan 22 på kvällen till klockan 6 på morgonen från och med årsskiftet. Det berättar då Trafikverket i ett meddelande som vi fick till oss idag. Och nu har vi med oss Aspöbon och ledamot i färjegruppen på Aspö då, Henrik Lersjö. Hallå Henrik!
1: Hej, hej.
0: Ja, vad säger du så här spontant om de här turerna?
1: Ja, jag säger väl grattis Aspö och grattis Karlskrona, ja, faktiskt. För det är ju det viktiga perspektivet som jag alltid lyfter fram, att det som är bra för Aspö, ökad tillgänglighet, är också bra för hela Karlskrona, så vi ökar attraktionen för den här stan längst ut på sydöstra spetsen. Det vill vi ju tillsammans.
0: Absolut. Det här är ju någonting som ni i färggruppen har jobbat med länge. Hur länge har ni jobbat med detta? Och lobbat, kanske man kan säga också.
1: Ja, det är många år. Och jag har inte varit med jättemånga år i styrelsen, utan det är ju företrädare som har varit innan mig, en räcka med namn som har jobbat hårt med det här under många år. Så att jag får ju komma in här tjusigt och vara med när det händer. Så det är roligt. Det är väldigt roligt där. Och vi har ju, vad jag har förstått här, jag har ju kollat med några andra kontakter under eftermiddagen, så det här är ju ett avtal som är färdigt då, där man alltså har lyft bort undantaget som har hjälpt för Aspö som led. Trots att egentligen hela tiden i många år har uppnått de värden man ska ha på trafik och antal invånare för att erhålla nattrafik. Men nu är det undantaget borta.
0: Ja, men det är ju spännande att du säger det. Det är kanske inte många som känner till det, att ni har haft rätt till nattrafik i många år. Men låt oss se framåt nu. Vad säger då Aspöborna om det här? Har du hunnit prata med någon än?
1: Nej, jag och min fru.
0: Ja, naturligtvis.
1: alla andra i färggruppen som vi har i Messengergruppen. Så det är väl klart att det är naturligtvis väldigt positivt. Jag ser en del på Facebook på Vi på Aspö, det börjar röra på sig också. Alltså att det är väl alla, och nu finns det ju andra bitar i det här. Vi har ju haft den här 8:30-turen på kvällen som inte går, utan det är 2 timmars uppehåll där. Det är en sak som vi hoppas att det finns en logistisk möjlighet i och med att det kommer att bli en ny schemaläggning. Man måste ju ha personal som är redo att köra på natten, och då kanske den här middagsrasten inte behövs i schemaläggningen. Och det är ju någonting som skulle öka bomöjligheterna på Aspö. Väldigt mycket barnfamiljer som har aktiviteter inne i stan och så.
0: Ja, naturligtvis. En tillströmning till Aspö, menar du? Alltså fler vill bosätta sig?
1: Ja, och bo kvar. Folk som bor här, att de känner att de kan bo kvar också. Vi skulle gärna vilja ha barnfamiljer här ute. Det är en fantastisk miljö. Men barnfamilj.
0: Absolut, men du, en fråga som jag redan har fått här, hur många turer blir det då? Hur många nattliga turer vet du det?
1: Det som jag vet när jag har, det här bottnar ju i någonting som kallas för funktionella krav för färjetrafiken då. Det är offentliga handlingar, det finns på Trafikverkets hemsida om man letar lite grann. Praxis för kallelseturer, alltså nattturer, det är att det ska ändå gå en gång i timmen. Men låt oss säga då att de här turerna 02, 03 och 04, då blir ju det kallelseturer. Alltså där man får ringa tidigast en halvtimme innan och senast 10 minuter innan.
0: Just det.
1: Och så är det ingen som vill åka 03 den natten. Ja, men då ska vi ju inte göra av med bränsle och pengar och så vidare, va? Vi hoppas på en utveckling också med fasta turer, att vi liksom får den här, att vi kanske börjar 05. Det kommer annars bli en kallelsetur i och för sig. Här händer det ju grejer då, att folk som bor på den här ön helt plötsligt kan ta den här så kallade fakiren från Ronneby till Stockholm om man jobbar med någonting sådant då, va? För att då behöver man ju åka 05 härifrån. 06 räcker inte. Man kan hinna med ett tåg som jag tror går 05:42 till Stockholm och så. Så att det handlar ju om att kunna leva och bo.
0: Absolut. Ja, mycket positivt för Aspö i och med de här nya turerna alltså, som blir från och med årsskiftet. Och
1: du har berättat, det tror vi, det är alltid målbilder
0: Det är målbilder vi pratar om. Men du har snackat om många fördelar här. Avslutningsvis då, Henrik, blir det fler fester i stan nu för dig?
1: Det är väl i så fall, det kanske är Scandic Hotel som tappar någon kund emellanåt då, för att då kan vi åka hem istället.
0: Just det, så kan man också säga det.
1: Så kan man också säga det.
0: Ja, tack Henrik Lesjö i Färjegruppen på Aspö. Ja. Tack så mycket.
1: Tack så du har. Tack. Hej.

0: ett snap.
1: Rosaline där alltså med snap.
2: P4 dokumentär.
3: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
4: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
3: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
4: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
3: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Kane heter alltså låten med New Kid. Ja, men det blir dags för nyheter.
1: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, uppger Folkhälsomyndigheten för DN. Det är en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten och personens hemregion har vidtagit åtgärder enligt Folkhälsomyndigheten. Foxtrott-toppen Mohamed Moudi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Men möjligheterna till utlämning är små enligt polisen, i och med att Moudi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
2: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
3: De senaste åren har han befunnit sig utomlands, och polisens bild är att han har klättrat inom Foxtrot och haft stor betydelse för brottsligheten i Sverige.
2: Han är en person som har strategisk betydelse för Sverige och det kriminella nätverket, och han har ju varit aktiv hela vägen fram till ett gripande egentligen, där vi bedömer att han fortsatt har anstiftat till grov brottslighet här i Sverige.
1: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Polis och räddningstjänst har larmats till ett industriområde i Upplands Väsby. En explosion har inträffat i anslutning till ett värmeverk enligt DN. En person är skadad och har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. En intagen på kvinnoanstalten i Lindome har fått ett brev med ett okänt pulver. Räddningstjänsten är på plats och har gjort ett första snabbtest som visar att det inte är narkotika. Ingen person som har hanterat brevet har fått några symptom, men händelsen hanteras enligt gällande rutiner. Det var Ekot klockan 4 i studion, Henrik Sell.
4: Sport Extra i P4.
5: Som sänder redan nu klockan 4 den här eftermiddagen för att. Med en månad kvar till fotbolls-VM i Nordamerika och Mellanamerika. Ja, men nu är det dags för Graham Potter, den svenska förbundskaptenen, att ta ut truppen, sitt resesällskap, till VM. Och han kommer att göra det om lite drygt en kvart. Jon Persson, expertkommentator, vad är du mest nyfiken på här idag?
6: Nej, men alltså, till att börja med börjar det pirra lite grann nu. Det börjar dra ihop sig. Det känns som att det har varit länge kvar en period, och så helt plötsligt så ska Potter ta ut truppen och så ska allt dra igång. Men det är klart att det finns en del namn man, vad ska man säga, väntar på. Kommer den med eller inte? Jag skulle säga ändå att jag tror att vi kommer ha en eftermiddag där vi får se ganska få överraskningar annars.
5: Selma Genevall är reporter på plats där det händer idag.
7: Och det är alltså i posthuset i centrala Stockholm, i den så kallade Palmsalen. Det är som en liten innergård där vi är, med högt glastak. Och här har Svenska fotbollförbundet roddat och fixat en härlig scen där de svenska fotbollsställen som de ska använda under sommarens fotbolls-VM står mitt på scen. Det är en samlad presskår här. Det snackas ju såklart väldigt mycket. Den största snackisen hittills är ju det som Fotbollskanalen tidigare idag, för några timmar sedan, kom med. Nämligen att enligt uppgifter till dem så kommer Hugo Larsson inte få en plats i den här VM-truppen. Det pratas det mycket om just nu.
5: Ja, det finns ju intressanta grejer att snacka om, Jon, om vi börjar med det som Selma nämner. Hugo Larsson, att han inte ska vara med då enligt Fotbollskanalens uppgifter i dagens trupp. Vad säger du om det? Är det förvånande och är det rätt eller fel?
6: Ja, men kanske lite förvånande. Eftersom han har haft ett par ganska bra säsonger nu i Tyskland på en hög nivå och sådär, så är det väl det. Men det är väl också så att Potter behöver balansera upp sin trupp med de spelare han mest tror på, och i de roller. Vi kan inte ha 8 högerbackar och ingen vänsterback till exempel och sådär. Så att jag tror att det handlar kanske delvis om det. Sen kan det såklart vara andra faktorer också, att man tänker sig, det är 26 spelare som ska tas ut, det är 11 som startar. Okej, de övriga 15, vad är det för typer? Är det spelare som kommer acceptera och kanske sitta vid sidan i 6 veckor om det vill sig illa då, liksom med stationstecken? Så att det tror jag också är en faktor som såklart väger in när Potter ska ta sina beslut.
5: Det är ett pussel att lägga den här truppen givetvis. Och en annan stor snackis, om det inte går att komma undan, det gäller ju en av de riktigt stora svenska stjärnorna, Dejan Kulusevski då. Hans tunga skada som hållit honom borta i över ett år. Och han hoppas ju, det har vi hört honom berätta tidigare, han har ju hoppats väldigt mycket, väldigt länge på att få komma till VM. Jag tror många svenska supportrar, man hoppas in i det sista, vill se honom i en VM-trupp här för att kunna bibehålla det hoppet in i mästerskapet. Men vad tycker du, ska Kulusevski tas ut som det ser ut nu då eller inte i VM-truppen med sina skadebekymmer?
6: Jag har ju såklart inte all insikt i den, men det känns helt osannolikt för mig att han skulle ta sig ut i den här truppen med som du säger, ett års frånvaro. Vi vet vilken nivå han har i sig och vilken bra fotbollsspelare han är, och han kommer förhoppningsvis komma tillbaka till den nivån också. Men skulle han vara där efter ett år av skadefrånvaro helt utan matcher, och jag har i alla fall inte sett några liksom bilder från Tottenhams träning som han läckt ut eller sådär som skulle antyda att han är på väg tillbaka. Så att jag tror att det är klart att det är jobbigt för honom, men jag har svårt att se att han är med i den här truppen.
5: Ja, Tottenham-tränaren De Serbi där har ju sagt väldigt nyligen, bara häromdagen, att han har ju också jättesvårt att se.
6: Jag menar, trots allt, det är Tottenham som är arbetsgivaren där också. De har ju också någonting att säga till om i det här, så det är klart att Tottenham har väl inte gått sådär fantastiskt bra heller i det hans frånvaro. Så att det är klart att det finns säkerligen ganska starka önskemål från deras sida att inte Potter ska ringa och ställa frågan.
5: Det finns mer att prata om både inför och efter såklart. Graham Potter har tagit ut truppen till fotbolls-VM, de 26 spelare som vi tror att han kommer ta ut här om lite knappt en kvart, och vi kommer att sända även den presskonferensen efteråt, och vi kommer ju dessutom att prata med dig också, Jon, efter att truppen har släppts. Vi kommer att sända allra längst i appen, så vill ni vara med oss hela eftermiddagen kring den här sändningen, ja men då ska ni ratta in appen Sveriges Radio, för där sänder vi fram till klockan kvart över fem. Fotbolls-VM i sommar drar igång om en månad alltså, spelas i USA, Kanada och så i Mexiko. Det är där Sverige premiärspelar 04.00 svensk tid den 15 juni. Då är det dags i den mexikanska staden Monterrey. Sverige möter Tunisien, annars har man ju också Nederländerna och Japan i VM-gruppen. Du nämnde det, Jon, det börjar pirra lite grann nu, VM-känslorna.
6: Ja, nej, absolut. Det kommer närmare och närmare. Säkert även hos spelarna. Och det här är väl första steget för dem, att de ska hamna i den där truppen och få chansen att ta sig dit.

0: Är det någon ny låt det här eller, Jon?
1: Ja, första gången jag hör den faktiskt.
0: Glenmark Eriksson Strömstedt här i Sportextra sändning, för att det är ju dags nu att ta ut den svenska VM-truppen till fotbolls-VM på andra sidan Atlanten. Och vi har pratat om ryktena enligt fotbollskanalen, ska det ju vara helt klart att Hugo Larsson, då, en spelare som är med i många experters trupper, inte får en biljett, trots att han varit med mycket i landslaget också, när det väl ska tas ut den här VM-truppen alldeles strax. Och så har vi pratat lite grann om Dejan Kulusevskis vara och icke vara, med de här enorma skadebekymrarna som han har. Jag kan ju notera då, Jon, eftersom att jag är inne på Radiosportens sociala medier, där finns ju både din och andra experten Johan Elmanders trupp och våra referenter dessutom. Ska vi se här, ja, men Hugo Larsson hade ju du med i din trupp där.
1: Ja, men det hade jag. Han har ju varit prenumerant på en plats i truppen i alla fall, men vi kan väl också se att han inte har känt sådär ordinarie och sådär, och det är säkerligen, om det nu bekräftas det här, så är det väl någon form av ändra ett beslut som Potter har tagit, alternativt så är det en dialog de två emellan, att jag kanske inte ser dig i startelvan, hur kommer du trivas med den rollen under ganska många veckor, och ja, jag tror att det är viktigt för Potter att han har en välfungerande grupp, men vi får se hur han utvecklar det om det nu visar sig vara sant.
0: Om vi stannar kvar lite grann vid din VM-trupp, Jon Persson, så noterar jag också att du har med Hammarbys försvarare Viktor Eriksson till exempel.
1: Ja, det stämmer. Jag tror ju att vi kommer behöva en reslig centralförsvarare. Jag ser Viktor Nilsson Lindelöf som kanske den viktigaste spelaren i truppen, och han kommer spela mycket och han kommer göra det centralt i försvaret. Men jag ser också ett Sverige som, när man behöver bevaka någonting, ett oavgjort eller en ledning, så tror jag att man skulle må bra av att ha en lite resligare spelare, en fysisk spelare. Och där tror jag att Viktor Eriksson, förutom att han är en bra bollspelare såklart, men där hans egenskaper där skulle jag gärna ha med i truppen. Jag tänkte och funderade lite grann, vem skulle man ta det här då? Men valet föll på honom där som komplement och såklart till de övriga i den backlinjen. Pontus Jansson, skadad, har ju tackat nej till landslaget också, men den typen lite grann som jag ändå skulle säga att Viktor Eriksson är.
0: Vi kan ju nämna det att vad gäller de här stjärnspelarna då, förutom Dejan Kulusevskis och Alexander Isak, han är ju tillbaka från sin skada, så att han är ju alla överens om att han kommer ju vara med i den här VM-truppen.
1: Ja, allt annat vore ju en superskräll, och då skulle det vara att såklart någonting har hänt de senaste dagarna som gör att han inte är tillgänglig, men nej, Alexander Isak behöver vi inte diskutera, han ska såklart vara med.
0: Han och Viktor Gyökeres, de svenska anfallsstjärnorna, lär ju vara att vänta att få höra Graham Potter nämna deras namn här om bara några minuter då, när han ska dra igenom laget. Men du, Jon Persson, har ju lyssnat på Radiosportens vad ska vi kalla det, digitala medier, alltså i appen och på vår sajt, och då har jag hört dig och Johan Elvander diskutera lite grann kring den här jokerrollen i truppen. Det är ju många som vill se Rooney Bardghji en sån, och även du positiv till det. Han är ju med i din trupp här. Johan Elvander är lite inne på att Malmös dribblare Taha Ali skulle kunna vara en sån spelare också.
1: Ja, absolut, men det är väl kanske den typen vi resonerar om exakt i det fallet då. Och det är väl kanske en smaksak, får man inte plats med båda? Ja, jo, det kan man absolut säkert få, på bekostnad då i så fall av någon annan. Jag tror ingen av dem såklart kanske är en startspelare, men någon typ av spelare som kan komma in och förändra matchbilder, och jämför man dem så är det ju en Taha Ali som gör det väldigt bra i Allsvenskan. Men det är också en Rooney Bardghji som faktiskt precis vann La Liga i Spanien. Så att för mig har man kommit lite längre då. Lite yngre också. Sådär. Så att jag skulle i valet mellan de två lägga min röst på Bardghji.
0: Och en joker, du beskrev definitionen lite grann där. Ja. Man tänker inte att spelaren startar, men det kanske är en spelare som är kreativ och pigg och kan komma in och...
1: Ja, men förändra någonting. Förändra matchbild, våga hålla i bollen, och det är de absolut båda två. Men jag tror att vi kommer få se en överlag, vad ska man säga, ganska fysisk trupp av Potter. Jag tror att fotbollen ser ut så nu att man behöver det. Sen behöver man självklart det andra också, men jag tror faktiskt bara en av dem kommer med, och jag tror att det blir Bardghji.
0: Låt mig bara, innan vi släpper det, slänga upp två andra namn på bordet. Allsvenska succéspelaren i Sirius, Isak Bjärkebo, tvåmålsskytt igår. Det skulle ju folk skrattat såklart fullkomligt om jag hade nämnt honom
1: innan,
0: för bara några månader
1: sedan. Ja,
0: en i princip okänd spelare. Men han har ju varit kanske bäst i Allsvenskan den här våren. Är det helt orimligt att tänka sig att han skulle få chansen att göra en Thomas Brolin 1990, det vill säga gå från ingenstans via allsvensk succé på bara någon månad till VM-trupp?
1: Nej, det hoppas jag inte att det är, för då kan ju alla allsvenska spelare sluta drömma egentligen. Han har gjort det fantastiskt bra hela våren här, än så länge, så att, och verkligen haft utdelning och gjort det bra på många sätt. Så att, det hoppas jag och tror. Sen tittar man på hur truppen ser ut, så är det ju, tycker jag i alla fall, ganska lätt att hitta många mittfältare. Det finns ganska många alternativ. Försvaret, så börjar jag bli lite så här, jag sneglar också på min egen trupp och så här, men vem ska spela till höger i försvaret egentligen? Och det beror lite grann på vilket spelsystem vi kommer med i första matchen och så. Men i anfallet, om vi tar oss dit, så är det ju faktiskt ganska få namn. Det är klart att vi kommer behöva förlita oss på Gyökeres, Alexander Isak, men några till såklart, men absolut, vi kan inte säga att det är för många forwards, så att Bjärkebo får inte plats. Det tror jag är ett dåligt argument.
0: Låt mig bara fråga också, om med anledning av att det är ganska lite mästerskapsrutin i den här truppen, om vi bortser från hos Victor Nilsson Lindelöf som varit med flera gånger, så är det ju ingen som har varit med i flera mästerskap. Emil Forsberg, finns det någon chans att han kommer vara med i den här truppen? Han spelar ju fortfarande fotboll i den amerikanska högsta ligan.
1: Jo, men det finns ju såklart chans för det. Och Emil skulle väl också nästan säga, kanske lite den här joker-kategorin då, även om han är lite annan spelare än de två vi pratade om tidigare. Men absolut, den chansen finns definitivt. Också en ledare. En ledare som du säger har varit med. Men vi ska också komma ihåg att det är 8 år sedan nu Sverige var i VM. Så att det är klart att 8 år sedan, Bjärkebo var väl tonåring då, så att det är liksom, av naturliga skäl så finns det inte så himla mycket erfarenhet, utan det är Victor Nilsson Lindelöf och de här som är 30 plus i princip som får stå för den då, Kristoffer Nordfeldt och några till.
0: Nordfeldt nämner du där, målvaktspositionen då, om vi ska gå in på den innan det är dags alldeles strax att få höra Graham Potter ta ut VM-truppen. Vilka målvakter kommer han att ta ut? Vilka målvakter borde han att ta ut i den här truppen? Det har ju varierat lite de senaste samlingarna på grund av skadebekymmer och sånt där. Och
1: nej, men som jag ser det, fyra målvakter som är aktuella. Viktor Johansson såklart, Kristoffer Nordfeldt och Widell Zetterström skulle jag säga. Tillsammans med Noel Törnqvist, som ju dessvärre inte fått spela så där väldigt mycket sen flytten till Italien. Så att jag tror att det kan lägga honom lite grann i fatet. Sen är det klart att jag skulle säga att det är en smaksak. Jag tror vi kommer ha med en väldigt rutinerad här i Kristoffer Nordfeldt. Det känner jag mig ganska övertygad om. Men ganska öppet sen av de tre jag nämner, vem som lämnas hemma.
0: Avslutningsvis då, Jon, för nu ska det ju vara dags för den svenska VM-truppen till fotbolls-VM som drar igång om en månad att tas ut. Vad blir absolut viktigast här för Graham Potter?
1: Jag tror till att börja med att han får upp ett lag. Så att det handlar inte bara om spelare för spelare. Vem är bra, vem är dålig. Du måste få ett lag som kommer fungera på planen där ute. Och att man har alternativ också utifrån olika matchbilder. Så att det är väl det viktigaste, tycker jag.
0: Låt höra då vilken VM-trupp som Graham Potter tar ut som får åka till fotbolls-VM för Sverige i sommar.
2: Hej. Det är självklart en väldigt spännande dag att få presentera en VM-trupp för Sverige. Det är en enorm ära för mig. Playoff-matcherna var en fantastisk upplevelse. Verkligen några av de bästa stunder i mitt liv, faktiskt. Att få se och känna den positiva responsen från våra supportrar för alla runt svensk fotboll har varit helt fantastiskt. Och nu jag ser fram emot att skapa fler minnen tillsammans under VM. Så här är truppen som ska representera Sverige i VM. Victor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jakob Widell Zetterström, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustav Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud. Daniel Svensson. Taha Ali. Yasin Ayari. Lucas Bovall. Alexander Bernardson. Anthony Langer. Victor Gyökeres. Alexander Isak. Jesper Karlström. Gustav Nilsson. Benjamin Nygren. Ken Simon. Matthias Farnberg. Bertrand Zanelli.
3: Bergman skjuter! Bergman!

0: Ja, Graham.
1: Här har vi truppen som ska presentera eller representera Sverige i VM. Bara några ord innan vi går över till presskonferens. Känslan när du ser din trupp här nu.
2: Oh, it's incredibly, as I said, incredibly exciting. Huge honor for me. I think we've, it's of course, it's an incredibly tough decision as well. But yeah, so happy with the group we have and really looking forward to.
1: Bra, ni ska få höra mer från Graham Potter såklart. Vi ska inleda presskonferensen alldeles strax. Ni ber bara er ha lite tålamod. Vi ska ringa om lite på scenen så ni kommer få ställa era frågor.
3: Ja, som ni hör där så kommer presskonferensen att dra igång snart med Graham Potter. Och då ska vi såklart höra från den och honom när han berättar och svarar på frågor om den här VM-truppen. Samtidigt här i studion då så sitter jag med expert Jon Persson. Och vi noterar ju ändå flera intressanta saker i den här truppen. Tyckte det var lite mer överraskningar än du trodde det skulle bli. Vad är din spontana reaktion?
4: Nej, men det tyckte jag nog också. Jag gillar formatet, att han drog igenom den ganska fort. Då fick man reagera. Målvakterna kom för sig och sen bara rasade på. Inga överraskningar på målvaktssidan, mer än att det är klart att Noel Törnqvist inte är med då, i utgångstruppen i alla fall. Sen är det ett par allsvenska spelare som vi framförallt har undrat och funderat och diskuterat runt. Elliot Stroud med, Tahali också med. Så att självklart också på målvaktssidan med Kristoffer Nordfeldt som jag sa, som ju spelar allsvenskan där. Men ja, ett par överraskningar. Ingen Herman Johansson, ingen Rooney Badaji heller. Så att spännande att se om förbundskaptenen får den frågan alldeles strax här.
3: Ja, det är ju noterbart såklart. Herman Johansson som ju var med i playoffet. Det var ju även Rooney Badaji, även om inte han spelade någonting. Och så ingen Dejan Kulusevski heller med i truppen. Låt oss höra då Graham Potter svara på frågor om VM-truppen.
5: Hugo Larsson, Rooney Badaji är inte med. Inte heller Dejan Kulusevski. Kan du ta oss igenom de tre valen?
2: Yeah, I mean obviously, as I said, incredibly tough decision you've got to take when you select a squad for a World Cup. It's not something that is that I take lightly, of course. As a human being, as a father, you know, how tough it is when you have to leave people out and you have to make these decisions. My decision was based on a couple of things, I suppose. The first two around Hugo and Rooney, and I also say these things not thinking I have all the answers, because there's always a different way to look at everything. But obviously, from the last couple of games, I've played different players. From a sporting perspective, I've made different choices. Again, not right or wrong, but that's where we started with. And so, you know, from a competition perspective, there's sort of others are ahead at the moment. And then you also have to look at, okay, there's a 26-man squad going away as a group. how you can deal with the time away together, what's required as a team, how we act, and then probably a different profile in terms of age and experience. So on those two things was the choice. Like I said, incredibly difficult decisions. I love both of those guys. And obviously super exciting careers ahead of them. With Dejan, it's just a very, very difficult decision in terms of where he's been at, what he's done over the last year, where he's at in terms of his rehab, with 4.5 weeks to go into that first game. And once those games start, you're not really in a place where you can start playing big area spaces, 11v11 work, so it's very, very difficult for him to get up to where we need him to be, and so you have to make a very tough decision. So I would say that's more of an injury stroke rehabilitation back to the group, and those are the reasons.
5: Hur tog Rooney Badaji beskedet med tanke på han precis vunnit ligan med Barcelona och inte får plats i denna truppen?
2: Yeah, as I said, there's so many ways to look at how you make a decision in a squad. I've chosen to see it the way I've just explained. You know, there's of course to look where people are playing is another way to make a selection. I think we have to be careful with that. Otherwise, the guy from Guy's wouldn't have been on the pitch against Poland. So it's, and again, I say that with, I understand everybody's perspective. I understand there's always a different way to see everything. As I said, we had to start somewhere. Both of those guys, the players ahead of them at the moment, and again, I could completely be wrong with those decisions. But you have to start and you have to make those calls. And then again, it's about the age and experience that I think is also needed in a group when you're away for, hopefully, 2 months nearly. So to have people that have a life experience and a career experience to deal with those situations, I think is also important.
5: Sista frågan var, Karl Starfelt har inte spelat en minut. Det talas om diskbråck. Hur orolig är du för honom och hur kan du ta med honom med tanke på det?
2: Yeah, so we've got a plan with Carl and we're aware of his situation. It's probably suboptimal, shall we say, but we're aware of what he's where he's at with his rehab and we're aware of what he needs to do. It's why we've got Herman Johansson as a 27th player, if you like, coming into the group as well to just give us that cover over the two games in Stockholm. But we're confident that Carl can make it and he'll be okay.
1: Tack Olof. Johan från SVT.
0: Graham, jag är lite nyfiken på hur samtalen med Dejan Kulusevski har gått. Förstod han situationen själv eller var han beredd på att bli uttagen?
2: I've had a lot of talks with Dejan and I of course talk with him because it's important to have his perspective. I have a good understanding, I think, of where he's at. Obviously he's desperate to be at the World Cup, as you can imagine. Desperate to help and he's desperate to play, and sometimes as a coach you have to use, not that I'm an expert in rehabilitation, but I've had 20 years of looking what it looks like to take a player from, and obviously I'm saying that because I've not worked with Dejan, so everybody's different, I also know that, but sometimes you have to take a decision, okay, what does this look like, what's the impact for the player, what's the impact for the team, and it just felt in my stomach, it was the right thing for us and for him. But of course, now it's tough to see that because you know he wants to be there, he wants to play. I understand.
0: Men accepterade han beslutet själv, för han har varit så himla inställd på att ta sig till VM.
2: Yeah, I think he, of course. I mean, he's a professional person. He accepts it, of course. But I think it's also very, very difficult.
3: Ni hör presskonferensen där, Graham Potter som håller på att berätta om den VM-trupp han tagit ut och de spelare han lämnat hemma. Vill ni fortsätta lyssna på den och Radiosportens sändning? Ja, men då behöver ni gå in i appen Sveriges Radio, för här i P4 kommer vi att få lokala nyheter alldeles strax. Men appen Sveriges Radio, där fortsätter vi att sända från Graham Potters presskonferens.
6: Och här är P4 Blekinge med nyheter. Mjällbys Elliot Stroud är klar för den svenska VM-truppen. Ja, det står klart sedan förbundskapten Graham Potter precis presenterat truppen som ska försvara de blågula färgerna under fotbolls-VM i Nordamerika i sommar. Men trots flera spekulationer så är inte Ronnie Bardghji, som spelat i Kallinge och Rödeby och numera huserar i FC Barcelona, med i den svenska VM-truppen. Sveas servicebutik i Karlskrona har fått ett minst sagt oväntat besök.
7: Min kollega Mats ringde till mig och sa att det är någon som har glömt en guldfisk nere i spelhörnan. Och då tänkte jag, nu driver han med mig.
8: Nej, det var inget skämt som Daniel Svensson på Sveas fick i luren. I butikens spelhörna hade en plastpåse med en guldfisk simmande i vatten lämnats kvar.
7: Så någon har ju varit här inne och ja, antingen glömt eller lämnat guldfisken här.
9: Vad tänkte du när du såg den där?
7: Jag tänkte att mycket har jag varit med om, men detta var en ny grej.
8: Butiken gick ut i sociala medier och efterlyste ägaren utan framgång. Istället så har fisken nu fått ett nytt, rymligare adoptivhem hemma hos Daniel Boström.
10: Nej, men jag satt på kvällen och kollade på Facebook lite och så fick jag ju syn på detta. Det här var ju väldigt lustigt och visade min dotter och hon sa att men pappa, den måste vi ju rädda.
11: Hur mår den just nu, den här guldfisken då?
10: Jo då, nej men den i morse så var han och simmade runt och han har ätit och alltihopa, så det verkar ju som att han klarar detta.
11: Har ni gett den något namn än, den här guldfisken?
10: Ja, min dotter tycker ju synd om den så att han får hitta stackaren.
6: Reporter här, det var Daniel Kjellander och Daniel Wallin. Kvällen bjuder på halvklart i mulet väder och i natt så kan temperaturerna lokalt falla ner till nära 0 grader. Du har lyssnat på nyheterna och jag heter Åsa Holst.
12: Sport Extra i P4.
3: Som sänder med anledning av att Graham Potter har tagit ut den svenska VM-truppen till fotbolls-VM som drar igång om en månad. Jon Persson, vi noterade från truppen ingen Dejan Kulusevski då med sina jobbiga skadeproblem. Ingen Herman Johansson, ingen Rooney Bardghji, ingen Hugo Larsson. Bekräftat var ju klart redan tidigare idag fick vi höra. Och ingen Viljot Svedberg heller till exempel, för att nämna några namn då som folk har velat se i VM-trupperna från experter och tyckares håll.
4: Nej, lite förvånad såklart. Dejan och skadan där är väl kanske ändå någonstans realistiskt. Att, men det är klart att presskonferensen har väl pågått nu i 20 minuter eller någonting sånt och fortfarande bara frågor än så länge om spelarna som inte är uttagna.
3: Alldeles strax tillbaka dit, men om vi ska föregå presskonferensen av Graham Potter och Jon och ta några av de namnen som är uttagna. Carl Starfelt uttagen trots skadeproblem.
4: Ja, precis. Och där lyfte ju precis Potter att Herman Johansson som är reserv för honom då, Carl Starfelt som har haft stora ryggproblem under sista perioden, inte spelar speciellt mycket, och det är klart att det handlar om läkningsprocess där också. Men inte i närheten av det, vad ska man säga, dryga året som Dejan Kulusevski varit borta ändå när vi pratar skadefrånvaro.
3: En sån som Ken Sema är med i truppen.
4: Ja, var lite överraskande för mig faktiskt att Ken Sema är med. Men vi hör också Potter prata lite grann om att det ska vara en trupp som trivs tillsammans, som ska fungera ihop under väldigt många veckor och så vidare. Alla som har sett Ken Sema ser ju att han är ett lyckopiller hela hand. Så att självklart måste man vara en duktig fotbollsspelare också. Men står det och väger lite grann mellan två olika karaktärer så kan det ha tippat över lite grann till Kens fördel, tror jag.
3: Och då får ju Potter också ett resesällskap som han känner väl sedan tidigare. De kamperade ju ihop i Östersund tillsammans en gång
4: precis,
3: i tiden.
4: Ja, precis. Det var ett tag sedan.
3: Rönte stora framgångar där. Forwardspositionen då? Där blev det en Gustav Nilsson också med. Det var det som var den stora frågan om vi tittar på de liksom renodlade anfallarna. Mm. Skulle man ha med honom fast han har haft en säsong där han dragits med skadeproblem, inte fått spela så mycket, han har inte gjort ett enda mål i den belgiska ligan. Eller skulle man inte ha med honom då på grund av det? Men den långa anfallaren Nilsson är ändå med.
4: Ja, men just det, jag tror att det du säger där är en viktig parameter också. Den långa anfallaren där man självklart med den här, måste man säga, typen av fysik, att han är så lång och så kraftfull och drar på sig mycket övervakning i offensivt straffområde, men också går han ju att använda i defensiv riktning om man skulle behöva försvara en ledning till exempel. Så det tror jag kanske är en anledning till också att man väljer att ha med Gustav Nilsson.
3: Graham Potter pratar fortfarande på presskonferensen. Vi ska ta oss tillbaka dit. Han har berättat lite grann om det här med att han har tagit ut flera allsvenska spelare. Elliot Straud, Taha Ali och Kristoffer Nordfeldt är ju med i den här VM-truppen. Och nu så pratar han om vänsterbackarna i truppen.
13: Alexander Bernardsson har spelat där. Han har gjort det väl. Daniel Svensson har spelat där. Obviously playing against Poland. So there's three. So I think that's the answer.
14: Och sista, är Kristoffer Nordfeldt uttalad första målvakt i VM?
13: Well, I think the målvakts fråga, of course, is it's always there. I'm in a position where I've got, if you look at it, three number ones. And I don't want to be announcing the team or any status now because there's a long way to go. But it's the one thing I do know is whoever plays, they'll get incredible support from the other two.
1: Simon Berg, Aftonbladet.
15: Graham, du hittade en fungerande spelmodell för playoff-matcherna. Är truppen uttagen för att använda samma spelstruktur?
13: Well, I think it would make sense to build on what we did in March. I felt that there was some things that, of course, we did well. And there's always things you can improve, and obviously the context of what we had to deal with in terms of just winning the games was quite extreme, but now we've got a bit more time to sort of develop that, which we'll use, obviously. We still need the same mindset, I think. We still need the same mentality, which is we're looking to win the next match. We have to understand we represent Sweden. It's a huge honour. It's you know, we're so excited about how everybody feels behind the team. You know, if I go back to our first conversation we had, it certainly didn't feel that. So to go to the World Cup, to the US, to feel how everybody's sort of excited about it, it's our job to build on what we've started. We've made a start, that's all. But I think it's an important start.
15: Flexibilitet, är det en faktor i laguttagningen? För det finns ju områden där ni är lite tunt. Högerbackar, nämnde de där, defensiv mittfältare. Att Erik Smith till exempel kan spela både där och som mittback, är det en faktor som väger in?
13: Yeah, I think so. I think that's important. Obviously, we need to make sure everybody's clear with what they need to do and their role in the group. But you know, we don't know how the tournament goes. There's a lot of things can happen. Short space of time between games, etc. So you need people to. I think our job is to try to make things as clear as we can for the group, and then you're looking at characteristics of the players, and hopefully you're asking them to do things that they feel comfortable doing. It plays to their strengths, and it makes sense. You know, you try to do that. Sometimes as coaches, you know, we might try and make things too complicated, but you just try to do that. And then you need flexibility in terms of players, open-mindedness in terms of players. But importantly, it's how we are as a team. You know, for me, it's the World Cup, a tournament. It's different.

0: fortsätter några minuter till i P4. Sen kommer vi att få en längre nyhetssändning här. Men vill ni ha ännu mer från det här truppsläppet och dina tankar, expert Jon Persson, ja, men då är det appen Sveriges Radio som är det bästa stället. Där kan ni dessutom också lämna er egen åsikt om den här truppen då som Graham Potter har tagit ut. Kan till exempel se att Claes har varit inne och skrivit att det är en underbar belöning till Elliot Stroud att vara med i truppen efter all framgång i Allsvenskan. Håkan, lite mer vad ska man säga, pessimistisk kanske, skriver att ja, det var inte så mycket att välja på, så ingen man saknar direkt.
1: Okej.
0: Så kan det vara i alla fall. Men häng med oss om ni vill höra allt från truppsläppet här i appen Sveriges Radio.
2: Med tanke på den fantastiska responsen flaxar kvällspasset vidare på temat om fåglar. Hittills har vi bland annat fått höra om Ida och den tama kråkfamiljen som vaktar hennes höns. Josefina som hamnade i brottningsmatch med en argsint tjäder. Och Gustav som upptäckte att han hade en liten fågelunge i håret när han körde bil. Har du också varit med om något uppseendeväckande som har med just fåglar att göra? Tveka i så fall inte att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller ett vilt, tamt, litet eller stort fjäderfä. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Gott folk, nu kör vi så fjädrarna ryker. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Apropå fåglar. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.
3: Det är 3-2. Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant.
5: Han är sänd från de andra galaxerna.
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
7: I den 116 minuten.
6: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Appen Sveriges Radio, jag påminner om det ännu en gång och försöker väl att inte låta som en papegoja, men dit måste ni hitta in om det är så att ni skulle vilja fortsätta lyssna på mig och dig, Jon Persson, och även Graham Potter, för vi ska tillbaka till den svenska förbundskaptenen som ju precis tagit ut truppen till fotbolls-VM. Kan berätta där från presskonferensen just nu, så har han svarat på frågan om han ser Lukas Bergvall som en inhoppare eller startspelare, med ett politikersvar då. Han vill ju inte säga det är riktigt än. Men Jon Persson, kort bara innan vi lämnar här i P4 och fortsätter i appen, hur bra är den här svenska VM-truppen, skulle du säga, som han har tagit ut?
8: Nej, men alltså, den är väl den bästa vi kan ha, liksom, för att ingen av oss kan väl säga att vi kan ta ut en trupp bättre än vad Graham Potter kan då, så där. Men sen återstår det att se hur det är. Det kommer till ett VM och du ska möta spelstilar från olika delar av världen. Fotbollen ser väldigt olika ut där. Jag tror väl att det här är ju definitivt en trupp som absolut har en möjlighet att ta sig vidare från gruppspelet, så är det. Men det är ingen garanti att man gör det.
0: Tack så mycket, expert Jon Persson. Här i P4 så blir det alltså appen som gäller, och vi lämnar över till nyheterna från Ekot i P4.
9: Här är Ekot kvart i fem. 21-åring döms för trippelmordet i Uppsala. Ministrar avgår i protest mot Keir Starmer. Och osannolikt att gripne Foxtrot-toppen lämnas ut till Sverige enligt NOA. Det är delar av sändningens innehåll, och jag i studion heter Albert Hjalmers. Ja, en 21-årig man döms alltså till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala för ett år sedan. Åklagare Andreas Nyberg.
10: Väldigt positivt. Tingsrätten har kommit till samma slutsats som vi har gjort, det vill säga att 21-åringen är gärningsman.
11: Den nu dömde mannen är från Stockholmsområdet. Han har under rättegången medgett att han befann sig i Uppsala under tiden för trippelmordet, men han har inget att göra med dådet och nekar alltså till brott.

0: Uppsala tingsrätt anser däremot att det är ställt utom rimligt tvivel att han sköt ihjäl 2 tonårskillar och en ung man inne på frisersalongen och utsatte 2 andra personer utanför salongen för mordförsök när de besköts. Rättens ordförande Daniel Gustafsson.
1: Det är en sorts värdering av helheten.
0: Utöver skytten döms även en kille som var 17 år vid tiden för dådet till drygt 7 års fängelse för medhjälp till mord, bland annat för att ha fixat fram en elsparkcykel som flyktfordon. En tredje man döms för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott till fängelse i 4 år och 10 månader. Han gömde mordvapnen efter dådet enligt rättens ordförande Daniel Gustafsson.
1: Och sen har han då avslöjat för polisen var han har gömt dem. Och då har han fått viss strafflättnad till följd av det.
0: 2 män som var åtalade för medhjälp till mord frias idag av tingsrätten. Enligt polisutredningen har 21-åringen utfört skjutningen mot betalning som en torped. Vem som gett honom uppdraget och vem som var måltavla för skjutningen är fortfarande oklart enligt åklagarna.
2: Anstiftan till mord preskriberas inte, så där fortsätter utredningen.
0: 21-åringen döms idag även för en skjutning i Eslöv som skedde 2 veckor innan Uppsala-dådet. Då skottskadades men överlevde 2 unga män.
3: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Uppland. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är fortsatt under hård press. Efter dagens regeringsmöte där han deklarerade att han inte tänker lämna sin post så har fler ministrar lämnat sina uppdrag och fler parlamentsledamöter i hans eget parti också krävt hans avgång. I studio nu Patrik Holmström, utrikesredaktör och Sveriges Radios tidigare korrespondent i London. Det verkar inte som att Starmers besked i morse stoppat kritiken direkt.
4: Nej, verkligen inte. Om det var så att han hoppades att hans uttalande där på regeringssammanträdet i morse, som han tog ut i orda innan han fick höra att någon bad honom att avgå. Om han hade hoppats att det skulle gjuta olja på vågorna så är det ju snarare nu hela havet stormar i Labourpartiet. Sen det här mötet så har 2 ytterligare ministrar, det var en som avgick innan mötet, men 2 ytterligare har nu meddelat att de lämnar i protest. Nu ska man komma ihåg att det här är så kallade juniora ministrar eller ministrar utan portfölj kanske vi skulle säga här i Sverige. Så att det är ingen av de tunga posterna som har lämnat. Men samtidigt så har också flera parlamentsledamöter skrivit under krav på hans avgång. Samtidigt så kom det bara för en liten stund sedan ett besked från 100 Labour-ledamöter att de stöttar honom. 84 har hittills krävt hans avgång och 100 har skrivit under den här brevet där de vill att han sitter kvar. Då ska man komma ihåg att det är totalt 403 Labour-ledamöter i parlamentet.
3: Hur hamnade då Starmer och Labour-partiet här? Det är ju faktiskt mindre än 2 år sedan valet där de vann en jordskredsseger.
4: Ja, det handlar ju om väljarnas förtroende såklart. Det har ju varit en ganska lång process det här där det flera impopulära beslut har fattats som man har tvingats backa ifrån. Man har inte sett Keir Starmer som en ledare och dessutom så är det många väljare som tycker att förändringarna, det man lovade i valet, inte har gått tillräckligt fort. Och sen ska man också komma ihåg historien kring utnämningen av USA-ambassadören Peter Mandelson, där Peter Mandelson visade sig vara nära vän med pedofilen Jeffrey Epstein. Att han utsågs trots varningar från säkerhetstjänsten har säkert också spelat in i förtroendet för Keir Starmer. Och allt det här kulminerade ju i lokalvalen och valen i Skottland och Wales häromveckan där det blev ett katastrofval för Labour.
3: Kanske svårt att sia om, men vad händer nu framöver?
4: Ja, för Keir Starmer så kommer det här i ett otroligt dåligt läge, för redan imorgon så kommer kungen läsa upp regeringsförklaringen, King's Speech, i parlamentet. Och det är ett otroligt känsligt läge, inte bara i världspolitiken utan också i den brittiska ekonomin. Så för honom är det här en mardröm. För de som kräver hans avgång nu så handlar det om att försöka samla så många röster som möjligt bakom en kandidat. Det krävs att de får 81 parlamentsledamöter som ställer sig bakom en kandidat för att ställa upp som ny partiledare och premiärminister. Då sätts processen igång i Labourpartiet för att hålla ett val.
3: Vilka skulle kunna komma i fråga för att efterträva träda Stormer?
4: Ja, det är svårt, det brukar alltid dyka upp jokrar i sådana här lägen, men det finns ju ett antal kandidater. Dels hälsoministern Wes Streeting som pekas ut av många som den som ligger bakom det här upproret. Angela Rayner är en annan person, det pratas om finansministern, men hon har problem med skattemyndigheterna som just nu utreder hennes bostadsinnehav. Sen en kandidat som nämns ofta är Andy Burnham, borgmästaren i Manchester. Hans problem är att han har ingen parlamentsplats, utan han måste först, för att kunna komma i fråga, måste han väljas in i parlamentet, och det tar några veckor. Mm.
3: Tack så mycket för den kommentaren, Patrik Holmström alltså. Europa kan inte längre lita på USA för sin säkerhet. EU borde ta större ansvar och bygga upp en egen armé. Det budskapet kommer från Spanien. Och från Sverige så kommer ett blankt nej. Vi hör försvarsminister Pål Jonsson.
5: Det har kommit sådana uttalanden under årtionden om tankar på en EU-armé, men det är ingenting som är realistiskt.
6: När USA minskar sin militära närvaro i Europa ropar vissa länder på att EU ska gå in och ta ett större ansvar försvarsmässigt. EUs ordförande land, Cypern, som inte är med i försvarsalliansen NATO, har fört upp frågan om EUs försvarsklausul på agendan. Den kallas artikel 42.7 och likt NATOs försvarsklausul innebär den att andra EU-länder ska hjälpa ett medlemsland om det attackeras militärt. Igår tog också Spaniens utrikesminister José Manuel Álvarez upp frågan om en EU-armé. Vi kan inte vakna upp varje morgon och undra vad USA ska hitta på. Vi ska inte vara beroende av och låta oss utpressas av USA, sa Álvarez till nättidningen Politico. Samtidigt finns det de som oroas över att USA skulle dra sig undan Europa ännu mer om EU skulle gå in och ta ansvar för säkerheten i Europa. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson välkomnar att EU nu diskuterar unionens försvarsklausul och att europeiska länder investerar mer i sina nationella försvar. Men han betonar att det inte ska ersätta NATO.
5: Naturligtvis är huvudfokus nu det att skapa en starkare europeisk pelare inom NATO. För NATO har de ledningsresurser och de försvarsplaner som krävs. Och kan artikel 42.7 också stärka det arbetet, se till att också EU har en starkare civilberedskap och mer förberedelser, så kommer det att stärka Europa som helhet. Så jag ser inte nödvändigtvis ett nollsummespel däremellan.
6: Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, det skriver DN som pratat med Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten. Foxtrott-toppen Mohamed Modi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Det här bekräftar nu polisen. Men i och med att Modi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap så är möjligheterna till utlämning små enligt polisen. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
7: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är väl kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
8: 28-årige Mohamed Modi, som tidigare rappade under artistnamnet Mowgli, är internationellt efterlyst misstänkt för flera grova våldsbrott i Sverige. Han är bland annat misstänkt för att ha varit drivande i mordet på en 15-årig pojke i Skogås i januari 2023. De senaste åren har han befunnit sig utomlands och polisens bild är att han har klättrat inom Foxtrott och haft stor betydelse för brottsligheten i Sverige. Enligt Niklas Andersson så greps Modi på tunisiska misstankar, men han vill inte gå in på vad det gäller.
7: Vår bedömning är att det har jättestor betydelse. Han är en person som har strategisk betydelse för Sverige och det kriminella nätverket. Och han har ju varit aktiv hela vägen fram till ett gripande egentligen, där vi bedömer att han fortsatt har anstiftat till grov brottslighet här i Sverige.
8: I slutet av april var justitieminister Gunnar Strömmer och svensk polis på plats i Tunisien för att förstärka ländernas polisiära samarbete. Och Niklas Andersson tror att mötet har spelat roll för att Mohamed Modi nu har gripits.
7: Det bedömer jag. Vi har haft nära dialog med de partner vi träffade där nere i Tunisien. Så att det är på på deras initiativ och deras goda arbete som vi uppfattat det här gripandet har genomförts.
8: Mohammed Modi nekar till de svenska misstankarna.
3: Och reporter Petri Krims Linus Lindahl. Och 28-åriga Foxtrot-toppen, även känd under sitt artistnamn Mowgli alltså, greps i Tunisien kort efter ett besök från den svenska regeringen.
9: Det är resultatet av ett nära samarbete mellan polisen i Sverige och i Tunisien. Och vi är väldigt tacksamma för den insats som Tunisien har gjort i det här fallet. Och det är klart att det är väldigt viktigt för oss att på det här sättet komma åt kriminella som gömmer sig utomlands och därifrån beställer våldsdåd, rekryterar barn, ägnar sig åt annan allvarlig brottslighet i Sverige.
10: 28-åringen har varit internationellt efterlyst och är misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Mohdi är både svensk och tunisisk medborgare, vilket kan försvåra möjligheterna att få honom utlämnad till Sverige.
9: Allmänt sett vet vi att det finns ofta olika förutsättningar i sådana här fall att få personer utlämnade till Sverige. En omständighet som kan spela roll är just medborgarskap i det land där man har blivit gripen. Samtidigt är det ändå så att man måste ta den diskussionen i det konkreta fallet och det får visa sig vad det ger vid handen.
3: Reporter Victoria Scott. Åklagaren kommer inte yrka på att före detta Sverigedemokraten Katja Nyberg utesluts ur riksdagen. Det här eftersom Nyberg inte begick brotten i tjänsten, säger åklagare Anders Jakobsson.
11: De brott som jag vill lägga henne till last är ju brott som hon har begått som privatperson.
12: Enligt regeringsformen så kan en riksdagsledamot bli av med sin riksdagsplats om han eller hon, som det står, genom brott har visat sig uppenbarligen olämplig för uppdraget. En åklagare kan yrka på avskiljandet, själva beslutet fattas dock av domstolen. Katja Nyberg åtalades igår för rattfylla, flera fall av narkotikabrott och grov olovlig körning. Men eftersom brotten inte har begåtts i tjänsten som riksdagsledamot så kan inte ett yrkande vara aktuellt, säger Anders Jakobsson.
11: Jag har liksom ingenting att göra med vad hon har gjort eller inte gjort i riksdagen.
12: Mm. Så du kommer inte yrka på det då alltså?
11: Nej, det vore fel av mig, helt fel.
12: Men det här stämmer inte, säger Joakim Nargelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.
13: Detta är ju ett brott utanför tjänsten, men det påverkar alltså inte egentligen om åklagaren bör yrka på att hon ska skiljas från uppdraget eller inte. Utan det är helt och hållet en fråga om brottets svårighetsgrad.
12: Och svårighetsgraden, den bedöms från fall till fall. Det finns inga exakta bestämmelser när det gäller till exempel antal fängelseår i straffskalan, förklarar Joakim Nargelius.
13: En helhetsbedömning av situationen, om förtroendet är förverkat, kan man väl säga.
12: Jag ringer åklagare Anders Jakobsson igen.
11: Jag anser att det faller utanför min arbetsuppgift, utan jag tittar bara på den brott som hon har begått på fritiden och inga andra.
3: Reporter Mattias Pleijel. Så vädret, ikväll och i natt så får landets södra halva halvklart till mulet väder. Tidvis regn i Svealand och Götaland så kan skurar förekomma. I stora delar av Norrland klart väder. Imorgon drar ett regnväder in över landet, över Svealand och Norrland. Även i Götaland tidvis regn. Temperatur allmänt 5-9 grader, men i soliga områden 9-14 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Albert Hjalmers.
14: Eftermiddagen i P4 Blekinge, jag heter Patrik Franke. Vi kollar till vädret. Temperaturen idag är ju inte att leka med. Småkallt skulle jag vilja säga, 8-12 grader bara och en nordvästlig vind på det. Och så blir det neråt nollan. 0 grader, kanske någon minus på sina ställen runt om i Blekinge. Och imorgon fortsätter det att regna då och 9-12 grader. Vi ska prata om att Litorina folkhögskola har fått pengar för att göra en förstudie till en ny utbildning. Mer om det alldeles strax.

0: Alex Warren där alltså med Fever Dream. Då ska vi över till Maria Mattsson på trafiken.
1: Som ändå har kunnat rapportera om ett rätt så bra trafikläge utan några större problem här under eftermiddagen. Men jag har en sak som gäller från och med imorgon i Karlskrona. Då är det så att ett underhåll som påverkar kommunens system, bland annat på karlskrona.se, det gör att systemet inte kommer att vara tillgängligt under korta perioder. Arbetet pågår från och med imorgon bitti tidigt 05.30 till 07.30, och sen kommer man göra ett arbete även den 14 maj, men då kommer kvällen påverkas istället, och det är alltså kommunens system i Karlskrona. Vad jag annars kan konstatera är alltså ett bra trafikläge från vägarna, inget större problem här, och skulle det vara så att någonting händer så tipsa oss 020 999 444.
0: Tack för det, Maria. Så har det varit uttagning till den svenska VM-truppen, Åsa. Hur många blekingar kom med? En, va?
2: Ja, det verkar som att det bara blir en. Mjällby-spelaren Elliot Stroud är ju klar då för den svenska VM-truppen, och det blev ju klart bara för en liten stund sedan då förbundskapten Graham Potter presenterade den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM i Nordamerika. Ja. Och Elliot Stroud, han ser sig som en offensiv ytterback, en wingback.
3: Ja, men det är väl den rollen som jag är mest bekväm med, liksom. Spelar och tränar på här i Mjällby varje dag. Så det är där, men sen så har jag väl också kört lite olika positioner, så det är väl vad som, ja, jag spelar där han säger jag ska spela.
0: Wingback alltså, ja, nytt ord för mig.
2: Ja, man läser så länge man lever. Men trots flera spekulationer så är inte då Rooney Bardghji, som spelat i Kallinge och Rödeby och numera spelar i FC Barcelona, med i den svenska truppen. Och den tidigare Mjällby-spelaren Herman Johansson finns inte heller med i VM-truppen.
0: Okej.
2: Och överraskningar är ju trevligt. Det var något som Daniel Svensson på Sveas servicebutik i Karlskrona råkade ut för igår. För i butikens spelhörna så hade en plastpåse med en guldfisk simmande i vattnet lämnats kvar.
4: Min kollega Mats ringde till mig och sa att det är någon som har glömt en guldfisk nere i spelhörnan. Och då tänkte jag, nu driver han med mig. Mycket har jag varit med om, men detta var en ny grej.
5: Butiken gick ut i sociala medier och efterlyste ägaren utan framgång. Istället så har fisken nu fått ett nytt, rymligare adoptivhem hemma hos Daniel Boström.
6: Nej, men jag satt på kvällen och kollade på Facebook lite, och så fick jag ju syn på detta. Att det här var ju väldigt lustigt, och visade min dotter, och hon sa att men pappa, det måste vi ju rädda.
2: Såklart.
0: Ja, naturligtvis.
2: Och det mår bra, kan jag säga, efter omständigheterna. Och Daniel Boströms dotter, hon har döpt den här fisken också.
0: Ja.
2: Den heter Stackaren.
0: Ja, naturligtvis.
2: Stackaren.
0: Ja. Tack så länge, Åsa. Vi hörs igen 17:30.
2: Ja.

0: Inner Smile där alltså med Texas i eftermiddagen P4 Blekinge. Vi ska prata om Litorina folkhögskola som har fått pengar för att göra en förstudie till en ny utbildning. Civilsamhälleslinjen ska den heta. Rektor Anna Pale, Litorina folkhögskola, välkommen hit.
1: Tack.
0: Mm. Berätta om den här linjen då, civilsamhällslinjen. Långt namn, lite svårt att säga också, men berätta lite.
1: Ja, men de som vet, vet.
0: Okej, okay. Ja, men du får ändå berätta.
1: Det här är ju ett drömprojekt på väldigt många sätt för oss. Ja. Att göra en utbildning för civilsamhällets framtida ledare. Och det är ju alla föreningar, alla ideella organisationer, idéburna organisationer som behöver expertis och utveckling och framförallt mer medel, därför att det är också någonting som krymper just nu för den här typen av organisation.
0: Mm. Det är spännande när du säger framtidens ledare. Det dyker upp liksom tankar i huvudet på mig att det är företagsledare, det är den ekonomiska eliten, men det är inte riktigt det du syftar på här, låter det som.
1: Nej, det är nog snarare den demokratiska eliten jag pratar om.
0: Ja.
1: De som vill ha en förändring i samhället. De som vill bygga det goda, de som vill satsa på idrott och kultur och som vill jobba ideellt eller för ideella organisationer. För det kan man ju också göra som avlönad såklart.
0: Mm, mm.
1: Och det är alla organisationer som då inte är offentliga eller privata som vi pratar om.
0: Spännande. Men vem är målgruppen för den här utbildningen då? Vem kan söka till det här? Vad ska man ha för kvalifikationer och hur gammal ska man vara? Vad tror du?
1: Man behöver inte ha några kvalifikationer egentligen. Det är engagemanget som räknas för den här utbildningen. Det vi söker är ju personer som kanske redan är aktiva i föreningar eller organisationer, i styrelser eller som ledare. Och det kan vara allt från idrottsledare till teatermänniskor. Jag tror att vi söker personer som är både unga och gamla, som har alla möjliga bakgrunder. För det är ju också någonting som är viktigt för demokratin, att en styrelse består av en mångfald. Så många olikheter som möjligt, helst.
0: Ja, jättespännande. Men när man väl är på utbildningen, vad får man lära sig då?
1: Vi tänker, och det här kommer ju bli lite av en konsultation också, vi pratar med andra ideella organisationer just nu och välkomnar ännu fler att komma och berätta för oss vad de tycker en sån här utbildning ska bestå av. Men vi tänker oss att det handlar om ledarskap, det handlar om att söka projektmedel och driva projekt. Det handlar om allt från medlemsrekrytering till hur man jobbar med volontärer. Personer som är frivilliga och som inte får någon lön för sitt arbete som scoutledare och så vidare. Och det handlar om att bygga ett engagemang helt enkelt.
0: Mm.
1: Och sen så handlar det såklart om att förstå de demokratiska processerna i en styrelse. Och det skiljer sig inte från en bolagsstyrelse eller från politiken. Förstår man föreningsdemokratin så förstår man demokratin i grunden, och det är någonting som är jätteviktigt just nu.
0: Men om jag känner så här att jag vill gå den här utbildningen, men jag är lite blyg, jag är ingen ledare liksom. Ska man skita i det då? Eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Alltså det finns ju alla former av ledare. Väldigt många som är eldsjälar och som jobbar med allt från ungdomsengagemang till hembygdsföreningar. Det är ju i det tysta också. Synas men inte verka, som Wallenberg sa. Nej, tvärtom, verkar men inte synas.
0: Ja, men precis.
1: Så det är någonting för alla, tror jag, som känner att de vill göra någonting speciellt i sitt liv.
0: Men det ska gå kvickt också. Det är inte liksom ett år man ska gå. Och de flesta linjer man har tittat på, de är kanske både 2 och 3 år. Här går det är på en termin, va? Eller?
1: Ja, det är lite så vi tänker.
0: Varför så snabbt?
1: Nej, men det handlar ju om att vi tycker att det kan vara en ganska bra längd på en utbildning. Det här är ju ett pilotprojekt också. Mm. Så att om vi då får nästa steg, vi har gjort en ansökan till MUCF också för mer pengar och en start till hösten. Folkhögskolan är ju väldigt agil på det sättet. Vi kan bestämma oss för att ja, men vi startar en kurs i övermorgon och så kör vi. Det är inte som på ett universitet eller så, utan där finns en flexibilitet som är på ett helt annat sätt. I folkhögskolan så kan du ju läsa allting från grundskola helt upp till journalistutbildning till exempel.
0: Mm.
1: Där finns alla möjligheter och alla nivåer på studier. Och civilsamhällslinjen ser vi mer som ett extra som ett komplement som det är just nu. Men det får ju förstudien och framtiden utvisa. Och framförallt alla våra kollegor i civilsamhället och den idéburna sektorn, vad de tycker.
0: Nu gör ni en förstudie då. Och om allting slår väl ut här, då när kan ni starta den här linjen då?
1: Alltså i bästa fall så kör vi i september. Mm. Men där finns fortfarande ett steg till, ett besked till. Nu har vi fått våra regionala medel för utvecklingen från Region Blekinge. Så att nu tittar vi ju på en utbildning som är för regionen i första hand och hur en sån utbildning skulle se ut. Mm. Får vi sen starten så kör vi med deltagare från, som finns troligen på vår skola redan idag. Men också andra ur föreningar och så vidare som vill prova på något nytt.
0: Anna Pahle, rektor på Litorina folkhögskola. Tack för att du kom hit och berättade.
1: Tack snälla.

0: Antik där alltså med Opa Opa.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
3: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskäpparna in och gruset sopas bort.
4: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
3: Och skulle du mitt i vårriden märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
4: 020 999 444.
0: Ja, vi ska kolla in topplistan här om en liten stund bara. Jag ska bara berätta om vädret. Det verkar som meteorologen uteblir idag av någon anledning. Men jag kan ju berätta för dig då lite extra noga här. Idag har vi haft temperaturer som ligger runt kyliga 8-12 grader. Tycker jag känns kyligt så här i maj i varje fall. Nordvästliga vindar ikväll. Ja, halvklart väder, vilket gör att det kommer åka ner en bit runt nollan där faktiskt. Och imorgon efter en kall inledning på dagen så blir det då molnigt väder som gäller, lite gråmulet, 9-12 grader. Ungefär lika varmt eller kallt som vi har haft idag. Och det här kallar lite bistra vädret kommer hålla i sig ända till fredag vad jag har hört. Men vi pratar ju naturligtvis väder med meteorologen imorgon igen. Det är bara nu som han eller hon inte är med oss. Så vi kollar in topplistan och konstaterar då att vi har en som heter Emilio Walter som just nu ligger på listan med sin låt Come on in Ailee, och då låter den så här.

0: Ja, men visst. Come on in, Ellie heter låten med Emilio Walter. Ligger just nu tvåa på topplistan. Och vill du att den ska ligga ett tag till så går du alltid att rösta på den. Och på de andra låtarna också naturligtvis. Om du ska rösta på Emilio Walter, då är det 099-101-02 som gäller. 01-02 så är det 099 först. Alldeles strax så ska vi ha nyheter igen. De korta nyheterna du vet. Men först en liten trailer här om ett program i P3.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Måste man välja mellan maraton och rave?
3: Men han är typ en sån kille som så här sprungit 12 maraton på 12 dagar. Och han lägger upp på sin Insta också då att han festar efter maraton.
4: Wellness anarchy. För mig som är en softpotatis så är jag djupt imponerad.
5: Springa en mil bakfull, tända en cigg, dricka några bärs efteråt. Det här låter ju inte sunt.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.
0: Mm. Just det, appen, glöm inte den, då är det dags för nyheter.
6: En 21-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala för ett år sedan. Andreas Nyberg är åklagare.
7: Väldigt positivt. Tingsrätten har kommit till samma slutsats som vi har gjort, det vill säga att 21-åringen är gärningsman.
6: En militär havsdrönare som fiskades upp ur havet utanför den grekiska ön Lefkas förra veckan har nu konstaterats komma från Ukraina. Det sa Greklands försvarsminister idag. Ministern sa också att drönaren utgjorde en fara för fartyg i området eftersom man hittat sprängmedel ombord. Den svenska truppen till fotbolls-VM presenterades för en stund sedan. Bland de som är med finns namn som Mjällby-spelaren Elliot Stroud och Malmö FFs Taha Ali. Däremot blir det inget VM för en skadedrabbad Dejan Kulusevski, inte heller för Hugo Larsson eller FC Barcelonas Roni Badagji. Det var Ekot på en minut.

0: Just det, det här är ju då Aretha Franklin och George Michael tillsammans med I Knew You Were Waiting For Me. Och det är klockan 5:30. Vi ska få nyheter med Åsa.
1: 15-åriga skytten Ture Thomsson från Hasslö gör succé på EM. Det har blivit 4 EM-medaljer på knappt ett dygn. Sent igår säkrade Ture EM-silver juniorklassen i 25 meter standardpistol. Idag följde Ture upp framgångarna i 50 meter fripistol där han tog EM-guld för herrjuniorer. Utöver de individuella medaljerna har han och hans landslagskamrater bärgat ytterligare 2 silver i lagtävlingen. Jag tror inte att jag helt har fattat hur stort det här är ännu. Ja, det säger den nyblivna Europamästaren Ture Thomsson i ett pressmeddelande. Och Elliot Stroud är nu uttagen i den svenska VM-truppen. Och så här lät det på fotbollsförbundets pressträff under eftermiddagen.
2: Carl Starfelt, Elliot Stroud, Daniel Svensson.
3: Förbundskapten Graham Potter där. Elliot Stroud spelar i Mjällby. Och det är första gången någon som representerar klubben tagits ut i en mästerskapstrupp. Så här sa han till P4 Blekinge tidigare under tisdagen.
4: Men hur ser du på dig själv i landslaget då? Vilken roll vill du ha?
5: Oj.
4: Wingback?
5: Ja, men det är väl den rollen som jag är mest bekväm med. Liksom. Spelar och tränar på här i Mjällby varje dag. Så det är där. Men sen så har jag väl också kört lite olika positioner. Så det är väl vad som... Ja, jag spelar där han säger jag ska spela.
3: Fotbolls-VM spelas i Nordamerika och Sverige blev klara för turneringen efter att ha slagit ut Polen i playoff. Första matchen är mot Tunisien klockan 4 på morgonen den 15 juni. Rooney Badaji, som växte upp i Blekinge, är inte uttagen i truppen.
1: Reporter här, det var Niklas Eriksson. Natttrafik kommer att införas på Aspöfärjan i Karlskrona från årsskiftet. Det är ett nytt avtal som gör att det blir färjeturer även nattetid. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande idag. Och Patrik, gråvädret kommer att fortsätta?
0: Ja, ett tag till i varje fall vad jag kan se här i den här prognosen som sträcker sig till imorgon. Då. Halvklart väder nu i natt, vilket gör att vi ändå kommer få ganska kalla temperaturer ner mot nollan. Molnigt imorgon, regnskura 9-12 grader och västliga, lite bistra vindar faktiskt. Där har du vädret, Åsa, och alla ni andra. Själv heter jag Patrik Franke. Vill du så hörs vi igen imorgon. Ha nu en trevlig kväll. Må så gott, hej hej!

0: My Life där med American Authors.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och ikväll flyger berättarstafetten vidare på temat om fåglar. Naturmorgon bjöd ju på sin berömda fågelsångsnatt i P1 nu under helgen. Och alla som har varit ute och lyssnat i skogen så här års förstår ju att det beror på att våra bevingade vänner är lite extra aktiva just nu. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något intressant du varit med om i Fågelväg medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Är ni beredda, gott folk? Ja, men då flyger vi.
2: Och jag tittar och tankar och hör det där kvitt. Men nej, jag kan inte se någonting. Ja, jag tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, då känner jag att fan, det är någonting som... Jag har någonting i håret. Och så drog jag fingrarna igenom håret och då ramlade ner en liten fågelunge ur mitt hår.
3: Jag var med min farmor och farfar och vi var på någon lekplats och så skulle vi äta macka. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
4: För några år sedan när jag skaffade mina höns, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel och då satt ju en hök på en av hönorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan.
5: Vi var i Dubai på semester och var ute vid området kring Burj Khalifa. Då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar. Och ja, min mun åkte upp. Rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i munnen.
6: Och jag har kommit i kontakt med en liten undulat. Jag höll på med husvagnen hemma på uppfarten. Så eftersom det är så ser jag att det kommer någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men vad är det där? Och det, liksom, ja, det stämde liksom inte riktigt. Vi provar med lite diverse efterlysningar, men ingen napp. Sen dess så bor han här, han heter Rutger.
1: Gustav upptäckte en liten fågelunge i håret när han var ute och körde bil. Viss panik uppstod såklart när den började flaxa runt där i kupén. 10-åriga Lana blev av förklarliga skäl väldigt rädd när en mås satte sig på hennes huvud. Ida har en tam kråkfamilj som skyddar hennes höns. Lena stod nedanför världens högsta byggnad och tittade upp med gapande mun. I just det ögonblicket passade en fågel på att skita. Och så var det Henrik där på slutet då som adopterade den bortflugna lilla undulaten Rutger. Det här var några av historierna som har kommit in hittills. Men jag är säker på att det finns fler som har märkliga, mäktiga, intressanta eller spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på ett överraskande fågelmöte? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll vilken sorts fågel det gäller och storleken kan såklart variera från sparv till struts. Gott folk, jag har ingen aning om vad ni har varit med om, men jag vill väldigt gärna höra. 020 22 10 20 alltså, apropå fåglar.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll slår vi ett extra slag för fågeltråden som ligger på vår Facebook-sida. Det är faktiskt helt fantastiska berättelser och bilder som går att hitta där. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Väl värt en titt och fyll gärna på själv om du får feeling. Just det vill jag säga med, använder du inte sociala medier då funkar det lika bra att skicka ett sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa. Och så iväg dem alltihop till 72250. Där har vi kontaktuppgifterna för er som väljer att skriva. Men jag hoppas såklart också med mig någon i telefon. Välkommen in i programmet, Marie.
3: Hej.
0: Vad är det du har varit med om apropå fåglar?
3: Ja, då var det så här att det var många år sedan jag och min dåvarande sambo befann oss på vårt sommarställe tillsammans med svärföräldrar. Mm-hmm. Och med oss ute i trädgården i det fina vädret hade vi våran papegoja. Som sitter på axeln och spejar runt lite grann och sådär. Och så kommer våran granne dit med sin lilla Jack Russell-tik. Och jag vet inte om hon blev skrämd papegojan där. Men han flyger i alla fall ner på marken. Och det tog ju bara 2 sekunder så satt ju den här Jack Russell-tiken runt halsen på papegojan. Och började ju ruska runt papegojan så fjädrarna flög åt alla håll och kanter.
0: Nej!
3: Svärmor slänger sig på marken och får tag i hundens bakben och sambon där försöker ju ta loss papegojan. Till slut får vi loss papegojan i alla fall och han sätter då upp den här papegojan på axeln igen så han ruskar och ruskar på sig så fjädrarna flyger åt alla håll och så säger han, oj då, säger den här papegojan. Så han förstod precis vad det var som hade hänt och förstod allvaret i detta men att han hade klarat sig i alla fall. Så ja, den här, vi trodde inte det skulle vara så mycket kvar av papegojan efter den där ruskandet. Men han satte sig på axeln och tittade sig omkring och uttryckte sig utifrån hur han kände det.
4: Oj då!
3: Oj då, ja.
0: Hade du hört papegojan säga oj då innan?
3: Nej, inte just oj då. Han pratade lite grann och busvisslade lite och sådär. Men just det uttrycket hade jag aldrig hört förut.
0: Ja, det var otroligt passande.
3: Ja, det kom fantastiskt passande måste jag säga.
0: Och idag jag höll på att bli uppäten av en Jack Russell.
3: Ja, exakt.
0: Vad hette papegojan?
3: Ja, det fantastiskt ovanliga namnet på en papegoja var ju Jacko då.
0: Såklart, men det är väl ett underbart papegojnamn.
3: Ja.
0: Oj då, sa Jacko.
3: Oj då, sa Jacko.
0: Men vad skönt att Jacko klarade sig.
3: Ja, det var väldigt skönt.
0: Jobbigt för hundägaren där, grannen.
3: Han blev lite svettig ett tag där innan vi fick loss käkarna från papegojans hals.
0: Ja, jag är mycket glad att höra att det avlöpte väl och jag förstår att det här var en otroligt bizarr scen att beskåda.
3: Ja, det var lite svettigt där ett tag.
0: Det var lite svettigt där ett tag.
3: Ska jag säga.
0: Oj då! Tack. Oj, Marie!
3: Ja, tack
0: själv. Ha en god kväll.
3: Ja, du med. Tack. Hej!
0: Programmet har ju bara börjat här så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också tänka på något uppseendeväckande du har varit med om just apropå fåglar? Då är det nummer 020 22 10 20 som gäller. Vad var det som hände? Och hur gick det?

0: Ed Sheeran Sapphire i kvällspasset. Det handlar om flaxande vingar, rykande fjädrar, näbbar och klor. När det är våra vänner fåglarna som står i fokus. Här är en lite annorlunda fågelrapport från Karina som skriver till oss via Facebook-sidan. Jag hade laddat ner en app som visar vilka fåglar som sjunger. Uppkom koltrast, blåmes, lövsångare, ja de vanliga småfåglarna som hördes. Jag kände plötsligt hur jag började släppa ur en fis. Jag satt ju alldeles ensam på altanen. Så jag släppte av den. Upp på skärmen kommer texten morkulla. Det är väldigt märkligt. Låter de verkligen som en fis morkulla, det undrar jag. Nu ska vi se om vi har Timo med i telefon. Hallå?
1: Hej Christer, det var Timo.
0: Hej Timo, vad är det för bevingad vän eller ovän vi ska föra om nu?
1: Hör du mig bättre nu, för det var lite problem. Jag bor i Svabensverk och vi har lite problem här.
0: Ja, jag tycker jag hör det ganska bra. Vad är det du har varit med om när det gäller fåglar?
1: Jo, det är så här att jag har ju jag flyttat hit för 2,5 år sedan ungefär från Portugal. Jag bodde i Albufeira, i Gamla stan, Albufeira.
0: Jaha.
1: Och där hade jag ju då en lägenhet som jag bodde då upp på en höjd. Och där hade jag då... Jag gick alltid promenaden ner till stranden vid trappen. Ner till stranden, promenera 40 minuter hem och så vidare. Och en morgon när jag vaknade så såg jag att det var någon som iakttog mig. Då. Så jag satt på min terrass och åt frukost när jag kom tillbaka.
0: Ja.
1: Och då var det en stor albatross. Som är alltså 4 gånger större än mås, jättestor. Och de var ju stora näbbar och så. Iakttog mig och han blev mer och mer bekant som kom närmare. Så han började komma och käka frukost med mig. När jag satt där vid frukostbord där på kanten och så var det en sån där metall, eller vad heter det, murad räcke. Så han kom närmare och närmare bekant. Så han satt i 20-30 centimeter från mig. Och vände och vände på huvudet och ville ha frukost med mig. Så jag bodde ju där i 6 år. Så han blev mer och mer bekant. Och vi käkade frukost han och jag. Så jag döpte om till Charlie.
0: Charlie? Men alltså, det är ju en dröm för många att få se en albatross. Du har alltså ätit frukost med en i 6 år.
1: Ja, alltså de flyger ju inte. De seglar ju bara, vet du. De har ju så enorma vingar. Så att när jag tog promenaden då på morgonen här, så gick han trapporna ner till Gamla stans beachen. Och så svävade han ovanför mig. Han var alldeles still. Alltså, han tänkte att han bara gled med mig 40 minuter. Gled med mig tillbaka. Och upp där. Och så, jag tog en dusch. Och så när jag kom upp där och skulle käka på kaffekoppen och min frukost. Då satt han och väntade på mig vid bordet där. I 6 år.
0: Vilken underbar morgonrutin.
1: Ja, men sen min bror kom ju dit. Och han trodde, jag var ju i åren. Och eftersom jag bodde ensam där så var han ett jättestort sällskap till mig. Så min bror sa så här, nu måste min bror ha blivit senil. Alltså förstår du, att det, man berättar lite grann. Så nu ska jag inte berätta mer för de tror inte på mig. Så han och jag skulle äta frukost. Och han var tog duschen och så de har en stor näpp. Han hade glasruta hela vägen där på övrigt. Och en trappa som gick upp till terrassen i gästrummet. Knackade han på rutan där för dörren var stängd. Han ville komma in. Han satt stod alltid inne i hallen. På övervåningen och titta med huvudet ner när jag ska komma med frukostbrickan. Och min bror sa så här, är det någon som knackar på dörren? Nej, det är Charlie, sa han. Och då Charlie förstod inte det. Då såg han och så tittade han upp och stod en bild. Den här måste jag ta en bild och förklara, för det här kan inte min fru förstå när jag kommer hem. Så tog han en bild och där var Charlie. Och lunkan sakta flög upp och så satt sig vid mitt frukostbord. Så vi käkade frukost för alla vi tre och sa så här, det är fantastiskt, vilket sällskap du har. Och hur har du fått den så tam? Nej, jag har inte försökt. Han har sökt sig till mig. I 6 år kom han då varje morgon. Och när jag tog morgonpromenaden så flög han mig, eller gled, sakta, sakta. Och det är mäktigt att se. De bara stack ut vingarna, vet du, så havsatlantvinden blåser på. Så följde han med 40 minuter, så flög vi tillbaka. Och så upp på trapporna, upp på terrassen, tog en dusch. Och tog en kopp espresso och tog en kaka till mig och till Charlie.
0: Jag är väldigt glad att din bror fick se det där med egna ögon så att han inte behövde tro att brorsan har blivit helt senil.
1: Ja, exakt, exakt. Och den storyn har han berättat om igen.
0: Ja, vilken grej, Timo. Tack så jättemycket för att du delade med dig av detta. Och jag förstår att du saknar Charlie nu när du har flyttat hem.
1: Ja, alltså det var ju som en hund.
0: En väldigt stor flygande hund. Timo, tusen tack. Ha en riktigt god kväll nu.
1: Tack för ett bra program.
0: Ja, du också. Hej då, Timo.
1: Hej.
0: Det är många som ringer här. En som har gjort det också är Ola. Välkommen in i programmet.
2: Ja, men tjena.
0: Var ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Vetlanda. Utanför Vetlanda är jag från.
0: Och vad är det för fågelupplevelse du har att bjuda oss på?
2: Jag har en fågelupplevelse om en kaja, ja, som var på besök mot mig själv. För några år sedan kom jag hem från jobbet och öppnade dörren till huset. Och sen är det så här, otaktyst, ungefär som en barn liksom hittar på något djävulskap, du vet. Den tystnaden. Man känner att det är något som är konstigt.
0: Jag vet precis vad du menar.
2: Du känner igen det, ja. Då går jag in i mitt sovrum som är på nedervåningen och tittar in där. Då sitter det en kaja på sängen, eller en kajunge var det, en ung kaja, mitt på sängen.
0: Var har den kommit ifrån?
2: Ja, det kommer vi till. Okay. Jag tror jag vet att den kommer ifrån. Men till saken hör jag att jag hade en röd hankatt på den där tiden också. Som kallades för Ruben, eller kallade för rubbade Ruben. Han var lite speciell, den här katten. Och han hinner också se den här kajan innan jag inser att jag måste få ut den här fågeln innan han får syn på den. Så han kom ju in där och sen är ju sexen igång. Kajan får syn på katten. Katten efter, jag efter, katt och kaja.
0: Och hur avlöper det? Det låter inte som det kommer att sluta bra.
2: Det avlöper. Vi springer efter varandra så det ser ut som en typ seriestripp på det här. Liksom kajan först, de sliker och flaxar i livrädd. Och katten försöker ju fånga den och jag försöker ju få tag på kajan. Få skydda den. Och så det är liksom ut i vardagsrummet, in i köket och sen vidare upp på övervåningen. När vi har snurrat några varv, när han hittar ut dit och på övervåningen. Och då höll jag på med att fixa i ordning rum där uppe. Och hade en gammal kamin där som jag hade dragit undan. Och då flyger kajan in i anslutningen till rökröret på kaminen. Alltså i skorstenen. Det var ju där den hade trillat ner.
0: Ja, det är klart. Men tror du att den lyckades ta sig ut den vägen också?
2: Nej, den kom ju inte ut där. Den blev som en årsvänsgränd. Så jag fick ju tag i den där, in med armen där in, och det var lite sotigt och dånt. Så liksom hela armen in och fick ju tag på den här stackars kajan. Och skyddade den, och katten sprang om benen och var fortfarande intresserad. Ut och släppte ut den. Men den var ju helt livrädd, stackars fågeln.
0: Det är klart att den är livrädd. För det första, var har jag hamnat? Och sen, där kommer en gubbe och ett stort kattodjur. Det är klart att kajan var en tuff dag för kajan.
2: Det såg nog rätt så komiskt, tycker jag, tänka mig om någon hade filmat detta.
0: Men vad fint att du lyckades få tag på fågeln och få ut den innan katten tog den.
2: Ja, det var väl det viktigaste. Jag är en ganska stor djurvän.
0: Men lyckades du åtgärda rökkanalen där så att det inte gick att komma in igen för andra frågan?
2: Ja, det har inte kommit in några fler kajer i framtiden. Då landar de i så fall i kaminen. Så de gör.
0: Ja, Ola. Man vet aldrig vad som ska hända i vardagen. Man kommer hem och det är något som känns annorlunda. Sen ungefär kommer svaret, ja, det var en kaja på sängen. Ja.
2: Och jag blir lite överraskad av fåglar på andra sätt också i livet, men det kan vi ta en annan gång.
0: Ja, men då tar vi det en annan gång, Ola, och så tackar jag så hemskt mycket för den här rapporten.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Ola.
2: Detsamma. Hej. Ja,
0: hej då. Ola och Kajan. Åse skriver till oss här, oj, ja, men underlat. Min syster hade en underlat som försvann en kväll. Låter inte så trevligt. Det värsta befarades att han hade flugit ut. Morgonen därpå, när frukost skulle fixas, öppnade hon kylskåpsdörren. Där inne satt han, i kylen. Lite kall, men vid god vigör. Kall natt för underlaten att övernatta i kylen. Och skönt att den överlevde. Ja, jösses. Ja, klockan, den går ju framåt hela tiden och fort går det när man har roligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering som vanligt från Radiosporten och Ekot. Men efter det både flaxar och kraxar kvällspasset vidare med fler berättelser om fåglar. Vill du också vara med? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Här kommer senaste nytt från Sportens Värld med Christian Olsson.
3: Och sportens nyhetsuppdatering handlar om den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM. Det rör sig om 26 spelare som presenterades av förbundskapten Graham Potter för lite drygt en timme sen.
4: Ja, det känns väldigt spännande faktiskt. Det är en stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
3: Graham Potter där till reporter Selma Jennervall. Bland svenska spelare som inte kom med till VM finns till exempel och kanske framförallt Dejan Kulusevski som inte spelat på länge på grund av skada och därför inte hinner komma i VM-form. Dessutom fick bland andra inte anfallaren Roni Badadji och mittfältaren Hugo Larsson plats. Bland de som kanske inte togs ut allra först av förbundskapten Potter finns i den svenska VM-truppen i fotboll till exempel Ken Sema och Hjalmar Ekdal. Mycket mer om den svenska VM-truppen hör du i kvällens Sportextra som börjar klockan 19 här i Sveriges Radio P4.
5: Och först i ekot om att polisen nu bekräftat att foxtrott-toppen Mohamed Modi gripits i Tunisien. Men eftersom han har både svenskt och tunisiskt medborgarskap är det inte säkert att han utlämnas. Justitieminister Gunnar Strömmer.
6: En omständighet som kan spela roll är just medborgarskap i det land där man har blivit gripen. Samtidigt är det ändå så att man måste ta den diskussionen i det konkreta fallet och det får visa sig vad det ger vid handen.
5: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, rapporterar DN som pratat med Folkhälsomyndigheten. Det är en person som suttit nära en smittad person på ett flyg från Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms dock som liten. Ikväll deltar Sverige i den första semifinalen i Eurovision Song Contest i Wien. Flera länders tv-bolag bojkottar tävlingen på grund av att Israel är med. Och polisen i Österrike har infört bland annat drönarförbud och rigorösa säkerhetskontroller. Det var ekot på en minut det.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här fortsätter alltså den rafflande berättarstafetten apropå fåglar. Oväntade, märkliga och spännande möten med dessa våra bevingade vänner. Hittills har vi fått ta dem allt från brottningsmatcher med tjädrar till att adoptera en bortflugen undulat. Husse heter Henrik och adoptivundulaten Rutger. Nu har han visst fått en liten kompis också, lilla Doris. Innan nyheterna ringde Ola och berättade om hur förvånad både han och katten blev när det plötsligt satt en kaja på sängen i sovrummet. Vi ska heller inte glömma Timo som blev frukostkompis med en albatross i Portugal. 6 år hängde de ihop, han och albatrossen Charlie. Och det är rejäla fåglar det där. Jag tror att de kan bli runt 3-3,5 meter mellan vingspetsarna. Som ett segelflygplan. Det spelar ingen roll om det inträffar i skogen, vid brevlådan eller långt borta någonstans. Har du en historia som på något sätt gäller en fågel? Det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in. Numret är 020 22 10 20 om du också har en oväntad fågelhistoria att bjuda på. 020 22 10 20.

0: Erasure, Love to Hate You i kvällspasset. Vi ska förhoppningsvis alldeles strax få höra fler fågelhistorier, men först vill jag bara lite kort tips om att vi får fin besök här i studion imorgon när professor Agnes Wold är på besök för att besvara frågor om vilka frågor som helst, så länge som de på något sätt handlar om kroppen. Det omskrivna hantaviruset kanske, pollenallergi, kräksjuka, mediciner, märkliga symptom, ja, det kan vara vad som helst. Har du en fråga till Agnes, då kan det vara en god idé att mejla den till oss redan nu. Adressen är kvällspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset med A istället för Ä alltså. Mejla bara så ska jag göra mitt bästa för att få Agnes att svara imorgon. Men här och nu, och än så länge, är det såklart kvällspassets fågelspecial som gäller. Varmt välkommen in i programmet, Malin.
1: Hej, hej!
0: Hej Malin, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det var så här att det var en tävlingsduva som landade i min trädgård.
0: Jaha.
1: Och kravlade sig upp på min uteplats helt utslagen.
0: Aj då.
1: Och ja, så den är ju ringmärkt på bägge fötterna. Eller, ja, vad heter det? Fötter? Tassar? Ja. Så då kunde man slå upp det på nätet, vem som ägde den här duvan. Och då var det en ägare i Danmark, så jag kontaktade han i Danmark. Så han berättade då att han bodde själv i Köpenhamn, men de hade släppt dem i södra Danmark. Och det hade varit väldigt blåsigt, så de hade tappat orienteringen. Så den hamnade i Varberg istället. Och han sa, det bara mata den. Och så om du kan packa ner den i en låda så kommer det någon från Malmö och hämta den.
0: Vad då för låda?
1: Nej, en vanlig papperslåda. Jaha. Men jag kunde inte få tag på den. Den ville ju inte att jag skulle ta i den. Så den fick vatten och frön och så. Så den var hos mig och åt och så. Och sen så efter några dagar så började den sätta sig på taket. Men den kom ändå ner och åt. Och helt plötsligt efter en vecka så var den försvunnen. Och jag fick alltså inte den i en papperskartong till Malmö. Men efter några dagar så fick jag bilder från ägaren i Danmark. Då hade den kommit hem.
0: Det är ju fantastiskt det där, hur fåglar kan navigera.
1: Ja, så att efter det var jag tvungen att läsa på om och titta på filmer om tävlingsduvor. De är ju tydligen i Thailand och så och Hongkong och sånt, så är det ju jättedyrt med duvor. Och de är såna här farmer och sånt som de köper dem för flera miljoner. Och
0: flera miljoner?
1: Tävlar.
0: Det var värst. Ja, ja, det är lätt mycket. Men den här duvan då, den känner jag, nu orkar inte jag längre. Jag får sätta mig här och vila lite och stanna en hel vecka.
1: Ja, den var helt utslagen. Den klarar knappt någonting. Men den hade väl flugit i fel då, eftersom det var så blåsigt. Och så hade den väl inte fått någon mat. Det är ju rätt långt från Köpenhamn till Varberg.
0: Trivdes ni med varandra, du och duvan?
1: Ja, den. Jag kunde sitta bredvid och så åt den, men inte så att jag kunde klappa den eller någonting.
0: Nej, men
1: så tar man
0: inte. Var trevligt sällskap då?
1: Ja.
0: Men det var ju väldigt rådigt av dig att kolla upp det här med ringmärkningen och höra av dig till ägaren i Danmark. Jag antar att han eller hon måste ha blivit väldigt lättad.
1: Ja, vi hade lite svårt att kommunicera, men han berättade i alla fall vad jag förstod, att det var en första flygtur för den här duvan. Den var inte gammal, så det kan ju varit en anledning till att den navigerar fel också. Men den hittade ju hem efter ett bra tag.
0: Ja, och den verkar ju ha landat på rätt plats.
1: Ja, det hade den.
0: Den fick frön och vatten.
1: Och den var så vacker också. Det var ju ingen sån här stadsduva, utan den var ju så här grön och vit och svarta. Otroligt fin duva var det. I färgerna, jag har aldrig sett en sån färgstark duva.
0: Tog du någon bild?
1: Ja, jag har en bild.
0: Det skulle jag väldigt gärna vilja få se om det går.
1: Ja, jag ska bara leta fram den.
0: Ja, det är ingen brådska. Vi har ju tråden på Facebook där. Det kan du lägga upp när som helst egentligen. Men det vore roligt. Och stort tack för att du ringde, Malin. Häftig upplevelse.
1: Ja, det var häftigt. Så alla som hittar en ringduva, de kan slå dig på nätet. Vem som är ägare. Om de ser numret. Så det är bra att veta.
0: Det är bra att veta. Tack, Malin.
1: Okej, tack så bra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det är väldigt olika sätt man kan komma i kontakt med fåglar. Här var en fin historia som Jonas skriver. Hej kvällspasset. För några år sedan tog jag hand om en skadad råkunge. Hade själv inte tid att hjälpa honom, så min särbo tog på sig ansvaret för det lilla odjuret. På natten ställde hon larm varje halvtimme för att mata och kolla till den, tills det var helt säkert att han skulle överleva. Vi masserade hans skadade vinge och grepptränade hans ena fot till hans lärde sig att flyga på eget hand och kunde sitta själv. Det lilla odjuret fick heta Krax. Vi fick ynnesten att känna honom i 6 månader och det är de mest fantastiska månader vi har varit med om. Krax tog ingen skit och han visade väldigt tydligt vad som var okej och inte. Han skrämde katterna, nöp hunden i svansen, men de blev bra kompisar till slut. Dessutom vaktade han våra höns mot räven. Skulle vi plocka svamp följde med i bilen och visade vart kantarellerna fanns. Det gällde bara att vara snabbt framme för annars slet han sönder dem med näbben. En dag på hösten såg min särbo att Krax såg deppig ut och hon förstod att det var dags för honom att lämna. Han satte sig på hennes arm, snackade lite och flög iväg. Vi såg honom aldrig efter det, men vi kommer aldrig att glömma denna fantastiska lilla personlighet.

0: Avicii tillsammans med Sandro Cavazza, Without You, i kvällspasset där jag nu hoppas ha med mig Conny i telefon. Välkommen in i programmet, Conny.
1: Hallå Christer, Conny här.
0: Hallå Conny, vad kan du berätta för oss om fåglar?
1: Ja, jag har ju haft den fantastiska äran att ha varit ett sexobjekt för 15 kalkonhönor en gång i tiden.
0: Ett sexobjekt för 15 kalkonhönor? Berätta, hur gick det där till? Det låter väldigt märkligt.
1: Ja, kalkoner, vi födde upp kalkoner. Vi bor på en gård söder om Vadstena. Mm. Eller Vadstena som man säger internationellt då. Och vi klickte fram med såna här kycklingar. Vi köpte ägg. Och så vi hade ungefär 15-20 hönor och 15-20 tuppar. Mm. Och så stod jag på ladugårdsbacken och plötsligt så låg alla kalkonhönorna i parningsställning runt mig.
0: Hur ser den sådan ut?
1: De kryper ner på backen och så visar de rumpan, kan man säga, enkelhet då, eller bakdelen. Aha. Det är en ganska intressant skapelse. De har något som heter en kloak. Det är både, ja, allt möjligt. Men där ska kalkonhönorna, tupparna, hoppa på sen, är det tänkt då. Och utanför dem, den här ringen, så stod en gäng kalkontuppar och de var jättearga. Och det visar kalkontupparna genom att de blir alldeles röda i ansiktet. Det skulle också kunna vara så att de var väldigt parningssugna. Och jag förstod absolut ingenting.
0: Men du menar så att 15 stycken hönor står i den här ställningen och tupparna runt omkring och det är liksom väldigt laddad stämning?
1: Det är lite laddad stämning, kan man säga.
0: Vad berodde detta på då?
1: Ja, jag förstod ingenting först. Jag brukar stå och hugga ved på ladugårdsbacken och de brukar gå ut i våran trädgård och böka och ha det bra. Så det har aldrig hänt förut. Nej. Förrän jag börjar fundera på, jag har en röd t-shirt på mig. Och deras tupparnas huvud blir röda när de vill parna sig. Det här måste ha varit den största kalkontuppen de här tjejerna någonsin har sett då. Så jag gick helt sonika in och bytte till en vit t-shirt och då släppte spänningen.
0: Du tog på dig fredens färg istället?
1: Ungefär så, ja. Och då vart allt mycket bättre. Tjejerna och killarna där ute började träffa varandra och jag var inte något sexobjekt längre.
0: Det låter skönt för alla inblandade, men vilken intressant erfarenhet. Och då förstår jag att röd t-shirt, det lät du bli av på det fortsättningsvis.
1: Ja, det var ganska enkelt. Det var lätt att förstå. Så att, men innan man förstår vad det händer, varför händer det här, det var väldigt spännande.
0: Det är så intressant med det här programmet, tycker jag. För att jag vet ju varje dag innan jag ställer mig över mikrofonen att jag kommer nog få lära mig något nytt ikväll, men jag har ingen aning om vad. Tydligen var det då bland annat att om jag träffar kalkonhönor så ska jag inte ha på mig rött.
1: Nej, inte om det är kalkontuppar involverade i alla fall.
0: Tack för tipset.
1: De här väger ju 15-20 kilo levande, så att det är ju inga små pjäser de här tupparna. Och tjejerna väger ungefär 13-15 kilo, så att det är inga små djur vi pratar om.
0: Nej, det är bättre att de håller på med varann.
1: Ja, absolut.
0: Tack för en fascinerande historia, Conny. Och ett
1: bra
0: tips. Ja,
1: vad kul att prata med dig. Absolut.
0: Ja, detsamma.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en god kväll. Hej då, Conny.
1: Detsamma. Hej, hej.
0: Ja, jag fick nyss besked här om att det ska finnas någon mer på vänt i luren. Vad kul. Då säger jag god kväll, Marit.
2: God kväll säger jag också.
0: Hej, du har också stött på en fågel som på något sätt gjorde någonting som du inte hade räknat med. Misstänker jag i alla fall.
2: Ja, precis. Den här var också röd. Mm-hmm. På tal om kalkoner eller vad det var innan här nu. Ja. Nej, det var inte kalkoner vi pratade om.
0: Jo, det var det. Kalkonhörnor och tuppar.
2: Ja, tuppar. Röd. Men jag satt ute på altan här och i solen precis i början på april. Mm. Och så låg jag i den där solstolen med mina vita ullsockor. Jätteskönt. Solen värmde. Så blundade jag lite, somnade nästan till. Och så kände jag någonting på tån. Tittade lite försiktigt, det var helt lugn. Då sitter en rödhake på min strumpafot. Och han tittar på mig och de ser ju lite tuffa och studdiga nästan ut. Sitter där och hoppar och med bröstet lite. Och sen så plötsligt så tar han lite utav min strumpa, bomaterial och flyger iväg.
0: Kom den tillbaka för att hämta mer?
2: Nej, det gjorde han inte. Han var jättesöt, den fattar. Och han tittade så fint och jag var helt lugn. Ja, han tittade lite på mig och så tog han den där tussen. Då. Men jag tror han bor hos grannen. Jag får ju liksom hoppas att det är den som bor där. För mitt över så hoppar det in en rödhake ibland under tegelpannorna.
0: Jag kan ju tänka mig att bitar av dina fina vita ullsockor är väldigt bra byggmaterial för bo.
2: Ja, jättebra tror jag. Så här. Ja, men liksom, det är liksom, man blir lycklig utav bara att se dem. Liksom, ja, det blir man.
0: Nej, och den närkontakten, att han faktiskt satt på tån.
2: Ja, det gjorde det.
0: Det var ju bara en bisak här, men vad skönt det lät när du beskrev hur du satt där i stolen och i stolen och plötsligt nickar till lite grann. Det där drömmer jag om att få göra.
2: Ja, det är härligt. Pröva.
0: Ja, jag ska pröva. Får vi se om det dyker upp någon rödhake.
2: Ja, gör det. Ja, så var det i alla fall.
0: Så var det i alla fall. Tack för en fin rapport, Marit.
2: Du, får jag säga en sak till dig, Christer?
0: Ja, det beror ju lite grann på vad.
2: En liten snabbis. För 6 år sedan, då ringde jag dig. Vi pratade om en uggla som jag sprang på mitt ute i skogen. Du fick titta på honom på Facebook. Så pratades vi vid.
0: Jaha. Men då vet jag inte om jag ska tänka på dig som ugglemarit eller rödhakemarit nu.
2: Du, jag kan ta honom lite mellan skata.
0: Marit, vi hörs med största säkerhet igen någon gång då.
2: Ja, ha det gott.
0: Du också. Hej då.
2: Ja, hej.

0: Aloe Black, I Need a Dollar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: När jag vaknade i morse hade jag fått ett sms från min producent Hanna med en länk från TTELA med en artikel om en kvinna från Vänersborg. Jaha, tänkte jag, varför då? Jo, men då, den här artikeln hade gjort Hanna på väldigt gott humör. Och det förstod jag varför när jag hade läst den, för den handlar om Anna som räknar ringmärkta fåglar i ett parkområde vid Vänern i Vänersborg. Som de senaste åren har fått en ny bästa vän. Måsen Måsis. Så fort Anna visar sig kommer enligt uppgift Måsis och sätter sig på hennes huvud för att få lite torrfoder. Det här låter ju både som en fin och annorlunda vänskap, och med lite tur ska Anna nu finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset.
3: Ja, hej, förlåt. Hej. Det låter ju helt galet.
0: Nej, jag tycker det låter underbart. Hur gick det till när du och Måsen Måsis blev kompisar?
3: Vi ska se, det var nog 4 år sedan precis, sommaren för 4 år sedan, så var jag ute och kollade efter ringmärkta fåglar, och för att de ska komma nära så matar jag ju dem lite då, annars så ser man ju inte ringarna. Nej. Och då helt plötsligt när jag stod där så kände jag någonting mjukt, sådär, försiktigt gled ner på huvudet. Och så tänkte jag, men gud, vad är detta? Men så liksom kikade jag lite så här på sidan, så då såg jag vingen då. Så då förstod jag ju att det var en fiskmås som satt på huvudet där.
0: Vad kände du då?
3: Åh, jag kände mig så hedrad. Nej, jag kände jag inte rädd och så. Jag älskar ju fåglar. Så jag blev inte rädd. Jag blev nog mer... jag blev förvånad bara. Jag tyckte det var, jag kände mig hedrad att den vågar sätta sig på mitt huvud, kan man väl säga.
0: Men det här är 4 år sedan, och det var inte en engångsföreteelse att Måsis valde just ditt huvud?
3: Nej, den har ju kommit varje år nu efter. Och nu ska vi se nu. Den kommer så där i början på maj och sedan väl här till juli ungefär då någon gång. Jag vet ju inte, den är ju inte ringmärkt, så jag vet ju inte var den tar vägen. Men den, ja, så varje dag när jag går ner till Skräckland, så jag bor ju jättenära Skräckland, så kommer den och dimper ner på huvudet. Det ser ju lite roligt ut, och kan förstå.
0: Ja, hur reagerar folk som ser er som går förbi? Där är en dam med en mås på huvudet, ser jag rätt?
3: Åh, gud, ja. Ja, en del bara står liksom och oj, vad märkvärdigt, och en del tar kort och en del skrattar och ja. Du kan ju tänka dig själv om du ser en kvinna springa omkring med en mås på huvudet liksom.
0: Jag har ju sett de här otroliga bilderna som har kommit in. De ligger nu på kvällspasset i P4s Instagram, där man kan se Måsis, tror jag det är då, som är på ditt huvud. Alltså det är en fantastisk syn.
3: Ja, det är jättehäftigt. Jag tycker det är ju speciellt. Alltså, jag har ju aldrig varit med om det någon gång tidigare, och jag har ju ändå varit med fåglar i över 15 år, tror jag. Nej.
0: När Måsis kommer och landar på ditt huvud, får lite torrfoder, pratar ni med varandra om något, eller är det liksom en tyst vänskap?
3: Nej, jag pratar.
0: Vad säger du för något?
3: Nej, vad säger jag? Hej Måsis, kommer du här? Och då, ska du ha lite torrfoder? Sådär liksom, jag småpratar lite sådär, och han säger ju inte mycket, vet du.
0: Ger han ifrån sig några ljud, eller är det liksom en envägskommunikation?
3: Ja, det är nog mest en envägskommunikation. Han är väldigt tyst och stillsam om man jämför med alla andra måsar, för de skriker ju rätt mycket. Nej, en lugn mås.
0: I TTLA kan man läsa att du har en till fågelkompis, en skrattmås som du kallar Gertrud och som är född i Essex. Sitter Gertrud också på ditt huvud?
3: Nej, det gör hon inte. Hon kommer alltid, varje år när hon kommer. Hon har nog varit här i, nu kommer jag inte ihåg vad jag sa sist, 8 år eller något sånt där. Så hon kommer alltid och cirkulerar runt mig. För jag känner igen henne, för hon har en gul ring. Det såg du kanske på bilden, en gul märkning på benet. Så hon kommer ju också varje år. Jättesöt.
0: Men tror du att hon skulle vilja sätta sig på ditt huvud om det inte var upptaget av Moses?
3: Självklart. Det begriper du väl. Du,
0: när vi ändå pratar om det här med att ringmärka fåglar. Vad är grejen med det? Kan man förklara det kort så att folk som inte är så insatta, till exempel jag, förstår?
3: Ja, det är ju för man samlar in data då. Man, först rapporterar man till ringmärkningscentralen i Stockholm. Och då gör de någon sån här, sammanställer man någon ornitologisk forskning för att samla in data om ja, hur de flyger, var de flyttar, alltså flyttmönster. Och sen kan man ju också läsa av då hur de ja, klarar sig och hur, om de dör eller om de överlever, hur länge gamla de blir. Och kan man ju se genom återfynd och sådär då. Och beteende, om, ja, hur de rör sig och även hälsan, till exempel sjöfåglar. När man tänker på fågelinfluensan och sånt där då, så kan man ju hitta de ringmärkta fåglarna, kan man ju, vad heter det, kan man ju dokumentera då om det har kommit fågelinfluensa till exempel och på ett ungefär hur många som har blivit sjuka och fler fåglar blir ju ringmärkta, så det är ju väldigt bra.
0: Så det är viktigt att hålla koll på dem lite grann?
3: Ja, men det är det faktiskt. Jag tycker det är... Jag har gjort det i många, många år. Och det är, ja, men det är lite spännande också. Man skickar in, förra veckan var det en fågel från Holland. Och så skickar man in till ringmärkningscentralen. Så får man tillbaka sen liksom en lista med var den är född och hur gammal den är och var den är ringmärkt och sådär. Det är jättespännande tycker jag.
0: Och Gertrud var så ringmärkt men inte Moses?
3: Nej, Moses är ju inte det tyvärr. Han är en fri fågel, eller vad man säger.
0: Ja, det säger man väl. Fri som en fågel. Ja. Har du träffat Moses eller Gertrud idag?
3: Ja, båda två.
0: Båda två? Och Moses satt på huvudet?
3: Moses, han kom direkt runt hörnet här på mitt hus och kom han och satt sig på huvudet.
0: Jag vet inte om du lyssnade på kvällspasset igår, men då ringde den förtjusande 10-åring vid namn Lana in till oss. Och hon hade blivit väldigt rädd när en mås satte sig på hennes huvud för att försöka komma åt hennes macka. Jag hoppas att du, Lana, lyssnar idag med så du får höra att det inte alltid behöver vara ren skräck med fåglar på huvudet.
3: Nej, det behöver du inte. Det är mysigt.
0: Det är mysigt.
3: Ja, jag tycker
0: det. Ja, det är rätt huvud att sätta sig på ditt, det hör man ju direkt alltså.
3: Ja, de flesta skulle ju inte gilla det.
0: Och återigen då, för er som lyssnar, om ni blir nyfikna, det ligger fantastiska bilder på kvällspasset i P4 heter det, P4s Instagram, där man kan se måsen Moses sitta på Annas huvud. Väl värt en titt. Anna, jag hoppas att den här vänskapen med fåglarna håller i sig, och stort tack för att du tog dig tid att vara med oss i kvällspasset.
3: Ja, och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men det är klart. Hälsa Moses. Jag har Gertrud med för den delen.
3: Ja, det lovar jag. Det ska jag göra. Hej då.
0: Hej då.
3: Hej.

Carola, evighet i kvällspasset där det är våra bevingade vänner fåglarna som står i fokus. Ann-Marie berättar för oss här, min vuxna dotter och jag var i Prag. På väg ner mot centrum gick vi och tittade på alla vackra hus och pratade om att det var så otroligt många duvor på taket. Rätt som det är får hon ett fågelägg rakt i huvudet som krossas och sakta börjar rinna ner för panna och näsa. Bara att vända och gå mot hotellet, hälsar Ann-Marie. Här kommer en färsk rapport också om synergieffekter och win-win-situationer mellan olika typer av djur. Det är Anders Olsson som skriver: på våren när mina köttdjur börjar tappa vinterpälsen så utnyttjar kajorna det för att plocka deras hår som bommaterial. Till stor glädje för både kossor och kajor. Vänligen Anders Olsson i Fågelmara. Passande ortsnamn har han lagt till, och det håller jag verkligen med om, Anders. Tack för rapporten.

0: Benjamin Ingrosso, Kite, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall. Musiken valdes av Järmund Stenhag. Tekniker var Henke Henriksson. Producent Hanna Andersson. Och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då med professor Agnes Wold på besök för att svara på alla tänkbara och kanske även otänkbara lyssnarfrågor om kroppen. Men eftersnack till sändningen ska det såklart bli ikväll med. Och precis som i fallet Agnes Wold hittar du kvällspasset på den enklast i Sveriges radioappen, som är helt gratis att ladda ner dessutom. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Anton. Kommer Sverige ta hem Eurovision?
2: Ja, Carolina, har vi en chans?
3: Fara, vi har alltid en chans.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Fara Abadi. Idag pratar vi om Sveriges chanser i Eurovision Song Contest.
5: Det står alltså mellan Gresula som leder och Felicia som ännu inte fått sina poäng från er tittare.
2: Det är final i Melodifestivalen och 2,7 miljoner personer tittar. Snart kommer det att avgöras.
5: Blir det Gresula eller blir det Felicia som vinner Melodifestivalen 2026?
2: För att Felicia ska vinna behöver hon få minst 64 poäng. Kameran riktas mot henne. Trots att hon har på sig en mask som täcker halva ansiktet kan man ana en viss nervositet i blicken.
5: My System med Felicia får 90 poäng!
6: Felicia som är vinnare av Melodifestivalen 2026!
2: Glädjetårarna rinner när hon tar sig upp på scenen.

0: Eurovision Song Contest. Och alla kan ju faktiskt vara med och tycka till. Och sen är det ju roligt. Jag menar, om vi bara ska se till förra året. Jag menar, här är en tävling där vi faktiskt kan få lite kul och knas på ett väldigt respektfullt sätt ändå.
1: Och vi har fått in en till fråga.
2: Är Felicia toppstjärnan i Eurovision?
1: Ja, vad säger du, Carolina?
0: Ja, men fara, alltså det måste vi väl ändå säga. Att hon är våran toppstjärna i Eurovision i alla fall. Hon har ju bra gimmicks på scenen. Hon har ju det här som krävs för att få igång snacket. Det här med masken, shownumret när hon klättrar fram och så solglasögonen.
3: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
4: Det här är Barnradion.

0: Det här är Nisse och hans mamma. Nisse ska gå till frisören. Nu är de framme vid frisörsalongen. Här är frisören. Mamma säger att Nisse måste bli fin till skolavslutningen. Sen går mamma och handlar. Nisse får vänta på sin tur. Han bläddrar i tidningar. Bilderna är tråkiga.
1: Tråkiga bilder.
0: Nej, en bild är fin.
1: Ja, den var fin.
0: Nu är det Nisses tur.
2: Nisse! Ja, det var din tur. Välkommen själv.
0: Så här vill jag ha det, säger Nisse och visar upp till.
1: Nej, men det var den sista bilden.
0: Säger frisören. Sen börjar frisören klippa Nisse.
2: Alltså, jag klippar Nisse. Bort med huvudet. Förbundet. Ja, i masken. Ja. Nej, akta ögonen. Och så bara bär bort med ögonen här. Ja, så är det. Ja.
0: Nisse hade ganska långt hår.
2: Ja, ganska långt hår, säger
0: han. Han klipper och kammar och klipper. Och kammar och klipper och sprayar.
2: Spraya lite. Så är det. Och kammar. Klippa.
0: Nu är Nisse färdig. Och det blev precis som han tänkt.
1: Ja, det är jättebra.
2: Ja, jag trivs med nöjda kunder.
0: Vad bra att du blev nöjd, sa frisören.
2: Bra att du blev nöjd.
0: Då kommer mamma. Oj då, säger mamma. Nisse är nöjd.
1: Det är jättebra. Vad fint det blev. Det är jättebra.
0: Frisören torkade svetten från pannan. Uff. Det hade varit jobbigt. Det var en mycket svår frisyr att klippa.
2: Ja, det är så skönt. Det var en svår frisyr att klippa.
0: Nåväl, men nu är det bråttom till skolavslutningen.
2: Kom igen, bråttom! Skynda!
1: Ja, kommer, skynda, vi springer.
2: Ja, skynda, kom nu!
1: Skynda. Ja. Skynda.
0: När de passerar ett skyltfönster tittar Nisse på sin nya frisyr.
1: Jättefin. Fin är mamma. Visst är det fin.
2: Kom nu, för att skynda.
0: Vad fin jag är. Tänker Nisse.
1: Vad fin jag är. Det blir jättebra.
0: Snart börjar skolavslutningen. Mamma och Nisse springer sista biten för att hinna. De hinner precis.

0: Alla andra är redan där. Är det Nisse? Säger fröken.
1: Nisse?
0: Oj! Vilken snygg frisyr. Viskar Nisses klasskompis Siv.
2: Hon är så fick av frisyr. Hon är så fin.
0: Sen sjunger de. När man har sjungit färdigt pratar fröken en stund med var och en.
1: Glad sommar. Glad sommar för er.
0: Sen säger alla adjö. Efteråt måste Nisse förklara för alla klasskompisarna hur frisören gjorde Nisses frisyr.
3: Berätta med Jonan. Hur gjorde
4: han? Wow.
0: På vägen hem vill mamma bjuda på något gott. Nisse vill gärna ha en glass.
4: Glass.
0: Nisse väljer en mjuk glass. Mamma tar en likadan.
4: Ja, det ser mjukglass.
1: Ja, mjukglass. Två mjukglassar.
0: Mamma och Nisse får varsin mjukglass. Men vänta. Nu ser jag. Nu förstår jag vad det var för bild Nisse såg i tidningen hos frisören. Det var en bild på en mjukglass. Nisses frisyr ser ut som en liten mjukglass. Nisse har som en ringlande mjukglasstopp på huvudet. Inte undra på att alla klasskamrater blev sugna på att skaffa samma frisyr. För när mamma och Nisse går förbi frisören på vägen hem, då sitter alla barn hos frisören och väntar på att få sin alldeles egna mjukglassfrisyr.
1: Oj.
5: Per Andersson läste Nisse hos frisören av Olof och Lena Landström. Producent var Bo Sjöqvist. Vill du höra sagan igen? Eller kanske lyssna på en annan saga? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på. Till exempel Petsson och Findus.
6: Gubben Petsson satt i kökssoffan med katten Findus i knät och löste korsord.
7: Berätta om när jag försvann,
6: sa Findus. Inte har du försvunnit, du sitter ju här, sa Petsson.
7: Ja, men jag var liten.
6: Jaså då, men det vet du redan. Det har jag ju berättat så många gånger.
7: Berätta i alla fall.
6: Kan jag väl göra, sa Petsson. Och la ifrån sig korsordet. Ska vi ta hela sagan? Eller bara när du försvann?
7: Ta hela,
6: sa katten. Och satte sig belåtet till rätta. Då tar vi hela.
5: Sök på Petsson och Findus i appen Sveriges Radio. Nu ska vi lyssna på en låt tillsammans. Vi ska lyssna på Marcus och Martinus med låten... Elektrisk.

0: puss!
1: Det här var Sagor i Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen bekräftar att en ledande person i det kriminella gänget Foxtrot har tagits fast. Han heter Mohammed Modi, men är mest känd som artisten Mowgli. Det var polisen i landet Tunisien som hjälpte den svenska polisen med det här. Nu sitter mannen inlåst i häktet i Tunisien. Den misstänkta mannen har varit efterlyst i hela världen och polisen tror att han har gjort över 10 allvarliga brott i Sverige. Bland annat misstänker polisen att han varit inblandad i ett mord då en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm dödades. Det hände på en sushi-restaurang för 3 år sedan. Mohammed Modi säger att han inte gjort några brott i Sverige. Arbetsplatser där personer med olika funktionsnedsättningar kan jobba blir bättre arbetsplatser för alla. Det vill dokumentärfilmen Vi kan mer bevisa. Filmen visas nu på olika platser i Sverige. I Karlstad bor och jobbar en av huvudpersonerna i dokumentärfilmen, Perry Anteryd.
3: Man får gemenskap och alla är trevliga och de ser för att jag är Perry och inte den som är på sidan. Det är ju så jag vill känna mig. Jag vill känna mig behövd och att jag är en av dem.
4: Perry, som var en av Lerins lärlingar, jobbar i en matbutik.
3: Jag höll på med varuplock och sen så har jag även online. Det är kunder som beställer mat via...
4: I filmen Vi kan mer möter vi 5 personer med intellektuell funktionsnedsättning som jobbar i butik. Och både kunder och medarbetare mår bra av det, säger Perrys chef Christer. Han äger en matvarubutik och Christer har samarbetat med daglig verksamhet i över 10 år.
5: Och redan från början så märkte ju vi att det varit en guldkant på vardagen för oss medarbetare. Alla behöver vara ett sammanhang att vara och finnas i, känna sig behövd och sedd. Och det får vi allihopa då samtidigt och det blir en win-win-situation.
4: Ändå är det ganska få arbetsgivare som tar emot personer från daglig verksamhet. Vi frågade en av företagarna som var på filmvisningen varför det är så.
6: Jag tror att det handlar mycket om attityd och inställning. Jag tror man behöver se den här filmen så ändrar man nog uppfattning, tror jag.
4: Liselott Larsson på daglig verksamhet i Karlstad kommun försöker få fler arbetsgivare att våga.
7: Det är ju en sysselsättning så att det är ju ingen ekonomi åt något håll. Utan det är ganska enkelt att starta igång. Så vi är ju med och introducerar och tillverkar hjälpmedel eller anpassar utefter vad som behövs. Så att de ska inte behöva rädda för det.
4: Och Perry Anteryd, han vill säga så här till alla arbetsgivare som inte tagit emot någon praktikant från daglig verksamhet än.
3: Ge dem åtminstone en chans. För de vet ju inte om de inte ger dem chansen.
2: Klartextreporter var Ulla Valdén. Den här veckan startar Eurovision Song Contest. Och ikväll är det dags för första semifinalen. Då tävlar Sverige med artisten Felicia och låten My System.
8: Sen Melodifestivalen har hon gjort om sitt nummer. Hon har nya kläder och så är det mer laserljus bland annat.
9: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
8: 10 av kvällens tävlande låtar kommer att gå vidare till den stora finalen på lördag. Många tror att Felicias låt kommer att klara det. Och själv har hon en egen favoritlåt.
9: Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet. Och det är det som gör att den låten oftast är bra liksom.
2: Det var Sveriges Radios reporter Carolina Norén som intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: it's a stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
1: Nu är de presenterade, de svenska spelarna som ska till Nordamerika och fotbolls-VM i sommar.
2: Det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
3: Säger Mjällbys Elliot Straud, en av överraskningarna i Graham Potters VM-trupp. Vi tar ett maffigt grepp om VM-uttagningen här i Sportextra ikväll.
1: Det spelas fotboll på hemmaplan ikväll. Stockholms derby, damallsvenskan, där Hammarby jagar serieledning.
4: Borta mot Djurgården på ett naturgräs som fått rikligt med regn under dagen och där hemmafansen redan spridit en krutdoft över huvudstadens östra delar. Och det är hemmalaget Djurgården som inleder med en hörna efter knappa minutens spel, fortfarande 0-0 alltså, i detta Stockholmsderby, en kort variant utanför straffområdet där inspelet kommer och skottförsök undan av Hammarby. Matchen är igång, det är mållöst mellan Hammarby och hemmalaget Djurgården.
3: I den jättejämna superettan i fotboll möts målgenerösa Värnamo och målrigida Örebro. Två lag med toppambitioner.
5: 11 mål framåt har Värnamo gjort på 6 matcher samt som Örebro bara lyckats åstadkomma 4 fullträffar framåt. Det är en match mellan hemmalaget IFK Värnamo som åkte ur allsvenskan den förra säsongen, som ju i sin tur då möter ett klassiskt forna tidigare allsvensk lag i form av Örebro. Vi hörde ju tabellen i Superettan denna säsong är ju hyper igen. Från plats 1 i tabellen ner till den 12:e så skiljer det minimala 4 poäng. Båda de här gängen har ju ambitioner att vara med där uppe. Chansen på 3 nya poäng, den finns här i Småland idag. Det är Värnamo mot Örebro i Superettans fotboll. 0-0 än så länge.
1: Det betyder att det är Eurovision Song Contest som inleds denna afton, sänder Sportextra fram till klockan 21 i studion Jonas Enarsson och Christian Olsson.
3: Och det stora denna dag är ju att förbundskapten Graham Potter för några timmar sedan presenterade den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. Det rör sig om 26 spelare som namngavs av förbundskaptenen. Och det var en nästan högtidlig Potter som kom med sin trupp.
0: Ja, det känns väldigt spännande faktiskt. Det är en stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
3: Bland svenska spelare som inte kom med till VM finns till exempel och kanske framförallt Dejan Kulusevski som inte spelat på länge på grund av skada och därför inte hinner komma i form till VM. Dessutom fick bland andra inte anfallaren Roni Badadji och mittfältaren Hugo Larsson plats i truppen. Bland de som kanske inte togs ut allra först av förbundskapten Potter finns i den svenska VM-truppen till exempel Ken Sema och Hjalmar Ekdal. Himla mycket mer om de här namnen och de som ska göra det för Sverige i VM som börjar om precis en månad kommer strax här i Sportextra. Vid sidan av fotbollstruppen kommer nyhetsflödet bland annat med att en av världens absolut bästa basketspelare, slovenen Luka Doncic, inte kommer att vara med när Sverige ska möta Slovenien i det pågående VM-kvalet om några månader. Doncic är nämligen mitt i en vårdnadstvist med sin ex-partner kring deras barn och på sina sociala medier skriver Luka Doncic citat: "Jag älskar mina barn och mina döttrar kommer alltid att komma först i mitt liv. Men jag är besviken att jag inte kommer att kunna spela för mitt land den här sommaren." Slutcitat. Det var nyhetsuppdateringen det i Sportextra.
1: Och när det gäller uttagningen av den svenska VM-truppen så kommer vi få höra en av spelarna som ska resa över Atlanten, nämligen Mjällbys Elliot Straud, detta under kvällens Sportextra som alltså pågår fram till klockan 21. Nu närmast senaste ekouppdateringen med Ola Jan-Åker Dunkers.
6: Tack för det. Först om P4 Jönköpings uppmärksammade granskning av en barnhjärtläkare på Länssjukhuset Ryhov. För när ett hjärtsjukt barn dör, plötsligt och oväntat, är det viktigt att gå till botten med vad som hänt, säger Jan Sunnegård som är professor i barnkardiologi.
7: Självklart att man går igenom hela händelseförloppet så att man kan förhindra att det händer igen.
8: 10-åriga Tilda medicinerades för en hjärtmuskelsjukdom, men hon var aktiv, spelade volleyboll och tränade taekwondo, berättar hennes pappa Jerry Schön.
9: Det gick inte att se på Tilda att hon var hjärtsjuk.
8: Plötsligt en morgon hittar Jerry Schön Tilda livlös. Hemma i villan, barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov, skriver inte ens en avvikelserapport. Efter att familjen krävt barnkliniken på svar så har Tildas journaler nu i efterhand granskats av professor Jan Sunnegård. Han ser flera brister, till exempel att Tildas extra slag på EKG borde undersökts närmare. Han tror att hon dog av en rytmrubbning.
9: Att man som en enskild privat människa som mister sitt barn ska behöva gräva och få fram de här grejerna. Jag menar, det skulle ha gjorts från början.
6: Ansvariga chefer på Länssjukhuset Ryhov har avböjt intervju. Reporter, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Tre män i 25-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkta för mord på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad i lördags. Mannen dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål. De tre männen nekar till brott. Det norska företaget Fossefall ska bygga ett nytt datacenter med AI-inriktning i Jokkmokk. När det är färdigbyggt kommer centret att bli ett av de största i Sverige, rapporterar P4 Norrbotten. Det är oklart hur många arbetstillfällen datacentret kommer att skapa.
10: Radiosporten med fotboll.
4: För Hammarby i Stockholmsderbyt borta mot Djurgården redan efter knappa 5 minuter. Ett långt inkast högt upp på vänsterkanten från Sofia Reedy skarvas vidare och sen trycker norskan, en av flera i Hammarby, Elin Sörum inledningsmålet, alltså efter mindre än 5 minuter. För Hammarby som vid seger kväll tar över serieledningen ifrån. Häcken har ju vunnit de 3 inledande matcherna och möter ikväll fjolårssensationen närmast, Djurgården som slutade 4 då, men inlett den här säsongen resultatmässigt klart stappligare, men stått upp bra inledningsvis mot Hammarby spelmässigt. Men Djurgården ligger under, det är Hammarby som leder med 1-0 efter snart 7 minuters spel på Stockholms stadion.
1: Och i fotbollens superetta, 2 matcher ikväll, inga mål tillverkade. IFK Värnamo tar emot Örebro, Landskrona möter Norrby. Mycket snack om VM-fotbollen blir det. Sveriges trupp är uttagen av förbundskapten Graham Potter. Sveriges bas kommer att vara i Dallas. Sverige valde Texas.

0: Ella Langley med ny countrymusik Choose in Texas heter låten. Sportextra är programmet, P4 är kanalen där vi såklart grottar ner oss i den svenska VM-uttagningen. Förbundskapten, succéförbundskapten tror jag vi ska säga, Graham Potter valde ju idag, Christian, ut de 26 spelare som är med i VM-truppen. Ändå har väldigt mycket kretsat kring en spelare som inte är med.
1: För Dejan Kulusevski är ju inte i spelbart skick efter sin väldigt långvariga knäskada. Det är ungefär ett år nu som han inte har kunnat spela fotboll på grund av det här knäproblemet.
0: Närmar sig 390 dagar.
1: Ja, det är drygt ett år med andra ord. Han har inte spelat i landslaget, han har inte spelat i sin engelska klubb Tottenham. Och han är alltså inte med i VM-truppen heller i sommar, för han är inte i ordning för att kunna spela helt enkelt.
0: Och förbundskapten Graham Potter, han medgav att trots de här förutsättningarna så var det svårt att göra det här valet att ställa Dejan Kulusevski utanför den svenska VM-truppen.
2: Really difficult discussion and decision. Because you understand how important Dejan is and what he brings. At the same time, you also have to look at the situation and where he's at now and what you think can happen between now and the World Cup. And you have to make a tough call. I believe I've made the right one for him and for the team. Of course, I'm not saying I'm right. But sometimes you have to go with what you believe and what you think and understand that, as I said, no one knows everything and no one can see the future.
3: Han är ju väldigt viktig för laget. Har ni haft någon diskussion kring att ta med honom som ledare eller liknande för att vara med truppen?
2: No, as I said in the press conference, I think Dejan's he's made some really good progress. So I think you have to understand he's been out for a year. He's still not training football. So that stage of his rehab is really, really important, and I think the biggest thing that he can do for him and for the team is to really focus on that stage of his rehab, get himself ready and playing and back fit, because then of course we know how important he is, we know how helpful he is, so I think that's the best way to think about it.
0: Selma Jennevall är det som har pratat med Graham Potter, som vi kommer att höra mycket mer om under Sportextra kvällen den närmaste tiden. Och Potter sa det att det var tufft och tuffa samtal med Dejan Kulusevski, men han var ju tvungen att fatta ett beslut. I all ödmjukhet så han är inte säker på om det var rätt beslut, men det var det han kände att det var viktigt att ta. Och så poängterade han ju att Dejan Kulusevski har inte tränat fotboll på över ett år. Den rehabiliteringsperiod som nu följer och som även innefattar tiden för VM är oerhört viktig för honom och för hans klubb Tottenham, som han uttryckte det, Graham Potter.
1: Och han tränar ju inte fotboll nu heller.
0: Nej,
1: Dejan Kulusevski.
0: Och det är bara en månad precis kvar till VM-premiären.
1: Jon Persson är en av Radiosportens fotbollsexperter och han klär Kulusevskis VM-trupp frånvaro i följande ord och meningar.
4: Alltså, en Kulusevski-form är ju såklart en rejäl injektion och en höjning av den här truppen. Ingen snack om den saken. Sen är det klart att där han befinner sig nu vet inte jag exakt, men jag har inte sett några bilder där han har tränat fotboll eller någonting sånt. Så att schysstast mot honom, tror jag, Tottenham som är arbetsgivaren också, så känns det som naturligt att han inte är med.
0: Mer av Jon Persson också när han analyserar uttagningen av den svenska VM-truppen. Som om du vill veta exakt hur den ser ut, utan att vi sitter här och rabblar alla 26 namn, går till Radiosportens app, Sveriges Radio.
1: Just det, man kan också gå till Radiosportens hemsida, sverigesradio.se/radiosporten.
0: Och där kan man även diskutera.
1: Och det kan man också göra på Radiosportens sociala medier.
0: Precis.
1: Dessutom.
0: Vad man tycker om den här uttagningen.
1: Var det rätt trupp?
0: Ja.
1: Skulle Kulan varit med?
0: Ja.
1: Vem ska stå i mål?
0: Det får
1: av de tre?
0: Ja, precis.
1: Och andra saker kan man snacka om.
0: Precis vad som helst går
1: det
0: att diskutera.
1: Det är mycket fotboll nu för tiden, Jonas.
0: Det är den tiden på året.
1: Det är det.
0: Ska vi fortsätta med fotboll?
1: Det ska vi.
0: Ja, men vi tar oss till Stockholm.
5: Där det är damallsvenskt derby mellan Djurgården och Hammarby, och där de grönvita leder med 1-0 efter kvartens spel. Det var Elin Sörum som pangade in det ledningsmålet efter knappt 5 minuters spel, och efter ett par minuters Hammarby-dominans så har Djurgården vaknat till väldigt mycket tack vare den snabba Johanna Renmark som jobbar på längs med högerkanten för Djurgården, också jobbade fram en frispark vars retur blev riktigt farlig och tvingade Hammarby-målvakten Melina Lök till en bra räddning. Lycka, ja, hon är tillbaka i Hammarby-målet. Det var ju Kajsa Andersson som debuterade i den senaste matchen, den som Hammarby vann mot Uppsala med 3-0. Men nu är alltså tyskan tillbaka i Hammarby-målet. Hammarby som leder den här matchen och också kommer att leda damallsvenskan vid seger ikväll mot det Djurgården som ju inlett stappligare jämfört med förra säsongen. Men en anledning kan ju också vara att de ju den här säsongen till exempel saknar Pauline Hammarlund och Mimmi Larsson som ju fanns med i inledningarna förra året. Nu saknas ju de båda dessutom med nya efternamn efter giftermål, men på grund av barn i magen eller på magen. Hammarby med ett nytt försök skickar en fin boll ut mot västerkanten till Vilde Hasund, men nick undan Djurgården i första läget. Djurgården fångar upp även andra bollen, men den tredje istället hos kaptenen Karlsson i Hammarbys försvarslinje. Inkast för Hammarby halvvägs in på offensiv plan halva till vänster. Det är kapten Karlsson som tar hand om det. Hon som var bänkad senast men nu alltså är tillbaka i Hammarby startelva. En annan förändring är att Fanny Petersson finns med. Ni vet, 16-åring, hon så skjuter så bra. Men än så länge har hon inte gjort några mål trots att hennes Hammarby leder med 1-0 mot Djurgården med snart 17 minuter spelade.
0: Linnen Sen är det som är på damallsvensk fotboll på Stockholms anrika Olympiastadion. I fotbollens superetta så har Norrby tagit ledningen med 1-0 på bortaplan mot Landskrona. Pontus Lind är i Värnamo, Finnvedsvallen, och tittar på IFK Värnamo mot Örebro.
6: En match som är snart 18 minuter gammal och än så länge mållös 0-0. Två superchanser, en för respektive lag under de första 18 minuter som har spelats fotboll under den här gråa himlen i Värnamo den här kvällen. En för hemmalaget bara efter ett par minuters spel från nära håll. Så var finländsk spelaren där i IFK Värnamo, Kai Merilotto, oerhört nära att få till en tå på bollen som hade krävts för att få in den i öppet mål. Och bara för ett par minuter sedan så var Örebro framme vid en jättemålchans. Men då var det målvakten i Värnamo Keto som var i vägen den där gången. Nu blir istället chans till en bra möjlighet i alla fall för Värnamo som vaskar fram den andra hörnan för deras del efter 18 minuters spel. Och än så länge inga mål. Vi minns ju från förra säsongen i Superettan-fotbollen hur nära Örebro var att få lämna näst högsta divisionen för fotboll. Då man i matchens sista spark i den sista omgången borta mot Trelleborg säkrade kontraktet, eller det gjorde man ju inte utan man säkrade ju kvalspel, för det var den vägen som Örebro tvingades ta för att behålla den superettanmässiga existensen. Och där var man ju också illa ute mot Hammarby TFF, men det lyckades man också i slutskedet av den här dubbelfighten säkra superettankontraktet. Så Örebro andas lite morgonluft samtidigt som Värnamo nu slår in hörnan in i straffområdet, rensas undan av Örebro. Bollen fortfarande kvar i offensivt läge ute på högerkanten för Värnamo som kan sätta in i straffområdet igen. Många spelare kvar i straffområdet. Nickas undan av Örebro igen. Starkt försvarsspel på inte alls två helt ofarliga inspel från Värnamo i det där läget. Jo, men Örebro, de gjorde ju en del förändringar. Framförallt han som står på tränarbänken och nu dikterar villkoren. Den mångåriga allsvenska tränaren med 3 SM-guld på CV:t, Rickard Norling. Han har fått ordning på Örebro som har tagit ett par ordentliga kliv upp i tabellen den här säsongen. Värnamo siktar ju också uppåt i den där tabellen. 0-0 på Finnvedsvallen i Värnamo. Där hemmalaget IFK möter Örebro 19 minuter spelat.
0: Och idag har svenskarna alltså 1-0 till Hammarby borta mot Djurgården.
1: Sportextra är ändå inte bara fotboll den här tisdagskvällen. Vi är också till exempel Speedway från Speedway-ligans andra eller första omgång. För lagen, alla lag lyckades inte köra sina matcher i den första omgången. Dackarna och Rospiggarna är tänkt att köra sina första matcher för säsongen just idag. Det är ju 4 matchpar det handlar om. Här är läget just nu, tidigt i matcherna. Indianerna, Västervik, 9-3. Dackarna då mot Vargarna 7-5 och Piraterna Smederna 2-4. Hur är det då i Gislaved, Lejonens Gislaved? Är det match där eller inte? Lejonen möter Rospiggarna. Osäkert om den matchen kommit igång ännu. Vi ber att få återkomma i det ärendet. Jo, den är igång. Den är igång. Där flimrar den till. Lejonen leder med 5-3 efter 2 körda hit mot Rospiggarna.
0: Sportextra fortsätter alltså fram till 21 idag eftersom det är Eurovision Song Contest som drar igång.

0: Det är ju David Bowies lite syntigare version av Iggy Pops China Girl som du hör musikaliskt i Sportextra, där vi strax ska prata mer om den svenska uttagningen till fotbolls-VM i sommar. Men först uppdaterade speedway-siffror, Christian.
1: Vad är det för roligt med det?
0: Nej, men du börjar skratta och då kan jag inte hålla mig.
1: Det är väldigt roligt med speedway.
0: Vi har haft lite utmaning att hitta de korrekta siffrorna.
1: Men vi har hittat dem.
0: Ja.
1: För det är väl rätt? Ja, det är det. Det är Svenska Motorcykelförbundet. Det är ju då andra eller första omgången i Speedway-ligan det handlar om. Jag uttrycker mig så eftersom två av lagen, Dackarna och Rospiggarna, inte fick kört matchen mot varandra i den första omgången, för då regnade det bort. Här är läget tidigt i matcherna ikväll. Indianerna mot Västervik 10-8. Dackarna Vargarna 14-10. Piraternas Smederna 8-10. Och Lejonen Rospiggarna 6-6. Vad står det mellan Lejonen och Rospiggarna, Jonas?
0: 6-6.
1: Precis. Mm.
0: Hur många allsvenska spelare kom med i den svenska VM-truppen?
1: 3.
0: Kristoffer Nordfeldt, han som vaktade målet i de avgörande playoff-matcherna.
1: Taha Ali, trollkaren, snurrgubben. Mm.
0: Som förhoppningsvis hittar rätt från sina skadebekymmer.
1: Ja.
0: Men det tror ju Graham Potter. Och en till var det som presenterades.
1: Från han heter Elliot Strout.
0: Vi kommer att höra honom alldeles strax. För att kul intervju som Radio Väst har gjort. Det visade sig att det var inte så att Graham Potter ringde runt till alla och talade om att de skulle komma. Utan de fick reda på det på samma sätt som vi. Det vill säga att lyssna när Graham Potter presenterade VM-truppen. Men här först ska vi höra honom förklara det här med att han tog ut 3 spelare från fotbollsallsvenskan.
2: Yeah, like as I said, I think it's important to have an eye on Swedish football, allsvenskan. I have an understanding of the league. I think you have to look at the quality of the player, of course. You have to make a judgment of what that could look like in an international setup and how it affects our environment, how they act in our environment. But in those players that you've mentioned, they all have the qualities, they all have the characteristics to help. Elliot started again really, really well. He brings his quality to the pitch. Taha has his own individual quality, and obviously Christopher's got a fantastic experience with the national team. So all of them together, again, isn't so important where they play. It's the qualities that they bring as players.
1: Det viktigaste är inte i vilka klubbar och i vilka serier de spelar. Spelarna som ska vara med i den svenska VM-truppen, berättar förbundskapten Graham Potter. Det viktigaste är såklart vilka kvaliteter de kommer med och vad de bidrar med bland de 26 spelarna och de många ledarna i den svenska truppen. Vidare sa Potter att det är viktigt att hålla koll på allsvenskan, veta vilken nivå spelarna håller där. Det är viktigt för mig som förbundskapten, och det är också viktigt för spelarna att de känner att de är sedda, även om de spelar i en lite mindre ansedd liga då i Europa jämfört med dem kanske, och i övriga världen jämfört med de större sammanhangen. Det är också väldigt viktigt för mig som förbundskapten att ha koll på hur de här spelarna som är aktuella för landslaget fungerar på den nivån, några nivåer upp som det handlar om jämfört med allsvenskan. Dels utifrån det de presterar i allsvenskan, men också utifrån vad de har presterat när de varit med i landslaget tidigare.
0: Och vi såg ju vikten av en skicklig spelare, även om det är allsvenskan som är hemma tillhörigheten, i avgörande kvalmatchen mot Polen.
1: Utan Gustav Lundgren från Gais hade Sverige nog inte gjort det där avgörande målet via Viktor Gyökeres. Det var han som drog sin gubbe och spelade in bollen i straffområdet Smith.
0: Sen så drog han av hälsenan inför den allsvenska premiären, kan inte spela VM i sommar. Det kommer däremot Elliot Strout att göra. Så då är vi ju nyfikna på hur han reagerade, hur han kände, hur han tänkte när han satt där och lyssnade och hörde sitt namn.
1: Hörde han på radio?
0: Eller tittade på tv?
1: Ja, han lyssnade förstås.
0: Oklart, men han har i alla fall hört sitt namn läsas upp.
1: Ja.
0: Vad tänkte och kände han egentligen?
3: Ja, men jag vet inte. Jag har nog inte tagit in det ännu. Jag tror nog inte kommer göra det på några dagar eller veckor. Men det är klart att säga att det är roligt. Men jag tror att om ett tag så kommer jag nog fatta det och tycka det är ännu roligare.
4: Hur stort är det för dig?
3: För mig är det ju otroligt stort. Jag tror för alla fotbollsspelare så är det den största ära man kan få, liksom, att representera sitt landslag, och inte minst då i en världsturnering som VM, liksom. Det är ju inte alla som får chansen att göra det, så att det är väl det största man nu, kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
4: Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Nej, men det är det verkligen. Jag hann prata lite med mamma här förut, ringde henne snabbis. Och då så sa hon det, ja men kom ihåg det när vi var utomlands när det var VM 2018. Och så sa hon det, ja men kom ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom. Och ja, nu är man ju här, så det är klart det är en dröm. Så nej, jätteroligt.
4: Du, när fick du själv veta det här? Alla vi andra fick veta det då när Graham Potter presenterade på presskonferensen. Men fick du veta någonting innan eller?
3: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej. Och ja, när hon sa mitt namn där, och så hon ställde sig upp och började hoppa. Och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick var det.
4: När du målar upp bilden då av sommaren 2026, vad är det du ser framför dig?
3: Jag vet inte vad man ska förvänta sig, men jag tror att det kommer vara någonting som man bär med sig resten av sitt liv i alla fall. Så det ser jag verkligen fram emot.
1: Vad gulliga han är, ja. Elliot Stroud. Eller hur?
0: Jättehärligt att höra.
1: Ringde mamma och hon berättade om hur han hade varit när han var liten och drömt om landslaget. Och nu är han där.
0: Och flickvännen dansade och hoppade.
1: Ja, och de satt i soffan och lyssnade på radio.
0: Ja, det tolkar vi det som.
1: Så var det.
0: Absolut, absolut. Mycket mer om den svenska VM-truppen, vad Graham Potter har att säga om diverse vinklar på det som han har valt att göra inför sommarens VM. Och så Jon Persson, vår experts tankar också. Allt detta får du om du fortsätter lyssna på Sportextra, där det även spelas fotboll i ett, ja men lite fuktigt Stockholm.
5: Nej, inte så lite heller. Det är riktigt ruggigt, även om det inte regnar lika mycket nu som det gjort tidigare under dagen, så är det ändå ganska ohärligt fotbollsväder när det är Stockholms derby mellan Djurgården och Hammarby. Matchen som Bayern fortfarande leder med 1-0 efter halvtimmans spel, målet tidigt i den första halvleken. Och Hammarby är klart bättre än motståndet Djurgården. De spelar mycket bättre som de gör här också, ut på vänsterkanten. Det Vilde Hasund som spelade in den centralt in i straffområdet, men Djurgården får undan bollen ut ur straffområdet. Dessutom så pressar Hammarby högt och ganska aggressivt, vilket gör att även om de inte alltid vinner bollen och kan komma till eget anfall, så får liksom Djurgården hela tiden börja om. Och de har ju också hemmalaget problem med sin ineffektivitet, så att de behöver ju komma upp i ett par chanser i alla fall för att ha några möjligheter att kvittera den här ledningen som Hammarby har med 31 och en halv minut spel. Djurgården med bollen på egen plan halva. Hög press igen av Bayern, men då så aggressiv så att domaren blåser för frispark för Djurgården, som då kan börja om ut på högerkanten istället. Svensson, den norska backen i Djurgården, lyfter den fram mot Bayerns backlinje och ut till ett inkast av norska Brakstad i Bayern. Inkast för Djurgården högt upp på högerkanten, där Johanna Renmark kastar in centralt, men då har assisterande domaren vinkat för felaktigheter och Djurgården kan kan börja om istället. Felaktigt inkast tror jag faktiskt att det var av hemmalaget Djurgården. Matchen spelas ju på Stockholms stadion, naturgräs, vilket ju inte något av lagen är vana vid. Men det är för att Djurgården, som ju annars har sin hemvist på Kristinebergs IP, vill ha lite större matcharrangemang. Förhoppningsvis få mer publik till en sån här match. De har ju bara haft ett par hundra under sina två inledande hemmamatcher. Det är långt ifrån fullsatt när Hammarby igen kommer på vänsterkanten, spelar in centralt. Avslutet kan komma istället, passning istället till Sörumo som är 1-0-målet. Hon skjuter på blockerande Djurgårdsspelare och fortfarande 1-0 för Hammarby mot Djurgården. 32-40 spelade Stockholm.
6: Samma tidställning i Värnamo, då är det Superettan fotboll på här sidan vi talar om. Det hemmalaget IFK som möter Örebro. Matchen ganska blek, ganska beige, ganska grå för att ta jämförelsen med vädret. Ingen nederbörd här, men än så länge alltså mållöst 0-0. Inga jättesuperklara chanser den senaste tiden, även fast Värnamo haft det mesta och kanske bästa av spelövertaget och bollen, men utan att för den delen då skapat några jätteskarpa chanser. Många i Värnamo, de suktar ju, på tal om VM och allt vad det där innebär. En av dem som var väldigt, väldigt bidragande under VM 2018 för svensk del, Viktor Claesson. Han kom ju tillbaka till IFK Värnamo efter många, många år, både i andra svenska klubbar, i Elfsborg för en massa år sedan, och sen även internationella äventyr för Claesson. Han ansluter ju till Värnamo i sommar, och det kommer bli en kalasförstärkning såklart för detta småländska gäng som ju åkte ur allsvenskan den gångna säsongen med dunder och brak och har väl lyckats vad ska man säga, etablera sig i Superettan. Många har ju genom åren haft lite strul med det där, men Värnamo har ändå lyckats att knapa en hel del och knipa en hel del poäng i säsongsinledningen. Hittills den här säsongen ligger ju på en åttonde plats i den jättejämna tabellen här i Superettan, där det inte skiljer mer än 4 poäng mellan det först placerade laget som är Nordic United och så det 12:e placerade laget som är Öster, som ju åkte ur även de allsvenskan i gångna säsongen. Så det är jämnt, så matchen här idag, den har ju liksom en enorm betydelse på vart, i vilken riktning man ska gå i tabellen, om man ska titta uppåt eller titta neråt. Så vi får väl se om det är något lag som vågar chansa lite mer än det andra. Nu är det Värnamo som fortsätter på inslagen väl med bollkontroll och bollbehandling. Fint på det centrala mittfältet. Björnström vänder hemåt istället för att gå framåt, och Värnamo kan bara börja om i backlinjen. 35 minuter spelat på Finnvedsvallen. Inte så det är jättemycket folk där. 1200 personer. Biljetter var sålda inför. Kanske är det regnet eller risk för regn som har skrämt bort en del. Vi får väl se om det kan bli en sprakande tillställning ändå. Men än så länge efter 35 minuter spel på Finnvedsvallen så är det mållöst. 0-0 mellan IFK Värnamo och Örebro i Superettan för herrar.
0: Och i den andra matchen som spelas ikväll leder alltjämt Boråslaget Norrby med 1-0 på bortaplan i Skåne mot Landskrona.
1: Och i damallsvenskan i fotboll en match ikväll. Djurgården-Hammarby, Stockholmsderbyt, leds av Hammarby med 1-0. Det är 10 minuter kvar av den första halvleken. Detta är Sportextra i P4. Det är mycket fotboll i dessa tider, och nu ska vi prata ännu mer fotboll inför fotbolls-VM som ju börjar om prick en månad, lärde vi oss idag. I alla fall jag, lite tidigare idag. Vi ska prata Curaçao. Mm. Vad vet du om Curaçao, Jonas?
0: Jag vet att det tillhör ABC, är en del av ABC-öarna, Aruba, Bonaire och Curaçao, Nederländska Antillerna. Huvudstaden heter Willemstad och är en färgglad upplevelse husmässigt. Otroligt spektakulärt och häftigt.
1: Vi läser i en källa att Curaçao är ett autonomt, alltså självstyrande område inom konungariket Nederländerna. Och det är en ö det handlar om där i Västindien. Mm. Och du har varit där, visar det sig.
0: Jag har ju varit i Curaçao, alldeles, inte långt från kusten, Venezuelas kust. Ah. Ja, men det är ju karibiskt, verkligen. Det är palmer, det är kritvita stränder, det är kristallklart vatten med lite blågrön nyans.
1: Ja. Blåser det?
0: Ja. Det gjorde det då i alla fall. Jaha. Nu är det 20 år sedan jag var där. Men, ja, det blåste dygnet runt. För en västkustbo, du och jag är ju från västkusten, vana vid blåst. Vi kanske uppskattar lite stilla kvällar och nätter och sådär.
1: Ja, men det får man inte där.
0: Det får man säkert, men inte när vi var där.
1: Nej. De som är där, de kommer ju hålla andan allihopa under fotbolls-VM. För Curaçao är ju en av nationerna som för första gången är med i ett fotbolls-VM nu i sommar.
0: Det är 48 lag.
1: Som är med, ja. Då kommer det några nybörjare.
0: Ja, precis. Så att säga.
1: Och de har nu fått klart med en ny förbundskapten, Curaçaos landslag. Eller rättare sagt en ny gammal förbundskapten, för Dick Advocaat, den gamla nederländska förbundskaptens räven, tassar tillbaks till posten som förbundskapten. Han är 78 år gammal nu, Dick Advocaat. Han lämnade efter kvalet till VM, som ju var en succé för Curaçao. Tänk att de har lyckats kvala in. Det är ju grymt bra gjort.
0: Ja, hur häftigt.
1: På alla sätt och vis. Han lämnade då jobbet, Dick Advocaat, eftersom han vill ägna sig helt och hållet åt sin dotter som har tydliga hälsoproblem. Nu har de blivit bättre, de där hälsoproblemen, och hans ersättare Fred Rutten har inte riktigt kommit bra in i det där jobbet, för att uttrycka det lindrigt och diplomatiskt. Han har avgått och nu är Dick Advocaat tillbaka på posten och kommer att leda Curaçao i VM som börjar om en månad. Wow. Mm.
0: Kap Verde är ju också ett annat spektakulärt litet land.
1: Ö-nation.
0: För detta portugisisk koloni.
1: Ja, ligger närmare Europa och Afrika här.
0: Ja, Afrika.
1: Atlanten.
0: Ja, precis. Ja. Så att vi kommer att få försöka lära oss en hel del nya både fotbollslag och spelare under VM. Och det är ju så att ni kommer att följa VM. Christian, du ska dit.
1: Du ska dit.
0: Jag ska dit.
1: Och vad det ska bli roligt. USA.
0: Mexiko. Kanada.
1: Kanada. Fotbolls-VM.
0: I Sportextra följer du det.
1: 104 matcher. Wow.
0: Det blir många. Mm.

0: Smith & Tell, Goliath i Sportextra i Sveriges Radio P4. Och det där är en utmaning för oss som inte har så lätt för att säga the-ljud. Men det gick ju bra den här gången.
1: Du får träna på det innan du ska till USA.
0: Tack så mycket.
1: De använder the-ljudet. Mm. Det spelas fotboll ikväll. Damallsvenskan, Djurgården, Hammarby står 0-1. Det är 4 minuter kvar utav den första halvleken. I Hammarby, om de vinner, upp i serieledning. Och i Superettan, det är ju herrarnas näst högsta serie, IFK Värnamo, spelar en så länge mållös match mot Örebro, medan Norrby leder 1-0 borta mot Landskrona.

0: Ja, precis. Blinkkarta. Nej, men jag tycker det är läckert att det är de här gamla namnen i Speedway. Mm.
1: Svung i det.
0: Verkligen svung.
1: Du åter till fotbollen, va?
0: Ja, det har ju varit diskussioner om målvaktspositionen inför den här VM-truppen. Tre stycken har tagits ut. Till slut så föll valet på Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt och Jakob Widell Zetterström. Mm. Men det var inte helt klart att det skulle bli de här tre. Utan det är ju två stycken andra det har pratats om också.
1: Noel Törnqvist.
0: Precis, som spelar, eller han tillhör Como nu i alla fall.
1: Spelar ju inte så mycket, ligger honom i fatet, tränar mest.
0: Ja, och Melker Elborg, unge målvakten som lämnade Malmö FF Sunderland, ja. Men det blev alltså valet, ja, inte helt oväntat följde på de här. Men det är både Widell Zetterström och Viktor Johansson har haft lite skadebekymmer. Det var därför det inte var helt självklart med hur den här uppställningen skulle se ut. Så ska vi höra vad förbundskapten Graham Potter säger om sina målvaktsval.
2: Well, a mixture of their experience, their quality. I think they're a good three together. I think they'll support each other really, really well, which is important. Again, when you're away from home, you're in a tournament. I think it's important how you have that competition. Different types of goalkeeper as well. So, yeah, really, really happy with those three and really excited to see them work together.
1: Den här målvaktstrion, säger förbundskapten Graham Potter, är en fin kombination av erfarenhet och framåtanda. Det är en fin trio på alla möjliga sätt och vis, inte bara när det gäller målvaktsegenskaperna utan också hur de fungerar tillsammans, hur de är som gäng. Det är lång tid hemifrån, det gäller att man fungerar som grupp och det gör verkligen de här tre. Dessutom representerar de olika typer av målvakter i sitt sätt att spela. Det är också en tillgång för oss som lag.
0: Mer infallsvinklar på den svenska VM-truppen om du fortsätter lyssna på Sportextra där vi nu närmast ska ta oss till den damallsvenska fotbollen.
3: Och Stockholmsderbyt som är inne i första halvlekens sista minut. Djurgården-Hammarby fortfarande 0-1. Målet redan i den femte matchminuten. Norskan Elin Sörum. Och Hammarby har fortsatt vara dominanta och tvingat Djurgårdsförsvaret till ganska fulspel, vilket innebär att tre av försvarsspelarna i hemmalaget Djurgården har varnats redan under den första halvleken i ett försök att få undan bollen, få undan Hammarbys press mot målet. Här spelar sig Djurgården i alla fall ut ur den första pressen, ut på högerkanten, men då ligger de på igen. Det är ett intensivt, aggressivt försvarsspel ifrån gästande Hammarby, samtidigt som den assisterande domaren, fjärde domaren så att säga, visar att det återstår en minut av den första halvleken, vilket blir 46 sekunder från och med nu, åtminstone. Målvakten i Djurgården, Koivonen, redo att skicka ut bollen upp på mittplan. Det är fortfarande uppehåll i Stockholm efter regnet som har varit under dagen, men kallt, höstlikt i Stockholm denna majkväll som det är. Ceci Åsland, viktig för sitt Djurgården, skickar en fin boll, tänkt ut till högerkantens Svedmark, men fångas istället upp av Hasund i Hammarby på egen plan halva. Hammarby lyckas inte spela sig ur den situationen utan nu pressar istället Djurgården högt. Och här kommer möjligtvis en framspelning, nej, då bryter istället Bajen. Och inget vidare spel som håller i sig för något av lagen just nu. Fortfarande Hammarby som leder när Svensson för Djurgården får bollen längst ut till höger på offensiv plan halva, halvvägs upp till densamma. Når fram till Renmark som spelar in central till japanskan i Djurgårdens anfall, men då blåser domaren av innan Watanabe kan komma till ett avslutsförsök. Nähä. Jo, precis så. Nu springer spelarna mot spelargången för att ta sig in och värma sig efter den första halvleken. Det var så kallt så att Djurgården till och med värmde upp i överdragsbyxor, många av spelarna. Hammarby leder 1-0 efter första halvlek borta mot Djurgården.
4: Den första halvleken i herrarnas superettan fotboll, näst högsta divisionen, där är den första halvleken också färdigspelad. Hemmalaget Värnamo som tar sig an Örebro. Efter första 45 så är det mållöst 0-0. Och det här går ju helt i linje med hur Örebro har spelat de senaste bortamatcherna, eller alla bortamatcher som har varit den här säsongen, åtminstone de två som varit innan. Båda de matcherna slutat 0-0. Så det ligger väl i linje med det här även så här Örebro. Men då blir man ju lite så här, kliar sig lite i huvudet och tänker, hur tänker Örebro tränare Rickard Norling? För på bänken så finns ju en spelare som har gjort en herre jössans massa mål genom åren. Örebro har bara gjort fyra till antalet hittills i alla fall på de sex matcher man har spelat. Och det finns ju Kalle Holmberg. Ni kanske minns han som var SM-guld en gång i tiden med Norrköping. Han har vunnit skytteligan i Allsvenskan och är ju en extremt beprövad anfallare och kanske framförallt på superettan mått mätt kan man ju tänka sig. Vi får väl se om Norling väljer att

0: Skicka in Kalle Holmberg in i leken i den andra halvleken. Under de första så fick han mest gå vid sidlinjen och värma upp sådär. Kanske är det något drag i den där stilen som Örebro försöker, eller behöver få till för att få lite mål framåt. Det är ett måste för att få tre poäng, annars kommer det fortsätta sluta 0-0 om inte Värnamo också producerar framåt. Paus i alla fall på Finnvedsvallen i Värnamo. 0-0 oavgjort efter den första halvleken.
1: Hos Pontus Lind, och det är Linden Sen som ser Djurgården möta Hammarby i damallsvenskan, där det ställningen 1-0 till Hammarby efter den första halvleken. Paus nu också mellan Landskrona och Norrby. Då är vi tillbaka i Superettan. Det är Boråslaget Norrby som är i en 1-0-ledning. Fotbolls-VM om en månad med inledningsmatch i Mexiko kommer även att avgöras i USA och Kanada. Sverige kommer att ha sin bas i Texas. 26 spelare är uttagna. Det finns ju en möjlighet att ha namngivit över 50 spelare faktiskt och skicka in den slutliga truppen 1 juni. Men förbundskapten Graham Potter, han har valt att peka ut endast en reserv inför mästerskapet, och det är Herman Johansson som tidigare spelade i Mjällby, nu är i den amerikanska högsta ligan, MLS. Mm.
2: Som varit med i landslaget på sistone, spelandes på högerkanten som back-mittfältare, högerkorridorspelare. Han fick inte plats bland de ursprungliga eller grundläggande 26, men där finns ett skadeproblem bland de här 26. Det rör mittbacken Carl Starfelt, till vardags i Celta Vigo i den spanska ligan. Han har inte spelat någonting på sistone för han har tydliga ryggproblem. Och skulle han inte funka så kommer Herman, alltså kunna spela VM, så kommer Herman Johansson in i truppen istället.
1: Och ingen annan reserv har pekats ut. Herman Johansson kommer också vara tillgänglig och vara med när landslaget samlas inför de här två träningsmatcherna mot Norge och mot Grekland inför VM. Och en av anledningarna till det är ju att Viktor Gyökeres inte kan vara med på samlingen när den drar igång.
2: Vad ska han göra då?
1: Ja, vad ska han göra, Christian?
2: Som är så viktigt. Jo, det viktigaste av allt som klubblagsspelare.
1: Champions League-final.
2: Med sitt Arsenal.
1: Mot Paris Saint-Germain.
2: Mm,
1: han vill helst inte missa den matchen.
2: Han ska väl inte missa den
1: matchen? Nej, han ska inte missa den matchen. Ska vi höra vad Graham Potter har att säga om det här valet av Herman Johansson som den enda utpekade reserven?
2: Oh yes.
3: Well, we've got Victor who's playing Champions League final on the 30th. So we're already a player down, if you like, with that. We've got two games in a short space of time to go through in terms of Norway and then Greece. So Herman can help us cover Karstafelt. He's got a little bit of a plan going on in terms of how we can get him available to be ready for Tunisia. So I think he gives us that that cover. And at the same time, we know him, we know what he is, we know how much he wants to help the team. So he's a good reserve for us, and then we'll see.
2: Han är en bra reserv för oss, Herman Johansson, berättar förbundskapten Graham Potter. Och sen så underströk han mer eller mindre det som du och jag sa före den här utsagan från honom, nämligen att Viktor Gyökeres ska spela Champions League-final i slutet av maj, och i samma rapp i månadsskiftet där maj-juni så möter ju Sverige först Norge och sen på bortaplan och sen Grekland på hemmaplan i de två avslutande matcherna inför mästerskapet. Då är det bra att ha Herman Johansson att tillgå. Dessutom är ju Herman en tillgång på det viset att han spelar ju sin klubblagsfotboll i den nordamerikanska ligan och spelar hemma i den ort i Texas, Frisco, där Sverige ska ha sin förläggning. De kommer att träna på Hermans bakgård på det viset. Så om han kommer med till VM så kan han ju visa dem alla knep, alla de riktiga genvägarna att ta till och från förläggningen och arenan.
1: Och det är ju så att den amerikanska ligan spelar ju precis som Sverige från vår till höst, så att de är ju nu när det är VM-uppehåll mitt uppe i säsongen också. Mm. Så att Herman Johansson alltså på hemmaplan antingen med i truppen eller inte med i truppen.
4: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
5: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
4: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
5: Och vi går igenom svaren.
4: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
5: Och mig, Ola Roslin.
1: Damallsvenskan i fotboll, Djurgården-Hammarby, paus 0-1, Superettan, IFK Värnamo och Örebro, inga mål tillverkade, Landskrona mot Norrby, där är det 0-1 ledning för gästerna. Sportextra fram till 21.

0: John Fogerty och hans Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Och som ni hört...
1: Ja, det har man ju.
0: Här i Göteborg är det ganska bra idag.
1: Ja,
0: men i Stockholm där Linn är på damfotboll, där Hammarby leder över Djurgården med 1-0, där är det ruggigt och regnigt, verkligen.
1: Du Jonas, vad pratar vi mest om i Sportextra ikväll?
0: VM-truppen i fotboll, den svenska alltså. Bosnien tog ut sin trupp igår och Sverige och Graham Potter har tagit ut sin idag. Blågula lag.
1: De blågula lagen, Graham Potter tog ut 26 spelare tidigare idag vid en presskonferens. Och det är ju det som genomsyrar mångas tankar, göranden och låtanden denna dag. Så också Sportextras och Radiosportens. Och i appen Sveriges Radio, du vet den där bra grejen som du hittar på webben och där appar traditionellt finns, så säger man ju nästan inte längre. Men appen Sveriges Radio, i den så finns interaktivitet för dig att ta del av.
0: Ja,
1: alltså, ställ frågor, svara på frågor. Vi har jinglerat loss två stycken frågor där idag, Radiosporten. En av dem är ganska allmänt hållen. Vad tycker du om VM-truppen?
0: Mm.
1: Och den andra är... Skulle egentligen kanske Dejan Kulusevski varit med i VM-truppen, ja eller nej? Vi börjar med att kolla på hur svaren är kring den där, vad tycker du om VM-truppen-frågan? Där är ett gäng som har hört av sig, till exempel skriver Håkan som svar, ja, inte så mycket att välja på egentligen, så ingen man saknar direkt. Claes Oltegen fyller på, underbar belöning till Elliot Straud efter all framgång i Allsvenskan att han får komma med till VM. Sam är en av många som är inne på ungefär samma tema. Han frågar sig, finns det något annat landslag där Rooney Badaggi inte hade platsat? Hammarby eller Barca-signaturen skriver, är Badaggi reserv någonstans? Eller vad är det frågan om? Varför är han inte med? Signaturen hjälper mig förstå, Badaggi då? Och så en figur med utslående armar och frågetecken och utropstecken.
0: Onekligen så att Barcelonas Rooney Badaggi väcker känslor att han inte blev uttagen.
1: Han borde verkligen varit med, skriver till exempel signaturen Sindre. Magnus Hansson saknar Emil Forsberg och Jona Perssoner Stenung. Kanske Jona Persson från Stenungsund, vad vet jag. Signaturen i alla fall skriver, jag tycker den är bra, den här truppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Vad sa vi nu? Appen Sveriges Radio eller Radiosportens hemsida?
1: Nej, appen bara Sveriges appen. Radio är bara det som appen. Gäller. In där och hitta de frågor som Radiosporten har ställt. Alltså klicka fram det till sportsidan och svara på de här frågorna. Ifall du vill vara med och känna delaktighet.
0: Och som vi hör här, väldigt heta diskussioner om spelare som inte är uttagna. Mm. Och det blir ju gärna så. Att det alltid är namn som är på gränsen som någon tycker skulle varit med. Mm. Andra tycker att nej, men det är bra som det är. Ska vi höra vad han som valde spelarna, vad han säger om det faktum att han har valt bort en del?
1: Ja, vilken bra idé.
0: Ja, det är förbundskaptenen Graham Potter.
1: Här är han.
2: Yeah, I can understand it's you know, they're always difficult decisions to make, you know, tough decisions to make. And I suppose that you've just got to be clear on how you're making the decisions. For me, obviously, the starting 11 players are slightly ahead of them. I've chosen other guys, so it's a competition and it's a sporting reason. And then obviously you're looking at the 26-man squad and maybe I've went for a little bit of experience and age to help us in a tournament, because we could be away for a long, long time, and it's important that we have that, if you like, know-how. So yeah, incredibly difficult decisions, but it comes with the territory, and you know, I can certainly understand the discussion.
0: Väldigt svårt val, sa Graham Potter. Han har också påpekat vid flera tillfällen att han är absolut inte säker på att han har gjort det rätta valet, men detta är de beslut han har tagit. Och de spelarna som inte kom med nu, som möjligen låg på gränsen, enligt Graham Potter så var de inte aktuella för en startelva, och då vägde han in en hel massa olika värden på att ha med olika spelare i truppen, och inte minst ålder och erfarenhet. Rooney Badaggi är ju väldigt ung, även Hugo Larsson är en ung spelare, så det var då enligt Graham Potter något som talade emot deras medverkan i den svenska VM-truppen. Om en liten stund, Christian, ska vi höra Jon Perssons tankar när det handlar om det som Graham Potter har valt.
1: Just det, och så ska vi fortsätta kolla svar via appen vad ni tycker om den svenska VM-truppen och faktiskt också ifall en skadad Kulusevski ska vara med i truppen eller inte. Det är egentligen gårdagens fråga det där, men det har kommit väldigt många svar idag också kring den. Så jag tänker att vi frestar med några sådana för att kanske locka till ytterligare delaktighet så småningom.
0: Och så kommer det att bli levande fotboll. Damallsvenskan hade strax avspark i andra halvlek. Djurgården mot Hammarby 0-1. Avspark också om en liten stund i Superettan. Det är herrarnas nästa högsta serie. Värnamo mot Örebro. Mållöst Landskrona mot Norrby 0-1. Ledning för Norrby. Nu närmast Ola Jan-Åke Dunkers. Det är dags för Ekonyheter.
3: Ja visst, det är så att företaget bakom läroplattformen Canvas betalat en lösensumma efter att ha blivit hackade, uppger källor för Ekot, att den utpressade betalar en lösensumma sker i runt en tredjedel av sådana här fall enligt Mats Wollén som är cyberhotsexpert på Truesec.
4: De väljer helt enkelt att betala för att försöka få problemet gå iväg, för man räknar med att man får ännu större problem om man inte betalar.
5: Trots att man har kommit överens kan uppgifter som mejladresser och namn redan ha läckt enligt Mattias Wollén. Det läcktes av hackarna för att sätta press. Som användare av läroplattformen finns det flera saker man kan göra i dagsläget, enligt experten.
4: Byt lösenord på Canva och var väldigt misstänksam på alla mejl som dyker upp den närmaste tiden. Antingen som utger sig för att vara en utpressning eller med någon annan typ av mejl som försöker lura dig på pengar eller någonting sådär. I och med att en del av dina kontaktuppgifter så har nu läckt ut.
3: Ekot har sökt företaget bakom läroplattformen Canvas. Reporter, det var Moa Bäckman. Serbien och försvarsalliansen NATO håller just nu sin första militärövning ihop. Runt 600 soldater från Serbien och 3 NATO-länder deltar i övningen tillsammans med observatörer, uppger Serbiens försvarsdepartement. Serbien är ett av få länder på Balkan som inte är med i NATO. Vindrickandet, det minskade med närmare 3% globalt under förra året jämfört med 2024 med en sammanställning av branschorganisationen OIV. Sen 2018 är nedgången 14%. OIV pekar på tuffare ekonomi och förändrade konsumtionsmönster.

0: repeat and take it to the verse now.
1: Det var ett snabbt byte där från Agnes till Duffy.
2: Ganska snyggt.
1: Ja, du hinner inte ens tugga ur din godis.
2: Väldigt var mitt godis.
1: Ska vi göra så att vi låter Duffy vila lite och så tar vi det senare, tror jag. Henke, kan du dra ner Duffy? Ja, men det är toppen. Toppen, perfekt.
2: Bra gjort.
1: Agnes var det vi hörde dessförinnan med Ego.
2: Segt godis det där, men nu är det nere. Jag kan komma med Speedway-siffror.
1: Det tycker jag.
2: Som en direkt följd på det. Det är ju andra eller första omgången för lagen i Speedway-ligan ikväll. Det var nämligen två lag som inte kunde köra sin match i den första omgången. Därför uttrycker jag mig så. Indianerna Västervik, där i läget efter 9 körda hit av de 15 som det handlar om, alldeles jämnt fortfarande. Senast 21 lika, nu 27 lika mellan Indianerna och Västervik. Dackarna Vargarna, samma läge i matchen, antalet hitmässigt, 9 hit körda. 30-24, litet ryck för Dackarna där. Piraterna mot Smederna, även där är 9 hit körda. Där är det ganska tydlig ledning för Smederna, bortalaget. De leder med 14 poängs marginal, 34-20 nämligen. Lite jämnare mellan Lejonen och Rospiggarna efter 8 körda hit, 27-21 till Lejonen där.
1: Det kommer att bli handboll också i Sportextra innan vi slutar klockan 9, och första Eurovision-semifinalen tar vid.
2: Gotte. Ja. Gotte ska vara med.
1: Vem är Gotte?
2: Jim Gottfridsson.
1: Ja, från Ystad.
2: Spelfördelaren med det stora buskiga vikingaröda skägget.
1: Som så otroligt plötsligt var tvungen att lämna sin klubb.
2: Speciell historia, där ju klubbtränaren också är den svenska förbundskaptenen.
1: Om en liten stund här i Sportextra. Vi har ju pratat mycket VM-kvaluttagningar ska vi ta och helt enkelt... Ja, men runda av det där VM-kval eller VM-truppsnacket med att höra vad vår expert här på Radiosporten, Jon Persson, har att säga om de val som Graham Potter gjorde.
3: En homogen trupp som man har tagit ut. Beprövade killar rakt igenom nästan, skulle jag säga. Så där. Det som egentligen mest sticker ut är de som inte kom med, skulle jag säga. Dejan Kulusevski, såklart den största av de stjärnorna, men också med ett års skadefrånvaro, ganska naturligt att han inte är med i truppen.
4: Och andra snackisar bland de spelarna som inte var uttagna, Hugo Larsson, det kom ju upp efter redan under dagen. Han har ju fått spela jättemycket i landslaget de senaste åren i den tyska Bundesliga till vardags. Och så kanske då allra största snackisen egentligen, Rooney Bardghji, som ju ändå spelat 25 matcher för Barcelona, vunnit ligan där den här säsongen.
3: Ja, det är klart att det är där fokus hamnar, såklart, de som inte är med då. Nu har Graham Potter under presskonferensen pratat ganska mycket om att han tar ut en trupp som baserar sig mer på hur spelarna är, vad de har för egenskaper och hur de ser ut, än vad de tillhör för klubbadresser de har gjort tidigare. Jag skulle kunna förlänga den där listan lite till, men det finns ju såklart en del spelare som jag nog i alla fall hade gissat och var ganska övertygad om skulle komma med, men som alltså inte gjorde det.
4: Rätt eller fel att Barcelona Bardghji inte är med?
3: Jag hade haft med honom.
4: Och Hugo Larsson?
3: Ja, inte jätteförvånad heller egentligen. En central mittfältare, även det är klart att han har fått väldigt mycket speltid. Men så som speltiden har sett ut i landslaget så är jag inte jätteförvånad faktiskt. Finns bra spelare centralt i planen. Karlström, lagkapten i Serie A. Ajari, succé skulle jag nästan säga i Premier League. Och så Lukas Bergvall med flera då uppe på det. Så att, jag tror nog mer det handlar om att Potter vill ha en balans över truppen så att inte för många centrala mittfältare som det här då till exempel.
4: Tittar vi med fotbollsallsvenska ögon på den här truppen, så noterar vi att målvakten då, det var ju ganska givet, Kristoffer Nordfeldt är med, men utespelarmässigt också Elliot Straud, Mjällbys stjärna, och dessutom Taha Ali i Malmö FF.
3: Ja, kul för grabbarna som får vara med, och framförallt för alla allsvenska spelare att man känner att avståndet inte är jättelångt. Det är inte så att man absolut måste spela i en europeisk storklubb för att kunna vara tillgänglig för Potter. Så att spelare som vi har spekulerat, Nordfeldt har väl känts ganska given ska vi säga, men Straud, kommer han få plats eller inte? Taha Ali, samma sak då. Så att kul att de får chansen i truppen i alla fall, men vi ska komma ihåg att en 26-manna trupp, 11 ska starta.
4: Och 27 spelare reserv är alltså Herman Johansson, som då inte är uttagen egentligen i själva truppen. Den här VM-truppen då, som Graham Potter har tagit ut, hur bra är den om du jämför med tidigare svenska mästerskap?
3: Ja, men den hade ju slagit 94-gänget nu. De är ju 60-årsåldern allihop. Nej, jag skojar bara. Nej, men den är bra. Men alltså, det är ju en svår fråga såklart att jämföra årgångar sådär. Det är fyra år mellan VM och fyra år mellan EM, så att de kommer ju med glesa intervall, och sen är det ju dessutom så att Sverige inte varit kvalificerade så frekvent heller på slutet, men jämbördig får man väl ändå säga med de trupper som vi har presenterat senaste gångerna vi har varit med då.
4: Och hur bra är den svenska truppen om du jämför med de andra nationerna på fotbolls-VM i sommar? Hur långt borde Sverige kunna ta sig med den här truppen?
3: Ja, men alltså, vi ska vara ärliga och säga att många har ju skrattat åt oss sättet vi tog oss dit. Alltså, via Nations League-C-gruppen och vinst där och sen kvalet. Sen kan ju ingen skratta åt att vi faktiskt slog ut Ukraina och Polen och det där som det blev till slut. Då. Så att, på det viset så tror jag att det är så. Men jag tycker Sverige har haft ganska tur med gruppen också. När vi kommer dit är det klart att Nederländerna är ju stor favorit i den där gruppen. Men man bör ha en rimlig chans att komma tvåa eller trea ju då, som faktiskt också kan räcka till avancemang. Sen tror jag att det är svårt att ta sig längre. Oerhörd kvalitet på många av de andra lagen.
4: Det stannar vid 16-delsfinal i din gissning.
3: Jag är rädd för det, men jag har gärna fel.
2: Menar Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, här i samspråk med Sigge Sanner.
0: För Hammarby till 2-0, därmed utökad ledning i Stockholmsderbyt borta mot Djurgården. 5 minuter in på den andra halvleken så gjordes Elin Sörum ner in i straffområdet, fick en straff, tog själv hand om den, pangade in 2-0 och firade sen med den grönvita klacken. Det har nu snart gått 7 minuter av den andra halvleken och Hammarby har alltså fördubblat sin ledning till 2-0 mot Djurgården. Hammarby är inte så bra som de kan vara, men de är tillräckligt bra för att leda mot Djurgården med 2-0.
1: Linnen, sen är det som följer damallsvenska mötet där Hammarby verkar vara på väg mot serieledning. I fotbollens superetta så leder Norrby alltjämt borta mot Landskrona med 1-0.
5: Vi väntar på matchens första mål på Finnvedsvallen i Värnamo, där hemmalaget IFK, som ju åkte ur allsvenskan, herrallsvenskan den förra säsongen, möter idag Örebro mållöst efter de här 55 minuter som är spelat. En ganska bärs, ganska grå första halvlek, inte jättemånga målchanser förvisso, någon halvchans i så där för respektive gäng, och det har fortsatt på inslagen väg även här i den andra halvleken och upptakten av den samma. Örebro har ju haft strul i målfabrikationen framåt, bara 4 fullträffar hittills på de 6 inledande matcherna. Det här är den 7:e omgången i årets upplag av Superettan, men man har också sin sida varit väldigt ramstarka rent defensivt, bara släppt in 5 mål, och då kom ju 3 av dem i den förra förlustmatchen mot Brage när de förlorade med 3-0 på hemmaplan. Så att det är jämnt och målsnålt för ett lag i alla fall, det är inte så förvånande. Värnamo istället, och de har haft öppna spjäll den här säsongen. De har gjort 11 mål framåt och släppt in 13, så ja, vi får väl se om vi kan få se några mål här. Det är mycket tid kvar att spela den här matchen, ska sägas, när Värnamo nu då etablerar spel högt upp på den offensiva planhalvan. Rapp ute på högerkanten spelar ut ännu längre vid sidlinjen till Carl Johansson, tillbaka till Rapp, och ett välsamlat pressande försvar genom Jakob i Örebro tvingar Värnamo att spela bollen bakåt till backlinjen, och det är ju en av de där som känner Sveriges förbundskapten Graham Potter väldigt väl. Det är ju Douglas Bergqvist som gjorde många säsonger i Östersund tillsammans med Sveriges förbundskapten Graham Potter när han då var tränare för Östersund. Vi ska följa anfallet på vänsterkanten där bollen kommer in i straffområdet nu, där Värnamo kan nicka den med rensas undan av Örebro. Mållöst 0-0 i Superettan-fotbollen på Finnvedsvallen i Värnamo. IFK mot Örebro i Superettan.
0: Och Hammarby har 2-0 borta mot Djurgården i Stockholmsderbyt. Kan ha utökat till 3-0, spela in i straffområdet. Avslutet kommer, men skopas in av Djurgårdsmålvakten Anna Koivonen. 54 minuter spelade, 1-0 efter 5 minuter av den första halvleken, Elin Sörum. 2-0 efter 5 minuter av den andra halvleken, också Elin Sörum då på straff. Men andra halvlekens första möjlighet, den hade faktiskt Djurgården genom Elin Westlund, som sköt med räddning då av målvakten Melina Löck i Hammarby. Men sen gick faktiskt Westlund bort sig mot Stina Lennartsson i Hammarby, och då blev det farligt på det inlägget ifrån Lennartsson. Men inget mål i det läget för Hammarby, som det ändå har 2-0-ledning. Djurgårdsinkast på högerkanten i höjd med mittlinjen, där Hammarby petar ut den via Djurgårdsfot till ett Hammarby-inkast istället. Hammarby har ju alltså inlett damallsvenskan med 3 raka segrar och leder också den här matchen. Hammarby som ju haft ett tätt matchande här under våren med anledning av Europa-cup-spelet, där de ju förlorade finalen mot Häcken efter ett dubbelmöte, och också möter samma Häcken i final i Svenska Cupen till helgen men ser inte slitna ut trots spel på denna naturgräsmatta som ju är regnvåt efter dagens väder i Stockholm. Hammarby som nu kommer igen, skottförsök går utanför, men bra möjlighet igen för Sörum att göra hattrick, men då sköt hon utanför målet. Fortfarande 2-0 Bayern borta mot Djurgården, 56 matchminuten.
2: I detta sportextra som är mycket fotboll till exempel snackar vi mycket om den svenska VM-truppen som förbundskapten Graham Potter presenterade för några timmar sedan. 26 spelare uttagna där på väg mot VM. I ärendet VM-truppen så har vi frågor till dig. Redo för dig att svara på i appen Sveriges Radio. In där, klicka på sport, hitta de här frågorna och var med, interagera helt enkelt. Frågan igår var, ska en skadad Dejan Kulusevski ta plats i den svenska VM-truppen? Flera svarade då under Sportextra och under dygnet då igår. Men det är så många som har engagerat sig även idag, så jag lyfter in några svar på den här frågan. Tidigare har vi ju den öppna frågan, vad tycker du om den svenska VM-truppen? Den i dagens fråga så att säga. Men Evelina svarade vid midnatt, ja, Dejan ska vara med. Zlatan Abramovic, det är alltså... Ja, det är inte Zlatan Ibrahimovic, men det är en som har ett liknande namn. Han skriver, jo, men jag tycker såklart att han ska platsa i laget. Han är en erfaren och duktig spelare som spelat med många stjärnor. Och kan han nu inte vara med och spela själv så kan han stå vid sidlinjen och stötta de andra. Knut Lange skriver, nej, vi ska ha friska spelare i truppen som spelar i sina klubblag. Han kan däremot ge sin plats i ledarstaben. Signaturen Klingborg säger kort och gott, nej, Dejan ska inte vara med i VM.
1: Det var tydliga besked.
2: Det var tydliga besked där.
1: Appen Sveriges Radio, där kan man också titta på hur den svenska truppen ser ut. Alla 26 namn som Graham Potter har tagit ut. I appen finns det också en massa ljud man kan höra. Kommentarer kring den här VM-trupputtagningen. Eller VM-uttagningen, var väl? VM-trupputtagningen. Ja, men det var ju rätt, ja. Det
2: in
1: var ju...
2: i appen, ja. Interagera. Vi ställer frågan, vad tycker du om VM-truppen? Det är dagens fråga. Nisse svarar, gjorde han klockan 20, det är en kvart sedan. Gustav Ludvigsson gör en stark insats i vilket lag han än spelar, numera proffs i Sydkorea. Ge honom chansen. Signaturen Besviken Speedway-fan skriver, det där är ju ointressant. Det är om en månad VM börjar. Speedwayen körs nu och inte om flera månader. Rapportera mer från den. Ja, ja, lugna dig. Vi kan dra läget här nu. Efter 9 körda hit. Indianerna Västervik 27-27. Dackarna Vargarna 30-24. Piraterna Smederna 20-34. Och Lejonen Rospiggarna efter 8 hit 27-21.
1: Handboll. Andreas Mats har idag när det svenska handbollslandslaget samlades träffat Jim Gottfridsson. Och du tittar på mig, Christian. Ser jag fel på något sätt nu?
2: Nej, absolut inte. Jag är all idel öra. Ja. Vad ska de komma fram till? Vad ska de prata om?
6: I mars i år fick handbollsstjärnan Jim Gottfridsson sparken under uppmärksammade former från sin ungerska klubb Pik Szeged. Gottfridsson driver nu en process mot klubben och den i vanliga fall glada handbollsstjärnan är ganska nedstämd när han träffar Radiosporten på landslagssamlingen i Kristianstad.
7: Ja, men just där jag är nu, okej, får jag väl säga. Det är ju klart att solen har lyst lite bättre någon dag och sen har det regnat mer någon annan dag. Men i stora hela så är det väl okej.
8: Hur jobbigt har det varit?
7: Nej, men det är väl mentalt påfrestande, det är det ju. En väldigt märklig situation som jag inte kommer gå in så mycket mer på än mer som det är. Men att även då bli kvar i Ungern, det är ju det mest som är både mentalt påfrestande såklart. Bara för att barnen går i skolan där. Och vi försöker hålla igång vardagslivet för dem. Så är det ju när man bor där nere så blir man ju påminna, inte bara varje dag utan varje timme egentligen.
8: Så du har valt ändå för barnen skulle bo kvar där men kanske hade velat flytta någon annanstans?
7: Ja, men det är väl ganska så självklart kan jag tänka mig att med det som har hänt så är det klart att man skulle vilja sticka direkt, men våra barn är den största vi har i vårt liv, jag och min fru, så att, då gör vi allt för dem och vi kan inte bara hoppa av skolan hur som helst utan det är för deras egna bästa, därför har vi valt att bo kvar till skolan är slut.
6: Och när terminen är slut i Ungern styr familjen Gottfridsson hemåt till Ystad. Men vad som händer sen, det vet han inte.
7: Som sagt, jag är uppe för det mesta. Men just nu är det väl bara för att... Just nu, som du frågar mig här med micken under mig, så ser det ut som att just nu flyttar familjen hem till Ystad. För vi måste ha någonstans att flytta hem, för vi kan inte bara bo till helt.
8: Hur tänker du? Ystad IF hade ju varit såklart överlycklig över ett sånt nyförvärv. Hur mycket kontakt har du med?
7: Vi har snackat en del bara. Sen så är det väl lite att jag är inne i en process som så, som tar mycket tid och mycket energi, så att jag har gjort så att jag lämnar över väldigt mycket till min agent och kungar, och han för all samtal. Sen är det klart att de just IF är ju nära vänner till mig sen såklart många år tillbaka, så är det klart att de har ringt mig i vägar över kanske möjligt nyförvärv, men också hur jag mår som person, vilket är jättefint. Men jag har fokuserat mest på att bara försöka hålla mig i trim och träna, och jag är inne i någon form av semi-försäsong själv.
8: Men alltså, kan du säga någonting om framtiden? Vad du tänker? Vad skulle, om du själv fick bestämma, var skulle du hamna?
7: Nej, som sagt, så långt har jag inte tänkt, utan det är såklart, återigen, det är ett tråkigt svar, men det är en process, den har jag respekt för, och framtiden, det är en ny klubb jag hoppas blir klart med 51 juli. Men det är ju också en svår situation. Många klubbar har ju såklart låst sina lag, är klara med sina lag inför nästa säsong, så att jag kollar lite, känner lite. Man vet ju inte vad som händer under de här nästa kommande veckor, om någon dörr öppnas och sånt här, så att jag har spelat handboll så länge, så att sluta spela handboll kommer jag inte göra, det är jag helt säker på.
8: Och inte helt otänkbart med tillbakakomst till Sverige heller då?
7: Ja, just nu är jag öppen för det mesta. Om det skulle vara möjligt, så har de ju då tagit kontakt med min agent i sådana fall.
8: Vilken grej det hade varit med Jim Gottfridsson tillbaka i handbollsligan.
7: Ja, det hade varit kul. Och för egen del också bo hemma. Det har jag inte gjort på 13 år. Så det är väl klart, det chillar även i fingrarna lite. Nu vill jag få vara proffs, men att äntligen kanske bo hemma i Sverige och fira påsk och vara med kusiner och allt sånt här, tror jag är väldigt kul för mina barn. Men jag ser mig fortfarande som en bra handbollsspelare, och vara proffs i något år till är ju min dröm. Men en dröm uppfylls ju inte alltid.

0: Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra i P4, 20:23 är klockan.
1: Ja, njutbart. Och du Christian?
0: Ja, Jonas.
1: Hur går det i Speedwayen?
0: Jo, bra.
1: Ja. Du bad mig fråga det nämligen.
0: Just det, här är siffrorna. Indianerna Västervik efter 10 körda hit av de 15 som ska köras. Fortfarande alldeles jämnt. Det var 21 lika efter 7 hit, 27 lika efter 9 hit. Efter 10 hit så är det 30 lika. Oj vad det är jämnt. Dackarna Vargarna, inte lika jämnt. Dackarna har utökat sitt försprång, leder efter 12 körda hit med 41-31. Piraterna Smederna efter 11 hit, 28-38, tydlig ledning för Smederna. Och Lejonen mot Rospiggarna efter 9 körda hit, 6 poängs ledning för Lejonen, 30 mot 24.
1: När det gäller fotboll så kan vi rekommendera appen Sveriges Radio. Där går det bra att diskutera den svenska VM-truppen som Graham Potter har tagit ut idag. 26 spelare har namngivits. En utpekad reserv dessutom som eventuellt kan komma med i truppen. Övriga som finns på en slags bruttolista med en massa namn blir bara aktuella om ytterligare skador skulle inträda.
0: Och vi kollar svaren som verkligen regnar in just nu på frågan: vad tycker du om VM-truppen? In i appen Sveriges Radio, var med du också och snacka och ge hals för dina åsikter. Maximus skrev i den här minuten: Kulusevski saknas. David skrev för några minuter sedan: hur kan Isak Hien tas ut? Helt otroligt, de två matcherna som Hien inte var med som mittback, de vann ju Sverige. Må hända att han är bra i sitt klubblag, men i landslaget är det trots cirka 30 spelade landskamper alldeles för mycket pojklagsmisstag. Det är hårda ord från David där.
1: Ja, skulle ju kunna vara så att det finns andra orsaker till att Sverige vann än bara att Isak Hien inte var med.
0: Skulle kunna vara så faktiskt.
1: Men det kan ju också vara så att det är helt korrekt i iakttagelse.
0: Fredrik skriver: Rooney. Det är klart att han skulle varit med. Eller vad tycker ni?
1: Ja, men det väcker ju både känslor och engagemang, den här VM-uttagningen.
0: Och Gumbritt Lagerqvist i Landskrona skriver: då kan du gräva fram resultatet som Landskrona har just nu i Superettan. Gumbritt i Landskrona skriver: jag litar till 100% på Potter. Detta är det bästa vi har.
1: Och den glädjeyttringen kan komma sig av att Landskrona har kvitterat mot Norrby i Superettan. 1-1 är ställningen där. Oavgjort också i Småland.
2: Jag tänker vilken dröm det hade varit att få se lite mål. Bara en sån sak. Det har vi inte fått se i alla fall i Värnamo den här kvällen. Hemmalaget IFK har gjort noll mål och gästande Örebro har också gjort noll mål. 70 minuter spelat på Finnvedsvallen. Där regnet inte har dykt upp den här småländska kvällen. Det är vi väldigt tacksamma för. Och de, vad man antar, kanske månghövdade publiken som valde att inte dyka upp, kanske ångra sig när vädret ändå, fast det är lite kylslaget, ändå tycks ha fått se en regnfri kväll i alla fall. Å andra sidan, som inte fått se några mål, så kanske var rätt att stanna hemma. Oavsett vad, mycket tid kvar och då har vi ju pratat, vi har ju funderat lite på det här. När ska Örebro börja använda sig av den där målfarliga, giftiga anfallaren som sitter på bänken? Nu är han på gång in, den rutinerade Kalle Holmberg som har gjort så många mål i sin karriär, 33 år i anfallsässet, som ju inte alls har fått det där superförtroendet den här säsongen av Rickard Norling och började på bänken här idag. Nu får han chansen med 19 minuter kvar av ordinarie speltid att kunna komma in och försöka få till en förändring. Örebro har ju inte lyckats göra mål på bortaplan hittills den här säsongen. Man har ju spelat att, ska vi tänka sig rätt, mer än 5,5 halvlek i alla fall, ganska lång tid i alla fall utan mål framåt. Vi får se, det är ändå hyfsat mycket speltid kvar. Det är mållöst på Finnvedsvallen i Värnamo. IFK, hemmalaget, möter Örebro. Det är spelat 72 minuter i Superettans fotboll.
3: Visst hör ni trumman, den som Hammarby-supporterna har tagit med sig till Stockholms stadion ikväll och den som de trummar på för sitt Hammarby som fortfarande leder med 2-0 i Stockholms derbyt mot Djurgården. Hammarby har ju varit klart bättre än Djurgården sett över de senaste åren, medan Djurgården ju hade sina dominanta år i inledningen av det här millenniet. Men när lagen möttes i fjol, då vann faktiskt Djurgården här på Stockholms stadion med 2-1, men nu är det 2-0-ledning alltså för Bayern. Båda målen av Elin Sörum, 70 minuter spelade. Det kommer en lång boll tänkt för en Djurgårdsanfallare upp på offensiv planhalva, men den hinns inte i kapp utan istället texten ut av Emily Bragsta i Hammarbyförsvaret, den långa norskan som finns där. Djurgårdens tränare Willie Kirk, ny för säsongen, inte helt nöjd med någonting och skriker, vilket tillkallar sig domaren Lovisa Johanssons uppmärksamhet. De står nu och dividerar och det gör att Melina Lök, Hammarby-målvakten, inte kan dra igång spelet. istället är nu. Anmärkningsvärt är ju, efter kvällens resultat, om inte nu Djurgården kommer i kapp, så kommer Hammarby att ta över serieledningen ifrån Häcken, båda lagen med 4 raka segrar. Men Hammarby med en bättre målskillnad har gjort 3 mål i de inledande matcherna. Kanske tänker de också utöka sin 2-0-ledning till 3 mål även här, men då är inspelet in i straffområdet för svagt av Hammarby. Men anmärkningsvärt är alltså att de två lagen har ju spelat färre matcher än de flesta andra lagen i serien, men ändå är det de som ligger i topp. Hammarby och Häcken som ju också möts i finalen i Svenska Cupen till helgen. Hammarby leder mot Djurgården 2-0 med knappt 20 minuter kvar på Stockholms stadion.
1: Ett kvällens enda match i damallsvenskan. 2 stycken pågår i herrarnas superetta. Allt är ett mållöst mellan IFK Värnamo och Örebro. 0-0 alltså. Och oavgjort 1-1 Landskrona mot Norrby. Vi ska prata om friidrott och framförallt ätstörningar nu. Det är ju tyvärr en del utav idrotten, och det uppdagades ju för bara någon vecka sedan att höjdhopparen Engla Nilsson har lidit utav ätstörningar, och detta har nu verkligen engagerat idrottssverige.
4: Den svenska förbundskaptenen i friidrott Kajsa Bergqvist upptäckte ätstörningen hos höjdhoppstalangen Engla Nilsson.
5: Personligen blev jag förskräckt sådär. Det här är ju ett dilemma.
4: Efter fjolåret med det sensationella EM-bronset i höjdhopp, den gren där Kajsa Bergqvist själv en gång var världens bästa, blev Engla Nilsson sjuk.
5: Det var ju tidigt i vintras där jag och många andra såg att Engla var för tunn. Viktkänsliga grenar och sporter så är det ju ofta att en aktiv kan ligga så här på gränsen, men då upplevde jag i alla fall att hon låg långt förbi den gränsen. Och då kopplades SOK in och vår förbundsläkare och andra stödpersoner runt omkring, vilket kom på plats väldigt snabbt. Och i Englas fall så var hon väldigt medveten och kände ju själv att det här hade gått fel och ville ha hjälp. Och det har gjort att det har också gått väldigt bra. Det är ju inte så alla gånger, utan en person aktiv kan ju också befinna sig i en slags förnekelse, i alla fall utåt, mot att det finns ett problem. Självkännedomen var gränsen går, den kanske man får efter några år. Vissa får den aldrig, men unga tjejer speciellt liksom, som kommer upp och vill göra allting för att bli den bästa i världen, då vill man liksom skruva, och skruvar ibland för långt, så att man just kommer i såna här situationer när kroppen börjar bryta ner sig själv istället.
3: Och här lät det som att ni hade en väldigt fin beredskap och öppna ögon för att fånga upp det här. Men har du och ni ändå lärt någonting av det här?
5: Personligen så kände jag kanske så att jag borde ha pratat mer med Engla under hösten. Sådär. Jag tyckte att hon var kanske på gränsen redan liksom under sommarsäsongen. Sådär. Och att det fortsatte neråt efter det. Det blev en liten chock när man möttes i januari.
1: Det var Linnen Sen som pratade med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist om vad hon gjorde när höjdhopparen Engla Nilssons ätstörningar blev tydliga. Och Kajsa Bergqvist pekade ju också på Sveriges olympiska kommittés betydelse. Därför sökte vi upp just SOK där Fredrik Jolamo är sportdirektör.
6: I det här fallet så har vi försökt hjälpa Engla på alla sätt vi kan, för att det här är ju prioritet ett. Det här är ju viktigare än något annat just i nuläget. Innan det här kommer på plats så kan inte prestation i världsklass genomföras. Det här är viktigare. Generellt kan jag ju säga att det här är ju en del av hur vi arbetar med Topp och Talang, som ju är vårt program för prestation mot världstopp. Det är individuellt, det är skräddarsytt och det är behovsprövat, och det som krävs för en aktiv, det är det vi ska göra. När vi identifierar att en insats behöver göras, oavsett om det handlar om fysträning eller det handlar om nutrition eller sömn, då är det vårt uppdrag att se till att den aktive får det stöd som behövs.
7: Vad har ni för kompetens att bjuda till med?
6: Dels med vårt medicinska team såklart, men också med nutritionister, psykologi och prestationspsykologi och klinisk psykologi. Men framförallt är det ju medicin och nutrition som ska kopplas in i den här typen av frågor.
7: I vardagen, i det förebyggande arbetet och i allmänt ute i bland sporterna, har ni någon utbildningsdel i det hela för tränare, för aktiva kring matrytm och ätstörningar och så?
6: Man kan väl inte säga att vi har någon bredare utbildning på det sättet. Däremot så vi informerar om vilka resurser vi har och vad man kan få stöd med. Det gör vi både direkt till aktiva, till förbund och även till tränare inom ramen för Topp och Talang. Istället för att jobba med breda, svepande insatser så jobbar vi mot individen.
1: Reporter Bengt Skött.

0: 1993, Hathaway, What is Love. Den har ju fastnat på mig, jag tog studenten då, Christian.
1: Ja, ah, hur minns du den?
0: Som att den spelades hela tiden. Alltså du menar studenten?
1: Ja, både och.
0: Det var väldigt bra när vi tog studenten. Det var kanonväder här i Göteborgsområdet. Det var också den enda soliga dagen på hela den sommaren.
1: Mm. Mm. Tänk att det kan bli så.
0: Som jag minns det i alla fall.
1: Fantastiskt. Du, VM-truppen i fotboll har ju tagits ut idag och det genomsyrar stora delar av samhället. Till exempel är det väldigt många av de uttagna spelarna som är fantastiskt tacksamma för att förbundskapten Graham Potter har fått den här ynnesten och lyxen att få åka med landslaget till VM i USA, Kanada och Mexiko. VM börjar ju om 4 veckor bara. Till exempel Ken Sema skriver på sina sociala medier in och njut av dem för han är så himla ödmjuk och härlig. Han skriver, från en dröm till verklighet, från att bli den sista spelaren och bli ratad inför VM 2018, för så var det ju.
0: Senast Sverige spelade VM, ja.
1: Ja, till att få möjligheten att vara med i VM 2026. Det har varit den största drömmen, skriver Ken Sema, som jag någonsin har haft och alltid något jag har jobbat för. Glädjen och alla känslor som jag känner just nu går inte ens att beskriva. Som jag alltid har sagt och alltid kommer att säga, våga dröm stort och ge aldrig upp. Och som bild på Ken som 9-åring i svartvit randig tröja, svarta byxor, vita strumpor och svartvita skor vid en svartvit boll, drömmandes mot framtiden.
0: Det fuktar sig lite i ögonen på mig.
1: Mm, Ken Sema.
0: Din.
2: Mera fotboll i Sport Extra kväll. Det är damallsvenskt derby, det som Hammarby leder borta mot Djurgården, när det nu blir ganska gruffigt. Och varning utdelas också, dubbla sådana, av domaren Lovisa Johansson. Ni vet, lite sådär tuppigt till och med 10 minuter kvar, och Hammarby ledning med 2-1 på Stockholmsstadion. Och där hemmalag, eller förlåt, där ledande laget Hammarby har backat hem en hel del, vilket har inneburit mer ytor för Djurgården att spela boll, att skapa målchanser, men ännu har det inte resulterat. Därför är det fortfarande 0-2 med 8,5 ordinarie kvar att spela.
3: Och Örebro kan också göra mål i Superettan-fotbollen. 1-0 i den 84:e matchminuten borta mot IFK Värnamo. Efter ett vänsterinlägg så kommer han dit med skallen. Först av alla, ståtligast av alla hela Småland den här kvällen, John Stenberg, som är en stenhård nick, bara trycker upp bollen i nättaket. Och det är Örebros första mål den här säsongen på bortaplan. Bara en sån sak. Och i det här läget, den här matchen, digniteten, båda lagen kamperandes tajt ihop i den jämna Superettan-tabellen. Och så ett sånt här viktigt ledningsmål då för Örebro. Nu kan Värnamo vända på spelet istället nu då. Kan de spotta upp sig och göra ett mål här nu då? Bollen kommer in i straffområdet, slås undan av den polske duktiga målvakten i Örebro, som sedan får se sitt lag komma på en motattack. Oj, vad de springer nu, Örebro. Det är som att de är helt på nyttfödda när de vet och får känna känslan av att till och med kunna göra mål på bortaplan. Men den här bollen rinner ner för ett inkast och Värnamo börjar om. Och vilken utveckling på den här matchen. Ett Örebro som faktiskt rent spelmässigt fått lite mer styrsel på det, lite mer ordning sen man tog in den rutinerade vänsterspring Ahmed Yassin, 35-årige bollkreatören på den där kanten. Det var han som skapade den där frisparken som senare deran då ledde till ledningsmålet för Örebro. Det är 5 minuter kvar av ordinarie matchtid på Finnetsvallen i Värnamo, där hemmalaget IFK behöver jaga en kvittering. Örebro leder 1-0 i Superettan, 5 minuter kvar till 90.
0: Radiosporten återvänder nu till diskussionen om idrott och kroppsvikt.
4: Idrottare inom alla sporter behöver jobba med sin kropp och form. Men inom ridsporten tillkommer en annan dimension, eftersom man som ryttare också har ett ansvar gentemot hästen att vara i god form. Hoppryttaren Jens Fredriksson menar att det inte förekommer någon vikthets inom ridsporten, men att man som ryttare kan behöva tänka på sin vikt.
5: Det märker man inte. Men däremot, det vill man ju själv. Om man har en liten häst och man vill prestera, så känner man ju att den här hästen, den förtjänar att inte jag väger för mycket, helt enkelt.
4: Å andra sidan är han noga med att det gäller att hitta en balans.
5: När vi pratar om vikt så är det så här att det mentala måendet är mycket viktigare än själva vikten eller vad jag väger, att jag mår bra. Så att om det finns risk för att jag skulle tappa kilo och tappa mitt mentala mående, så är det mycket bättre att väga några kilo till och må bra. Så att man kan aldrig tänka sig att jag ska gå ner i vikt och så tappar jag liksom min mentala hälsa. Då är inte det värt någonting. Så nummer ett är det mentala hälsan och nummer två är att man försöker jobba, om man nu känner att man behöver det, med sin träning. Om det är vikt eller smidighet eller om det är styrka. det beror på, det är ju helt beroende vad man behöver ridmässigt.
0: Agnes Arespa, alltså det var inte slut det här inslaget, riktigt. Ja, vi har lite utmaningar med våra datorer då, Christian.
1: Ja. Men, hur som helst, Agnes Arespång var det, som hade träffat Jens Fredriksson.
0: Som är hoppryttare.
1: Just det.
0: Och det de pratade om är ju naturligtvis om vikten av vikten när det handlar om att sitta på en hästrygg.
1: Ja, något lite av ett tema. En röd tråd i Sportextra den här tisdagskvällen. En annan sådan tråd som vi flätar vår tillvaro av är ju matcherna de fyra i Speedway-ligan. Två av dem är avgjorda nu. För att ta

0: Rospiggarna, 12 av 15 alltså, så är det 10 poängs ledning för Lejonen. Lejonen Rospiggarna 41-31.
1: Och vi pratade om det, alla kanske inte, det är ju början på Speedway-säsongen, alla kanske inte insatta, det är ju namn då som är gamla.
0: Ska vi ta dem?
1: Ja, men vi kan väl göra det. Nu började ju med Dackarna.
0: Mm.
1: Och det har ju sitt ursprung, det låter ju som i Småland.
0: Mm, Nils Dacke, det är Målilla där.
1: Just det. Och Vargolen, Vargarna, då tänker jag på Vargolen Nygren.
0: Ja, var kommer Vargarna ifrån?
1: Östergötland.
0: Ja, visst är det det.
1: Ja, Norrköping.
0: Ja.
1: Precis. Och sen var det Piraterna, det kan ju vara precis var som helst, men det borde vara nära havet.
0: Men det är det inte.
1: Det är det inte.
0: Nej, det är också Östergötland.
1: Jaha.
0: För det är Motala.
1: Nära vattnet i alla fall.
0: Nära vattnet. Ja. Mot Smederna från Eskilstuna.
1: Ja, det är självklart.
0: Just det. Lejonen Gislaved, Rospiggarna, kommer från?
1: Ja, det är ju Uppland.
0: Just det, Rospiggar. Var kommer de i? Halsta?
1: Halstavik.
0: Vik.
1: Ja, precis. Och sen Västervik kan jag.
0: Ja, de är nämligen från...
1: Västervik.
0: Just det. Och Indianerna är från Kumla.
1: Ja, precis det. Ska vi ta oss till fotbollens superetta?
0: Ja, då.
1: Ja, vi gör det.
2: Där Värnamo har chansen på en kvittering i mötet mot Örebro. Värnamo ligger under med ett mål mot noll. Här kommer hörnan in från vänsterkanten in i det farliga området. Den polske målvakten Örebro bara boxar undan stenhårt här, Jakob Orinski. Det är 2 minuter, eller 1:20 kvar ungefär av ordinarie 90. När Värnamo nu då försöker få till en slutforcering. Och det krävs ju efter att man inte riktigt har fått upp det där men enormt sylvassa anfallsspelet som man kanske kan vänta sig i den här slutdelen. Förvisso då kom ju Örebros ledningsmål i ganska nyligen efter det där nickmålet. Efter en hörna som signerades då målet av mittbacken John Stenberg. Här kommer en längre lyra från Värnamo upp i mittdelen, rensas undan av Örebro i första läget. Ingen Värnamo spelar där och kan plocka upp den andra bollen och istället så kan Örebro komma till en omställning. Här vill man inte ta tid, men det gör man väldigt, väldigt skickligt. Anfallsspelaren Rastovina som spelar Jassin som kommer in i straffområdet kan avsluta och kanske punktera matchen, tar i stolpen fram och tillbaka och snubblande nära att den där sitter. Kommer bli hörna istället för Örebro. Ahmed Yassin, vilket pikt inhopp han gör på vänsterkanten, ligger bakom nästan allting i offensiv väg för Örebro och här är han nära att med största sannolikhet kunna punktera matchen i 90:e matchminuten, men bollen smiter precis utanför och den efterföljande returen som faktiskt blev efter att bollen tog i stolpen tog på en Värnamo-spelare och ut till ett kommande hörna där. 90 och spelat. Intressant att se nu vad domaren tar för tilläggstid. Först ska han arrangera lite byten och lite grejer. Vi väntar med tilläggstiden och slutdelen av den här superettan-bataljen mellan Värnamo och Örebro. Det är gästerna från Närke som leder 1-0.
3: 89:e matchminuten i Stockholm. Djurgården Hammarby 0-2. Men Djurgården har långt ifrån gett upp den här matchen. De trycker på framåt vilket också öppnar upp lite för Hammarby som då kan komma i omställningar. Men just nu är det Djurgården som har bollen. Hem till egen målvakt som går högt och skickar en lång boll upp en offensiv planhalva. Kan den nå fram till Renmark eller är det Hammarby försvarare där? Ja, det är det. Braxta spelar den vidare till egen lagkamrat i Hammarby. Vidare ut till vänster i höjd med mittlinjen. Och 2-0-ledning i derbyt borta mot Djurgården. Slår den på en Djurgårdsspelare och vinner ett inkast i höjd med densamma. 89 minuter spelade, snart bara en ordinarie kvar och det är Hammarby-ledning mot Djurgården med 2-0 på bortaplan.
1: Siffrorna från fotbollen som ni hörde från Stockholm, det handlar om damasvenskan, så leder Hammarby 2-0 mot Djurgården. Allt talar för att Hammarby vinner och övertar serieledning. Det är oavgjort mellan Landskrona och Norrby 1-1 och IFK Värnamo mot Örebro där ställningen 0-1. Men det är ju inte detta som har varit huvudämnet denna sportextraafton som nu bara är knappt 13 minuter från att avslutas eftersom det är Eurovision Song Contest.
0: Utan det är ju något helt annat, nämligen VM-truppens framfödande av eller ur Graham Potter, förbundskaptenen ifall vi nu kan uttrycka oss så. I en presskonferens på eftermiddagen så presenterar han vilka 26 spelare som får äran och glädjen att representera Sverige i sommarens herrfotbolls-VM. Här är nu en lycklig aspekt på den truppen.
4: Från allsvenskan och Mjällby till VM i Nordamerika.
5: Ja, det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
4: Säger Elliot Stroud till P4 Väst. Mjällbybacken är en av de 26 spelare som fått chansen i Graham Potters trupp till sommarens fotbolls-VM. Och chocken har nog inte riktigt lagt sig än, för Elliot hade inte fått någon förvarning om att han skulle få en plats i truppen.
5: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej och när hon sa mitt namn där och så.

0: hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick var det.
1: Och att bli uttagen till VM är såklart något man drömt om länge.
0: Jag hann prata lite med mamma här förut. Då så sa hon det, ja men kommer du ihåg när vi var utomlands när det var VM 2018? Och så sa hon, ja men kommer du ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom. Och ja, nu är man ju här, så det är klart det är en dröm. Så nej, jätteroligt.
1: 23-åringen är en av tre allsvenska spelare i årets VM-trupp. Utöver honom finns Malmös Taha Ali bland de offensiva spelarna och AIKs Kristoffer Nordfeldt bland målvakterna.
2: Reporter här Agnes Arespång.
3: Delen av bataljen och drabbningen i Superettan-fotbollen där Värnamo spelar på hemmaplan ligger under 1-0 mot Örebro. Det är 2 minuter kvar, lite drygt som återstår av den här andra halvleken och hela matchen. Värnamo trycker på för att få in en kvittering, möjligtvis här nu då. Uppspel på vänsterkanten, inläggsläge, många spelare i straffområdet, 1, 2, 3, 4, 5 stycken inne, bollen borde ju komma in. Varför fastnar man där ute då, kan ju tyckas tänka, men det gör man snyggt, kanske vrider in centralt istället här nu då, för Värnamo som fastnar och får börja om genom Kamara. Väldigt, väldigt kompakt. Örebro försvar som tvingar de förvisso ganska bollskickliga spelarna Värnamo att inte hitta några möjligheter framåt utan tvingas börja om. Här kommer en lyra istället. Ett nytt försök nickas undan i första läget av en försvarsspelare i Örebro och sen bollen ner till målvakten. Den mycket skickliga som stod för en jättefin räddning för en liten stund sedan på en frispark. Men inga problem den här gången och inte problem heller än tidigare gången där Jakob Orinski, målvakten, den polske i Örebro. Bollen nu i mittläge för båda lagen att tampas om. Det är Värnamo som vinner den. Djupledsbollen kommer att springa på för en framstormande. Här är han väldigt, väldigt snabb. Solovic, kan han få med sig bollen där? Jo, men det får han. Inkastet kommer snabbt. Carl Johansson med bollen till Solovic som spelar bollen i ett inläggsförsök i huvudet på en försvarsspelare i Örebro. Nytt inkast för Värnamo att vänta. 25-30 meter upp på den offensiva planhalvan ute på högra kanten. Precis framför tränaren i Värnamo, Tofedzic, som försöker nu diktera, ge lite instruktioner hur man ska lyckas få till en forcering. Långt inkast när klockan närmar sig 95. Det är 5 tilläggsminuter tillagda i ett första läge. Får se hur mycket vi har kvar. Bollen in. Skavrej på första. Bollen kvar i den andra delen av straffområdet. Här finns chansen kanske för Värnamo. In flipperspel framför mål. Rensas undan i första läget av Örebro. Bollen fortfarande kvar i ett helt område för Värnamo. Men Örebro bara rensar undan. Ja, de får inte riktigt styrsel på de där skarpa chanserna. Värnamo i det där läget, för chansen fanns. Den låg väldigt löst ett väldigt långt tag inom ramen för vad en boll brukar ligga i alla fall i straffområdet innan det att Örebro bara rensade undan. Inkast att vänta. När klockan då har passerat om 95 som utannonserades inledningsvis av fjärdedomarna, men sen har det varit lite skadavbrott och lite byten och dylikt, så man kan väl anta rimligtvis att det borde vara lite speltid kvar. Lång lyra från målvaktshåll, Keto i Värnamo upp att rensa undan för Örebro. Bollen fortfarande kvar i straffområdet och skottförsöket, aj. Det är som en golfdrive på 18 green, bollen bara flyger upp i luften. 18 green, så 18 team menar jag. Det där var inte bra. Chansen fanns för Värnamo att kunna kvittera det läget. Bollen en bra bit över ribban och det ser ut att sluta med Örebro seger i Superettan-fotbollen på Finnvedsvallen i Värnamo. Det är Örebro som leder i 96 minuter spelat 1-0.
4: 94 minuter spelade i Stockholm. Vi ska upp på 95. Det är Djurgården mot Hammarby i Stockholms derby i Damallsvenskan. Och det är Bayern som leder med 2-0. Båda målen av Elin Sörum. 5 minuter in på den första och 5 minuter in på den andra halvleken. Och nu har Hammarby-klacken höjt sina grönvita halsdukar. För att nu har de räknat in segern. Det är bara sekunder kvar. Och även om Djurgården fortsätter att lyfta upp och fortsätter att försöka skapa chanser, så är ju tiden nu knapp för dem. Inlägget kommer in i straffområdet. Undan Hammarby, fångas upp i mittcirkeln. Svensson spelar ut den till höger för Djurgården, skarvas vidare ut på högerkanten. Kan det ändå komma ett reduceringsmål för Djurgården? Kan det komma ett inspel? Det gör det med rakt på Hammarby fot som försöker få undan. Djurgården återvinner bollen, kan inte komma med något skottförsök, utan då får ändå Hammarby undan bollen nästan upp mot mittplan. Springer över den samma upp på offensiv planhalva. Djurgården jagar både spelare och reducering i matchen. Men vi har passerat 95 minuter och vi har en Hammarby-ledning med 2-0. Ännu ingen vissla ifrån domare Lovisa Johansson. Men som sagt, Hammarby-klacken har tagit ut den här segern. Det är krampkänning på en hemmaspelare i Djurgården. Och Djurgården går mot mot ytterligare en förlust. Här i upptakten av damallsvenskan bara en seger så här långt lär vara kvar på sin 10:e plats i tabellen. Men har ju i de här två senaste matcherna mött topplagen. Idag Hammarby, senast Häcken. Häcken vann dem med 3-0 och här leder alltså Hammarby med 2-0. Och innan spelet återupptas så ska det eventuellt tas in lite hjälp för att ta hand om den där Djurgårdsspelaren som inte är allvarligt skadad utan nog bara ganska trött efter att ha sprungit på den blöta gräsmattan på Stockholms stadion. 96 minuter är vi snart uppe på. Hammarby ska väl egentligen bara dra igång spelet. De leder med 2-0 borta mot Djurgården.
5: Linnen sen där. Tar du det torrskod hem sen när matchen så småningom är slut eller?
4: Om inte annat så får jag byta strumpor när jag kommer hem, tänker jag.
5: Oh, bra, bra tänkt. Verkligen.
2: Torrskod, det är ju ett fint ord.
5: Ja, verkligen.
2: Väldigt fint. Man kunde döpa ett barn till Torrskod Bengtsson. Nej, kanske inte.
5: Torkel kanske.
2: Eller Torsten.
5: Ja. Det är slut i Superettan. Pontus Lind såg Örebro besegra IFK Värnamo med 1-0. Har du koll på vad det innebär för tabellen, Christian? Eller?
2: Ja, det har jag. Det tar vi om en liten stund.
5: Okej. Okay. För då kan jag också meddela att Landskrona och Norrby spelade oavgjort 1-1. Om en liten stund. Det där är ju en liten cliffhanger. Ska vi höra med Ola Jan-Åke Dunkers först av de senaste ekonyheterna?
6: Ja, vad bra. För jag kan flika in här att Storbritannien kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet ikväll efter möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder. Åklagaren kommer inte att yrka på att den före detta sverigedemokraten Katja Nyberg, som misstänks för rattfylla, flera fall av narkotikabrott och grov olovlig körning, utsluts ur riksdagen. Det eftersom Nyberg inte begick brotten i tjänsten, säger åklagare Anders Jakobsson.
7: De brott som jag vill lägga henne till last, det är ju brott som hon har begått som privatperson.
8: Så du kommer inte yrka på det då alltså?
7: Nej, det vore fel av mig, helt fel.
8: Men det här stämmer inte, säger Joakim Nargelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.
9: Detta är ett brott utanför tjänsten, men det påverkar alltså inte egentligen om åklagaren bör yrka på att hon ska skiljas från uppdraget eller inte. Utan det är helt och hållet en fråga om brottets svårighetsgrad.
8: Och svårighetsgraden, den bedöms från fall till fall, förklarar Joakim Nargelius.
9: En helhetsbedömning av situationen, om förtroendet är förverkat, kan man väl säga.
8: Jag ringer åklagare Anders Jakobsson igen.
7: Jag anser att det faller utanför min arbetsuppgift, utan jag tittar bara på den brott som hon har begått på fritiden och inga annat.
6: Katja Nyberg nekar till narkotikabrott men erkänner olovlig körning. Reporter Mattias Plejel. Tysklands kulturminister Wolfram Weimer vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara, som han säger, i europeiska händer. Han vill ha en liknande lösning som i USA där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten lagts på amerikanska företag. Ministern varnar för att TikTok samlar in stora mängder data om Europas unga.
5: Tack för ikväll, Ola.
6: Tackar.
5: Christian.
2: Tack Ola.
5: Ja, det är bra. Då har vi tackat ordentligt. Ska vi säga det också att det är slut i damallsvenskan mellan Djurgården och Hammarby. Det slutade 0-2. Hammarby vann den matchen och du sitter och skriver och funderar och räknar.
2: Och är desperat med siffror och allt sånt där annat. Jag håller på med Speedway nämligen, ja. Och Lejonen, där gick de också i mål.
5: Ska jag ta och prata istället match då om de här tabellförändringarna som detta innebär?
2: Ja, så kan jag dra Speedway-siffror sen.
5: Ja, absolut, absolut. I och med den här segern som han var betog så avancerade Stockholmsklubben till serieledning på samma poäng som ledande svenska mästarinnorna Häcken, 12 poäng var efter 4 spelade matcher, inga poängförluster. I fotbollens superetta så fortsätter Örebro att göra bra ifrån sig. Det blev seger idag på bortaplan mot exallsvenska IFK Värnamo. 1-0 till Örebro som i och med den segern klättrar upp på samma poäng som toppduon Nordic United och Falkenberg. Andra matchen idag, Landskrona mot Norrby, den slutade 1-1. Landskrona i mitten av tabellen, Norrby i de nedre regionerna.
2: Och även Värnamo är ju mitt i tabellen, tappar en position från 8:e till 9:e plats. Landskrona går precis tvärtom från 9:e till 8:e, precis mitt i superettan-tabellen som är ofantligt jämn. Apropå jämnt så blev 3 matcher likadana i Speedway-ligan, ifall man nu kan uttrycka sig så. Och hur jämnt är det då? Det är ju väldigt ojämnt, men de fick samma resultat i alla fall. Dackarna Vargarna slöt 53-37. Seger för Dackarna. Piraterna Smederna 37-53. Smederna vann. Och Lejonen Rospiggarna, samma siffror 53-37. Lejonen vann. Och i den fjärde matchen, den jämna matchen ikväll, så blev det seger med 4 poängsmarginal för Indianerna mot Västervik. Indianerna 47, Västervik 43.
5: Idag har den svenska VM-truppen presenterats. Graham Potter har meddelat vilka 26 svenska fotbollsspelare på herrsidan som kommer att representera blågult i mästerskapet som avgörs i Nordamerika, Mexiko, USA och Kanada. Vi som har gjort programmet idag, ni hörde Ola Jan-Åker Dunkers på Ekot, Isabel Gradin, Astrid Johansson, Digitalt Socialt, Rolf Hilton, Henke Henriksson, tekniker, Christian Olsson och Jonas Enarsson.
2: Och Jonas Enarsson fick jag ju glädjen att vara tillsammans med.
5: Ja, men du vill inte säga mitt namn. Du vill inte säga mitt namn.
2: Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej, men jag tänkte på något annat faktiskt. Jonas Enarsson.
5: Ska vi lämna över till Eurovision Song Contest?
2: Det är också en tävling.
5: Ja, och det är svenska deltagare idag. Svenska deltagare idag. Det avgörs om det blir final eller inte.
2: Gå. Ja, spännande. Direkt här i P4.
5: Vi önskar trevlig fortsatt P4-lyssning och tackar för att du har varit med. Sport Extra.
2: Vi önskar och tackar. Hej då.
5: Hej.

God kväll och välkommen till den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Direkt ifrån Wien, Österrike. Jag heter Carolina Norén, vid min sida Maria Stockhaus som är tekniker. Och jag ikväll tävlar Felicia och Sverige. Och jag säger det redan nu, för det är säkert många som undrar. Röstningen öppnar först efter det att alla låtar spelats upp ikväll. Och förutom Felicia så har vi storfavoriterna Finland och Grekland i startfältet. Vi ska få intervjuer med dem och även Felicia såklart under sändningen här ikväll. Annat än snackas kring, 80-talsikonen Boy George från Culture Club får sina 15 sekunder i strålkastarljuset igen. Inbjuden att sjunga tillsammans med sångerskan Zenit för San Marino. Reglerna har förändrats något. Nu går det till exempel bara att rösta 10 gånger istället för 20. Och jurygruppen har plockats tillbaka även till semifinalerna. En helt annan udda grej. Jag ska faktiskt också försvara de svenska färgerna ikväll. Detta i en quiz i Green Room efter andra snabbgenomgången. Tillsammans med tyske kommentatorn Torsten. Håll tummarna för oss ikväll. Andra länder som är aktuella i kvällens startfält är Israel. Hör också till de favorittippade. Två av de Big Four-länderna ska också presentera sig. Italien och Tyskland. Vi saknar 5 länder i årets tävling. Irland, Nederländerna, Spanien, Island och Slovenien som bojkottar årets tävling eftersom Israel tillåts tävla. Wiener Stadthall heter arenan vi befinner oss i, för övrigt samma arena som Måns Zelmerlöw vann i 2015. Jag kände faktiskt inte igen arenan när jag kom hit, och det är så stora avspärrningar runt arenan. Säkerheten är väldigt hög. Poliser både innanför och utanför. Än så länge har varit lugnt i stan. Jag vet att några demonstrationer ska finnas inbokade, men de lär vara aktuella senare i veckan närmare finalen. Just nu verkar de verbala slagsmålen kring Eurovision ske i sociala medier och inte ute på Wiens gator. Det vi hör i bakgrunden är en liten film som ska representera en liten pojke som man kallar här i Eurovision-världen för Tony tydligen. Och han tittar nu genom åren på olika låtar som hörts här eftersom Eurovision Song Contest firar 70-årsjubileum. Och det kommer vi alldeles strax märka i form av den första artisten som ska uppträda ikväll. Det är Vicky Leandros som kom fyra 1967 med låten L'amour est bleu. Kvällens värdpar är Victoria Swarovski och Mikael Ostrovski. Victoria, popsångerska, programledare och modell. Michael, skådespelare, komiker och manusförfattare. Flera artister bland pausunderhållningen. Ja, det är ju en oväntad favorit från förra året som jag kom back. Gojo, om du minns honom, ifrån Australien. The Milkshake Man. Men det är ju kvällens 15 tävlande artister som är i fokus. 10 kan få en finalplats, 5 får åka hem. Felicia och svenska delegationen gör sig redo bakom scenen och vi lyssnar på musik från

0: And here is how it works. You can vote by phone, call, text, or online at esc.vote, wherever you are in the world.
1: Oui, c'est le moment où je reparle un peu en français avant que, enfin, que vos commentateurs nationaux puissent vous dire ce que vous voyez déjà. De nombreux jolis drapeaux des pays participants ce soir, un numéro téléphoné à composer pour voter dans votre pays.
0: No need to rush things. We'll open the voting lines after the last performance. You can prepare yourself by downloading the Eurovision app right now. And be sure to follow us on social media. And now, let's get this party started, shall we? Michael Eikensky in party mode.
1: Yeah, I'm so excited.
0: Well, the question is, are you Vienna?
1: Are you excited? All right.
0: Well then.
1: Okay.
0: Let the Eurovision Song Contest
1: begin!
2: Där är vi igång. Fyrverkerier nere på scenen. Och det har blivit dags för kvällens första tävlande bidrag. Det är Moldavien. Vi ska lära känna Satoshi. Nej, inte han som utvecklade Bitcoin, utan Satoshi som gillar japansk kultur och är rappare från staden Kahul i Moldavien. Och som fortsätter en tradition i Eurovision så vi har blivit bortskämda med från Moldavien. Glad upptempo musik med lite oväntat innehåll ibland. Vi minns Shobstobsistob som sjöng om hur farmor slog på trumman och Sunstroke Projects Hey Mama som gav oss The Epic Sax Guy, den fram till idag mest underhållande saxofonspelaren från Eurovision-scenen. Vad har de hittat på i år då? Ja, till att börja med komma tillbaka till tävlingen efter ett års uppehåll. Satoshi, 27-årig artist och låtskrivare som under 3 minuter ska hylla landet, kulturen och den nya moderna utvecklingen i Moldavien. Kanske hade han recycling i bakhuvudet, för den här låten kan funka lika bra om de tävlar i fotboll eller säljer den kanske till Moldaviens turistbyrå. Här är han, Satoshi, Moldavien. Viva Moldova!

Ken Satoshi först ut i kvällens första semifinal av Eurovision Song Contest. Satoshi sportigt klädd i blå träningsoverall och en väldigt intensiv show får man säga. Skulle nästan kunna ha varit ett väldigt intensivt pass på Friskis och Svettis. Mm-hmm. Som Maria Stockhaus så finurligt sa under låten. Men nu hörni, vi kan säga att Satoshi var lite grann som ett förband till Felicia. Nu har det blivit dags. Felicia som har ökat lasern på scenen ikväll. Delvis bytt kläder. Nu en svart klänning med röda detaljer. Det har gått bra hittills på repetitionerna. Och Felicia hör till de favorittippare att gå vidare ikväll. Masken är på. Hon har för över 10-12 olika masker med sig. 12 tror jag mysstressar också. Hon har laddat upp med sitt team här i Wien under veckan. Sjungit på olika tillställningar. Ambassader framförallt. Och gett många internationella intervjuer. Numret känner vi igen från Melodifestivalscenen. Scenen här i Wien är dock något mindre. Felicia har det blivit dags för My Sister Sverige.

Lyssna på det där jublet. Ja, Felicia ser glad ut och i publiken många svenska fans också iförda solglasögon. Ja, men det här måste hon vara nöjd med. Hon satte ju laserstrålarna och hon har varit lite orolig för om det inte skulle gå alltid, men det såg ju. Ja, här har vi fått en ny discodrottning som har fötts på scenen här i Wiener Stadthalle i Österrike, Wien. Men i den här tävlingen kan vi inte hålla oss kvar vid våra egna favoriter. Nu raskt vidare till Kroatien. Musik från Zagreb som ju är huvudstad i Kroatien. Mystik, folklor och mytologi. Kombinera detta med stjärnglans och vi har gruppen Lelek som ska sjunga om Andromeda. Fem damer med förkärlek att svepa in sig i stora tygsjok. Och de här vackra trasklänningarna i vitt och rött ser i och för sig lite grann ut som en hund gått lös på dem backstage. Men det är meningen att det ska se lite trasigt ut. Symboliskt, fyra av dem i rött, en i vitt, som för tankarna till en religiös scen.

0: fart och fläkt, mycket mystik och spännande traskläder ifrån Kroatien. Snygga sådana skulle jag verkligen vilja säga. Det var kvällens tredje bidrag. Nu har vi kommit fram till en av de riktiga, riktiga storfavoriterna i tävlingen. Han ligger just nu på andra platsen för att vinna hela tävlingen. Grekiska Akilas, Akilas. Ferto ska han sjunga om. Och vid en första anblick så är det nog lätt att tänka, här kommer en kille med en glad mössa som verkar gilla färgglada moonboots gjorda av fuskpäls och sjunger en knaslåt. Men skrapar vi lite under ytan, då sjunger han faktiskt inte om shoppingbegär, utan det handlar om drömmen efter en fattig uppväxt med en handikappad pappa. Att en dag kunna få ringa sin mamma och säga, nu mamma, kan vi köpa lite av det där som vi alltid velat ha? Ferto på grekiska betyder ungefär ge det till mig. Han kommer ut på scenen i orangea moonboots, en tigerkostym, en röd mössa med kattöron och så ser det ut som han kliver rakt ut ur ett dataspel. Han kommer åka voj under det här numret på scenen också och rikta sig till sin mamma i ett litet break i låten. Ferto, Grekland.
1: Πρέπει να παίξω δεν θα πάω πάσω Μια πίθιονε σου εγώ νουκα φρακάσω Νο αλίμιτε το δολό αράσω Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω

0: βέβαια αν κερδίσω.
1: Whatever.
0: Κατάλαβες. Οπότε πετώ μου, πετώ μου, πετώ, πετώ μου.
2: Kvällens kanske största glädjepiller kommer ifrån Grekland. Akilla som vi ska träffa senare här under sändningen med Ferto. Ja, där blev det åka av. Ut och åka voj, ut på ramperna, rakt ut från scenen. På ett ben gjorde han det dessutom. Och här nere i Wien kring arenan och i arenan så kan man se många som går omkring med de här mössorna som ser ut som kattöron. Men nu ska vi över till Portugal, en nation som verkar uppskatta det här med lugn och eftertänksamhet. Vi minns 2017 när Salvador Sobral sjöng hem alltihopa. I år har man skickat ett gäng musikaliska banditer, jag så kallar de sig i alla fall, fenomenagruppen Bandidos do Cante. Och vi ska få uppleva en musikform som heter Cante Alentejano, en polyfon sångstil som uppmärksammats och uppskattats tydligen av UNESCO. Fråga mig inte vad det är, men vi kommer alldeles strax få höra det på scenen. Rosa heter låten som handlar om nostalgi och förlorad kärlek. Portugal som har varit med i tävlingen sedan 1964. Bandidos do Cante i avslappnande kläder i grått och beige.

där hörde vi Portugal, Bandidos do Cante med låten Rosa. Jag kan väl påminna om förutsättningarna lite grann för kvällen. Vi har ju redan hört Felicia, men det är många spännande låtar kvar att lyssna på. Röstningen kommer alltså att starta efter det att alla låtar har spelats upp i kväll. Och då kommer jag att väldigt tydligt och noggrant berätta telefonnumren. Vill du redan nu skriva upp så att du är förberedd totalt, så kommer röstningsnumren att vara 099 212, och så lägger du till din favorit. Kan inte rösta på Sverige, men om du hade gjort det så hade det varit 02 då. Eller hade det då till exempel varit Portugal som vi precis hörde, hade det varit 05 på slutet. Och så kan man sms-rösta lite senare ikväll, 7211, och så skriver du bara numret på din favorit. Inte telefonnumret, utan numret i startordningen. Men nu, Junior Eurovision-vinnare ska vi ta och lyssna på vad som har hänt sen vi såg dem senast. Gruppen Brickeby ifrån Georgien, det där lär betyda geting. Och när du var med i Junior Eurovision Song Contest för 18 år sedan, ja, de vann dem, och de blev också uppmärksammade för sina roliga kläder. Då var de utklädda just till getingar. Sen vinsten så har de blivit stora stjärnor i hemlandet, och de har behållit inställningen till less is not more klädmässigt. De gör oss inte besvikna ikväll heller. Kommer in i gulsvarta motorcykelställ, men kanske lite med en attityd. De ser lite arga ut. Kanske tycker att bensinpriset har gått upp för mycket på mackarna. On Replay heter låten.

0: Zigbee från Georgien. Ja, motorcykelställ talade om. Hon skulle också kunna vara, säkerligen kunna vara med i statister i filmen Kill Bill. Någon uppföljare ska passa riktigt bra där. Nu ska vi här i programmet få lite annat som visas i bild. Lite svårt att referera i radio. Så jag tänker så här, jag träffade ju Felicia tidigare på hotellet och ställde lite frågor. Jag började med att fråga Felicia, du bär ju mask och solglasögon. Viktigt med integritet för dig. Hur lyckas man behålla sin sociala integritet i ett sånt här stort sammanhang?
1: Oj, jag vet inte. Jag tror man bara liksom får landa i att så här, okej, men jag är på hotellrummet. Jag är där, jag är med dem som jag åkte hit med, mina vänner, så jag får vara utan mask och liksom verkligen göra det till två olika saker. För jag vill ju verkligen fortfarande ha det.
0: Men jag får mig att du nämnde att du var ute på stan och så hade du bytt, så hade du solglasögon. Ja. Och så var det en liten tjej som ändå kände igen dig.
1: Ja, det var en tjej som kom fram och liksom, alltså på ett jättefint sätt, men low-key liksom, alltså sprang fram och bara, oh my god, det är du som är Felicia. Och jag bara så här, ja det är jag typ. Och jag hade tofs, jag gillar inte att fota i tofs. Och jag hade glajer, så det var också lite läskigt. Men jag bara så här, hon bara, kan vi ta en bild? Och jag var så här, gud, jag kan inte säga nej. Så jag bara, det är klart vi ska göra. Så stod jag väl typ något sånt här, eller jag vet inte vad jag gjorde. Det var jättefint.
0: Många masker. Ja, hur många masker har du med förresten?
1: Men det är väl 15 kanske, tror jag.
2: Oj.
1: Mm.
0: 15 masker, 10-tal mysdressar.
1: Mm. Ja. Det är typ det jag har med mig.
0: Och så en ny klädsel på scenen.
1: Ja.
0: Rött och svart, strassstenar, påklistrade sådana.
1: 10 000 stycken.
0: 10 000 strassstenar. Mm. Och så är det rött lack som sticker ut. Hur var tanken med att våga byta kläder? Eller vad var tanken med de nya kläderna?
1: Nej, men alltså, jag tror vi liksom inte hade någon speciell tanke så. Utan bara så här, okej, men vi ska uppgradera med mer laser. Det ska se ännu fetare ut. Och då kan vi testa nya kläder också. Vi älskar de andra kläderna också. Så vi har med dem som backup ifall vi skulle gilla dem mer. Men jag tyckte det blev så coolt med alla stenar. Och det blev wow.
0: Du, liten kort titt på startfältet också. Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
1: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet. Och det är det som gör att den låten oftast är bra liksom.
3: No idea what was about to happen.
0: Ja, om Felicia hade kunnat rösta så hade hon gett sina 12 poäng till Achillas ifrån Grekland med låten 15. Vi gör oss istället här i Wiener Stadthalle redo för att lyssna på en av de Big Four-länderna. Man presenterar ju dem nu för tiden under semifinalerna. Tidigare så spelade man bara upp korta versioner av låtarna, men nu kommer det dem i sin helhet. Och det är ju för att de här Big Four-länderna som alltid är direkt kvalificerade, då har man märkt till slut att nej, men det går inte lika bra för dem, för att publiken hinner ut och få några favoriter, vilket man får om man hinner lyssna igenom låtar redan under semifinalerna. Och det vi ska få se och höra nu på scenen, jag vet inte om man kan kalla årets äldsta deltagare för en Nepo Baby, men det handlar i alla fall om italienska och 57-årige Sal Da Vinci, som är son till den kände italienska artisten och skådespelaren Mario Da Vinci. Dock i något bekräftat släktskap med konstnären Leonardo da Vinci. Sal, eller hela hans egentliga namn, är ju Salvatore Michel Sorrentino. Han har hållit på med musik hela sitt liv. Och han föddes faktiskt i New York under en av hans pappas turnéer. Sal vann i år San Remo-festivalen, Italiens uttagning, som skiljer sig starkt från Melodifestivalen, både i upplägg och avsaknad av ballongviftande minderåriga kanske i publiken. Sal har också släppt musik i Latinamerika. Och han har haft ett litet finger med i spelet kring låten Per Sempre Si, som betyder för alltid ja, och som handlar om kärlek och hopp. På ett sätt som bara italienare kan framföra det. Tidlöst, med en känsla både från då och nu. Italien tillhör ju The Big Four och har också varit med sedan tävlingens start 1956. Tre vinster, senast var 2021 med rockgruppen Måneskin. På scenen kommer nu Sal bjuda på ett bröllop. Först har vi en dansare som inleder lättklädd i kalsonger, men han blir påklädd så man ser att det är han som är brudgummen. Sen har vi en virvlande brud som kommer in också, och så tappar hon klänningen som blir som en italiensk flagga. Och sen så bara handlar det om kärlek hela tiden, som si bör från Italien. Per sempre si, Sal da Vinci.

Italien som egentligen tävlar på lördag först i finalen. Jag har fått en liten kommentar här ifrån, den första kommentaren är från svenska delegationen i Green Room. Så här sa Felicia direkt efter framträdandet: det kändes helt otroligt, jag är så glad. Adrenalinet på scenen, jag är jättetaggad att vinna nu. Och om glasögonen, jag vände mig om, tog mitt första steg så hårt att glittret på glasögonen lossnade. Min första tanke var, varför ser jag inte på mitt högra öga? Solglasögonen gick alltså lite grann sönder under Felicias framträdande. Men allt är okej, Felicia mår bra och sitter just nu i Green Room. Jag tror att jag kan se svenska delegationen, för vi sitter precis, jag och Maria Stockhaus, ovanför, nästan högst upp vid taket. Och jag ser där vifta sig med flaggor. Man sitter i en stor skinnsoffa. Alla delegationer har varsin. Men hörni, nu Finland. Dags för årets starkast förhandstippade bidrag. Finland som klättrade faktiskt i topp av bettingen redan innan den finska uttagningen var klar, just på grund av bidraget vi strax ska få höra. Liekin, Heitin betyder eldkastare. Med finlandssvenska förtecken, Linda Lampenius på violin. Och med sig har hon Pete Parkonen. Linda, världskänd violinist, har fått specialtillstånd av EBU att spela live i tävlingen. Peter, vad kan vi säga om honom? Finsk popstjärna som slog igenom i Idol. Här är de, Linda Lampenius, boendes i Nacka utanför Stockholm, och Peter Parkonen, Liekin Heitin, eldkastare. Och det kommer vi få se på scenen.

Ja, när man hör det där jublet så är man inte förvånad över att Finland ligger i topp på bettingen att vinna Eurovision i år. Jag kan säga att följa numret här uppifrån hytten och se hur ute på den här stora landgången. Först så står Peter Parkonen och sjunger bakom någonting som ser ut nästan som ett biktbås. Det brinner på scenen. Och sen går Linda Lampenius fram till honom, halvvägs ut på den här landningsbanan, och springer sen tillbaka. Och allting blir, ja, det är otroligt nummer faktiskt, måste jag säga. Grattis Finland får vi säga, som vann senast 2006 med Lordi. Men Montenegro nu, Tamara Sivković har också sitt ursprung inom den klassiska musiken. Hon var som ung mycket lovande flöjtist. Och här är det en, ja, på invigningen så gjorde hon en fantastisk entré med håret som en stor lös krage nästan. Och den här låten, Nova Zora, det handlar om kvinnor som inte tar skit. Och det är lite samma mörker på scenen som under Felicias nummer, men betydligt mer ilska och en nästan kvinnlig Dracula-figur. Nova Zora, Tamara Sivković.

Fantastisk klänsel skulle jag vilja säga, Tamara Sivkovic, med en sån här löskrog, en sån här som man själv skulle vilja ha om man var riktigt arg, för att förstärka känslan. Och hennes danserskor och körsångerskor såg ut som nunnor, i alla fall upp till, och så rätt lättklätt ner till, Nova Zorra ifrån Montenegro. Och som sagt, röstningen börjar alltså efter det att alla låtar har spelats upp. Estland har blivit dags för då. Och vi har faktiskt sett den här gruppen Vanilla Ninja tidigare i tävlingen 2005. Fast då representerade de faktiskt Schweiz. Men i passet står det fortfarande Estland för trion Vanilla Ninja. De har funnits sedan 2002 och haft en del hits, främst i Estland men också runt om i Europa. De tävlar med låten Too Epic To Be True. Och jag tycker också att det är lite roligt att få berätta att de har egen glass hemma i Estland. Tydligen väldigt populär glass, framförallt med smakerna vanilj, surprise surprise, Vanilla Ninja. I helvita kläder, lite rock'n'roll-känsla. Too Epic To Be True. Two.

Estland, Too Epic To Be True med Vanilla Ninja. Och de var kvällen, så nu ska vi se. Det var 9:e bidraget ikväll. Det 10:e kommer ifrån Israel. Israel som har varit med i tävlingen sedan 1973 och har under åren vunnit 4 gånger. Årets artist heter Noam Betan, 28-åring som är född i Israel men med franska rötter, som bland annat kommer att märkas när han framför bidraget Michelle. Han sjunger den nämligen på franska, engelska och hebreiska. Texten har han varit med och skrivit tillsammans med bland andra förra årets artist Yuval Rafael. Och enligt Noam så handlar låten om olycklig kärlek, om att gå vidare efter en relation som inte fungerat. Michelle, som har något mer upptempo skulle jag vilja säga än de senare årens ballader som Israel skickat. Noam börjar inne i en gigantisk diamant. Han har sedan 5 danserskor med sig i svart och vit. Noam själv i helsvart skinnklädsel. Michelle, Israel. Mm.

Ja, som vi hörde, det är, vi fick rapporter här att det är blandat i publiken både för och emot. Men mest jubel verkar det vara just nu för Israels Noam Betan som lämnar scenen. Nu för The Big Four som ju faktiskt också ska fortsätta att presentera sig. Nu är det i form av Tyskland. Tyskland, grannlandet Tyskland här i Österrike. Det är ju så här att The Big Four-länderna kommer ju att tävla först på finalen. Men som jag nämnde tidigare så är det ju så att man får lite fördel helt enkelt om man är med och visar upp sig även under semifinalen. Och därför så ska vi nu få lära känna Sarah Engels. Jag bor faktiskt på samma hotell som henne här i Österrike. Hon har sin man med sig och sitt lilla barn. Sarah som vi har kunnat se i olika tv-program som tyska Let's Dance till exempel, musiktalangtävlingar som Mask Singer och Dancing on Ice. Sarah som är 33 år och kommer från Köln, hon har varit med och skrivit låten Fire, vars budskap. Och det här känns som ett återkommande tema i år, att bryta sig fri från en relation som är skadlig för dig. Sätta gränser och hitta tillbaka till din självkänsla. Fire, elden är inte passion utan en symbol för hur du hittar din inre eld och självförtroende igen. Hennes senaste album heter för övrigt Strong Girls Club. Och musikalscenen är inte obekant heller för henne. Hon spelade senast huvudrollen i Moulin Rouge. Tyskland, Big Four, alltså varit med sedan starten 1956. Och två vinster 1982 och 2010. Här är hon, Sarah Engels.

0: stort jubel för Sara Engels ifrån Tyskland. Utom tävlan är ju direkt, Tyskland är ju direkt kvalificerad till finalen på lördag. Mycket eld var det på scenen även här, och kläderna slets av till fördel för en guldbaddräkt. Med tanke på all eld här under kvällen, har passat bra med Brandsta City Släckers. Kunde varit här och tävlat utom tävlan. Även de har hållit koll på det här. Men på tal om eld, vi hörde ju Finland här tidigare, de storfavoriterna Linda Lampenius, Peter Parkonen, som berättar så här om hur det är att vara så favorittippade.
1: Well, we're obviously first of all very thankful for it, but it more motivates us to make this more, take most of it. And when people are giving their trust to us, it gives us more hope and happy smiles for this whole show.
0: Och Linda, du ska få spela live. Hur känns det?
2: Ja, men det är, alltså, så här borde det ju vara alltid. Alltså i synnerhet om man har ett instrument, så som Rybak tycker jag. För att hans, största delen av hans fairytale var ju fiolen, tyckte jag i alla fall. Så som jag upplevde det, även om han också sjöng. Den borde han ha fått göra live. Men just nu i framtiden, jag önskar det att varje gång man har ett instrument som har en så viktig roll, som vi har en duett, vi båda pratar med varandra hela sången liksom, och jag, mina ord kommer via min fiol, och nu får vi göra det på riktigt. Now we can talk together on stage. That's so important, because now it's a completely different feeling on stage.
1: It's a dialogue with two people.
0: What would it mean to Finland if you would win?
1: Well, that would be first of all big thing, and for Finland, well, I don't know.
2: Go nuts, I think.
1: In
2: a good way. We need that win at some point. Yeah. Maybe not us, I don't know, but soon.
1: We'll do everything.
2: Yeah, we'll do everything.
0: Vad handlar låten om?
2: Ja, den handlar om hopplös och omöjlig kärlek, för att den är liksom så otroligt eldig, och det att man låter en annan bli förälskad igen, men sen när den andra människan kommer för nära och kommer in i hjärtat och själen, då blir man rädd och då stänger man av och blir iskall, för att man är rädd för att bli lämnad för den man är på riktigt.
0: Do you want to say hello to Sweden? En liten hälsning till Sverige?
2: Yes.
1: Take care everyone of yourself. And yourself.
2: Ja, och självfallet. Jag har ju svensk pass också, så att jag är både svensk och finsk. Och all kärlek till alla i Sverige.
0: Där fick vi en hälsning från Linda Lampenius och Peter Parkonen. Och hur Linda då har lyckats få igenom att spela live. Hon har ju sagt så här att den här låten är en duett. Och hennes sätt att sjunga eller framföra sin röst, det är genom att spela på hennes violin. Hon är ju världskänd violinist. Sen har det ju varit, ska jag säga, lite sura miner bland andra i startfältet, som nog tycker, kan inte vi också få spela live på våra instrument? Men svaret och anledningen till, jag menar, orkestern har ju försvunnit från Eurovision Song Contest, och varför man då inte får ha sina instrument, så har man sagt att det är för att det tar för lång tid att rigga alla instrument om alla skulle vilja spela live. Och sen vet man ju helt ärligt talat inte riktigt hur det skulle låta kanske heller. Men nu, vidare i tävlingen. Vi har kommit fram till Belgien. Och en inte allt för vild gissning är nog att sångerskan Essila gärna lyssnar på Billie Eilish hemma. Vissa likheter kan faktiskt höras i alla fall i början av låten Dancing on the Ice. Och Essila, det är ett artist namn egentligen heter Alice van Eesbeek, en 30-åring med sina röster i både Vallonien och Flandern i Belgien. Hennes föräldrar skilde sig när hon var liten, men familjen ansågs musikalisk, och Essila har studerat musik men bott på olika håll då i Belgien. Hon har erfarenhet av musiktävlingar och tog sig till final i belgiska The Voice, och så har hon faktiskt varit med och representerat Belgien i en stor körtävling i Göteborg för några år sedan. Hel vitt på scenen nu, hennes klänning. Sen har hon snörstövlar också, men bara på ena benet. Dancing on the Ice, Belgien.

Kanske var det här din favorit ikväll. Då kan jag säga att du kan inte rösta på Belgien just nu, för röstningen öppnar först efter det att alla låtar ikväll har spelats upp. Eller kanske du plötsligt känner dig med det. Nog Litauen som ska få min röst. Litauen är ju det enda av de baltiska länderna som hittills inte vunnit tävlingen. Vi får se om Lion Secca kan ändra på den här saken. Jag tycker i alla fall att det alltid är uppfriskande med artister som är målade helt i silver. Det här känns lite som en statist från en science fiction-film som vandrat in på fel scen. Musikteater är dock en av Lions specialiteter, liksom drag. Han har anordnat workshops kring dragkulturen hemma i Vilnius och räknas som en av Litauens främsta dragartister. Leon sjunger på litauiska, spanska och engelska. Solo quiero más heter låten, som betyder jag vill bara ha mer. Och det här med att måla sig i silver, ja, han ser ut som en medeltida munklik skepnad med Joost Klein axlar om ni förstår vad jag menar. Och så det här då med silvret. Och så rör han sig lite robotlikt. Ja, men det är väldigt spännande. Solo quiero más, Litauen.

0: Thank you,
1: Litauen i oförglömlig kostymering. Nu ska vi till kvällens, kanske en av kvällens största snackisar. Det handlar om 80-talsikonen Boy George. Kanske du minns honom från Culture Club och låtar som Do You Really Want To Hurt Me, Karma Chameleon. Ja, han fick ett samtal. Det var någon som ringde och frågade: Boy George, do you want to be in the Eurovision Song Contest? Och han svarade ja, för han trodde att det var för Storbritannien. Det visade sig att det var för San Marino. Boy George plockade fram en stor hatt som ser ut som en diskokula och sa: okej, jag kommer. Och det blev också svenskt faktiskt här bland låtskrivarna. Anders Wrethov hittar vi bland annat bakom San Marinos bidrag. Och dessutom har vi ju sångerskan Zenit, som egentligen är italienska, men som ofta, hon har tävlat förut för San Marino. Här är kvällens mest udda duett. 15 sekunder ungefär i Boy George med på slutet. Superstar San Marino.

San Marino Superstar, Zenit och Boy George. Det var Boy George som gjorde att det kom lite jubel, extra jubel där mot slutet ordentligt. Ja, det var kvällen, så ska vi se, det var startnummer 13. Ja, vi har nu faktiskt bara, vi har Polen och vi har Serbien kvar i den här första semifinalen. Och röstningen startar alltså nu efter det att vi har hört alla låtar. Polen representeras av Alicia med låten Pray. Polska Alicia skulle egentligen redan 2020 ha tävlat i Eurovision, men det året ställdes ju som tävlingen bekant in på grund av covid-pandemin. Men i år vann hon den polska uttagningen igen och här är hon ikväll. Hennes musikaliska intresse grundades i soul och R&B och det är sin röst hon har blivit känd för. Hon har vunnit den polska uttagningen två gånger alltså och även Polens version av talangtävlingen The Voice. Och Polen har ju varit med i tävlingen sedan 1994. Ingen vinst, men en andra plats har det blivit som bäst just debutåret 1994 med Edita Górniak. Alicia nu i silvertopp och vida svarta byxor. Polen.

nog kan polska Alicia sjunga. Det bevisar hon verkligen här ikväll till stort jubel i publiken. Och med det sagt så har vi faktiskt kommit fram till kvällens sista tävlande bidrag som kommer ifrån Serbien. Detta är i form av gruppen Lavina, Crash Mene. Vi ska avrunda kvällen med metall- och rocktoner. Det progressiva metallbandet Lavina som snabböversatt till svenska betyder, ja, lavin. Det här är dock inget band vi hittar på en afterski. Här handlar det om mörker, dramatik och gärna svart läder. Lavina ska framföra låten Crash Mene som betyder vid min sida. Och sångaren Luka, han framför den på serbiska och engelska med ett ansiktsuttryck som signalerar stort leende. Lidande menar jag, förlåt. Och med ett utseende som lite, kanske lite, för lite för att nämnas, liknar sångaren Damiano i Måneskin. Crash Mene handlar om olycklig och obesvarad kärlek. Och till alla hundägare, se upp, skruva ner volymen i slutet av låten, för där blir det primalskri. Serbien, Lavina.

0: Oj, förlåt att jag skrattade, men där satt den, detta primalskri ifrån Serbien. Det såg ju ut som att de har lånat hela kläderna faktiskt ifrån nästan Lordi, och så utseendet då från Damiano ifrån italienska rockarna Måneskin. Och ja, nu har vi hört alla låtar och alldeles strax så startar röstningen. Och detta efter, ja, Michelle och Victoria har sagt det. Vi kan väl ta och lyssna på vad programledarna säger.
1: 15 songs, but only 10 of them can stay in the competition. So now it's up to you. Who do you want to see in the grand final on Saturday?
2: Well, only seconds to go until the voting opens. Get ready to have your say.
1: Ah, and remember the 3 golden voting rules,
2: Michael. Exactly. What are the 3 golden voting rules?
1: Well, you can vote up to 10 times. Yes. You can never vote for your own country. Sure. And remember, spread the love and vote more than just for one song.
2: Yes, those are the 3 golden voting rules.
1: Now on your screen, all the numbers you need to vote. You can either call, text, or vote online.
0: Ja, det kommer inte upp några nummer på en skärm. Hemma i Sverige, om du följer det här via radio, men jag ska berätta. Telefonnummer och sms-nummer under snabbgenomgången. Alla länder och nummer kommer börja på 099-212 och sen landets startnummer. Och sms 72 111, och där går det då att rösta genom att skriva siffran 1-15 på det land och det bidrag du vill rösta på. 722 11, sms-numret, skriv siffran på det land du vill rösta på. Nu tror jag att vi ska få en snabb genomgång så jag kan dra det ordentligt. Först, glada fransmän i bild som säger att nu startar röstningen. Nu är slussarna öppna.
1: Big hi from Vienna to everyone at the Eurovision Watch Party in Paris. Thank you so much for kicking off the voting.
0: Bilder från en Eurovision fest i Frankrike. Men låt oss alla nu få rösta på det vi vill. Och ska säga det att det går ju då tyvärr inte att rösta på Sverige. Men vill du rösta på Moldavien? 099-212-01. Skriv siffran 1 om du smsar 72-111. Njut! Tyvärr går det inte att rösta på Sverige och Felicia. Från Sverige i alla fall. Du kan rösta på Kroatien genom att ringa 099-212-013 eller skicka 3 till sms 72-111. Whatever. Grekland 099-212-04 eller skicka 4 på sms 72-111. Portugal 099-212-05, smsa 5 till 72-111. Georgien 099-212-06 eller så kan du smsa 6 till 72-211. Där har vi Finland, 099-212-07. Du kan också smsa 7 till 722-11. Det här är Montenegro. Ring och rösta 099-212-08. Sms-rösta 722-11. Skicka då siffran 8. Estland 099-212-08, skicka 8 till sms 722-11. Vill du rösta på Israel är telefonnumret 099-212-10. Smsa 10 till 722-11. Då har vi Belgien 099-212-11 eller skicka 11 till 722-11. Litauen 099-212-12 eller smsa 12 till 722-11. San Marino då, Zenit och Boy George 099-212-13 smsa 13 till 722-11. Polen 099-212-14 eller så kan du smsa 14 till 722-11. Och sist ut rockarna från Serbien 099-212-15 eller skicka 15 till siffran 15 alltså till sms 722-11. Och jag kan också berätta det att om du vill veta mer om det här med röstningen så kan du gå in. Det finns en speciell hemsida, esc.vote. Det betyder alltså Eurovision Song Contest.vote. Alltså E som är Erik, S som är sång, C som är contest.vote som är rösta på engelska. Där finns all information om röstningen. Det finns ju också den här Rest of the World Vote. Men det enklaste är ju egentligen att du tänker så här. Vill du ringa så är det 099-212 och så siffran och så startnumret för den, det land och det bidrag som du tyckte bäst om. Och vill du smsa så skickar du alltså siffran, startnumret för din favoritlåt och ditt favoritland. Och det gör du på 722-11. Så ser det ut. Och vi kommer också få höra här i programmet när röstningen är avslutad. Men vi ska, kommer också att få ytterligare en snabb genomgång. Och jag ska faktiskt vara helt ärlig nu och säga att jag har inte sett repetitionerna för resten av det program och det utbud som vi kommer bjudas på nu. För att jag har varit med på repetitioner för en frågesport som jag ska vara delaktig i här alldeles strax nere vid Green Room. Något som jag har verkligen varit lite nervös för, kan jag säga, under veckan. Att man gör totalt bort sig i tv. Men jag sa till det österrikiska tv-bolaget att det där med quiz är ju inte min starka sida. Men å andra sidan, jag kan bjuda på det. Jag har ingenting emot att göra bort mig inför hela Europa. Perfekt, sa de. Då kan du vara med och tävla i våran frågesport här i arenan. Jag vet inte varför jag sa så. Jag borde kanske ha sagt nej om jag hade varit lite smart. Men det gjorde jag inte. Så ja, håll gärna tummarna för mig här om ett litet tag. Jag ska tävla med Torsten som är tysk tv-kommentator och vi ska möta de schweiziska kommentatorerna i ett Eurovision-quiz. Det som händer just nu nere på scenen är att Victoria och Michelle förbereder oss för ytterligare en mellanakt. Och det här är en mellanakt där, ja, akrobatiskt skulle man kunna säga, med även barn som slängs omkring på scenen. Det låter lite värre faktiskt än vad det är. Det här med akrobatik görs ju inte sådär jättebra kanske i radio, skulle man ju verkligen kunna säga, för det ser man inte riktigt. Det är ungefär som kanske att jämföra med pantomimteater, vad vet jag. Så vi ska istället få träffa en av kvällens, ja inte bara kvällens utan faktiskt hela årets riktigt stora favoriter, nämligen den grekiska artisten Akillas. Och Akillas, han ligger ju tvåa just nu på bettingen. Träffade honom lite tidigare här i arenan och då började faktiskt med att säga till honom: nu lyssnar Sverige, vad vill du säga Akillas?
3: Hello, Sweden! Ferto Mu! Ferto, how are you?
4: And you are one of the real favorites for this Eurovision Song Contest. Have you noticed it? How does it feel?
3: I'm so happy. Yes, I noticed it because it's all over the internet. It's amazing. It's crazy. But, I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me. Because not a long time ago, I was singing in the streets of Athens. 3 months ago, trying to make a living to pay my rent. And now my dreams came true. I'm here. And I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big.
4: You could say, and I know that a lot of people have said, that you're a self-made artist. Yes. Is that how you look at it as well?
3: Yes, actually, I learned ukulele through YouTube. I got YouTube lesson. You know, if you find your passion and nothing can stop you, I mean, you'll find your way. You have to not let anyone get into your head and tell you that you're not good enough or that you're not gonna make it. I had so many people telling me that I'm just losing my time. But I had something in me and I was like, no, I know that I have something and I'm gonna prove them wrong. And I'm so, so happy that right now I'm representing my country. I'm so happy, so proud and so emotional every time, actually.
4: Well, I know that a lot of people just think, oh, it's quite a humor song, but there's very serious meaning behind it.
3: You know, Ferto talks about greed and overconsumption, the constant human need of always want more and more things in an attempt to fill the gaps left by deprivation. It's the voice of my generation who grew up in a really big financial crisis, and a lot of us grew up feeling like something was missing. I remember my parents when I was a kid trying to see how are they gonna, you know, pay the rent the other month. And it was really difficult. So it's also a song for all those parents who try to do the best they can for the children, like my mother. And during the bridge, I'm telling her, look, mom, I think I'm gonna make it now and I'm gonna give us a better future.
4: Finally, of course, Achilles, we must talk about your dress. So, tell me all about it.
3: So, my best friend and my stylist, Philippos Misas, you can imagine how many hours we have been working for all these outfits. I mean, during the promo tour, and now I have

0: Cirka 4 minuter, för här är ju en cirkusföreställning som pågår mot nu sin final. Och sen snabb genomgång. Men fortsätt rösta om du vill stötta någon i startfältet ikväll. Under andra semifinalen på torsdag, då går det inte att rösta, utan det är bara när Sverige är med som du också kan vara engagerad och rösta i den här tävlingen. Du kan ju njuta av de pampiga tongångarna i alla fall, som ska föra tankarna till Cirkus i Wien i början av 1900-talet. Jaha, där ska vi njuta, och bara för det så började det ta slut. Populärt i publiken, det ser ut att vara fullsatt här ikväll i Wiener Stadthalle. Arenan där Sverige vann senast tävlingen var här 2015. Då var det Måns Zelmerlöw som tog hem segern. Men det är final först på lördag. Vi ska ju först ta oss förbi denna första semifinal. 099-212 och så siffran, startnumret på ditt favoritland. Vill du sms-rösta alltså 722-11 och startnumret skickar du på det här sms-et. Vi ser just nu i bild svenska delegationen som sitter först där i Green Room. Och ja, nu tar vi och går igenom låtarna en gång till. Först ett alltså Moldavien. 099-212-01 eller skicka 1, siffran 1 till sms 722-11. Sverige njuter vi bara av. Kroatien, 099-212-03 eller så smsar du 3 till 722-11. Grekland då, 099-212-04 eller så smsar du 4 till 722-11. Portugal, 099-212-05 eller sms 722-11 och då skickar du siffran 5. Georgien, 099-212-06 eller så smsar du på 722-11 och då skriver du siffran 6. Och då har vi Finland, 099-212-07, smsa 722-11, siffran 7. Montenegro, 099-212-08, smsa siffran 8 till 722-11. Estland, 099-212-09, smsa 9 till 722-11. Israel, 099-212-10 eller smsa 10 till 722-11. Belgien, 099-212-11 eller smsa 11 till 722-11. Litauens nummer eller smsa 12 till 722-11. San Marino, 099-212-13 eller smsa 13 till 722-13. Polen, 099-212-14 eller smsa 14 till 722-11. Serbien, 099-212-15 eller smsa 15 till 722-11.
1: Less than 1 minute to go. I assume you have your phones in your hands. Vote for your favorite artist. And once you've done that, why not follow Eurovision on Instagram, TikTok, Facebook? Or maybe our recaps are a little too short for you. No problem.
0: Ja, nu alldeles strax så kommer röstningen att stängas. Och jag kan avslöja att det faktiskt också är dags för mig att få en del av pausunderhållningen. Kvällens frågesport mellan kommentatorerna. Vi är utfyllda nu snart för att vissa sändande radio- och tv-kanaler ska gå till reklam. Jag kan ha lite spoilervarning här. Det här bandades faktiskt efter dagens genrep. Så jag sitter kvar här nu och håller en stor skämskudde framför mig på mina öron. Gå gärna och kissa nu om ni vill

plötsligt passera här. Jag tycker det är lite nervöst. Min teamkamrat är Torsten Schorn, tysk kommentator för tysk TV. Och vi möter kommentatorerna ifrån Schweiz. Och min lagkamrat Torsten och jag hade bara en strategi. Trycka snabbt på den röda stora knappen.

0: Gojo som var med och representerade Australien förra året för med sin milkshake man här. Det är skämtsamt nummer tillsammans med en stackars person utklädd till känguru. Ja. Publiken är nöjd. Och nu ska vi alldeles strax få veta vilka 10 länder och låtar som har tagit sig vidare till finalen. 10 av 15 låtar handlar det om. Men först så ska vi få lyssna lite på vilka låtar och vilka länder det är som tävlar på torsdag i semifinal 2. Dara från Bulgarien. Showen skapad av svenska Benke Rydman. Azerbaijan låter så här i år. Rumänien hör till de favorittippade att gå vidare till finalen. Rock och opera, Choke Me. Luxemburg, även Luxemburg med svenska förtecken. Bland låtskrivarna. Tjeckien, vissa spekulerar i, kan det här bli en juryfavorit möjligen? Daniel från Tjeckien. Frankrike kommer att visa upp sig på torsdag med tävla först i finalen. Monroe, yngst i år. 17 år gammal är hon. Armenien Simon gör uppror mot det tråkiga vardagslivet på jobbet. Han tycker man ska dansa rumba och klistra på sig gulisar. Schweiz, även där har vi svenskar inblandade i numret. Cypern då? Också på svenska förtecken faktiskt. Men Antigone heter artisten som sjunger Jalla Jalla. Och så hemnationen Österrike tävlar först i finalen men visar upp sig på torsdag. Kosmo. Lettland bjuder på en av få ballader i årets startfält. Och så en av toppfavoriterna då, Sören Torpegård Lund. Ligger just nu 3 på betting. Jag träffade honom tidigare idag så är intervju på gång senare här i P4 under veckan. Australiens Delta Goodrum. Jättekändis hemma i Australien. Tävlar på torsdag. Och så Ukraina. Leleka. Har faktiskt en svensk pianist när hon är ute och turnerar i Sverige. Storbritannien satsar på Look Mom No Computer. Vi hör dem på torsdag, ser bidraget tävla på lördag. Albanien vågar ta upp svåra frågor i år. Alice heter artisten. Så en cowboy ifrån Malta, Aidan, han har berättat för mig att han älskar Melodifestivalen. Han har till och med varit på Melodifestivalen som fan. Och så sist ut på torsdag, Jonas Love från Norge. Hans nummer ansågs för sexigt, har censurerats lite. Han tappade rösten tidigare i veckan, men han har fått den tillbaka.
1: And now, back to tonight, 15 artists are competing for just 10 spots in the grand final. And now the moment of truth has arrived.
2: Yes, Victoria, we have just received confirmation that your votes have been counted and verified. So, ladies and gentlemen, and everyone in between, here are the results.
1: In all the countries that performed tonight, the national juries have awarded their points. We've combined them with the audience vote in those countries. Plus, viewers from the rest of the world have also voted, and their votes count as one additional country.
2: Well, it sounds a bit complicated, but to cut a long story short, we're about to announce 10 countries who are heading to the grand final on Saturday?
1: You know what, Michael? I'm feeling quite emotional
2: right now.
1: Yeah. So yes, there will be sad faces. There might be tears.
2: Yeah.
1: After all, it's a competition. For some of you, the Eurovision Song Contest journey will end here tonight. But one thing has been true since the contest began 70 years ago. Together, all of you, create that feeling of being united by music.
2: Yes, so true.
1: Shall we begin?
0: Då ska vi se.
1: Plockar
0: jag fram min penna. Vart har den tagit vägen? Där
1: order.
0: Hittar den. Och det här är alltså slumpvis presenterat. Det här är inte i någon resultatordning. Vi ser bilder ifrån Green Room. Just nu Israel i bild.
2: The first country going through to the grand final is Greece.
0: Grekland, stor favoriten Achilles med Farto, första finalist att ropas upp.
2: All right, it's I don't know.
0: 9 platser kvarstår.
2: Crazy. Even harder than I thought, Victoria.
1: Yeah.
0: 5 länder
1: no
0: får lämna.
1: Worries. We still have 9 spots left. The next country going through to the final is Finland.
0: Ja, här tar man avslöjar storfavoriterna på rad antagligen för att väldigt många förstår att just Finland och Grekland kommer att ta sig till finalen. Så här byggs det upp spänning. 8 platser kvar.
2: Wow, who will be joining Greece and Finland? We have a spot for...
0: Det blir kvällens tredje finalist.
2: Belgium!
0: Belgien! Dancing on Ice! Belgien! Oh, det här är ett moment jag förstår att det är jobbigt nere i Green Room. Vi såg bilder precis på Felicia. Ser nervöst ut. Svenska delegationen i skinnsofforna.
1: In just a moment we'll hear a sigh of relief from the artist representing...
0: Sverige bild. Så även Montenegro. Och Litauen, vi får se.
1: Sweden!
0: Yeah! Oj, förlåt. Jag skrek kanske sönder någons radioutrustning. Sverige! Yes! Glädje ner bland skinnsofforna i Green Room. Felicia dansar, så resten av delegationen också.
2: I've got some news.
0: Skönt.
2: I've got some very good news for...

0: du femte finalisten.
1: Moldova!
0: Moldovians! Viva Moldova! Santos är där. Glädje i Moldavien. Först ut var de ikväll under den första semifinalen av Eurovision Song Contest.
2: Five countries have already qualified and we still have five spots to fill. The next finalist is...
0: Israel tar den. Vad blir det nu då? Sjätte platsen va? 1, 2, 3, 4, 5. Sjätte finalplatsen. Glädje i den israeliska soffan. Och fyra finalplatser återstår nu. Alltså Grekland, Finland, Belgien, Sverige, Moldavien och Israel. Ingen riktig överraskning än så länge. Hur ska det gå för Boy George som är i bild just nu med sin stora hatt? Ser ut som en svamp eller en discoboll den här hatten?
1: Serbia!
0: Serbien! Rockarna som growlade i slutet. Så alla hundar lämnade sina hem i Sverige. Till final, Serbien.
2: The next country we'll see again on Saturday is...
0: Tre platser kvar.

0: Croatia!
1: Kroatiens Andromeda. Och så vinnaren Leleka har alltså till final. Och nu är det bara två platser kvar. Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, Litauen, San Marino och Polen har inte ropats upp ännu.

0: Lithuania!
1: Silvermålade Litauen! Lion! Duktig på drag, även på att måla sig i silver! Litauen! Final! Då är det bara en plats kvar. Står mellan Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, San Marino och Polen. Still in the race, hoping to hear the name of their country. Och Boy George, om det är din idol, han tävlar ju för San Marino. Får vi se.
2: Estonia, San Marino and Poland. Please give it up. Big applause for them.
1: Applåder för artisterna och länderna som väntar. Står mellan Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, San Marino eller Polen alltså. Nu i bild ser vi alla artisterna från Green Room.
0: The 10th and last finalist tonight is from...
1: säga att det kom en liten överraskning faktiskt. Nog hade jag trott att det i så fall skulle stått mellan Montenegro som gjorde väldigt bra ifrån sig och kanske att Boy George kunde ha dragit lite fanröster. Men det blev Polen som tog den sista platsen, kanske inte så konstigt heller. Alicia som ju var med, Alice som var med, skulle ha varit med 2020 men inte fick då på grund av covid. Men nu gick det ju desto bättre när hon fick vara med och tävla för Polen och sjunga kan hon dessutom. Så då kan väl jag, ska vi se här.
0: I see you all on Thursday. Bonne nuit de Vienne. Fiatage.
2: Good night.
1: Ja, det vinkas ifrån Green Room. Artisterna börjar lämna Green Room. Krama om varandra. De som har gått vidare. Även man kramar även de som inte har gått vidare. Ja, vilken kväll det här har varit. Tack för att du har lyssnat. Jag ska alldeles strax göra en sammanfattning. För att vara helt transparent så måste jag vänta lite grann tills musiken har slutat faktiskt så att det hörs lite bättre. Men hoppas att du är nöjd att det land eller din favorit gick vidare då i alla fall. Och sändningstiden är ju densamma på torsdag 21.00 och sen är det ju final då på lördag vid samma tid. Och ska jag då sammanfatta vad som har hänt här precis när den första semifinalen har avslutats. Felicia var ju andra artist ut i kväll. Viss dramatik redan under Felicias framträdande då hennes solglasögon började gå sönder. Strass föll från den ena sidan. Felicia sa efteråt i Green Room, vad händer? Ser jag bara på ett öga? Men det visade sig att det var strassen som hade åkt ner och hon har hälsat att hon mår bra och var jättenöjd med sitt framträdande. I övrigt så var det väl ingenting direkt som stack ut under själva tävlingen. Vi fick lite överraskningar när de 10 finalisterna ropades upp. Och den största överraskningen kanske var Polen som inte så många har pratat om, möjligen även Belgien. Men storfavoriterna som också ropades upp först antagligen för att hålla spänningen vid liv, Grekland och Finland ropades upp precis i början. Belgien tog den tredje finalplatsen. Sverige blev uppropad som fjärde nation. Moldavien som var först ut under kvällen och skapade god stämning i arenan fick den femte finalplatsen. Israel också till final, liksom Serbien. Kroatien sällskapar till finalen, Litauen likaså och även Polen alltså i final. En trend som verkar gå hem i startfältet fortsatt är att sjunga på sitt eget språk. Men Felicia har ju också bevisat att det går bra att sjunga även på andra språk. Och med det sagt så ska jag faktiskt börja tacka här ifrån Wiener Stadthall i Österrike på samma arena som Måns Zelmerlöw vann 2015, och vi hoppas på en vinst även i år. Tekniker här på plats i hytten, Maria Stockhaus. I studion i Stockholm, Lotta Linderar, social medieredaktör Maja Säll. Själv heter jag Carolina Norén. Jag tror vi kommer få kanske lite bakgrundsmusik här för att höja upp stämningen lite grann. Lite sån här tedeum kanske vi får lite senare. Men i annat fall så kan jag säga det att nästa gång vi hörs så är det på torsdag i P4. Då är det den andra semifinalen. Och vill du följa oss, gör gärna det i sociala medier också under veckan. Nu lämnar jag över till P4 Plus och önskar alla hemma i Sverige en fortsatt underbar tisdagkväll. Jag ska nu springa ner och haffa Felicia när hon kommer ner från Green Room och fråga hur hon mår, hur det känns och vad som hände egentligen där med solglasögonen. Tack och hej och godnatt ifrån Wien! Hej då!

Yvonne Elliman, If I Can't Have You, från 1977, skriven av Bee Gees till deras Saturday Night Fever soundtrack. Från början så var deras tanke att Yvonne skulle spela in den betydligt lugnare How Deep Is Your Love. Så de spelade först in en egen version av If I Can't Have You. Men någon högre upp i skivbolagskedjan tyckte att de borde göra tvärtom, byta. Så blev det. Bee Gees spelade in How Deep Is Your Love, som jag ju faktiskt spelade här tidigare i programmet. Det blev den första singeln att släppas från soundtracket och den gick rakt upp i topp på listorna. Ellimans If I Can't Have You släpptes som singel nummer 4 och blev plattans fjärde etta. Så summa summarum, ett bra val att switcha kan man säga. Idag är det ju svårt att tänka sig någon annan än Elliman göra den här låten, och lika svårt är det ju att höra någon annan än Bee Gees göra How Deep Is Your Love. Ibland så vet skivbolagstopparna onekligen vad de pratar om. Innan Yvonne hade vi ju också skön duett med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. 1956 spelade de in A Fine Romance. Och 10 år senare, 1966, då gick Sven Ingvars in i studion och spelade in Du ska tro på mig.

Dexys Midnight Runners hit från 1982, Come On Eileen. Och vi hörde också The Kinks som 1968 spelade in Days. Och just 1968 drar vi till när vi nu tar en liten tillbakablick på dagens datum. För det var just den 12 maj 1968 som Brian Jones gjorde sitt allra sista framträdande inför publik ihop med Rolling Stones. Det var i samband med en tävling anordnad av musiktidningen NME, och Stones körde två låtar, dels Satisfaction och så spelar de Jumping Jack Flash live för första gången. Men det var alltså sista gången med Brian Jones inför publik. När vi ändå är inne på Rolling Stones så var det också den 12 maj fast år 1971 som Mick Jagger gifte sig med sin Bianca. Ett omtalat bröllop som ägde rum i Saint-Tropez på franska rivieran. De hade hoppats på en intim tillställning, men så blev det inte. Ryktet spred sig som en löpeld och på plats samlades fans, allmänt nyfikna och paparazzis inte minst. Och det blev lite kaos. Kameror överallt, människor överallt. Och Stones presstalesman beskrev senare den här dagen som den svåraste under mina 21 år i branschen. Inte så konstigt att intresset var stort för dels brudparet, men gästlistan var ju också ett smörgåsbord av storheter. Förutom resten av Stone så var det även Beatles, Elton John, Brigitte Bardot med flera. Och än idag så dyker bilder från det här bröllopet upp ofta i modesammanhang, tack vare då Biancas chicka outfit. Det var en vit kostym signerad Yves Saint Laurent, och bilderna de består, men bröllopet det varade bara i 7 år. Till sist så fick Neil Young den 12 maj 2008 den högsta hedersbetygelsen. Han fick nämligen en spindel uppkallad efter sig. Det var den amerikanska biologen Jason Bond som hade hittat en ny tidigare okänd spindelart, och han valde att döpa den efter Young för han älskar musiken. Och så sa han också, men att han uppskattar också Neil Youngs aktivism för fred och rättvisa. Myrmekiafilia niljongi heter då den här spindelarten. Efter det svåruttalade spindelartsnamnet så lämnar jag plats åt Finn Karlvik som 1979 sjöng om Lilla vackra Anna.

Pretenders Breath in Pocket är släppt 1979, och innan dess så hörde vi också The Proclaimers som 1988 spelade in I'm Gonna Be 500 Miles. Och där är vi framme vid sista låten som jeg har att bjuda på idag. Och det är Daryl Hall och John Oates som avslutar med Man Eater som släpptes 1982.

0: Och Ekot börjar med att Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest, Felicia med My System, ikväll tog sig vidare till lördagens final. Och så här kommenterade skådespelaren och Eurovision-fantasten Björn Kjellman framträdandet i semifinalen.
1: Alltså det såg ju väldigt bra ut. Det gjorde det. Jag tyckte, jag har ingenting att säga om det. Man tittar ju också med kritiska ögon och då tyckte jag kanske att det var lite för mycket bilder på henne när hon stod still. Mm-hmm. Och att man istället skulle, för jag kan förstå att hon behöver stå still för att också ha rösten med sig. Men jag tyckte kanske hon skulle ha valt bilder där dansarna dansade och bilder på henne när det var liksom sånt.
0: Det sa Björn Kjellman. Och totalt så gick 10 länder vidare till final. Förutom Sverige så bland annat Finland gick vidare. Storbritannien kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet. Beskedet kommer efter möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder ikväll. Andra länder kom också med konkreta löften om vad de kunde tänkas göra, men vilka länder det rör sig om eller vad nämns inte i uttalandet. Tysklands kulturminister Wolfram Weimer vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara i, som han säger, europeiska händer. Han önskar en liknande lösning som i USA där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten överlåtits till amerikanska företag. Ministern varnar också för att TikTok samlar stora mängder data om Europas unga. Det var Ekot vid midnatt med Linda Krupke.
2: Tack så mycket för det, Linda. Nu är en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
3: P3 och P4.
2: Och nu när Sverige dansat sig vidare i Eurovision Song Contest är du vaken med Peter Sundberg och min kollega skarpare än jurygruppernas poängsystem. Mer pålitlig än en svensk 12 och med en personlighet lik en diskokula på hög varv. Jag ger Lisa Fiberg.

0: Ja, här var hon Felicia med My Sister. Hon tog sig vidare.
1: Ja.
0: Så kul. Vi ska snacka med Carolina Norén här om en liten, liten stund. Mm. Vi ska, tänker vi ska debriefa henne lite grann. Hon har jobbat stenhårt i flera timmar direkt sen radio. Och efter det, när det är så speciellt nu som det är en liten urladdning. Jag tänker, hon har ju hållit på och ladda för det här skitlänge. Och nu äntligen får hon liksom köra deltävling 1. Det måste kännas som att man har pulsen måste vara liksom uppe i halsgropen. Så jag tänkte att vi ska debriefa henne om en liten stund. Hon har så intervjuat Felicia, skulle hon koppla upp sig mot oss. Mm. Det blir spännande att se.
1: Det är rätt prioriterat, skulle jag säga. Mm. Men, men hon är så ruttad, så jag tror inte hon... Alltså, får hon pulsen så länge?
0: Tror inte.
1: Jag ska fråga det.
0: Mm, du får göra det. Kul för att du vaknar med oss. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns med er under hela natten. Känner du dig taggad, Lisa?
1: Jätte. Mm. För att jag gillar onsdagar.
0: Gör du?
1: Ja, tisdagar är inte min dag.
0: Nej, jag är med måndag. Men onsdag är din.
1: Onsdag gillar jag. Mm. Jag har alltid gillat onsdag.
0: Det här är din dag, Lisa. Och Felicia som tog sig vidare till finalen på lördag. The Rolling Stones har släppt en ny låt. Tänk att de heller aldrig ger sig. In the Stars.

0: Du vakar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, och vi ska faktiskt direkt till Österrike och Wien, där vi har med oss vår Eurovision-kommentator Carolina Norén. Hallå på dig, Carolina.
1: Hallå Peter, Wien calling.
0: Vad säger du om kvällens deltävling?
1: Oj, oj, oj, vad säger jag? Nej, men alltså, den var ju omtumlande, skulle jag säga, på alla sätt och vis. Spännande, bra blandat startfält och ett kul utfall, fast vi fick ju vänta till plats 4. Men det har ju varit värre ibland när Sverige har ropats upp mot slutet, så att det var ju ändå rätt skönt för våra svenska nerver, tycker jag. Ja.
0: Vi tycker ju faktiskt att vi vill gratta dig, eftersom du är ju veckans första svenska Eurovision-vinnare. Du var ju med i en quiz där i direktsänd europeisk tv och vann.
1: Ja, för att fråga dig Peter, tycker du att det var okej? Vågar jag åka tillbaka till Sverige?
0: Du är så varmt välkommen. Du kände igen Loreen till exempel, Herreys, ja. Allt det viktiga vi har.
1: Ja, men fattar om jag hade bommat det. Samt jag hade varit.
0: Jag var så otroligt imponerad och det var så kul. Ni vann stort. Kul också att liksom vi har säkrat en svensk vinst.
1: Eller hur?
2: Redan.
1: Eller hur?
0: Redan.
1: Ja, jag fick en trofé som jag ska ta med hem till radion och sälja det.
0: Du, hur känns Felicia? Du har precis intervjuat henne.
1: Ja, vi snackar ju om det alla snackar om med henne nu. Solglasögonen, vad hände? Det var ju så här någon stress som lossnade på glasögonen och åkte ner. Så, och hon trodde ju först att hon hade förlorat synen på det ögat på grund av lasern. Men sen visade det sig att det var liksom solglasögonen som skymde sikten. Och betänk då med det i bakhuvudet, och hon fortsätter att köra liksom. Medan du liksom går och tänker så här, men gud, håller jag på att förlora synen för att jag har så mycket laser? Så det är ju rätt imponerande faktiskt. Ja. Och jag står utanför hennes intervjurum, jättelång kö där utanför. Jättemånga som ska intervjua henne, så att det är populär. En väldigt populär vinnare. Alltså, vad säger jag, finalist.
0: Totalt när det kommer till hela liksom tävlingen har ju Felicia rasat i oddsen från den sjunde plats till den tionde plats. Och hon har tydligen sagt att det suger till svensk media.
1: Ja.
0: Hur känner du nu? Liksom? Vad tror du det kommer landa för henne? Hur kommer det gå, tror du?
1: Nej, men jag tänker som så här, att man ska inte stirra sig blind på bettingen. Huvudsaken är att man är med där i topp 10. Och vi är final nu, och då kommer bettingen ändra sig, för vissa kanske faller ur och så vidare. Och då fokuserar man mer. Men tänk mer hur det måste kännas för Boy George en kväll som denna. Åker ut ur tävlingen och blivit inbjuden kanske. Inköpt tänkte jag säga, men inbjuden för San Marino för de ska ta sig till final. Nej, men alltså, att vi nu är i final är toppen. Och alltså, det är klart att det snackas mer, och det är andra länder kanske som ligger i topp just nu. Här precis till exempel passerar Finland, där de också en massa intervjupersoner efter sig. Så att, ja, men säg så här då, att är du med i topp 10 så kommer du vara med i matchen på lördag, så kan man säga.
0: Ja, det låter lovande. Vi flaggade därför innan här att vi skulle debriefa dig lite grann. Vi kände att du laddat ganska länge för att göra den här deltävling 1. Nu har du deltävling 2 på torsdag och sen finalen på lördag. Det här är liksom din och Felicias vecka i våra ögon. Hur känner du, är det något annat du känner att du vill liksom prata ut om?
1: Då skulle jag väl prata ut om vilken bra fråga. Nej, men jag tänker som så här, att nu kommer jag börja läsa på ordentligt inför semifinal 2. Så jag skulle vilja höra, vad hade ni för favoriter ikväll? Om vi tar så istället, och sen så får vi se vad som händer i mitt huvud.
0: Ja, alltså, jag har ju spelat Finland i programmet här om dagen. Det har ju även Lisa gjort. Och jag har ju tyckt att det är en riktigt hejdundrande Eurovision-låt, men nu när jag såg det live, alltså den här killen och med den här uppknäppta skjortan och den här fantastiska Linda Lampenius med den här fiolen, alltså violinisten, alltså det var ju ett jäkligt bra nummer om man får tycka till så. Så att jag måste säga att Finland och Italien är nog mina topp 2 efter Sverige.
2: Ja, okej. För min är Sverige. Och jag har inte plats i mitt hjärta för någon annan. Så funkar jag. Det är därför jag inte ska jobba med sånt, alltså så här, att vara reporter när det är Sverige som tävlar. För jag kan liksom bara stirra mig blind på Sverige. Men jag undrar ju, Carolina, vi pratade om det, jag och Peter, att du har hållit igång så mycket nu i kväll och sådär i natt. hur, alltså, du har hållit på med det här så länge, så jag sa, jag tror inte du får puls på det sättet längre, att den rasar upp i 180. Får du det fortfarande?
1: Jo, men du får, jag kan säga när man gör såna här ovana saker då, som att vara med i den där quizen faktiskt. Ah. Jag har haft ångest ända sedan april när de frågade mig. Och jag, liksom, jag har ångrat, för jag sa ordagrant så här: jag är jättedålig på quiz, men jag har ingenting emot att göra bort mig i Europa. Mm. Och så var det perfekt, det ska vi ha. Jag bara, nej men gud, varför sa jag så där? Liksom.
2: Ja. Så det så, var du nervös. Men det var ju för att det sändes i tv och så. Men jag menar, annars, är du liksom nervös inför att åka ner, alltså nu resten av tiden?
1: Nej, men det är väl mest så här, om man har mycket som man ska göra. Alltså jag kan bli lite nervös om jag har en intervju och sen så blir jag försenad. För i den här världen här just nu så är det liksom snabba ryck. Det är väldigt många som sliter och rycker i artisterna. Som till exempel Finland som precis passerade här. De ger nästan inga intervjuer alls. Det är väldigt hårt. Jag var lockad i och för sig att bara sträcka fram mikrofonen, men jag vill inte hamna i bråk med Finland liksom. För de har sin linje. Och det är också så här, om du har bokat en tid med en viss artist och så missar den. Nej, men då är det liksom 100 andra som står på tur. Det kan vara ganska stressande faktiskt. Men annars puls. Jo, men jag kan bli nervös när man väntar på hur det går för Sverige. Alltså sånt blir jag fortfarande nervös för.
2: Och som vi som tittar också liksom.
1: Ja, men sen jag har väldigt lätt att gå vilse.
2: Gud, känner du igen mig? Ja.
1: Ja, men alltifrån i städer eller i arenor. Och det kan få lite panik för att jag går iväg och så ska jag ta någonting att dricka, så här vatten, te eller någonting.
2: Sen kommer...
1: Så jag hittar inte tillbaka.
2: Gud.
1: Och folk förstår inte vad jag säger.
2: Nej.
1: But you speak English? No. Ah. Och jag bara, commentator. Du vet, såhär, sånt.
2: Då blir missar hela Eurovision för att du står backstage någonstans i någon gång.
1: Ja, men för det är så himla dumt och onödigt. Nu vinkar vi till Linda Lampel. Grattis, Linda.
3: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack. Gud, vad vi är trötta nu.
1: Nu ska vi bara sova. Vila. Grattis från Sverige.
3: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Ja, där fick vi lite Linda Lampenius på väg hem för att sova.
0: Exklusiv intervju. Den där har vi längtat efter.
1: Ja, det kan du klippa ut.
2: Exklusiv intervju. Och så hej.
1: Och sladd räckte inte riktigt fram, så jag var liksom tvungen att dra hela väskan.
0: Men varför ger de ingen intervju? Är det liksom att de vill vara lite så här special? Vad handlar det om?
1: Nej, men jag tror så här, är man så favorittippad, alltså ger du då alla intervjuer så kommer du, antingen kommer din violinsträng gå av eller så kommer du tappa rösten. Nej, men så jag tror...
2: Och sen de värnar om sin hälsa kanske. Ja. En stressad sönder.
1: Och sen så tror jag faktiskt att du behöver ju inte, om du är så favorittippad. Alltså det här låter väldigt hemskt att säga, men som till exempel på invigningen på turkosa mattan, så... Alltså vissa artister, de bara går, man får springa efter så här. Och så kommer det andra, ni vet, de här stackars liksom pressansvariga som, vill inte ni prata med? Nu ska jag inte outa någon, men liksom. Och jag gör många sådana intervjuer, för jag kan inte säga nej. Jag kan inte säga nej. Nu går jag till exempel runt och ångest för att Schweiz förlorade i quizen. Jag känner mig elak. men det är jättehemskt. Och om någon ser så här, liksom ledsen ut, liksom bortkommen, och så vill man bara springa fram och säga, I'm Swedish radio and tell me. Och så blandar jag ihop dem. Jag blandar ihop Armenien och Albanien. Och jag trodde att han från Armenien, så kallade honom för Simon, fast är han från, nu fattar. Och så den ena har liksom så att han sjunger om jättetråkigt att vara på jobbet, och den andra sjunger om misshandel och liksom så här våld i hemmet. Jag bara, tell me about your song, it's so fun that you're in Eurovision. Och jag bara, my song is a very serious
2: thing.
1: Och jag bara, shit, nu har jag missuppfattat det här, du vet. Och då bara med god min, yes please, man liksom sänker rösten lite, please tell me more.
2: Du är ju ett fullblodsproffs, det vet ju vi.
0: Ja, underbart att höra att du gör sympatiintervjuer med ensamma deltagare.
2: Det kan ju bli en dokumentär att sätta ihop dem sen efteråt, för de kanske inte kommer ut i sändning sen efteråt.
1: Nej.
2: det får bli någon annat i framtiden.
1: Det var en jättebra idé. De bortglömda
2: Eurovision. Verkligen.
0: Lisa det är som
2: den här
0: producent.
2: Den här bussen i Vasaloppet, alla som ger upp. Brytbussen. Brytintervjuerna.
1: Jag kan bli den snälla radiotanten som...
2: Ja,
1: det är ingen som intervjuar dig.
2: Ja.
1: Då kommer jag och ställer frågor. Fast jag vet inte vem du är. Jag blandar ihop vad du håller på med.
0: Usch, vad hemskt. Ja, jag känner med det. Men du, Karolina, bra jobbat i natt eller ikväll. Och imorgon torsdag då för svensk del så är det alltså dags för deltävling 2. Och
1: ja.
0: Då är det bland annat Danmark.
1: Ja, honom träffade jag idag. Jättetrevlig kille, Sören. Han pratar jättebra dansk-svenska. Och jag hjälpte honom faktiskt. Det här får du lite exklusivt också. Petade in min nagel mellan hans tänder. För han frågade, har jag någonting mellan tänder? Ja, det har du faktiskt. Man ska peta honom av.
2: Hoppas han inte blir sjuk nu. Då blir det sabotage.
0: Nej,
2: svenskt sabotage.
0: Hon har svenskt med, hon har med sig handsprit från Sverige, det är lugnt. Du, Karolina, tack så jättemycket. Vi ska ta och lyssna in oss på Sören. Så får du packa ihop väskan. Och tacka också din tekniker Maria för att ni är ett bra team där borta.
1: Tack snälla Peter och Lisa. Hej.
2: Hej.

0: Var han killen som haft Carolina Noréns ena nagel i munnen? Sören Torpegård Lund, för vi går hem.
1: Det är så han brukar avas, alltså avannonseras i radio. Killen som har haft, han kommer alltid vara det för dig nu. Du kommer säga det varje gång.
0: Ja, han har haft Carolina Noréns nagel i munnen. Du, det är ganska mycket snack om integritet. Felicia, hon har den här integritet.
1: Ja, förlåt.
0: Felicia har ju sin mask för att folk ska, hon ska värna sin integritet, heter det ju. Och ganska många är ju emot så här kamerabevakning. Man menar att det kränker den personliga sfären. Jag är helt så här orädd för det här att storebror ser dig. Alltså jag har ingenting emot så här kamerabevakning eller alltså så här, det rör mig överhuvudtaget inte i ryggen. Det här med att hon kan se allt du gör på Facebook och att jag gör så ointressanta saker. Ja. Om någon vill se det, varsågoda.
1: Jag är lite likadan.
0: Men det finns en sak som nu gör mig skraj.
1: Okay.
0: Och det är att Spotify, de har liksom någon slags ny tjänst som kallas Your Party of the Years. Och det är någon slags uppföljare på det här med Spotify Rap, du vet. Att användare nu då i och med det nya kan få en återblick på sin lyssningshistorik på den här strömningstjänsten.
1: Mm.
0: Man gör det här för att fira att man fyller 20 år. Och då kan användarna se vilket datum de började använda tjänsten, vilka låtar de strömmade först, hur många unika låtar som spelats och andra höjdpunkter under tiden. Och alltså man tänker på att det, man kan se exakt vad jag har lyssnat på. Det skulle kunna få mig att bli lite generad.
1: Varför då?
0: Nej, men alltså, jag kan ju liksom lyssna på en låt en hel vecka. Alltså, jag kan ju verka liksom helt galen. Och så, det känns också så personligt vad jag lyssnar på när jag är själv. Jag vill inte att alla ska se. Jag skulle aldrig dela min. Alltså, jag har säkert gjort det av misstag någon gång. Men jag skulle inte liksom, när Spotify Rap kom. Alltså, jag skulle inte liksom, här är mina 20 mest spelade låtar
1: i år. Du tycker det är intimt?
0: Jag tycker det är intimt.
1: Varför då? Vad lyssnar du på? Jag blir jättenyfiken.
0: Det här har jag säkert lyssnat på 200 000 gånger.
1: Gud vad intimt det blir.
0: Och det är jättemycket spännande minnen till den här låten. Jag ser hela en hel sommar.
1: Stopp, jag skojar.

0: Kenny Grace med Strangers är vaken med Petra och Lisa.
1: Du vet det här med, du känner till att nu kommer Daniel vakna från Ekot.
0: Ja.
1: Men ska jag prata? Nu är det lite behind the scenes. Ska jag prata eller ska Daniel prata? Ska Daniel prata eller ska jag prata?
0: Vill du prata nu? Eller
2: jag kan prata. Jag kan alltid prata.
1: Vet du vad? Då gör jag så här, min herre. Då väntar jag med att prata.
0: Ja. Kul att Daniel vaknar och kom hit.
1: Ja.
0: Välkommen in.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Jag tänkte att vi ska prata om blåljusmyndigheter och deras kommunikationssystem. Det heter ju Rakel i nuläget. Jag vet inte om ni har talat om detta system. Det är, ja, men polis kan prata med ambulanser eller brandkår eller så. Men det här ska ersättas inom en relativt snar framtid, inom några år. Ska det ersättas av, och om man byter ut Rakel så får man Sven, som det nya systemet ska heta. En av dem som använder Rakel till vardagligdags är insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Marcus Nordalen, som vi har ett litet ljud på här.
3: Vår alarm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
4: Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
5: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
4: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet.
6: Hotet är väl egentligen att det sprids upp i skogen.
4: Marcus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
3: Till vår larmcentral, kanske till andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen. Så man är förberedd på vad man kommer fram till.
2: Mm. Och reporter här, det var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
1: Varför stavas Sven med W?
2: Kan det inte vara något lite ordlek på Sweden, Sven?
1: Ja, okej. Ja,
2: skulle jag gissa.
1: Kul.
0: Internationellt.
2: Väldigt internationellt. Mm. Sen tänkte jag att vi ska prata om pengar. Och väldigt, väldigt mycket pengar, närmare bestämt.
0: Hur mycket då?
2: Över 11 000 miljarder kronor.
1: Äsch.
0: Det är så mycket. Man kan inte liksom förstå hur mycket det är.
2: Men ganska mycket. Fler än 2 månadslöner för oss som jobbar på Sveriges Radio.
1: Ja, det är ganska många mer, va?
2: Ja, ganska många mer. Mm. Det är så mycket det kommer att kosta att bygga och driva det här robotförsvaret som USAs president Donald Trump vill ha. Uh-huh. Det som kallas för Golden Dome.
0: Ja.
2: Som ju är en parafras på Israels Iron Dome som skjuter ner robotar som kommer mot det landet. USA har ju en lite större yta, därför blir det en aning dyrare. Men som sagt, 11 000 miljarder kronor kommer att kosta att bygga och driva det här över en 20-årsperiod. Och det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta det här systemet. Så att det blir betydligt dyrare än planerat.
1: Tänk att det alltid blir 6 gånger dyrare än man har tänkt sig, även för Pentagon.
0: Mm.
1: Varför är du så finklädd då?
2: Man får ju komma in till vaken. Ja, det måste man alltid vara fin.

0: shop. Shop shop.
1: Shop shop shop.
0: Eller shop shop.
1: Shop shop.
0: Ja, det är inte så viktigt. Det beror på hur man uttalar det, helt enkelt. Du vet det, nu ska jag prata. Från och med den 1 januari 2027. Hallå? Mm. Antecknar du?
1: Ja.
0: För då ska alla hushåll i landet kunna sortera alla typer av förpackningar där man bor. Det är en ny lag som träder i kraft.
1: Mitt hus har precis installerat det här. Funkar skitdåligt. Ja. Det är fullt på en dag.
0: Det där får
1: man
0: du ta...
1: ändå gå till återvinningsstationen.
0: Det där får du ta med någon annan. Här ska du vara objektiv nu. Mm,
1: absolut.
0: Jag skojar. Det får man väl tycka. Men hur ska det fungera i praktiken, undrar folk också. Det har väckt en del oro. Mm. De nya soptunnorna blir större och en del fastighetsägare måste bygga om på tomten för att få plats med dem och sådär. In kliver... Robin Forsman i Skellefteå som måste rulla sina tunnor 300 meter ut på vägen, men han har löst problemet.
1: Jaha.
0: Det här är ju MacGyver-introt som jag har klippt ut till Robin. För han är Skellefteås MacGyver. Jaha. Han har alltså byggt en liten grej som gör att det inte är så jobbigt att rulla de här tunnorna. Ska vi ta och lyssna på när Robin pratar?
2: Den här ska ju tömmas på 1,5 vecka när han väger sina kilon. Så! Sen är det ju att hämta nästa då, de dagarna det är 2 kärl. Och där börjar man ju på att försöka göra någon lösning. Så jag tog en aluminiumplåt på jobbet, knäckte den över knä och fick till den här formen och tog en hålsåg och gjorde ett hål. Började få till vinklar och så. Sen ritade jag upp allting i CAD och så sen laserskar vi, bocka och pulverlackera då.
0: Varför kan inte kommunen vara mer som Robin?
1: Ja.
0: För att när man ser den här videon, det är SVT Västerbotten som, jag ska försöka få upp den på något sätt.
1: Vad är han har byggt?
0: Det är liksom, tänk dig typ som en sån, när det är en palllastare, pallkragelastare, en sån, du vet.
1: En truck.
0: En truck, typ tänk, han har inte byggt en truck, men tänk dig den gaffen, som, ja. Eller den liksom pinnarna som kommer in. Den, en sån liksom... grej har han byggt så att man vinklar den och drar den mycket, mycket lättare än att man behöver dra i det lilla, lilla handtaget. Och han la ju ut det här på sociala medier och med folk har gått bananas.
2: Ja, reaktionen har ju varit helt galet. Det har varit ju otroligt mycket visningar, det har varit otroligt mycket kommentarer. Många som faktiskt stannade på stan och sa att det var ju sjukt smart.
3: Nu har en kommun skaffat och några andra de testar hans sopkärrelösning.
2: För att nu blir det ju så att väldigt många kommer få dra mycket, mycket längre på grund av att sopbilen inte tar sig in på gårdarna och kan hämta nära. Så vissa har ju alltså flera 100 meter och vissa till och med kilometersträckor.
0: Mm. Alltså en mekapär som gör att de här tre, alltså att de här kilornas tunga som de blir, inte blir lika tunga. Han har liksom gjort det. Och jag ska försöka lägga ut...
1: på vakens händelser.
0: Ja, så att man ser hur den här mackapären ser ut då. Men ni får liksom tänka att det är en förlängd arm som gör att det är liksom lättare att...
1: Lägg ut den snarare, för jag är
0: tänk
1: så spänd.
0: Tänk en Dramaten.
1: Mm. Handtaget fast för sopor.
0: På... Nej, men tänk liksom att handtaget är liksom mer bättre att bära än ett litet handtag längst upp på någonting. Alltså det är en förlängd, det gör att den blir längre liksom. Mm.
1: Ja.
0: Var det jättedåligt? Jag kan verkligen inte förklara.
1: Ja, jag förstår faktiskt inte, men nej. Lägg ut det där så ska vi lösa det.
0: En bild
1: det.
0: Kan säga mer än 1,000 ord.
1: Ja, ibland. Som nu kanske. Mm. Vad vet jag? Nej.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i Vaken som sänder midnatt till 6. Lisa och Peter i studion, nu också Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Jonas, innan du släpps in här på allvar så ska vi faktiskt reda ut en sak. Du missade en ganska viktig detalj. Jag började fundera, när du sa det där, att det kändes en gaffeltrucksgrej. Det blir jättetungt att bära sopor med det. Kan du snälla berätta den här extremt viktiga detaljen som du missade i din beskrivning?
1: Alltså Robin har byggt en mackapär till soptunnorna som man gör att det blir lättare att dra ut dem om det är långt med att gå med soptunnorna. Och jag fick så mycket frågor innan jag hann komma fram till det viktigaste, att den här mackapären sätter man på bilen så att man sen kan köra ut.
0: Det är helt enkelt en ganska enkel liten plåt som man har bakat till, precis som han sa själv, som man fäster uppe till och sen bara vänder man ner den på bilkroken och så kör man iväg med bilen till där superbilen kan hämta den. Jättesmart grej alltså. Nu fattar jag varför du tog upp det här. Verkligen. Otroligt smart kille. Tack Lisa för den public service.
1: Varsågod.
0: Det är public service meddelandet. Och vi ska till ett annat public service. Precis, till vår bilvän Jonas Karlsson.
2: Ja, tackar.
1: Jag tror att jag var tvungen att få in den P4-övergången.
2: Ja, men det var snyggt gjort.
0: Tycker du är on fire i natt,
1: Lisa? Jag vill inte glömma bilen igen.
0: Ja. Biltema.
2: Men vad gäller våra vägar, våra större vägar, Europa och riksvägar, så är det väldigt lugnt just nu. Jag har inget särskilt att förmedla till publiken, så att ser ni någonting så får ni gärna ringa. Och nu glömde jag bort mig igår, men nu ska jag komma ihåg det. 020 999 444.
0: Tack så mycket Jonas, jag tycker så det känns som att vi borde ha en gallup på det här. Vad drar du med bilen?
1: Nej, det ska vi inte.
0: Sopor, husvagnar, släp.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
9: Vaken.
10: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
11: På

0: Hurricane med New Kid här i Vake med Peter och Lisa.
1: Lisa. Jag håller på att lägga ut det här klippet.
0: Ja, det kan du pyssla med.
1: Får man jobba här eller? Jag skojar. Ja.
0: Har du lagt ut det nu?
1: Ja, nu är det ute.
0: Ja, härligt. Du, jag vet inte om du är så intresserad av arkeologi.
1: Jo, faktiskt.
0: Ja, det är det, bra. Ja, det har alltid fascinerat mig. Mm. Vi var på en utgrävning i mellanstadiet i Vuollerim, en stenåldersby. Och sen dess har jag varit som helt besatt. Enda ångrar från skolan, alltså mitt enda ågren när vi hade, jag och en klasskompis på mellanstadiet hade förberett en presentation om stenåldern med sådana diabilder. Mm. Vet du vad det är?
1: Jo,
0: tänker
1: alltså,
0: du så ung?
1: Nej, men jag var med. Nej, ja, så ung är jag
0: inte. Ni hade sådana
1: overhead-apparat.
0: Overhead-papper. Mm. Man kopierade ut saker på en sån där plasthölje och så la man det på en lysande låda.
1: Hela
0: och så
1: min
0: projicerades det här på skolans vita tavla, kan man
1: hela
0: säga.
1: Hela min uppväxt, hela min barndom, hela min skolgång var så. Mm.
0: Hur som, så just när vi skulle ha den här presentationen så blev det inställt av någon anledning. Så vi fick aldrig hålla den. Jag hade typ så här 10 stenciler jag skulle liksom lägga upp där och visa.
1: Men fick du inte göra det senare?
0: Nej.
1: Varför inte då?
0: Det blev sommarlov och vi slutade skolan. Det är så jag minns det i alla fall. Mm. Hur som, man hittat två halsringar från bronsåldern utanför Norrköping nu. Mm. Och det här har man snackat om här under dagen lite grann. Och Alf Eriksson är arkeolog på Statens historiska museer och är ju superexalterad över det här. Säger liksom, vi hade aldrig förväntat oss att hitta något sånt här och har inte landat riktigt än. Så det här är liksom större för dem än att vinna Eurovision.
1: Okay. Fattar?
0: Det här är ju en jättegrej. Ja. Det är sådana halsringar som då är 2500 år gamla som upptäcktes i en grav i en arkeologisk undersökning där utanför Norrköping. Och de är ju, som jag sa, jättelyriska. Men jag har funderat en del på sådana här fynd eftersom de är så ovanliga. Mm. Det händer ju inte ofta att man hittar 2500 år gammalt halssmycke. Varför tror du det är så?
1: Varför man inte hittar dem så ofta? För att de ligger långt ner under marken.
0: Det är så du tänker.
1: Ja.
0: Jag tänker att det inte alls är så ovanligt som folk tror. Jag tänker att folk hittar sånt här betydligt oftare, tror jag. Det är som en tanke som har bubblat i mig ett tag. Jag tänker att folk helt enkelt behåller dem.
1: Men man måste ju gräva fram det. Det är sediment, ja, det är ju lager.
0: Jo, men det är ju man
1: så gamla grejer just.
0: Jo, men du vet, man bygger hus och man fixar och har sig. Och så tänker jag, så hittar man någonting här. Och jag vet inte, nu har jag ingen bild på dem att visa dig här nu.
1: Man bygger en bunker, menar du?
0: Men
1: då?
0: De är ju, alltså det ser ut som så här halsmycken. Alltså man fattar inte att de är 2500 år gamla. Och då tänker jag att folk bara behåller det och tänker, men shit, det är något som någon har köpt på Lens. Vilket fint smycke, det ska jag behålla. Jag kan mina små barn leka med.
1: Nu säger halsmycke. Menar du halsband då?
0: Men det är som ett halsband, men det är mer som ett armband. Alltså mer styrt, så det är liksom ingenting som är liksom, det är inga länkar.
1: Utan det är en sån ring som man hade för jättelänge sedan. Mm. Men som du tänker att man bara använder ett vanligt halsband.
0: Mm. Ja, det var min tanke för dagen bara.
1: Har du några såna grejer gömda eller? Är det du försöker säga? Du bygger ju en del.

Days We Left Behind med Paul McCartney här i Vaken med Peter och Lisa, som strax ska öppna upp löneluckan. Jajamensan. Men först Macy Gray, I Try.

har hittats i en grav i Marby utanför Norrköping, enligt arkeologerna vid Statens historiska museer. Fynden gjordes vid en arkeologisk undersökning där man planerade att bygga bostäder.

0: Get In Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och Lisa.
1: Visste du att din första lön var din absolut viktigaste?
0: Nej.
1: Men inte på grund av vad du köpte för den, utan vad du inte köpte för den.
0: Oj, det var djupt.
1: Fadde Farah, alltså Fångarna på fortet.
0: Ja, det var en gåta.
1: Mm. Forskning visar nämligen att arbetande ungdomar som börjar att småspara direkt får ett enormt försprång tills de är 30. Inte på grund av att de har börjat småspara då.
0: Nej.
1: Alltså, jo, men inte på grund av lönen och det i sig, utan för att de knäckte koden tidigt.
0: Att inte köpa upp det man...
1: Det är beteendet, inte beloppet som bygger framtiden. Att de redan då förstod ett beteende som man ska ha inom liksom, sparande.
0: Ah.
1: Jag kommer ju prata med en sparpsykolog om det här under morgonen.
0: Gud vad spännande.
1: Jag vet. Oh. Och det får mig att undra, det tycker jag, som du ska sända fram.
0: Får lite dåligt samman. Jag har ju jobbat sedan jag gick i mellanstadiet.
1: Vad gjorde du för din första lön, Peter?
0: Min första lön fick jag för jag jobbade på min morbrors leksaksvaruhus, och det gjorde jag varje helg, alltså mellanstadiet, hela högstadiet, delar av gymnasiet.
1: Mm.
0: Alltså det, jag är ju,

0: Det värsta var att jag, det var ju inte så att jag typ, åh, nu ska jag spara och ha massa pengar på kontot, utan jag handlade upp allting nästan direkt.
1: Jag
0: typ köpte ju godis.
1: Ja, jag med. Glass typ.
0: Alltid älskat det så mycket att det har liksom gått före allt. Sen har jag ju förstått i efterhand, alltså när jag var 25 plus, att man kanske fått... inte borde leva för stunden i det. Jag har alltid gjort det.
1: Nej.
0: Att man, när man tittar på om man har, blir ihop med en väldigt ekonomisk person och inser att den personen har ju typ sparat sen den var 10 år.
1: Mm.
0: Vad härligt för den personen att ha det i ryggen och bara liksom kunna känna sig också stolt för att man har klarat så mycket själv.
1: Men var inte ledsen. Man får inte en frontallob förrän man är 25. Så tycker jag det är lite svårt.
0: De säger ju också att män inte har hjärnan utvecklad förrän som är 50 plus. Så det är, jag är väl där nu.
1: Nej, 50 plus säger de väl inte.
0: Men jag såg en grej, så här, svag icke-forskningsmeme på internet. Och då tänkte jag, ja, det där är jag.
1: Alltså om det var så. Att, då har vi ett och annat att förklara med patriarkatet.
0: Ja, men nej.
1: Om det är så att era hjärnor inte ens är klara när de är 50, varför har ni haft
0: det? Alltså, skulle det vara så skulle det faktiskt
1: det
0: förklara ett och annat.
1: Men det är ju inte
0: nej,
1: så.
0: Men jag raljerar lite kring det.
1: Ja. Men,
0: jag känner igen mig i den mimen.
1: Smarta är ni inte. Nej. Jag skojar.
0: Jag kan känna igen mig i den mimen för att det var träffande. Jag kände, jag börjar förstå mig själv nu. Jag är 50 plus.
1: Ja, sen att du glömmer allting. Nu. Du har blivit en boomer.
0: Jag vet. Men, det är sådana smällar man får ta.
1: Ja, det är faktiskt
0: myntets
1: det.
0: Myntets baksida.
1: Det är också skönt att bara leva i nuet.
0: Men du då? Vad gjorde du?
1: Nej, men jag gjorde det också. Jag bara köpte grejer. Jag minns inte ens. Alltså, jag minns att jag ville ha pengar för att jag skulle köpa grejer för stunden. Det var inget...
0: Vad hade du gjort för att få den lönen då? Alltså, vad hade du för jobb?
1: Jag sålde jordgubbar.
0: Aha. I ett stånd eller gick du runt?
1: Sådär. Nej, ett jordgubbstånd. Och sen så började jag jobba på restaurang när jag var typ 14-15 extra. Mm. Som diskblockare och sånt där. Sen jobbade jag i restaurang ganska länge extra på sidan av hela tiden. Och även när jag hade så pluggade eller gjorde annat i livet så jobbade jag alltid. Jag har jobbat inom restaurang väldigt länge. Jag har jobbat på, som städerska också på ett hotell. Det var väldigt slitsamt. Men jag har aldrig lyckats. Jag har aldrig varit duktig på att spara. Jag kan inte... Jag är väldigt oekonomisk på det sättet. Jag slösar liksom inte i onödan. Men jag kollar alltså när jag går in i en butik, jag har aldrig kollat på en prislapp någon gång. Jag bara tar saker och så slickar det och så blir det det blir. När jag bodde i Falun och pluggade, då får man ju se sen. Jag fick inte en krona från mina föräldrar utan jag levde som en student. Och då tog jag alltid ut, jag har kanske berättat det här förut, jag började bli som att bara dra samma grej.
0: Ja,
1: men jag
0: berätta.
1: Tog alltid ut en 500-lapp och la i min skrivbordslåda. Och sen levde jag som vanligt tills det blev medies ej.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, för att jag vill inte känna mig begränsad. Jag tycker livet, jag tycker inte om att behöva tänka ekonomiskt. Jag tycker det förstör mitt liv.
0: Ja, jag förstår.
1: Alltså jag känner mig liksom hämmad. Alltså om någon säger så här, du måste tänka på vad du ska köpa. Om du ska gå in i den här butiken där det finns massa gott som du ska äta. Så ska du titta på prislappen, då tappar jag aptiten. Jag tycker inte det är roligt, utan jag vill ta det jag vill ha. Och sen så då när pengarna tog slut med sig, ibland var det 2 veckor, ibland var det 3 veckor, ibland var det hela månaden. Alltså det var olika. Men då hade jag den här 500-lappen och då först fick jag lida i en vecka. Och äta typ ägg och kvarg och sånt där. Sånt så, nudlar liksom. Då kunde jag, men då var det så här, då har jag haft kul. Då kan jag börja tänka, då är det 1 vecka av 4. Inte 4 veckor.
0: Nej. Nej, men det, jag
1: så gillar, har jag levt och det är ju inte vad sparekonomen kommer säkert säga.
0: Säkerligen inte, men jag tycker ändå eftersom du visar ändå någon slags prov på att du känner dig själv. Att du tar bort, tar ut den där 500 och lägger i skrivbordslådan och sen när det bara medges ej, då bara, jag får gå hem och hämta. Och så får du liksom leva. Jag tycker det låter som att du i alla fall, det är inte jättebra, men du är i alla fall har ju någon slags självmedvetenhet som jag liksom är imponerad av faktiskt.
1: Mm. Ja.
0: Vi undrar ju, du som lyssnar, minns du din första lön och vad gjorde du för pengarna? Hör jättegärna av dig till oss. Ring för guds skull. Igår ringde ingen. 020 99 55 00. Du kan också skicka e-post till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Och det finns ett litet krux. Ett litet prefix man måste använda för att smset ska komma till den här studion.
1: Man skriver, jag sover.
0: Vaken, medanslag.
1: Just det, sover.
0: Glömde. Och så meddelandet. Minns du första lönen och vad gjorde du för pengarna?

Go West med Village People. Vi pratar löner nu. Vad gjorde du för din första lön? Minns du första lönen och vad gjorde du för den? Är frågan som vi ställer till dig. Och vi har ett underbart meddelande från Birgitta. Jag är så imponerad. Vet ni vad hon gjorde? Lyssna på det här. Jag åkte med mina kompisar till Mallorca för min första lön. Alltså vilken otroligt rolig grej. Att man liksom bara, nu tar jag första lönen och drar till Mallis. Jag blir avis. Jag önskar att jag hade gjort något sånt istället för att köpa godis. För sparade de, det gjorde jag då sannoliken inte. Vi har också på Vakens Facebook-sida en rad olika meddelanden. Vi har Diana som skriver: jag plockade jordgubbar och för pengarna köpte jag mig en snygg skinnjacka. Agneta skriver: jag köpte min första stereoanläggning. Och även Carita handlade kläder. Jag köpte en svart skinnkappa, den kostade 750 kronor. Det var på 70-talet.

Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón här i Vaken med Peter Sundberg som håller sällskap fram till morgonen. Och vi pratar om första lönen och vad du gjorde för den. Stefan skriver, min första lön gick till mitt körkort, kostade mig 4 200 kronor och det var mycket pengar 1986. Gunnar skriver, jag minns det som igår fast det var nästan 50 år sedan efter ett sommarjobb. Det första jag gjorde var att köpa en kolsyrmaskin och läskkoncentrat. På den tiden fanns det bara ett märke, men det behöver jag inte nämna i radio. Numera finns det ju ett flertal att välja på, skriver Gunnar. Sommarjobbade på restaurang flera somrar. Lönen gick oavkortat till kläder i min smak. Som lilla syster fick man ju alltid ärva, men med en syende mamma hade man ingen talan. Det var revansch när första lönen kom. Hälsa Kia. Och sen har vi också Henrik i Uppsala som skriver, hej radarparet, jag köpte bensin till den gamla Amazonen, folköl, jag betalade hyran hemma. Jag var 21 år, tippade stryktipset och vann motsvarande 30 000 kronor idag. Ja, och firade vinsten, det gjorde jag med mer folköl.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar är vaken med Peter som kollar in vad du gjorde för din första lön. Det är jättemånga som minns just den som det vore igår. Bernt i Säter skriver: för min allra första lön som idrottslärare köpte jag en tvättmaskin till min mamma. Då behövde hon inte köa i källaren längre utan kunde tvätta när hon ville. Och det, när jag tänker tillbaka, det känns faktiskt fortfarande bra. Fast det var så länge sedan. Jag förstår det. En sån där osjälvisk grej som man bara tänker, nu har jag fått min första lön. Nu ska min mamma få en diskmaskin. Underbar, vilken fantastisk grej Bernt. Tummen upp för dig. Magnus skriver: hej, min första riktiga lön fick jag och gjorde att jag slog upp tidningen och ringde på en hyreslägenhet. Med andra ord, jag flyttade hemifrån. Känslan var helt underbar, det äntligen fick stå på egna ben. Jag minns att jag inte hade några stolar alls första dagen, så jag satt på toastolen och åt kalla vita bönor på burk.
1: Ja, tjena, Inge Åsberg där. Min första lön, då tog jag mitt körkort. Och det var ganska billigt då. Det gick under 1 000 kronor. Det vill jag bara säga. Ha det så bra. One ticket please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: Let the music play med Barry White, Terry Wacken med Peter. Och nu också Daniel Wockner från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata om ett kopplerimål.
1: Ja, men precis. Det handlar om det stora kopplerimålet i Västernorrland där en kvinna under 3 års tid ska ha tvingats sälja sex till över 100 främmande män. Polisen arbetar nu med att så många som möjligt av de här sexköparna också ska kunna åtalas i samband med det här målet. SVT Västernorrland skriver att det är en kamp mot klockan för att preskriptionstiden, alltså tiden när liksom det blir möjligt, när det är möjligt att åtala för brottet, den håller på att rinna ut. För sexköp så är det 2 år, och eftersom de här brotten och de här sexköpen ska ha pågått under 3 år, ja, då kommer ju alltså en tredjedel att falla bort där om de skett så att säga under 2024 eller 2023. Totalt så är det 121 män som har utretts eller utreds för att ha köpt sex av kvinnan. Ungefär 30 av dem har åtalats i den rättegång som pågår nu, där kvinnans man också står åtalad för grovt koppleri. Ungefär 30 till, tror polisen, skulle kanske kunna komma att åtalas. Men det gör ju att det är ungefär 60 stycken som har köpt sex men som inte kommer att kunna åtalas. Ska säga att rättegången pågår ungefär en vecka till uppe i Västernorrland. Den huvudåtalade mannen, som alltså står åtalad bland annat för grovt koppleri, nekar till alla anklagelser.
0: Ja, vi följer detta. Vi ska gå från det till något helt annat, nämligen ett badförbud.
1: Ja, och det är ett badförbud i Malmö, närmare bestämt på Ribersborgsstranden, Sundspromenaden och Scaniabadet. Där har kommunen infört badförbud efter det här stora avloppsvattenutsläppet, utsläppet av bajsvatten som skedde i förra veckan, efter att det var någon avloppsledning som det var fel på, och sen var man tvungen att släppa ut orenat avloppsvatten i Malmö kanal för att inte överlasta systemet.
0: Så just nu är det inte jättehälsosamt att bada där?
1: Nej, precis. Varken människor eller djur ska bada på de här ställena. Man håller ju förstås på att ta kontinuerliga vattenprover och sådär för att se om vattenkvaliteten förbättras. Men än så länge badförbud alltså på 3 stränder i Malmö.
0: Ja, hoppas att det löser sig inför sommaren. De får ju badsäsong lite tidigare än vi får här uppe. Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dry Spell med Casey Musgraves här vaken med P3 och P4. Jag har ju öppnat upp telefonen också på 020 99 45 00. Jag har faktiskt fått ett samtal.
1: Ja men hallå. Jag köpte en kostym 1974, min första lön. Sen lyfte jag till Arjeplog med Eva. 17 år gammal. Absolut en underbar upplevelse.
0: Mm. Tack så mycket för samtalet. Jag vill prata om vad du gjorde för din första lön. Anders Tideman har skrivit till mig också. Jag köpte 1969 för min första lön Frank Zappas Mothers of Invention och deras Mother Mania. Här ligger faktiskt Frank Zappa och Mothers of Invention fast med You Didn't Try

0: Och det här köpte Anders för sin första lön, lite musik av Frank Zappa. Hans gamla band Mothers of Invention. Vad gjorde du för din första lön, det är frågan. Och ni är många som har bjussat på era historier. Anneli skriver: en uppväxt utan smycken under 70-talet. Så det första jag gjorde var att jag köpte ett armband med guldstavar och pärlor. Och det armbandet finns kvar. Och jag var så stolt då i 15-årsåldern. Sen har vi också fått ett meddelande från Jocke. Jag köpte en stereo i delar för min första sommarjobbslön. 3000 kronor, det var 1980. Och stereon, ja, den fungerar fortfarande. Underbart. Sen lönerna från sommarjobben efter det sparade jag, för jag är en sparande person. Men en del gick ju ändå till resor och så vidare. Maria skriver: hej, jag och min storebror var ofta anlitade som barnskådisar på Sveriges Radio och SVT. Jag minns att jag fick ett gage på 10 000 kronor. Och på den tiden fanns det beloppet som sedel. Jag minns att jag plockade ut den på banken som låg i fältöversten närmast Karlaplan. Och stoppade sedeln i stövelskaftet och så gick jag genom fältöversten och stoppade in den på ett konto i en annan bank som låg på Erik Dahlbergsgatan. Också i fältöversten här på Östermalm. Ja, hälsar alltså Maria. Vilken grej, Maria. Du minns, du tog ut det som en 10 000 kronors sedel. Jag minns det. Jag har faktiskt också sett om det har hållit i en 10 000 kronors sedel. Märkligt alltså att det fanns så stora sedlar. Regine skriver från Pita här: mitt första jobb, då var jag 13 år, det var 1968. Jag och två tjejer fyllde sågspån i säckar. Vi fick 40 öre per säck och vi var i Älvsbyn då. Jag köpte glass och godis för pengarna som jag fick. Jag minns min semesterlön, skriver Sven. Det var en stor stolthet, jag var 11 år gammal. Leffe skriver här slutligen också en liten gullig historia. 1975 så hade jag en timlön på 7,15 kronor per timme. För den första lönen köpte jag en ring till min mamma. Så det är några här som faktiskt har bjussat till mamma på något riktigt, riktigt fint för sin första lön. Det värmer faktiskt här hjärtat i studion. Sen ibland så är det så att när man får den första lönen, ja, då blir det jackpot.
1: Hejsan, jag heter Simon. Och jag minns min första lön jag fick. Det var när jag sommarjobbade och jag tror att jag var 16 år. Och det blev på första lönen till och med så blev det någonting fel. Jag sommarjobbade inom kommunen och jag fick en dubbellön. Vilket jag låtsades som att jag inte hade fått. Så jag använde alla pengarna. Och sen har jag aldrig någonsin faktiskt blivit återbetalningsskyldig över det. Vilket har grämt mig lite och... Nu är jag då 35 år, snart 36, så det är ju snart 20 år sedan där. Och jag funderar fortfarande lite om man nästan ska höra av sig till kommunen och säga att jag fick en dubbellön för snart 20 år sedan. Vill ni ha tillbaka pengarna?

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Portugal the Man, Feel It Still. Fortsätt fundera över vad ni gjorde för er första lön. Hör av er till oss. När Lisa kommer tillbaka kommer hon ta upp den här bollen igen och sprätta era första lönekuvert. Nu här i vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla i nattjakten. Var du en första gångs lyssnare så kan jag berätta att det här är en av Sveriges Radios tävlingar med flest år på nacken. Den går ut på att jag spelar tre låtar. Tillsammans har dessa tre musikaliska ledtrådar någonting med sig. Och det finns en gemensam nämnare kan man säga. Och er uppgift är då att försöka lista ut vilken. I potten, en sovmask. Jag är vaken med P3 P4 står det på den som är förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Jag älskar natt står det på den. Och sen så kan jag också, om du hellre vill, spela en låt för dig. Första ledtråden, den kommer här.

Drövtåg i hembygden med Mando Diao. Det, mina damer och herrar, var första ledtråden i nattens tävling, Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av till mig på vakensnabela sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag och glöm för allt i världen inte ditt namn och telefonnummer.

0: var Ida Lova med rock'n'rollen. Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ett nytt kommunikationssystem som kallas Sven ska ersätta radiosystemet Rakel som räddningstjänst, polis och ambulanser använder. Insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Markus Nordalen, är en van användare av Rakel.
4: Våra larm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
5: Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
6: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassad till den egna verksamheten.
5: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet.
7: Hotet är väl egentligen att det sprider sig upp i skogen.
5: Markus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
4: Till vår larmcentral, kanske ett andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen.
3: Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. USA vill byta namn på Operation Epic Fury till Operation Sledgehammer i kriget mot Iran om vapenvilan mellan USA och Iran inte håller. Det uppger regeringskällor för NBC News. För en militär operation utomlands längre än 60 dagar så krävs ett godkännande av kongressen. Men enligt källorna skulle namnbytet kunna användas som ett argument av regeringen för att fortsätta kriget utan ett godkännande från kongressen.